آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً توجه بفرمایید. این فرقی نداره که ما چقدر با خداوند در صبر به سر ببریم. خداوند حتماً در بهترین زمان، حتی در زمانی که هیچ اثر و دلیل قابل مشاهده‌ای وجود نداره، به نفع ما برای خوبی و خیریت ما عمل می‌کنه. عزیزان، خداوند در نهایت رستگاری را برای ما می‌خواد. خداوند می‌خواد گناهان ما را ببخشه، خداوند می‌خواد به ما حیات نوع ابدی عطا کنه، خداوند می‌خواد ما با او در رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه همواره زندگی کنیم. دوست خوب من، آیا شما از رستگاری خودتون اطمینان دارید؟ کلام خدا در افسسیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. کلام خدا همچنین در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس

پروردگارا، به تو که خدا یکتا و قادر مطلق هستی و هرگز به وسیله زمان و مکان محدود نمی شوی، پناه می آوریم و از تو استدعا داریم که این عمر کوتاه ما را در دست خودت نگاه دار و تو ما را رهبری و هدایت کن تا در راه تو طریق دیگری طی نکنیم و جز اطاعت از تو تسلیم هیچ چیز دیگری نشویم. تو را شکر می کنیم ای قدوس عادل که دعای آنان که از صمیم قلب و با ایمان به تو به حضورت بیایند را می شنوی و پاسخ می دهی. پس ای خدا استدعا داریم هر نوع شک و تردید را از ما دور کن، زیرا مشتاق پاسخ به دعاهای خود هستیم. همچنین ای خداوند استدعا داریم که در این ساعت قلب و فکرمان را متوجه کلام مقدست بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت منجی و سرور و نجات دهنده خود یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز، حق جویان و عاشقان خدا و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان، خالق جمیع نوع بشر، برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور رحمت و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید و با کمک خدا و قدرت روح القدسش برای این ساعت قلب خود را بگشایید و صدای او را بشنوید و بتونید بر ارواح اهریمنی و هوس‌های فانی و تحریکات دنیوی پیروز شوید و از خدا اطاعت کنید. من خدا را به خاطر شما عزیزان که اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدا یکتا دارید و در قلبتون عشق به شناخت خالق هست و میخواهید قلباً به خدای خود نزدیک شده و صدای او را بشنوید شکر کرده و دعا میکنم که نه فقط ما بتونیم در این ساعت شما را یاری بدهیم بلکه روح خدا بر شما نازل بشه و روح القدس خدا شما را از کلامش تعلیم بده و هدایتتون کنه، زیرا می دانیم که هر قلبی که عاشق خداونده، خدا را دوست داره و عاشقانه می خواد از او اطاعت کنه و مقصود و هدف زندگیش اینه که خود را مقبول خدا بگرداند، نظر خدا را نیز به خود معطوف ساخته است، زیرا خدا دوستداران و ایمانداران خود را دوست می دارد. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از همه شما عزیزان که در طول این مدت به وسیله نامه‌های خودتون با ما تماس گرفته اید و نظریات و پیشنهادات و یا شهادت‌های زندگیتون رو برامون فرستاده اید صمیمانه سپاسگزاری کنم و یادآور بشم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. همونطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام و گفتار خدا یکتا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما انسان ها عطا شده است به سهم شما حق جویان عزیز برسانیم، زیرا این را دعوتی از جانب خدا یکتا می دانیم و خداوند این افتخار را به ما داده است تا به وسیله امواج صوتی پیام حیات بخش او را به سهم طالبان حق و حقیقت برسانیم و مخصوصاً به همه هموطنان عزیزمون مژده الهی را اعلام کنیم و ما این را افتخار بزرگی برای خودمون میدونیم، نه به خاطر اینکه شایستگی آن را داریم، خیر هاشا، خدا بر ما رحم کند اگر ما چنین تصوری در خود داشته باشیم، بلکه فقط و فقط و از روی فیض خداوند است که این دعوت نصیبمون شده و دعا میکنیم که نسبت به دعوت حق وفادار و امین باشیم. عرض کنم رادیو صدای انجیل وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست و هدف ما همونطور که عرض کردم اشاعه حتی فرقی از مسیحیت هم نمی باشد، بلکه یک هدف
و آن رسانیدن کلام خداست و در این راه نه به عقیده دیگران حمله می کنیم و نه آن را تحقیر و خار می شماریم بلکه فقط بشارت کلام خدا را به سمع شما می رسانیم و قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم تا خودتون قضاوت کنید و ببینید که کدام راه شما را به حضور خدا می رساند و اطمینان از حصول حیات جاودانی را به شما عطا می کند. فراموش نکنید گفتار منجی زنده ما عیسی مسیح که امر می کند که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. و چون دوست عزیز در روز داوری این شما هستید که باید به خدا جواب دهید، وظیفه دارید که در حقیقت تحقیق کنید و ببینید که ادیان دیگه و یا راه های دیگری که در این دنیا هست کدامه و اینکه کدام یک میتونه به شما این اطمینان رو بدهد که خدا گناهانتون رو بخشیده و به شما حیات جاودانی میدهد. متاسفانه هستند مؤسسات بسیاری که بر علیه حقیقت خدا و مسیحیت فعالیت می کنند و تعلیمات دروغین حتی درباره مسیحیت می دهند، کلام خدا را خار می شمارند و تهمت‌های بسیار زشتی به کلام خدا و خود خدا می دهند. البته ما هم می تونیم این کار را بکنیم، ولی در شأن ما نیست. اگر ما هم مثل آنها با روحیه دشمنی و نفرت کار کنیم، آن وقت فرق ما با آنها چه خواهد بود؟ فرق مسیحیت در این مورد با مذاهب دیگه اینه که مسیحیت هر نوع دشمنی و نفرت و دروغ را از اهریمن می‌داند و ما که مسیحی هستیم باید با صفات الهی در برابر این تهمت‌ها ایستادگی کنیم، نه با روحیه نفرت و ستیز و جبر، بلکه با روحیه محبت و بخشش، زیرا خدا محبت است و صفت بخشش از خداونده. راه ما مباحثات بیهوده و اعمال ناپاک نیست، راه خشم و نفرت و کینه نیست، بلکه راه ما اعلام پیام خدا و اطاعت از کلام مقدسش است و هدف ما اینه که در صفات و سیرت آسمانی پیش برویم. در دنباله این هدف مقدس ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس کلام خدا یکتا را براتون می‌خوانیم و با توضیح مختصری درباره معنی آیات امیدواریم که شما را وادار به تفکر و تعمق در گفتار خدا یکتا بنماییم و دعا می‌کنیم که روح خداوند بر شما نازل بشه تا صدای خدا یکتا را در قلب و وجدان خود شنیده و از آن اطاعت کنید. در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم. حالا یک بار دیگه توجه خود را به تورات مقدس معطوف ساخته و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا به نام حزقیال نبی توجه خواهیم کرد. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید. این کتاب بخش 26 از تورات را تشکیل می‌دهد. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، می‌تونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. اولین سوالی که درباره حزقیال نبی باید با آن اشاره کنیم و پاسخ بدهیم اینه که حزقیال کی بود؟

کاهن مذهبی یهود بود. کاهن یعنی بالاترین مقام روحانیت در مذهب یهود. بالاتر از این مقام در مذهب یهود وجود نداشت. البته در بین کاهنان بود که یک نفر به عنوان کاهن اعظم برگزیده می شد. از کتاب تواریخ ایام می توان نتیجه گرفت که پدر حزقیال نبی کاهن اعظم نبود، بلکه در شمار معدود کاهنان در قرن ششم قبل از میلاد مسیح بود. یعنی او در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرد. در سال 599 قبل از میلاد مسیح، وقتی حزقیال جوانی بیش نبود، در حمله دوم بختالنصر پادشاه بابل به اورشلیم، او به عنوان اسیر و برده به بابل برده می شود. به گواه تاریخ، بختالنصر یا نبوکدنصر پادشاه بابل سه بار به اسرائیل حمله می کند. درست 11 سال قبل از نابودی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس به وسیله بابلی ها که در حمله سوم یهودا و اورشلیم رو با خاک یکسان میکنه، حزقیال به عنوان برده به نواحی بین النهرین میره و در منطقه‌ای که باستانشناسان آن را تل یا تپه عبیب میخوانن ساکن میشه و در آنجا هم با دختران یکی از همکیشان خود ازدواج میکند. در تپه عبیب گروه بسیاری از یهودیان اسیر ساکن میشن و در خارج از شهر بابل مشغول به کار و خدمت و بردگی برای بابلی ها میشوند. آنان غلامان و بردگان اسیر محسوب میشدند. در سال پنجم از اسارت او، یعنی در سال 595 قبل از میلاد مسیح، خدا او را برمیگزیند تا نبی بشود و پیام او را به سمع قوم بنی اسرائیل که در اسارت بودند و همچنین به قوم بنی اسرائیل که آن موقع در اورشلیم بودند برسونه و او تا موقع مرگش به مدت 22 سال نبوت میکند. در مورد زندگی خصوصی او و همچنین عاقبت و مرگ این نبی خدا اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی در احادیث یهود آمده است که در سال 572 قبل از میلاد، به خاطر اینکه به یکی از بزرگان یهود فرموده بود که در زناکاری داشته زندگی میکنه و این برخلاف اراده خداست، مقتول میشه. یعنی یکی از بزرگان یهود که اون از جزو اسیران اشرافی محسوب میشد، وقتی با بابلیا همکاری میکنه، میاد و حزقیال را به خاطر اینکه گستاخی کرده و گناه او را به او نشان داده است، او را میکشه و مطابق احادیث در منطقه‌ای به نام شم که در شمال عراق امروزی است دفن میشود. او عمرش را در اسارت به پایان میرساند، جایی که خدا او را دعوت به نبوت کرده بود. بنابراین جای تعجب نبایستی باشه اگر او پیام‌هایی برای یهودیانی که در اسارت بابل بودند داشته باشد. در دوره حزقیال انبیای دیگر نیز خداوند برگزیده بود. برای نمونه حضرت دانیال نبی که مقبرش امروز در شهر شوشه و همچنین ارمیای نبی. در دوره حزقیال نبی متوجه می شوین که این دو نبی خدا، یعنی دانیال و حزقیال، وقتی خیلی جوان بودن پیام و نبوت های ارمیای نبی را نیز شنیده بودن، ولی هیچ مدرک و سند و نشانهی در دست نیست که آنان همدیگر را می شناختند و یا با هم مشارکت داشتند. حزقیال حق ورود به شهر بابل را نداشت، در حالی که دانیال نبی که جزو اسرا و عمرای گروه اول محسوب می شد، 5 سال زودتر از حزقیال به اسارت رفته بود و در قصر پادشاهی بابل مسکن داشت، زیرا پادشاه بابل بزرگان و دانشمندان و هوشمندان قوم یهود را در قصر خود نگاه می داشت تا او را در مملکتش یاری بدهند. و همانطور که می دانیم، دانیال نبی نه فقط در دربار پادشاهان بابل مقام بسیار شامخی داشت، بلکه پس از فتح بابل به وسیله کوروش کبیر، دانیال به عنوان نخست وزیر هخامنشیان مدت 7 سال در حکومت هخامنشی مقام و مسئولیت بزرگی به عهده میگیره، به طوری که در زمان داریوش کبیر نیز بعد از داریوش مقام دوم را در کشور هخامنشی داشت. خدا دانیال را در چنین مقام و مکانی قرار میدهد، ولی از سوی دیگر او حزقیال را در میان اسیران

0: و طبقه بسیار پایین و پست اجتماع برمی‌گزیند تا پیام آور او برای این افراد باشد. تفاوت دیگری که بین دانیال نبی و حزقیال وجود داشت این بود که خدا دانیال را در آن مقام شامخ می‌گذاره و به او رویا میده تا درباره حکومت‌ها و سلطنت‌های عالم نبوت بکنه که از عجیب‌ترین رویاها و پیشگویی‌های عالم محسوب میشه. خدا آن را به دانیال میده تا متوجه بشه که چگونه قدرت‌های دنیوی در تلاش و بر ضد ملکوت خدا فعالیت دارند و تا نبوت کند که چگونه جلال و قدرت خدا یکتا بر این قدرت‌های جهانی پیروز می‌شود، در حالی که خدا حزقیال نبی را برمی‌گزیند تا به عنوان نگهبان بر قوم اسیر شده یهود باشد و برای آنها پیام بیاورد. و در چنین مقامی بود که او قادر بود که پیام و نبوت‌هایی که خدا قبلاً برمیای نبی داده بود را برای قوم تشریح کرده و نقشه خدا را برای قوم اسیر شده یعنی یهودی‌ها بیان کند. و وظیفه حزقیال این بود که مردم اسرائیل را که از خدا دور شده بودند و حالا در سرزمین قربت اسیر بودند توجه به خداوند بنماید، آنها را معطوف به خدا بکنه، سعی کنه که آنان را از ادامه در گناه و بت‌پرستی و تحریکات بابلی ها باز دارد و به خدا یکتا خدای نادیده چشم داشته و از او اطاعت کنند. علت سقوط کشور اسرائیل و به اسارت در آمدن آنان به وسیله کشورهای آشور و بابل مطلبی بود که خدا یکتا برای اولین بار وقتی قوم یهود به هدایت موسی به سرزمین موعود رسیدند آن را اعلام کرده بود و گفته بود که اگر شما در این سرزمین مرا که خدا یکتا هستم ترک کنید و خدایان غیر را بپرستید یا بت‌های دیگر بپرستید، نه فقط خداوند روی خود را از آنها برمیگردانه بلکه آنان را نیز از این سرزمین پراکنده خواهد کرد و آنها را اسیر خواهد ساخت. انبیای مختلف پس از حضرت موسی بارها به این پیشگویی اشاره نمودند و قوم یهود را از خطر اسیر شدن آگاه کردند و ارمیای نبی نیز بیش از هر پیامبر دیگری در این مورد اخطار به قوم یهود می‌دهد، ولی گوش شنوایی نبود و هرچی انبیای خدا بیشتر به آنها اخطار دادند کمتر توجه کردند. سرانجام پیشگویی های خدا عملی میشه و حالا آنان به اسارت در آمده بودن و گفتار خدا و پیشگویی های انبیا عملاً عملی شده بود و قوم یهود شاهد انجام شدن کلام خدا و پیشگویی های انبیا شده بودن. ولی با تمام این وجود خدا این قوم را به طور مطلق و کلی رها نمی کند، بلکه برای مدتی اجازه می دهد که تنبیه بشن، شاید متوجه خطاهای خود شده به سوی او بازگشت نمایند. در سالهای اول از اسارت عده‌ای از بزرگان یهود شروع به ادعاهای عجیب و غریبی کردند و در بین مردم شایع نمودند که خدا یکتا گفته است تا یک سال یا دو سال دیگه همه آزاد میشن و بابل خراب میشه و دوباره به سرزمین خود برمیگردند، در حالی که خداوند یکتا به نبی خود ارمیای نبی گفته بود که قوم به مدت 70 سال به اسارت می روند. حالا وظیفه اول حزقیال این بود که با این انبیای دروغین مبارزه کند. ولی آنچه که حزقیال را با سایر انبیای خدا متمایز می سازه نحوه رسانیدن پیام و نبوت‌های او می باشه. او از زبان تمثیلی و استعاره بی اندازه استفاده می کند و تمام پیام ها و نبوت هایش در مثل ها و اتفاقات عجیب و معما نهفته است که خواننده را وا می دارد به تفکر و تعمق بپردازد. همچنین او از روش عمل کرد و یا انجام دادن اعمال بسیار عجیب و از نظر ما انسان ها غیر عادی وظیفه داشت که توجه قوم را به کلام خدا معطوف کنه و در تشریح این مثال ها و تشبیهات عجیب بسیار دقیق بوده. کلمات و پیام او مملو از تصورات است. از یک سو دانشمندان علم الهی معتقدند که دلیل این نوع نبوت ها و نحوه پیام اینه که قوم یهود به خاطر زندگی کردن در میان بابلی ها تحت تأثیر آداب و رسوم بابلی ها قرار گرفته بودند و بابلی ها به این نوع نبوت ها و پیشگویی ها بسیار توجه داشتند و گروه دیگر آن را به خاطر نفوذ هنر و ادبیات بابلی می‌دانند و معتقدند که حزقیال با درک ادبیات و نحوه بیان مطالب به سبک بابلی‌ها این نبوت‌ها را بیان می‌کند. حالا دلیل هر چه باشد بدون شک میتوان پذیرفت که نحوه زندگی و طرز فکر بابلی ها نه فقط در تعلیمات و سبک کلام دیده میشه بلکه میشه گفت که یکی از دلایل این روش اینه که خدا یکتا عمدن این روش رو استفاده میکنه تا به بابلی ها نیز پیام بده و آنان را دعوت به حضور خود و پرستش خدا یکتا بکند. فراموش نکنید که بابلی ها یا کلدانیان در این ایام بت پرست بودند و وقتی که تاریخ را مطالعه کنیم متوجه می شویم پس از اینکه نبوکدنصر همه دشمنان را مغلوب نمود و بر جهان آن زمان مسلط شد، امر به ساختن مجسمه بسیار عظیمی از خودش می کنه و دستور می دهد که مردم در برابر آن سجده و عبادت کنند و خود را خدای جهانیان می خواند. پس بابلی ها روح انسان پرستی رو در خود داشته و توجهی به خدای نادیده نداشتن، ولی حالا خدا با زبانی که بابلی ها نیز قادر به فهم آن بودن به حزقیال نبی که جزو اسیران یهودی در شمال بابل ساکن بود پیام میده تا شاید بابلی ها نیز متوجه خدا یکتا شده و به سوی او روی بیاورن و جان و روح خود را نجات بدهن. یکی دیگر از خصوصیات حزقیال نبی حرکات عجیبی بود که می‌خواست به وسیله آن توجه مردم را به پیام مبذول بدارد. برای نمونه در فصل 24 آمده است که حزقیال خود را در اتاقی زندانی می‌کنه و بعد شروع به کندن چاه یا تونلی از داخل آن اتاق می‌کنه که سر از وسط خیابون و یا معابر عمومی در می‌آورد. اگرچه این زمانه هر روز ما شاهد شرکت‌های آب و برق و تلفن هستیم که وسط خیابان‌ها چال می‌زنن، ولی در آن زمان این امر خیلی غیر عادی بود که مردم یه دفعه شاهد چاله بشن که آدمی داره از آن بیرون بیاد. وقتی مردم جمع می‌شدن تا علت را جویا بشن، آن وقت حزقیال پیام خود را به آنها می‌رسانید. باز یادآور می‌شوم که حزقیال و دانیال نبی هر دو به پیامبران اسیر نیز مسما می‌باشند، زیرا ایام نبوت خود را و اکثر عمر خودشون رو در اسارت بابلی‌ها به سر می‌آورند. مطلب دیگری که باید در حین مطالعه کتاب حزقیال و نبی در نظر داشته باشیم اینه که حزقیال پیامبری است که جلال خدا را آشکار می‌کنه. مطلب دیگه این که سه نبی خدا در خارج از اسرائیل شاهد رویا و نبوت از جانب خدا بودند: حزقیال، دانیال و یوحنای رسول، که یوحنای رسول کتاب مکاشفه را در جزیره پتموس می‌نویسد. عجیب اینه که این سه برگزیده خدا رسالات و یا پیام‌های خود را یا الهامی را که دریافت کردند به صورت رمز نوشتند که به زبان لاتین آن را اپوکوپلس نیز می‌گویند و به فارسی آن را الهامات و نبوت‌های رمزی و یا سری ترجمه نمودند. هر سه از روش تمثیلی و استعاره‌ای استفاده نمودند. آنان نورانی ترین و عمیق ترین الهامات الهی را در رویا دیدند و حزقیال از هر پیامبر دیگری بیشتر جلال خدا را مشاهده می کند. او در رویا شاهد جلال خدا که سمبل و علامت حضور خدا یکتا بود را می بینه که از عبادتگاه مقدس اورشلیم یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود جدا می شه و یا شاهد اینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه. البته نه اینکه خدا جسمی داشته و یا شکل و حالتی داشته باشه که حزقیال اون رو دیده باشد. خیر، این نوع طرز فکر غلطه و حتی کفر آمیزه، زیرا کتاب مقدس میگوید که خدا دیدنی نیست و هیچ انسان نمیتواند او را ببیند و زنده بماند و نبایستی خدا را به شی و شکل و فرمی تعبیر کرد. ولی حزقیال با زبان تمثیلی و استعاره‌ای در الهامات سری و رمزی می‌خواهد این موضوع رو برای ما تشریح کنه که خدا روی خود را از قوم بنی اسرائیل برمیگرداند. نه فقط در رویا شاهد ترک جلال خدا از عبادتگاه میشه، بلکه باز در رویا می‌بیند که جلال خداوند دوباره برمیگردد و این مربوط به زمانی است که سلطنت هزار ساله برقرار میشه و ملکوت خداوند در این عالم برپا می‌گردد. حزقیال دارای نبوت‌های بسیاری است و از جمله او در رویا ایامی را می‌بیند و یا درباره آن نبوت می‌کند که به دوره و یا زمان کلیسا نیز مسما می‌باشد، یعنی زمانی که من و شما امروز در آن زندگی می‌کنیم. او وقایع بعد از صلیب و رستاخیز عیسی مسیح را می‌بیند و درباره جلال و شکوه بازگشت ثانوی عیسی مسیح نیز پیشگویی‌ها می‌کند. حضرت پتروس در انجیل مقدس در رسالهش در فصل اول به این موضوع اشاره کرده و در مورد حزقیال و این نبی بی‌نظیر می‌گوید درباره نجاتی که مسیح عطا کرده است، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر شده بود اخبار نمودند و یا پیشگویی کردند و تفتیش و تفحص می‌کردند، یعنی انبیای خدا درباره آنچه که به وسیله فیض خدا از طریق عیسی مسیح نصیب ما میشه دانستند و در رویا شاهد آن بودند و درباره آن سخن گفته و تفکر و تعمق نمودند. کتاب حزقیال نبی شامل 48 فصل میباشه که هر فصلی موضوع خاصی رو در بر داره، ولی برای اینکه بهتر بتونیم آن را مطالعه کنیم بهتره که این کتاب را به 4 بخش اصلی تقسیم بکنیم. بخش اول شامل به مقام نبوت رسیدن حزقیال و جلال خداونده که 7 فصل اول کتاب را به خود اختصاص داده. در بخش دوم فصل 8 الی 24 که جلال خدا را مشاهده می کنیم و سخن از کامل شدن پیام او و یا پیشگویی ها می باشه. در این فصل هاست که حزقیال در رویا می بینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه و یا در زبان تمثیلی جلال خداوند اورشلیم را ترک می نماید. در فصل 25 الی 32 داوری خدا بر ملت‌های مختلف رو می‌بینیم و در این حال صحبت از جلال خدا می‌کنه. قدرت خدا در کشورهای مختلف نظیر فلسطین، ادوم، آمون، تیره و مصر است. و سرانجام از فصل 33 الی 48 درباره آمدن ملکوت خدا و یا روزهای آخر دنیا و ظهور ثانوی عیسی مسیح موعود و برقراری سلطنت خدایی و پیروزی ایمانداران بر شریران نبوت و پیشگویی میکنه، از جمله درباره بازگشت مجدد قوم بنی اسرائیل و تأسیس این کشور و ظهور دجال و بنای مجدد عبادتگاه مقدس در اورشلیم و همچنین ظهور جاجوج و ماجوج میباشه که با کمک خدا آن را مطالعه خواهیم کرد. چون فرصت به پایان رسیده اجازه میخوام که از برنامه آینده به مطالعه آیات بپردازم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم که در عنایات خدا عمر خود را به سر بیاورید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در برنامه قبلی در مورد فصل چهارم رساله افسوسیان صحبت کردیم و تأکید روی رفتار مسیحی بود و مخصوصاً رفتار ایمانداران با ایمانداران. از آیه 17 تا 32 فصل 4 را دفعه قبل خواندیم و دیدیم که چطور باید ایمانداران با همدیگر رفتار بکنند. اکنون وارد فصل 5 می شویم. در فصل 5 از آیه 1 تا 20 بیشتر در مورد رفتار ایمانداران در مقابل مردم دنیا، یعنی خارج از کلیسا، صحبت می کند. پولس رسول در این قسمت ایمانداران را فرزندان خدا می خواند و می گوید که آنها برگزیده هستند که برای زندگی مقدس خوانده شدند. اجازه بدید که چند آیه از این فصل را با هم بخوانیم. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می شاید، یعنی شایسته است، و نقباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری. زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید. زیرا که پیشتر ظلمت بودید، یعنی تاریکی بودید، لیکن الحال اکنون در خداوند نور می باشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. در واقع می توانیم عنوان این قسمت را رفتار فرزندان نور بخوانیم. ما فرزندان نور هستیم، ولی خدا ما را در این دنیا گذاشته که نور بدهیم. ما در دنیایی زندگی می کنیم که نسبت به خدا بیگانه است. هرچند خیلی ها نام خدا را می برند، خدا خدا می گویند، ولی با روح مسیح و با روح انجیل در ستیز هستند. به همین جهت در آیه 6 می فرماید کسی شما را فریب ندهد، و در آیه 7 با چنین اشخاص کاری نداشته باشید یا شریک کارهای آنها نباشید. مسیحیان باید با قدرت روح القدس چنان در دنیا زندگی کنند که مردم دنیوی نور آنان را ببینند و به گناه ملزم شوند و به سوی خداوند مجذوب گردند. مردم دنیا با مشاهده زندگی پاک و راست ما باید متوجه حماقت و پوچی زندگی گناه‌آلود خود بشوند. آیه 1 چقدر زیباست. میگوید چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید، یا از خدا تقلید کنید. چون که فرزندان عزیز خدا هستید، به رغم ضعف‌ها و نواقصی که ما داریم، خداوند ما را محبت میکنه. در ترجمه تفسیری این مطلب اینطور بیان شده: درست همونطور که یک بچه عزیز و دوست داشتنی رفتار پدرش را تقلید میکند، شما عزیزان هم در هر کاری از خدا سرمشق بگیرید. چقدر زیبا گفته. آیه 2 درباره محبت صحبت میکند و میگوید در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. مسیح خداوند فداکاری خودش را به خاطر محبت انجام داد. محبت او بود که او را به زمین آورد، از آسمان به زمین آورد تا در راه ما جان خودش را بدهد و ما باید از او سرمشق بگیریم. در آیه 3 و 4 می فرماید: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، یعنی اسمش هم نبرید، چنان که مقدسین را می شاید، چنان که شایسته مقدسینه. و قبلا دیدیم مقدسین یعنی ایمانداران به مسیح. اگر شما به مسیح ایمان آورده اید، روح مسیح در قلب شماست، شما از نظر خدا مقدس حساب میشید، مقدس خوانده میشید. پس این گناهان حتی اسمش هم نباید ذکر بشه. و بعد میگوید نه قباحت، چیزهای زشت و بیهودگویی و چرب زبانی که تملق و دروغ و اینطور چیزها باشه، اینها شایسته نیست، بلکه به جای اینها باید کلمات شکرگزاری و تمجید و ستایش خدا از زبان ما جاری بشه. در قرن اول در فرهنگ یونان و روم فساد اخلاق بسیار رواج داشت، درست مانند زمان حاضر. ولی مسیحیان باید در هر قرنی پاک و مقدس زندگی کنند. معیارهای قدوسیت و پاکی کتاب مقدس با تغییر زمان عوض نمی شوند. در ترجمه تفسیری این آیه ها خیلی زیبا بیان شده به این صورت: داستانهای کثیف، حرفهای زشت و شوخیهای بیمزه شایسته شما نیست. با هم درباره خوبیهای خدا صحبت کنید و شکرگزار باشید. چقدر زیباست. در زمانی که کتاب مقدس درباره بی ایمانان می فرماید خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست، و این را می توانید در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 19 نگاه کنید، و مردم شهوت پرست شده و دائما به فکر شهوترانی هستند، خدا ما را به پاکی و قدوسیت کامل می خواند. این پاکی در فکر و سخن و عمل ما دیده می شود. آیه ششم در ترجمه تفسیریش چنین است: گول کسانی را نخورید که سعی می کنند برای این گونه گناهان بهانه بتراشند، چون تمام کسانی که چنین گناهانی مرتکب می شوند زیر خشم و غضب خدا هستند. عزیزان، ممکنه یک کسی چون عادت کرده گناهانی را انجام بده بخواد آنها را توجیه بکنه، و یا اینکه به خاطر اینکه می بینه عده دیگری از به اصطلاح ایمانداران این گناهان را انجام میدند، بخواد خودش رو هم تبرئه بکنه و بگه چه اشکالی داره، منم باید انجام بدم. ولی خداوند میخواد که ما مقدس باشیم، میخواد که ما پاک باشیم، و از اشخاصی که مرتکب چیزهای زشت و ناپاک میشوند تقلید نکنیم، چون که خداوند از تمام این گناهان انتقام خواهد گرفت. خدای ما خدای قدوسه و نمیتونه گناه را ماستمالی بکنه. گناه باید اعتراف بشه، گناه باید ترک بشه، اون وقت خداوند با خون مسیح خواهد شست و خواهد بخشید. در آیه 5 مطلبی هست که جالب این را بخوانیم و توضیح بدیم: زیرا این را یقین میدانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، اینجا توجه بکنید کسی که طماع یعنی طمع داره عیناً برابر با یک بت پرست، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. خدا میخواهد بدانیم که شرط ورود به ملکوت یعنی فرمان روایی الهی چیست و چه کسانی محروم میشوند. و این یک هشدار بسیار مهمی است. کسانی که زندگی ناپاک دارند نمیتوانند وارد ملکوت خدا بشند. از این جهت ما که فرزندان خدا شده این تولد تازه یافته ایم، باید یک زندگی را در پیش بگیریم که وقتی وارد حضور پدر آسمانی در ملکوت رو میشیم، با سربلندی بتونیم اونجا در حضور رو زندگی بکنیم. چه کسانی در ملکوت مسیح و خدا سهمی ندارند؟ کلام خدا میگوید زانی و ناپاک، یعنی کسانی که خود را تسلیم هوسرانی و گناهان جنسی نمودند، کسانی که به اصطلاح غربی ها سکس را به جای خدا قرار دادند، همچنین اشخاص پول دوست و پول پرست که بت پرست محسوب می شوند، زیرا مادیات را به جای خدا می ستایند و می پرستند. در آیه های بعدی نور و تاریکی را با هم مقایسه کرده، جنبه های منفی را به خوبی نشان می دهد، ولی در مقابل جنبه های منفی بلافاصله جنبه های مثبت زندگی مسیحی را نیز ترسیم می نماید. اجازه بدید آیه 8 را بخوانیم. از آیه 8 به بعد یه مقدار خواهیم خواند. می گوید زیرا که پیشتر ظلمت بودید لیکن الحال در خداوند نور می باشید، چون فرزندان نور رفتار کنید، زیرا که میوه نور در کمال نیکویی و عدالت و راستی است، و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست، و در اعمال بی ثمر ظلمت یعنی تاریکی شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید. اینجا توجه بفرمایید، اگر شما میبینید یک برادری خواهری که خود را ایماندار میدونه ولی داره کارهایی که مربوط به زندگی تاریکی و ظلمت انجام میده، شما وظیفه دارید با محبت او را نصیحت کنید و حتی توبیخ بکنید، اصلاحش کنید، کمکش کنید. بعضی ها من دیدم که میبینن در زندگی عزیزانشان، در زندگی ایمانداران، برادران و خواهران ایمانیشان گناهان زشت وجود داره، ولی میگن برای این که نرنجند کاری نداریم، بذار بکنند. این به آنها صدمه میزنه. اگر ما واقعا برادران و خواهران خودمون را دوست داریم، لازم است که آنها را متوجه گناهانشون بکنیم و با محبت، منتها نه با انتقاد، نه با سخنچینی، نه این که بریم آبروشون رو ببریم در جاهای دیگر هم ازش صحبت بکنیم، بلکه خصوصی با آنها صحبت کنیم و سعی کنیم آنها را اصلاح کنیم تا نکنه گرفتار عواقب وخیم بشند. آیه 18 چقدر زیباست. میگوید و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در ترجمه جدید این آیه به این صورت ترجمه شده که چقدر زیباست. میگوید مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کار زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در مسیحیت مسئله این نیست که آیا شراب حلال است یا حرام. مسئله این است که نتیجه مشروب خاری چیست. آیا خوردن مشروبات الکلی شما را پاکتر، مقدستر، عاقلتر می سازد و به خدا نزدیکتر می نماید؟ آیا وقتی مشروب می خورید برای اطرافیان چه نوع سرمشقی می گذارید؟ روی خانواده شما چه اثری دارد؟ روی پیشرفت ملکوت خدا چه تأثیری می گذارد؟ و به همین جهت دوستان عزیز، ما مشروب نمی خوریم و احتیاج هم نداریم که بخوریم. کلام خدا اینجا به ما می گوید شما مست شراب نشید، بلکه از روح القدس پر بشید. به جای مست شدن با شراب بگذارید روح خدا شما را پر کند. کسانی که از روح پاک خدا پر باشند نیازی به مشروب خاری ندارند. کسانی که از روح خدا پر هستند دوست دارند با سرودهای روحانی ابراز احساسات نموده خدا را تمجید نمایند، چنان که در آیه های بعدیش می فرماید. اجازه بدید این قسمت را بخوانیم. از آیه 19 می گوید و با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. آیه 19 و 20 چقدر زیباست. در مسیحیت شادی به وسیله سرودهای زیبای روحانی نشان داده می شود. ما در کلیسا سرودهای زیبا می خوانیم، خداوند را با سرود تمجید می کنیم، ستایش می کنیم، عظمت و بزرگی او را بیان می کنیم. نه فقط در کلیسا، در منزل، در خلوت، در هر جایی که فرصت پیدا بکنیم در دل خودمون زمزمه می کنیم، سرود می خوانیم، خداوند را ستایش می کنیم. این گونه سرود خواندن موجب تقویت ایمان ما می شود. برادران و خواهران عزیز، در ادامه موضوع پر شدن از روح خدا باید توجه کرد که طبق آیه 18 که می گوید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. قبلا ما دیدیم وقتی به مسیح ایمان آوردیم، روح قدوس خدا یعنی روح القدس در قلب ما قرار گرفته، در اونجا مسکن گرفته، ولی گفتیم باید از روح خدا پر بشیم و مکررن پر بشیم. خداوند میخواهد که مرتباً ما از روح خدا پر بشیم. ما احتیاج داریم که دائماً از روح او پر باشیم. ولی متاسفانه همه مسیحیان از روح خدا پر نیستند، هرچند روح خدا را دارند. اما خداوند فرمان می‌دهد که از روح او پر بشیم و من می‌توانم اینجا مردم را به سه دسته تقسیم بکنم در رابطه با پری روح القدس. اولا اشخاصی هستند که نفسانی اند که روح خدا را ندارند. اینها اصلا ایماندار حساب نمی شوند. دوم ایماندارانی که روح خدا در قلبشان هست اما از روح خدا پر نیستند و توسط روح کنترل و هدایت نمی شوند. اینها را کلام خدا ایمانداران جسمانی می خواند. و سوم ایمانداران روحانی یا کسانی که از روح القدس پر هستند و روح القدس آنها را کنترل و هدایت می نماید. اینها تحت تسلط روح القدس قرار دارند. آیا شما تحت تسلط روح القدس هستید؟ آیا زندگی شما را روح القدس اداره می کند؟ اگر چنین باشد، بلا فاصله آیه 21 را باید در نظر بگیریم. آیه 21 می گوید، همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ما در زمانی زندگی می کنیم که مردم یاغی شدند و هر کس می خواد طبق میل خودش عمل بکند. و حتی در مجامع مسیحی و ایمانداران گاهی اوقات ما می بینیم که مردم فکر می کنند هر کس طبق دلخواه خودش می تونه رفتار بکنه بدون در نظر گرفتن این حقیقت که ما اعضای یک بدن هستیم و یک عضو بدن نمی تونه طبق دلخواه خودش عمل بکنه. باید طوری عمل کنه که به تمام بدن منفعت و سود برسانه. پس در اینجاست که موضوع مطیع یک دیگر شدن پیش می آید. این اطاعت برعکس خشونت و تکبر و پیروی از عقاید شخصی است. تسلیم و مطیع یک دیگر بودن امری است داوطلبانه و دو طرفه و مشترک. در اینجا از بردگی سخن نمی گوید. لازم است ایمانداران خود را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو بدانند. همونطوری که اعضای بدن نسبت به یک دیگر مسئول و جوابگو هستند. وقتی ما خودمون را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو احساس کنیم و حساب بکنیم، این یک روش زندگی بسیار سالمی خواهد بود و ما در ایمان و در رفتار مسیحی پیشرفت خواهیم کرد. کلیسای سالم آن کلیسایی است که ایمانداران نسبت به همدیگر احساس مسئولیت می کنند و همدیگر را احترام می کنند و مطیع یک دیگر هستند در کلام خدا، یعنی در اموری که مربوط به کلام خدا می باشد و طبق هدایت روح القدس است. این قسمت از مطالعه من را امروز خاتمه خواهیم داد، ولی می خواهیم که دوستان عزیز شما در برنامه آینده به بقیه رساله پولس رسول به افسوسیان توجه بکنید و بقیه فصل 5 را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا دفعه آینده خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: در یوحنا باب 7 ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردیم و در زمانی که قبل از عید خیمه ها بود و دیدیم که برادرای خود عیسی مسیح قبولش نداشتن و گفتیم که خیلی وقت ما وقتی خدمت میکنیم، حتی خدمت ما خیلی درست هست، اعمال ما، گفتهای ما خیلی درست هست، ولی اونایی که خیلی نزدیک به ما هستن اونطور که باید احترام نمیذارن و این خیلی طبیعیه. بعد دیدیم که به عیسی مسیح گفتن که تو دیو داری و چرا میگی که میخوان منو بکشن، هیچ کس نمیخواد تو رو بکشه. پس او رو دیوانه خطاب کردن. چه بسا مردم ما رو دیوانه خطاب خواهند کرد اگه در خدمت خداوند باشیم، یا اگه واقعا نور باشیم در دنیای تاریک، تاریکی ما رو دوست نخواهد داشت. انتظار نداشته باشیم که ما رو دوست داشته باشن. ما پیروان عیسی مسیح هستیم. عیسی مسیح اون راه جلجتا رو پی نمود، روی صلیب رفت و بعد قیام کرد. ما هم در زندگیمون صلیب خواهیم داشت، جلجتا خواهیم داشت، ولی خدا رو شکر که قیامی هم خواهد بود. بیایید عزای 25 تا 29 رو بخونیم.
3: پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است.
2: اینجا وقتی در آیه 29 عیسی مسیح میگه من او را می‌شناسم، کلمه‌ای که استفاده میشه یک شناخت بسیار صمیمی هست. یعنی شما انگار یک دوستی که باهاش بودی برای مدت بسیار طولانی و او را می‌شناسی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه من خدا رو میشناسم، من از طرف او اومدم، یعنی نه فقط من با او بودم و یک هستم، بلکه از طرف او اومدم. یعنی ما با هم داریم همکاری میکنیم، یک کاری رو میکنیم. حالا میگه شمایی که ادعا میکنید رو میشناسید، نمیشناسید. حالا اینجا جالبه برای من، وقتی عیسی مسیح در چند آیه قبل گفته بود که چرا میخواین منو بکشین، چون عیسی مسیح میدونست که او رو میکشن، ولی خیلی ها گفتن که این دیوانه است، کی میخواد تو رو بکشه؟ به طور علنی داره صحبت میکنی، هیچ کس هم کاری به کارت نداره. خیلی وقتا کلام خدا در مورد آینده به ما چیزی میگه که ما اگه زمان حال رو نگاه میکنیم میگیم که خداوند چی داره میگه، ولی بیایید با زمان کلام جلو بریم و بدونیم که اون چیزی که کلام خدا میگه اتفاق میفته، اتفاق میفته. و اینجا عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت میکنه ولی مردم باور نمیکنن، چون که زمان حال رو میدیدن فقط. یک روایتی بود، از کلام نیست این روایت، ولی یک روایتی بود در اون زمان که مردم در مورد این روایت صحبت میکردن و میگفتن که مسیح یهو میاد و هیچ کس نمیفهمه که از کجا اومده، خودشون هم نمیدونستن که این از کتاب مقدس نیست. بعض موقع مردم یه چیزایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست، یا یک وعده هایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست. در اون موقع هم این روایت بود که عیسی مسیح یهو میاد و بعد به مسیح میگن ببین دو تا چیز میخوایم بهت بگیم. اول اینکه کلام به ما گفته که مسیح یهو میاد. دوم اینکه ما میدونیم که یهو نیومدی، تو از مریم و یوسف متولد شدی، شهرت هم شهر ناصره است و خیلی هم خوب میشناسیمت که از کجا آمدی. پس در نتیجه این اطلاعات شما مسیح نیستی. ببینید وقتی دانش یا اطلاعات اشتباه باشه نتیجه گیری اشتباه میشه. خیلی وقتا اطلاعات ما اشتباهه. مثلا فکر میکنیم که خداوند باید همه رو شفا بده و چون مادر مریض دعا میکنیم شفا پیدا نمیکنه، بعد باعث لغزش میشه، از ایمان میفتیم، چون از اول اطلاعات اشتباه بود. فکر میکنیم که خداوند باید این کار رو واسه من انجام بده حتما، منی که الان در سختی هستم خدا باید این کار رو واسه من انجام بده حتما، چون کلام خدا میگه. نه، خیلی از رسولان مثلا همین یوحنایی که برای ما نوشته در روغن داغ انداختنش، تمام بدنش سوخت، بعدم تعبیدش کردن. پس امید ما و کاملیت ما آسمان هست. اینجا فقط در واقع یک بیانه ای از اونها رو داریم و میدونیم که خداوند ما رو از لعنت جهنم نجات داده، ولی از خیلی از سختی ها ما رو شاید نجات هم نده، شاید هم بده. پس میخوام بگم اطلاعات اشتباه میتونه باعث نتیجه اشتباه بشه. بعضی موقع وقتی سر ما بزرگ میشه، اطلاعات فقط داریم و قلب برای مردم نداریم، دل نداریم برای مردم، نمیتونیم محبت بکنیم، دعا نمی کنیم، اون رابطه صمیمی رو با خدا نداریم، فقط اطلاعات هست، میتونه حتی باعث افت و لغزش ما بشه. فریسیان اینجا رهبران دینی فقط اطلاعات داشتن و گرچه اکثر اطلاعاتشون هم خیلی درست بود، ولی چون که اون دل رو نداشتن اشتباه بود، همه چیز اشتباه بود در مورد زندگیشون. و عیسی مسیح اون زن بدکاره رو توبیخ نکرد، اون مرد گناهکار رو توبیخ نکرد، ولی فریسی رو که خیلی هم اطلاعات داشت اونو هی توبیخ میکرد، میگفت ای فریسی دورو، و تویی که بیشتر میدونی اتفاقا بیشتر در قبالش باید مسئولیت داشته باشیم. پس در مورد اطلاعات صحبت میکنیم. من یک چیز رو میخوام اینجا اشاره بکنم که بی ایمانی در تضاد چیه؟ تضاد ایمانه. ولی شک متضاد چیه؟ اطمینان کامل رو نداری. یعنی شما اگه شک داری به یک چیزی، نشون نمیده که ایمان نداری. اگه شک داری، این نشون میده که اطمینان کامل رو نداری. شما میتونید به عیسی مسیح ایمان بیارید، ولی هنوز خیلی سوالات هست که آیا واقعا اینطوریه، واقعا اینطور نیست. ولی ایمان داری، ولی شک هم داری. اگه دنبال شک بری بخوای حلش بکنیم، به اطمینان کامل میرسی. شک هایی که دارید، سوال هایی که دارید بنویسید و از یک معلم کلام بپرسید. پس خیلی از اطلاعات ما اشتباهه، برای همین نتیجه اشتباهه. وقتی به پیدایش باب 3 نگاه میکنیم، در آیه 5 شیطان اومد یک اطلاعات اشتباه داد. اطلاعات بود که باعث شد که دنیای امروز ما سقوط کرده است. اینو باید داشته باشید. اول قلب، بعد فکر. اگه اول فکر باشه معمولا به قلب نمیرسه. اول قلب باید باشه، اول خدا او رو بشناسیم، با او رابطه برقرار بکنیم، بعد اطلاعات در مورد خداوند داشته باشیم. بیایید بریم به قسمت بعدی، آیه 30 تا 31.
3: در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟
2: چقدر جالبه، وقتی شما خدمت می کنی، حقیقت رو می گی، اراده خدا رو انجام می دی، خیلی ها شما رو رد میکنن، خیلی ها شما رو دیوانه خطاب میکنن، ولی بعضی ها هم هستن که ایمان میارن. از آیه 32 میخونم. فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی میگفتند شنیدند، پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ خیلی وقتا سوالات پیش میومد برای مردم که عیسی مسیح چی داره میگه. باز میخوام تشویق بکنم شما رو، اگه سوال پیش میاد خیلی خوبه، ولی نذارید که اون سوال بدون جواب بمونه، چون که اون سوال اگه بدون جواب باشه تبدیل به شک میشه، شکش رو اگه دنبالش نگیرید تبدیل به بی ایمانی میشه، بی ایمانی شما رو از خدا دور میکنه. اینجا عیسی مسیح نه فقط وقتی صحبت میکرد مردم عصبانی شده بودن که این چرا میگی که من و خدا یکی هستیم یا من مسیح هستم، ما که میدونیم از کجا آمده، بلکه اون عده‌ای که عصبانی شده بودن و قدرت در دست داشتن یک عملی را انجام دادن، یعنی پاسبانا فرستادن که اون رو دستگیر بکنن. خیلی وقتا شما در خدمتتون خواهید دید که نه فقط مردم عصبانی میشن چون که قبول ندارن کلامی رو که شما موعظه میکنید، بلکه یک کاری انجام میدن که باعث عصبانیت شما بشه، پاسبان میفرستن دنبالتون. در بعضی از کشورها مثل کشور عزیز ما ایران شاید تو زندان بندازن، شاید اذیتت بکنن، کتک بخوری، شاید یک عملی باشه، نه فقط خشمگین شدن بلکه یک عملی باشه. باز خداوند اونجا ما رو خونده که ادامه بدیم، مسلما در حکمت ولی با وفاداری ادامه بدیم. بیایید آیه 37 تا 39 رو بخونیم.
3: در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنانکه کلام خدا می‌فرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می‌باید به مؤمنین او داده شود می‌گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود.
2: در کتاب مقدس وقتی از آب صحبت میشه، آبی که باید بنوشی، منظورش کلام خدا هست و وقتی از آبی صحبت میکنه که میشوره، منظورش روح القدس هست. پس آبی که پاک میکنه، تمیز میکنه، روح القدس هست. آبی که نوشیدنی هست و میگه بنوشید، کلام خدا هست. اینجا عیسی مسیح میگه که نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان آورد جاری خواهد گشت. اینجا در مورد روح القدس صحبت میکنه که یک نفر که در عیسی مسیح باشه، به او ایمان داره، نهرهای آب زنده جاری میشه، ازش روح القدس فوران میکنه. ما وقتی در مسیح هستیم، نه فقط خودمون لذت میبریم از این آبی که هست و ما رو تمیز میکنه و ما رو پر میکنه، ما رو سیراب میکنه، بلکه از ما جاری میشه. لبریز شدن از این آب، من اسمشو گذاشتم خدمت. ما یک ظرفی هستیم، از روح القدس پر میشیم. وقتی این لبریز میشه، اون لبریزش میشه خدمت، هر خدمتی که میخواد باشه. ولی باید واقعا پر بشیم از خداوند که بتونیم لبریز بشیم و از ما نهرهای آب زنده بیرون بیاد. بیایید ادامه بدیم. آیه 40-44 رو بخونیم.
3: بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان نبی موعود است. دیگران گفتند او

کلام خدا موعظه میشه. یعنی عیسی مسیح خودش هم گفت فکر نکنید من آرامش رو آوردم، من جدایی آوردم. به این منظور که وقتی به من ایمان بیاری خانوادت از تو بدش میاد، میگن شما مرتدی، دیگه جزء خانواده ما نیستی، دیگه بین شما جدایی اومد، شمایی که به من ایمان آوردی، من شمشیر آوردم دو پاره شد، شما این طرف یکی اون طرف، پس جدایی پیش میاد. عیسی مسیح هر جا موعظه میکرد یه عده ایمان می آوردن، یه عده دیگه میگفتن شما دیوانه ایمان آوردید و دو دستگی پیش می اومد. اگه دو دستگی میبینید در اثر خدمتتون، باز نشانه خوبیه. این نشون میده که کلام خدا موعظه میشه و یه عده خوششون میاد، یه عده قبول نمیکنن و بعدشون میاد. باز اینجا اطلاعات اشتباه داشتم. بله عیسی مسیح از خاندان داوود بود، ولی اینا نمیدونستن. بله در بیت لحم متولد شد، ولی باز نمیدونستن، فکر میکردن که از ناصر است، ولی نمیدونستن که در بیت لحم متولد شده بود. و اگه یه خود تحقیق میکردن میفهمیدن، ولی تحقیق نمیکردن. چرا؟ چون نمیخواستن بدونن. امروز خیلی مسیح رو رد میکنن چون نمیخوان او رو بپذیرن و در نتیجهش او رو رد میکنن. همین اتفاق در جشن یا عید خیمه ها بود. در این عید خیمه ها که گفتیم 7 روز بود، مردم در خیمه ها زندگی میکردن، یک مشعلی رو روشن میکردن در معبد به نشانه اون ستون آتشی که در دوران بیابان خداوند موسی و قوم رو هدایت کرد با اون ستون آتش، و در این حال یک ظرف طلایی بود که اونجا درش آب میریختن به نشانه اون آبی که از صخره بیرون اومد و قوم رو سیراب کرده بود. ولی در روز هفتم کاهنین کار بسیار جالبی میکردن. 7 دور دور این مذبح کوچک میچرخیدن، 7 دور، و بعد میومدن آب میریختن در اینجا. چون که اونجا آب بود و مردم آب رو میدیدن، عیسی مسیح داره از آب صحبت میکنه، میگه نهرهای آب زنده از شما جاری خواهد شد. مسیح معمولا سعی میکرد یه جوری صحبت بکنه که مردم رو بفهمن. اگه چوپان میدید میگفت من شبان نیکو هستم. زن سامری اونجا آب بود میگفت من میتونم یه آب بدم بهت که هیچ وقت تشنه نشه. 5000 نفر نون خوردن، گفت من نان حیاتم. طرف کور بود بینا شد، گفت من نور جهان هستم که نور و بینایی میبخشم. و یه جای دیگه نیقودیموس که خیلی پیر بود میگه از نو باید متولد بشیم. پس سعی میکنه اینجوری صحبت بکنه که مردم بفهمن. چند آیه آخر رو میخونم از آیه 45. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبان پرسیدند چرا او رو نیاوردید؟ پاسبان جواب داد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدمهایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. فریسیان خیلی عصبانی شده بودند، چرا که حتی اون نگهبانان و پاسبانان وقتی میخواستن بگیرنش یه جوری گفتن بابا نمیشه اینو گرفتین، خیلی با اقتدار صحبت میکنن، شاید واقعا راست میگه، شاید واقعا از طرف خدا اومده. برای همین نگرفتن. فریسی‌ها خیلی عصبانی شدن، بعد گفتن ببینید ما استاندارد هستیم، ما فریسیان، ما رهبران مذهبی، آیا دیدید ما بهش ایمان بیاریم؟ پس اگه ما ایمان نیاوردیم پس حتما اینا درست نیستن، معیار اشتباه است. من تشویق میکنم همه رو و شنوندگان عزیز رو که خودشون تحقیق بکنن، نگن اگه پدر مادر من که اینقدر از دین و مذهب میدونن ایمان نیاوردن پس حتما درست نیست. نه، خودت شخصا تصمیم بگیر. نیقودیموس هم یک رهبر مذهبی بود که بعدا به عیسی مسیح ایمان میاره، و اگه یادتون باشه در چند باب قبل در شب به دیدن عیسی اومد. در شب اومد که هیچ کس نبینتش، ولی نمیدونست که تا 2000 سال بعدم همیشه میگیم ما نیقودیموس همون که شب اومد که هیچ کس نبینتش، هیچ کس نفهمه، همه فهمیدن. از آیه 50 نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه میدهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ نبی از جلیل ظهور نکرده است. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند. جلیل یا ناصره وقتی میگفتند خیلی به چشم پایین نگاه میکردن اونها رو و میگفتن که آیا از ناصره هم چیز خوبی بیرون میاد؟ مگه میشه آدم حسابی تو جلیل باشه؟ و چون فهم کردن که مسیح در جلیل متولد شده و بزرگ شده، برای همین میگفتن که کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، مسیح باید در بیت لحم متولد بشه ولی ایشون در جلیل در ناصره متولد شده. و چون که حرف نیقودیموس درست بود و خودشون هم شاید میدونستن درست بود، به جای این که منطقا با او صحبت بکنن حمله کردن به شخصیتش، نکنه تو هم جلیلی هستی. خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: برنامه ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi می باشد.
1: راه نجات بر اساس رومیان چیست؟ کتاب رومیان با استفاده از آیات موجود در آن راه و روش نجات را برای همه ما توضیح داده است. این روش ساده و در این حال بسیار مؤثر به روشنی توضیح می‌دهد که چرا ما به نجات احتیاج داریم. خدا چگونه نجات را فراهم نمود؟ ما چگونه می‌توانیم نجات را دریافت نماییم و اینکه نجات چه نتایجی دارد؟ اولین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 3 آیه 23 می‌باشد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. همه ای ما گناه کردیم و مرتکب اعمالی شده ایم که باعث ناخشنودی خدا شده است. روی زمین هیچ شخص بیگناهی یافت نمی شود. رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18 تصویر واضح تری از گناه و نتایج آن در زندگی ما ارائه می دهد. دومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 6 آیه 23 است که در مورد عواقب گناه به ما تعلیم می دهد. زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. مرگ مجازاتی است که ما در ازای گناهان خیش دریافت کردیم. این مرگ هم جسمانی است و هم روحانی. سومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، قسمت دوم رومیان فصل 6 آیه 23 است که میگوید هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. در رومیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. عیسی مسیح با فدا کردن جان خیش برای ما قیمتی را که ما میبایستی برای گناهان خود بپردازیم پرداخت نمود. قیام مسیح ثابت نمود که خدا مرگ مسیح را به عنوان پرداخت جریمه گناهان ما پذیرفته است. چهارمین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 10 آیه 9 میباشد. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. کاری که ما باید در قبال مرگ مسیح انجام دهیم این است که به او ایمان و اینکه او برای آمرزش گناهان ما مرد، ایمان بیاوریم و نجات پیدا کنیم. این واقعیت در رومیان فصل 10 آیه 13 مجدداً به ما گفته شده است. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد، نجات خواهد داد. عیسی مسیح مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد و ما را از هلاکت ابدی نجات بخشد. این نجات یعنی آمرزش گناهان برای هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود اعتماد کند مهیا می باشد. آخرین آیه راه نجات بر اساس رومیان به شرح نتایج نجات می پردازد. رومیان فصل 5 آیه 1 حاوی این پیام بی نظیر است. پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح می توانیم با خدا یک رابطه دوستانه و صلح‌آمیز داشته باشیم. رومیان فصل 8 آیه 1 به ما می گوید بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. از آنجا که مسیح به جای ما مرد، ما دیگر به خاطر گناهانمان محکوم نخواهیم شد. خدا در رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39 این وعده با ارزش را به ما می‌دهد. زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم، هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس ها هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. آیا شما مایلید از راه نجات بر اساس رومیان پیروی کنید؟ در این صورت می توانید این گونه دعا کنید. گفتن این دعا راهی است که به وسیله آن به خدا می گویید برای نجات به عیسی تکیه خواهید کرد. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که راه نجات را برای شما تدارک دید. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

granni holst Mesle javun hoje dige Med umbole harbone hor mi davidan Ja rama daste je pirezano Mi gereftan as pihogun radesh mi kardan Dostanam خوابانیدند مرا بر تختی در میانه انبوه آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست من، آیا شما می دونید خداوند در چه صورت گناهان شما را کاملا می بخشه؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 می فرماید: کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. کلام خدا همچنین در کولسیان فصل 1 آیات 13 و 14 می فرماید: او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهان من را بخشید. آمین. دوست خوب من، آیا می دونید شما چطور می تونید حیات نوع ابدی را از خداوند دریافت کنید؟ کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می فرماید: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود، او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملاً تازه ای را آغاز کرده است. آمین. همچنین کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید: زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان گرامی، اگر به این سری از برنامه های ما گوش داده باشید، می دانید که مشغول بررسی کتاب مبانی مسیحیت بوده ایم. در سه بخش اول این کتاب، در پیرامون شخصیت مسیح، نیاز انسان و کار مسیح سخن گفته شد و موضوع مورد بحث در بخش چهارم واکنش انسان می باشد. اخذ تصمیم. این موضوع که برای مسیحی شدن باید شخصا تصمیم گرفت، برای بسیاری از اشخاص مسئله غریب می نماید. بسیاری تصور می کنند چون در کشور یا جامعه به اصطلاح مسیحی به دنیا آمده اند، بنابراین مسیحی هستند. بعضی نیز بر این باورند که داشتن تربیت مسیحی و پذیرش اعتقاد نامه یا معیارهای اخلاقی مسیحی برای مسیحی بودن کافی می باشد و نباید دیگر چیزی از آنان انتظار داشت. ولی هر شخص بالغ و مسئول صرف نظر از هر گونه تربیت و اصل و نسب، خود به تنهایی مجبور است که تصمیمی را در پذیرش یا رد مسیح اتخاذ کند. ما نمی توانیم خونسا و بی تفاوت باقی بمانیم و یا بی اراده به سوی مسیحیت رانده شویم. همچنین کس دیگری نمیتواند موضوع را برای ما حل و فصل کند. ما باید خودمان تصمیم بگیریم. حتی همفکری و موافقت با آنچه که در این کتاب نوشته شده کافی نیست. ممکن است بپذیریم که شواهدی که در مورد الوهیت عیسی وجود دارند قانع کننده و قطعی اند و او را به عنوان پسر خدا قبول داشته باشیم. ممکن است اعتقاد داشته باشیم که او آمد و به عنوان نجات دهنده جهان جان خود را فدا نمود. ممکن است همچنین تصدیق کنیم که گناهکار هستیم و به چنین منجی احتیاج داریم. ولی هیچ کدام از این موارد و مجموعه همه آنها نیز ما را مسیحی نمی سازد. اعتقاد به واقعیت‌های قطعی در مورد کار و شخصیت مسیح در وهله اول ضروری است، اما ایمان حقیقی چنین اعتقادی را به عمل قطعی اعتماد تبدیل می‌کند. یقین عقلانی باید به سرسپردگی و تسلیم شخصی منتهی گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید: من چنین فکر می کردم که چون مسیح بر صلیب جان داده است، بنابر عرفی که در یک داد و ستد معمولی نیز حاکم است، خدا نیز جهان را عادل شمرده است. به یاد می آورم هنگامی که برای نخستین بار به من گفته شد که احتیاج دارم که مسیح و نجات او را بپذیرم، چقدر حیرت زده و رنجیده خاطر شدم. خدا را شکر می کنم که او بعدها چشمان مرا باز کرد تا مشاهده کنم که پذیرش نیازم به یک منجی و تصدیق و درک این نکته که عیسی مسیح نجات دهنده ای است که به او احتیاج دارم کافی نیست و همچنین لازم بود که او را به عنوان نجات دهنده خودم بپذیرم. ضمیر شخصی در کتاب مقدس بسیار مهم می باشد. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند نور و نجات من است. ای خدا، تو خدای من هستی. شناختن عیسی مسیح خداوند خود. آیه‌ای در کتاب مقدس که به بسیاری از جویندگان من جمله خودم در درک و فهم برداشتن قدم ایمان کمک نموده است، کلام خود عیسی است که می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. این آیه توسط هولمان هانت در نقاشی معروف او به نام نور جهان که در سال 1853 کشیده شده به تصویر درآمده است. نسخه اصلی آن در کلیسای کبل در آکسفورد می باشد. اما نسخه کپی آن که توسط خود نقاش 40 سال بعد نقاشی شد در کلیسای پولس قرار دارد. با وجود اینکه سبک نقاشی که قبل از رافائل وجود داشت امروزه دیگر رواج ندارد، اما نمادگرایی این تابلو امروزه نیز آموزنده و گویا است. جان راسکین در نامه‌ای به سال 1854 در مورد آن چنین می‌گوید: در سمت چپ تابلو در قلب انسان دیده می‌شود. این در محکم بسته شده است. قفل‌ها و میخ‌هایی که به آن زده شده زنگ زده‌اند و شاخه‌های درهم تنیده پیچک در را به چهارچوب خود متصل نمودند و بیانگر این امر هستند که در هرگز گشوده نشده است. خفاشی در اطراف در پرسه می‌زند و آستانه آن با بوته‌های خار و گزنه پوشیده شده است. مسیح شب هنگام به در نزدیک می‌شود و عبای سلطنتی بر دوش و تاج خار بر سر دارد. او در دست چپ خود فانوسی گرفته و با دست راست خود بر در می‌کوبد. زمینه‌ای که این آیه در متن آن قرار گرفته است روشنگر موضوع می‌باشد. این آیه در پایان پیامی از مسیح خطاب به کلیسای لاودکیه که در ترکیه امروزی قرار دارد آمده است و باید توسط یوحنای رسول برای این کلیسا نوشته می شد. لاودکیه شهری ثروتمند بود و به خاطر صنعت تهیه البسه مدارس دارویش که در آنها سرمه چشم مشهور فریجیه تولید می شد و نیز مراکز مالی ثروتمندش مشهور بود. ثروت مادی فراوان نوعی روحیه خوشنودی از خیشتن را به وجود آورده بود که این امر حتی باعث آلودگی کلیسای مسیح نیز شده بود. بعضی که اعتراف می کنند مسیحی هستند، ولی ثابت می شود که تنها عنوان مسیحی را بر خود دارند دارای چنین روحیه و خصلتی هستند. علایق دینی آنان سطحی و کم‌مایه است. عیسی فرمود که این اشخاص همانند آب گرم چشمه‌های هیراپولیس که پس از گذشتن از مجراهای لاودکیه سرازیر می‌شد نه سرد و نه گرم بلکه ولرم هستند و بنابر این برای او ناخوشایند می‌باشند. حالت روحانی ولرم آنان در کلماتی که گمراهی روحانی آنان را نشان می‌دهد بیان شده است. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کرده ام و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت اگر چه این را نمیدانی تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. چه شرحی از لاودکیه مغرور و ثروتمند ارائه می شود؟ آنان علارغم صنعت تولید البسه و مراکز مالی خود گدایانی کور و عریان بودند و علارغم داشتن سرمه فریجیه اشخاصی نابینا بودند. امروز نیز ما تفاوتی با آنان نداریم. ممکن است ما نیز چون آنان بگوییم محتاج به چیزی نیستم و از نظر روحانی شاید هیچ عبارتی به اندازه این گفته خطرناک نباشد. روحیه مستقل و از خود راضی بیش از هر چیز دیگری ما را از تسلیم شدن به مسیح باز می دارد. ما به او احتیاج داریم و بدون او از نظر روحانی عریان هستیم، زیرا پوششی نداریم که ما را شایسته حضور در برابر خدا بگرداند. در مورد حقایق روحانی نابینا هستیم و گدایانی هستیم که چیزی نداریم تا مقبول خدا واقع شویم. اما مسیح می تواند ما را با عدالت خود ملبس سازد و با لمس چشمانمان به آنها بینایی بخشد و با بخشیدن ثروت روحانی ما را متمول سازد. جدا از او و تا زمانی که در را برای پذیرش او بسته ایم، گدایانی کور و عریان هستیم. عیسی می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم. او موجودی تخیلی و شخصیت ساختگی داستانی مذهبی نمی باشد. او همان شخص ناصری است که ادعاهایش، شخصیتش و رستاخیزش از مردگان ما را به این نتیجه قطعی می رسانند که او پسر روحانی خداست. او همچنین منجی مصلوب شده نیز می باشد. اثر زخم بر دستی که بر در می کوبد باقی است و پاهایی که بر آستانه قلب ما قرار گرفتند هنوز جای میخا را بر خود دارند. او مسیح قیام کرده است. یوحنا در نخستین فصل کتاب مکاشفه او را در رویایی که کاملا نمادین است مشاهده می کند و به شرح اوصاف او می پردازد. چشمان او چون شعله آتش و پاهایش چون برنج صیقلی که در کوره تابیده شود. آواز او چون صدای آبهای بسیار و چهره اش چون آفتابی که در قوت خود میتابد. تعجبی ندارد که یوحنا بر روی پاهای او افتاد، ولی درک این امر مشکل است که چگونه شخصی با چنین شأن و عظمتی خود را فروتن می سازد و به ملاقات

این امر هنگامی جالب تر می شود که ما در میابیم که خانه قلب ما در هر حال متعلق به اوست. او معمار آن است و خود آن را طراحی کرده است. او بنای آن نیز می باشد و خود آن را ساخته است. او مالک خانه نیز هست و آن را به خون خود خریده است. پس چون او این خانه را طراحی کرده و بنا نموده و خریداریش کرده، پس حق مسلم او است که خانه را تصاحب کند. ما تنها مستأجرینی هستیم که حقی بر خانه نداریم. او باید برای به زور باز کردن در شانه خود را بر آن بگذارد، ولی ترجیح می دهد دستش بر آن باشد. او باید به ما دستور بدهد که در را باز کنیم، ولی در مقابل او تنها ما را دعوت به انجام این کار می کند. او به اجبار وارد زندگی هیچ کس نمی شود. او می فرماید به تو نصیحت می کنم. مکاشفه فصل 3 آیه 18. او می تواند فرامین صادر کند، ولی ترجیح می دهد نصیحت کند. او این چنین با مدارا و فروتن است و چنین آزادی را به ما عطا کرده است. اما چرا عیسی مسیح می خواهد وارد شود؟ پاسخ این سؤال را از قبل می دانیم. او می خواهد هم منجی و هم خداوند ما باشد. او می خواهد خانه قلب ما را بازسازی کند و آن را تزیین نماید. او مرد تا نجات دهنده ما باشد و اگر او را در قلب خود بپذیریم، از همه ثمرات و مزایای مرگ او برخوردار خواهیم شد. او همچنین می‌خواهد ما را پاک سازد و بیامرزد و گذشته ما را محو نماید. او همچنین به ما وعده می‌دهد که با ما بخورد و به ما اجازه می‌دهد که با او بخوریم. این عبارت بیانگر خوشی و لذتی است که در مشارکت با او وجود دارد. او نه تنها خود را به ما می دهد، بلکه از ما می خواهد که ما نیز خود را به او بدهیم. قبلا غریبه بودیم، ولی اکنون با یکدیگر دوست شده ایم. قبلا در بین ما دری بسته قرار داشت، ولی اکنون با یکدیگر بر سر یک میز نشسته ایم. عیسی مسیح همچنین به عنوان خداوند و ارباب وارد قلبمان می‌گردد. خانه زندگی ما باید تحت کنترل و مدیریت او قرار بگیرد و تا زمانی که ما این موضوع را طالب نباشیم، باز شدن این در معنایی نخواهد داشت. همان گونه که او بر آستانه قلب ما قدم می‌زند، ما باید همه کلیدهای خود را به او بسپاریم و به او اجازه بدهیم که آزادانه به هر اتاقی که می‌خواهد وارد شود. باز نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید دانشجویی به من چنین نوشته بود: به جای اینکه کلیدهای متعدد اتاق‌ها را به مسیح بدهم، شاه کلید همه اتاق‌ها را به او سپردم. این امر مستلزم توبه و بازگشت راسخ از هر چیزی است که برای او ناخوشایند می باشد. این امر به معنای آن نیست که ما قبل از آنکه او را به درون دعوت نماییم خود را اصلاح کنیم. برعکس، چون ما قادر نیستیم خود را اصلاح کنیم و ببخشیم، نیاز داریم که او به درون قلبمان بیاید. ولی باید این آمادگی را نیز داشته باشیم که هنگامی که او به داخل قلب ما آمد، هر آن چرا که مایل است تغییر دهد. نباید هیچ گونه مقاومت و یا تلاشی برای نگاهداری بعضی چیزها وجود داشته باشد و باید تسلیم بی قید و شرط خداوندی مسیح باشیم. این عبارت چه معنایی دارد؟ نمی توانم به جزئیات وارد شوم، ولی می توانم این اصل کلی را بیان کنم که این عبارت به معنای تصمیمی جدی برای ترک شرارت و پیروی از مسیح می باشد. آیا مردد هستید؟ آیا معتقدید که این گونه اطاعت کورکورانه غیر عقلانی می باشد؟ البته که چنین نیست. این اطاعت و اعتماد از اعتمادی که در ازدواج می باشد نیز عقلانی تر است. در ازدواج یک زن و مرد بدون هیچ قید و شرطی تسلیم یکدیگر می

شود. آنان نمی دانند که در آینده چه پیش خواهد آمد، ولی یکدیگر را دوست دارند و به هم اعتماد می کنند و به یکدیگر قول می دهند که همواره چه در خوشی و چه در بدبختی، چه در فقر و چه در ثروت، چه به هنگام بیماری و چه در هنگام سلامتی یکدیگر را دوست بدارند و با همدیگر باشند تا مرگ آنان را از هم جدا نماید. اگر انسان ها می توانند این چنین به یکدیگر اعتماد کنند، آیا ما نمی توانیم به پسر خدا اعتماد کنیم؟ تسلیم شدن به مسیح خداوند از تسلیم شدن به عالی ترین و شریف ترین موجود انسانی نیز معقول تر است. او هرگز به ما خیانت نخواهد کرد و از اعتماد ما سوء استفاده نخواهد نمود. شنونده عزیز، حقیقتاً که اعتماد نمودن و روی آوردن به مسیح بهترین کاری است که انسان میتواند برای نجات یافتن و سعادتمند شدن خود انجام دهد. انسان نیاز دارد که از گناه و عواقب بد گناه که در نهایت جدایی ابدی از خدا و عذاب جاودانی در دریاچه آتش است نجات یابد و عیسی مسیح خداوند تنها راه نجات انسان گناهکار می باشد. عیسی مسیح بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان ما را داد و 3 روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود. آن کسی که بر در قلب و زندگی شما ایستاده و در را میکوبد و مایل است به درون بیاید، عیسی مسیح قیام نموده و زنده میباشد. به او اعتماد کن، به او ایمان آور. بر اساس کلام خدا هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. در برنامه بعد بقیه مطالب مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت بررسی خواهیم کرد و به این سلسله برنامه خاتمه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مرقس 3.
2: عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خوش شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی به آن مرد علیل فرمود:
3: بیا جلو بایست.
2: بعد به آنها گفت:
3: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟
2: آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم آنها را نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود، و سپس به آن مرد فرمود:
3: دستت را دراز کن.
2: او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایق برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون انقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدند در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردن:
4: تو پسر خدا هستی.
2: عیسی با تأکید به آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، و اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند:
5: او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند.
2: پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهای آورد و گفت:
3: شیطان چطور می تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی تواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند، مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.
2: عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند:
6: او روح پلید دارد.
2: مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که
7: مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند.
2: عیسی جواب داد:
3: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟
2: و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت:
3: اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است.
8: رادیو مجده

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس، قسمت 11، حاکمیت پادشاه.

یکی از لقب‌های مسیح موعود در پیشگویی‌های کتاب مقدس بازوی خداوند است. معجزات عیسی نشان داد که او بازوی خداوند بر زمین است. بیماران و آنانی که در آستانه مرگ قرار داشتند تنها با لمس دستان او یا کلامی از دهانش بهبود می‌یافتند. جماعتی بزرگ نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. گفته های انبیا در حال تحقق یافتن بود. کوران بینا می شود، لنگان راه می روند، جزامیان پاک می گردند، کران شنوا می شوند، مردگان زنده می گردند و به فقیران بشارت داده می شود. هیچ بیماری نبود که عیسی نتواند شفا بخشد. مرد جزامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت: اگر بخواهی می توانی پاکم سازی. عیسی با شفقت دست خود را دراز کرده آن مرد را لمس نمود و گفت: می خواهم، پاک شو. در دم جزام ترکش گفت و او پاک شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را نزد عیسی آوردند و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند: تو پسر خدایی. اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا می دانستند مسیح است. عیسی نمی‌خواست ارواح خبیث درباره او شهادت دهند. این فرشتگان شریر هنگامی که آسمان‌ها و زمین به کلام او شکل می‌گرفت، شاهد اقتدار و قدرت او بودند. وقتی روزی را به یاد می‌آوردند که از آسمان بیرونشان انداخت، بر خود می‌لرزیدند و حال او بر زمین زندگی می‌کرد. حکومت ارباب آنها در حال زوال بود. پادشاه جلال به قلمرو آنها حمله کرده بود. عیسی هر جا که می رفت قدرت شیطان تضعیف می شد. هر جا که عیسی می رفت لعنت گناه برچیده می شد. عیسی همراه معجزاتش پیغامی داشت: زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.

عیسی 12 نفر را برگزید تا با او سفر کرده و از او بیاموزند. زنان بسیاری نیز همراه او بودند. آنها عیسی و شاگردانش را با تأمین خوراک و پولشان حمایت می کردند. دعوت عیسی از کسانی که به او ایمان می آوردند ساده بود. از پی من بیا. اما دعوت او پر هزینه هم بود. هر که پدر یا مادر خود، پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. از آنجا که تعدادی از شاگردان عیسی ماهیگیر بودند، او بیشتر روز را در کنار دریای جلیل سپری می کرد. مردم از جاهای دور و نزدیک نزد او می آمدند. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد و از آنجا سخن گفت. عیسی پس از یک روز تعلیم به شاگردانش فرمود به آن سوی دریا برویم. ناگاه تند بادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق بر می‌خورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟ عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان می‌برند؟ این مرد کیست؟ داوود نبی 1000 سال پیش از آن جواب این پرسش را داده بود. عقلشان از چاره اندیشی در ماند. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی‌هایشان بیرون کشید. طوفان را آرام و ساکت ساخت و امواج دریا ساکن گشت. چه کسی میتواند به سادگی تنها با سخن گفتن با باد و موجها آنها را ساکت نماید؟ همان صدایی که آنها را خلق کرد.

روزی چهار مرد در حالی که تختی را حمل می کردند که مردی مفلوج بران بود به خانه‌ای که عیسی در آن بود آمدند. آن مردان کوشیدند به زور راه خود را به داخل باز کنند، اما به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند داخل شوند. بنابراین بالای پشت بام رفتند، سقف را برداشتند و تشک را پایین فرستاده و درست جلوی عیسی در اتاق نهادند. چون عیسی ایمان آنها را دید به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد. عیسی می‌دانست که بزرگترین نیاز این مرد این نیست که راه برود، بلکه بخشیده شدن گناهانش است. اما برخی از علمای دین با خود اندیشیدند: چرا این مرد چنین سخنی بر زبان می‌راند؟ این کفر است. چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فهمید که با خود چه می‌اندیشند و به ایشان گفت: چرا در دل چنین می‌اندیشید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آسان‌تر است؟ اینکه گناهانت آمرزیده شد یا اینکه برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد. سپس به مفلوج گفت: به تو می‌گویم برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو. آن مرد برخاست و بی‌درنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند: هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. معلمان شریعت در اثر غرورشان کور شده بودند. آنها در فکر خود چنین می گفتند: عیسی، تو به خدا توهین می کنی، چون مدعی هستی گناهان را می بخشی، در حالی که تنها خدا قادر به این کار است. آنها درست فکر می کردند که تنها خدا می تواند گناهان را ببخشد، اما در این زمینه که عیسی کیست در اشتباه بودند. شما فکر می کنید عیسی کیست؟ آیا معنای نام او را به یاد می آورید؟ معنای آن این است: خداوند نجات می دهد. در یکی از شهرهای فلسطین مردم چنین نتیجه گرفتند: زیرا خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این مرد به راستی نجات دهنده عالم است.

عیسی بر هر بخشی از آفرینش تسلط داشت. اما او به این سو و آن سو نمی رفت و نمی گفت مرا بپرستید، من خدا هستم، من خدا هستم. او صرفاً کارهایی میکرد که تنها خدا قادر به انجام آنهاست و بعد از آن فرصت میداد مردم خودشان نتیجه گیری کنند. بر اساس دو ماجرای بعدی شما فکر میکنید عیسی کیست؟ چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. شاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی میکردند. به نزدیکی دروازه شهر که رسید، دید مرده‌ای را می‌برند که یگان پسر بیوه زنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی می‌کردند. خداوند چون او را دید، دلش بر او بسوخت و گفت: گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل می‌کردند، ایستادند. عیسی گفت: ای جوان، تو را میگویم برخیز. مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد. عیسی او را به مادرش سپرد. ترس و هیبت بر همه آنان مستولی شد و خدا را ستایش کردند. روز دیگری عیسی دو خواهر غمگین به نامهای مارتا و مریم را ملاقات کرد. برادرشان ایلعازر 4 روز پیشتر مرده بود.

0: مارتا به عیسی گفت: سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد. عیسی گفت: قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. آیا این را باور می کنی؟ مارتا گفت: آری سرورم، من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد. عیسی بر سر قبر آمد. قبر قاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. فرمود: سنگ را بردارید. مارتا خواهر متوفا گفت: سرورم، اکنون دیگر بوی ناخوش می دهد، زیرا 4 روز گذشته است. عیسی به او گفت: مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را برداشتند. سپس به بانگ بلند ندا در داد: ایل آزر، بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. خداوند عیسی تنها فردی در تاریخ است که توانست بگوید: قیامت و حیات منم. کارهای او ثابت کرد که گفته‌هایش حقیقت دارد.
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
8: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوشحال هستم که به فیض مسیح به من و به شما عزیزان این فرصت باز هم داده شده تا با هم بنشینیم و این مورد بسیار مهم رو مطالعه کنیم. موردی که همه ما درش دچار مشکلاتی هستیم. درس‌های ما بر اساس کتابی هست تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و این جلسه شماره 5 هست. در اولین جلسه کتاب معرفی و مقدمه کتاب خدمت شما ارائه داده شد و در این کتاب که توسط 2 که در این زمینه هم دانشش رو دارن و هم تجربیات لازم رو، چه از نقطه نظر کتاب مقدسی چه از نقطه نظر روانشناسی نوین، هنری کلاود و جان تاونسند، این مطالبی رو که ارائه میدن در 3 با ما در میان میگذارن. بخش اول در واقع سوالی هست که چرا کودکان، چرا بچه های ما به این محدودیت ها احتیاج دارن. در بخش دوم صحبت از 10 میکنن که این قوانین بایستی تعلیم داده بشه، بایستی به مرحله اجرا در بیاد و بایستی ما به عنوان والده نظارت کنیم که اونها خیلی صحیح عمل کرده بشه، چون در نهایت ثمرش برای بچه های ما هست. و در بخش پایانی این کتاب 6 عملی رو مطرح میکنه که واقعا ما به عنوان پدر و مادر برای بچه عزیزمون به اونها احتیاج داریم. کمکی که از طریق ما به بچه ها میرسه فوق العاده سازنده هست برای آینده بچه هامون. اما وقتی سوال مطرح شد که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن، پاسخ خیلی صریح این بود که آخه امروز آنها آینده آنها رو درست میکنه، تشکیل میده. و در همین راستا ما رسیدیم به اینجا که اگر ما قراره کمک کنیم به این فرزندانمون، که البته صرفا یک ایده انسانی نیست بلکه این اراده خدا هست، که ما در مسئولیتی که به عنوان والدین داریم ما این رو به کمال برسونیم، این تعلیم رو بدیم، این حقیقت رو منتقل بکنیم، ما به عنوان معلمین و انتقال دهندگان این تعلیم صحیح افرادی هستیم که نقش سگانه ای رو بازی میکنیم، به عنوان سرپرست که حفاظت میکنه از بچه، به عنوان مدیر که نظارت میکنه آیا به هدف رسید یا نه، و به عنوان منبع که فراهم میکنه برای این بچه، برای این کودک آنچه رو که بهش نیاز داره. اما یکی از چیزهایی که واقعا نیازه برای آینده بچه این هست که شخصیتش ویژگی‌هایی داشته باشه که احتیاج بهش داره تا زندگی موفقی رو داشته باشه. و در بررسی این ویژگی‌ها ما به اینجا رسیدیم که 8 رو میشه مطالعه کرد. 2 رو تا به حال مطالعه کردیم. مهربانی و مسئولیت پذیری یا متعهد بودن. در ضمن این که ما توجهمون به بچه هامون هست و ما میگیم این احتیاج بچه‌مه، بچه‌م شخصیتش باید مهربان باشه، بچه‌م شخصیتش باید مسئولیت پذیر و متعهد باشه و خیلی چیزهای دیگر رو که بررسی خواهیم کرد، ولی یک گوشه چشممون به خودمون هم باشه، چون خیلی از مشکلاتی که باهاش مواجه میشیم در رابطه با بچه هامون در واقع یک انعکاسی هست از مشکلی که ما در خود داریم. یعنی به زبانی میشه گفت وقتی شاهد مشکل یا یک مانعی در بچه‌مون هستیم، شاید آنچه که او شده و میکنه مثل آینه ای داره منعکس میکنه آنچه ما شدیم و میکنیم. پس این صحیحه که کمک کنیم به بچه‌مون رشد کنه، به طور صحیح رشد کنه، شخصیت درستی داشته باشه. درستی که باید فشار بیاریم، محدودیت ها رو اعمال بکنیم. اما سوال اینه که اگر اینا در مورد ما صحبت بکنه چی؟ اگر اینها مواردی باشه که ما خودمون احتیاج داریم روش کار بکنیم چی؟ پس یک گوشه چشممون باید به خودمون هم باشه، چون واقعا اگر ما روی خودمون کار بکنیم و آن مواردی رو که داریم در موردش درس میدیم، تعلیم میدیم، تشویق میکنیم در ما شکل بگیره و بچه‌ها اون الگو رو در ما به صورت عملی ببینن، خیلی سریع‌تر ما به هدف میرسیم تا اینکه متکلم وحده باشیم و روی صندلی قضاوت بنشینیم و بگیم بچه‌م اینجوره، بچه‌م این نقص داره، بچه‌م باید اینجوری بکنه، بچه‌م از این باید دست بکشه، بچه‌م باید این کار بکنه. در حالی که وقتی بچه نگاه میکنه میگه خب بابام هم همین کار رو میکنه. به طور مثال اگر ما انتظار داریم بچه‌مون به برادرش یا به خواهرش نگه احمق و میشیم با صحبت میکنیم میگیم ببین وقتی تو این حرف رو استفاده میکنی روی برادر یا خواهرت رو تو تحقیر میکنی، از دست دلگیر میشن، ناراحت میشن، این شایسته نیست، خدا هم اینو دوست نداره، این چیز غلطیه، نباید در تو شکل بگیره. هرچی گفتیم درست بود نه؟ اما اگر بچه برگرده و بگه بابا وقتی تو عصبانی میشی از دست من چرا همون حرف رو به من میگی؟ تو به من گفتی احمق، من از تو یاد گرفتم. خب اینجا چی؟ پس وقتی چیز رو درس میدیم، انتظار صحیحی از بچه ها داریم، یه گوشه چشممون به خودمون باشه، نکنه از اینجا نشأت گرفته، نکنه منبع اصلی منم، مشکل اصلی منم، اینا در من باید حل بشه. حتی در رابطه با محدودیت ها، شاید من اصلا برای خودم محدودیت های قائل نیستم، بچه این الگو رو در من ندیده. و اگر آرزو دارم که این ویژگی های شخصیتی در او شکل بگیره، من چی؟ در من شکل گرفته؟ مهربانی، این رو مطالعه کردیم. آیا من واقعا مهربانم؟ اینو میبینه بچه ای من توی من؟ آیا ملموسه این واقعیت؟ یک تعلیم خشک و خالی، یک نطق و سخنرانیه که از من به عنوان پدرش داره میشنوه، یا وقتی من دارم میگم مهربانی مهربانی مهربانی، بچه‌م داره میگه آها بابا فلان روز این کار کرد برای همسایه، بابا فلان روز تو خیابون این کار کرد، بابا داره در مورد اون مهربانی که خودش به عمل آورد صحبت میکنه. مسئولیت پذیری رو درس دادیم، بچه باید مسئولیت پذیر باشه. ما هستیم، بچه باید مسئولیت رو بپذیری، مسئولی، مشکل تو مشکل خودته و باید یاد بگیری چطور حلش کنی. اگه بچه برگرده بگه من شنیدم بابا و ماما داشتن دعوا میکردن و حق با مامان بود، ولی بابا داشت میگفت همش تقصیر تو، گردن اون مینداخت، بابا هیچ مسئولیت رو به گردن نمیگیره، اینجا چیه؟ پس یه گوشه چشممون خودمون باشیم. در درس این جلسه، در این درس شماره پنجم، ما دو مورد دیگر رو بررسی خواهیم کرد که آرزوی ما هست این ویژگی ها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره، که مورد سوم بعد از مهربانی و مسئولیت پذیری، مورد سوم هست آزاد بودن. آزاد، ما در اجتماعی زندگی میکنیم که اجتماع قربانیانه. تا حالا شده با شخصیتی که خودشو قربانی فرض میکنه، باور کرده قربانیه، تا حالا مواجه شدید؟ قربانیان به زندگی طوری نگاه میکنن که انگار گزینه انتخابی تو زندگی ندارن، انگار زندگی اتفاقی بر اونها واقع شده و هر چیزی که سرشون بیاد از بخت بد و اقبال بد اونهاست. کارش نمیشه کرد. همینه که هست. نویسنده در مورد یک خانومی میویسه که برای مشورت میاد پیشش و گله میکنه که همکارم موقع کار کردن خیلی میاد حرف میزنه. انقدر وقت منو میگیره. انقدر مزاحمت ایجاد میکنه که من پروژه رو که دارم نمیتونم سر موقع تحویل بدم. از بس این میاد میشینه صحبت میکنه. از همه چی صحبت میکنه و وقت منو تلف میکنه. ظاهرن این زن که داره گله میکنه از همکارش همه کارهای عقب افتادشو به گردن همکارش مینداخت. مقصر رو همکارش میدونست. نویسنده این کتاب میگه من ازش پرسیدم چرا باش حرف نمیزنی؟ زن جواب میده منظورت چیه؟ باش حرف بزنم چی بهش بگم؟ هیچی بهش بگو که مزاحمت ایجاد میکنه، تو به کارت نمیرسی، خیلی راحت حرف بزن، خیلی واضح، خیلی شفاف، در محبت، با احترام حرف بزن، حرف دلتو بهش بگو، چرا نمیگی؟ خب اگر این کارو این قدمو بر نمیداری چرا وقتی تو اتاقت هستی در رو نمیبندی کسی نیاد تو؟ کار داری، وقت تلف نشه. این زن آزاد بود، حق انتخاب داشت، انتخاب نمیکرد، از آزادیش استفاده نمیکرد. میتونست نوع رفتارش رو تغییر بده، آزاد اون رو تغییر بده، ولی به این نکته هنوز پی نبرده. فکر میکرد اگه چیزی سر راهی سبز بشه همینی که هست، راهی گریزی هم نیست، کاری از دستش بر نمیاد. نه اینطور نیست، اون آزاده و حق انتخاب داره. و وقتی نویسنده بهش توضیح میده ببین تو گزینه‌های زیادی داری انتخاب کنی، تو میتونی این کار بکنی، این کار بکنی، میگه چند تا گزینه بهش دادم که بیشتر از 6 تا بود که همه عملی بود، قابل عملن و میتونست هر کدوم از اونها رو انتخاب کنه، مسئله رو حل بکنه، یا گرفته از صحبت شخصی با خود اون شخص، یا بستن در، یا تقاضا از مدیر که جاشو عوض کنه، یا کارهای دیگه. ولی متاسفانه هرگز یاد نگرفته بود که آزاده، هرگز یاد نگرفته بود که میتونه در رابطهش و زندگیش دست به انتخاب بزنه، انتخابهای مفید. نویسنده صحبت از یک نمونه دیگه هم میکنه، یک شخص دیگه که خیلی نگران بود از این که داره فدای سیاستهای تازه شرکتشون میشه. شرکت سیاستهای تازه به جا گذاشته و از تعاملش خارجه و نمیتونه هیچ کاری بکنه و این باعث شده که اون افسرده بشه. و نویسنده میره بهش میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگه منظور چیکار میخوای بکنی یعنی چی؟ منظور چیه؟ کاری نمیتونم بکنم. و نویسنده بهش میگه نه، تو میتونی کاری بکنی. چرا تا حالا فکر نکردی که آزادی، حق انتخاب داری؟ سوابق شغلی تو جمع کن، به 10 تا شرکت دیگه بفرست، شاید کار دیگه جای دیگه پیدا بشه، فدا نشی اینجا. و اون شخص میگه راست میگی ها. کودکانی که با محدودیت‌های مناسب تربیت میشن یاد میگیرن که نه فقط مسئولن بلکه مختارن، آزادن و میتونن تصمیم بگیرن. درسته مسئول انتخابات خودشون هستن، مسئول تصمیم گیری خودشون هستن، ولی میتونن تصمیم بگیرن مطابق نظر و دلخواه خودشون تصمیم بگیرن. و اگر ما تا به حال فکر کردیم که ما قربانی بودیم، از این به بعد نکنه بچه های ما فکر کنن قربانی هن. و نباید اینجور باشه. مردم طوری زندگی میکنن که انگار گزینه ای در اختیار ندارن، همه چیز از پیش براشون مشخص و مدون شده، تعیین شده، غیر قابل تغییره. این کاملا غلطه. اگر فرزند من و شما داخل اون جمعی که گفتم بشینه عادت کنه، او هم در آینده خودشو همیشه قربانی زندگی، وقایع، جریانات، روابط غلط، قربانی اینها خواهد دونست. اما اگر این فرزند مسئولیت پذیر بار بیاد، موفقیتش تضمین شده، چون میدونه من مسئول زندگیم هستم و چون مسئولیت دارم من باید قدمی بردارم، من باید تصمیم بگیرم و من این آزادی رو دارم

زادم و باید با نمونه‌های ملموس این رو به بچه هامون تزریق کنیم، بهشون یاد بدیم. به والدین توصیه شده که توصیه خیلی صحیحیه، خیلی بجا و خیلی مفید، که با بچه هاشون وقت بگذارن، وقت شخصی. یه بچه داری یا 10 تا، با هر کدوم جداگونه وقت بگذارن. اگر شده هر 2-3 روز یک بار یا هفته یک بار، و به بچه بفهمون که این وقت، وقت من و توه، وقت خصوصی مونه. و در این وقت خصوصی که با هم میگذرونید، بشنو، بپرس چه اتفاقاتی میفته در رابطه با دوستان، همسایش، در رابطه با همکلاسیش، در رابطه با مدرسهش، معلمش، درسش، در مورد اون چیز که میبینه روی صفحه تلویزیون، در رابطه با تلفنی که دستشه، در رابطه با کامپیوتری که زیر دستشه. سوال کن، سوال کن، در محبت جویا باش تا بدونی چی میگذره. در عهد عتیق ما نمونه خیلی بدی داریم از سموئیل نبی. سموئیل نبی نبی خیلی خوبی بوده و کتاب مقدس میگه ولی بچه هاش خوب نبودن. این سموئیل ایلی کاهن رو توبیق میکنه، چون پیغامی از جانب خدا میگیره در رابطه با ایلی کاهن. ایلی کاهن خدا بود، بچه هاش هم چون خودش کاهن کهانت میکنن، ولی خدا از طریق سموئیل به ایلی میگه که بچه هات بدرفتاری میکنن، داشتن گناه میکردن. و ایلی اینو از دیگران شنید، خودش نتونست شاهد باشه و این خیلی بده. من و شما میبایستی شاهد باشیم، میبایستی واقف باشیم بر تمامی چیزهایی که در زندگی این فرد کوچک، این کودک ما داره رخ میده، و در اون فرصتهایی شخصی که باهاش داریم بشنویم. و در ضمن یه کار میتونیم بکنیم، تجربیاتی رو که یاد گرفتیم باهاش در میون بگذاریم. تجربیات ما مثل یک قصه است، مثل یک داستان برای این بچه‌مون. علاقه نشون میده بشنوه و به طور مجانی تجربیات ما رو کسب بکنه. در غیر این صورت کسب همون تجربه در زندگی خودش به بهای سنگین وقت و زندگیش تموم میشه. و وقتی اینها رو از ما بشنوه، وقتی بشنوه ما هم مثل اون درگیر مسائلی بودیم ولی درک کردیم آزادیم، حق انتخاب داریم. اگر بهش بگیم چه دوستی هایی قرار بود زندگی ما رو خراب کنند، ولی ما فهمیدیم آزادیم، فهمیدیم مختاریم، فهمیدیم حق انتخاب داریم و تصمیم صحیح رو گرفتیم، داریم بهش درس میدیم. درسی که فقط یک سخنرانی نیست، بلکه کاملا ملموسه. فرصت بزرگی داریم به بچه هامون میدیم وقتی ما داریم بهشون میگیم زمانی که من درک کردم آزادم و مختارم و بر اساس آن آزادی تصمیم صحیح گرفتم، چه برکتی نصیبم شد. و زمانی که درک نکردم آزادم و از آزادیم استفاده نکردم تا تصمیم صحیح بگیرم، به چه جای بدی رسیدم. وقتی اینها رو ما کمک میکنیم بچه ها لمس کنن، بچه های ما این ویژگی رو در شخصیتشون میبینن که داره شکل میگیره، که در کنار مهربانی، مسئولیت پذیری، آزادم. و اما مورد چهارم، ویژگی این شخصیتی که میخوایم در بچه همون شکل بگیره، عملگرایی هست. عملگرایی. دو نفر بودن که یکی از اون که دلگیر بود و میگفت دوستم خیلی آدم خوبیه، خیلی شوخ طبعه، واقعا حساسیت خاصی داره، خیلی دلسوزه، ولی ابتکار عمل نداره. عدم وجود ابتکار عمل باعث میشه که یک نفر در خیلی از موارد زندگیش با مشکل مواجه بشه. این دو نفر که اومدن و صحبت میکنن، یکی داره از اون که گله میکنه، میگه ما میشینیم با هم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم چه کارهایی بکنیم، نقشه میکشیم، مطالعه میکنیم. مثلا ما میخوایم صبحای زود ورزش کنیم، ما میخوایم مثلا در عرض یک هفته 20 کیلومتر بدویم، ما میخوایم فلان غذا رو نخوریم. موافقی؟ موافقی؟ بله موافقم. اما وقتی قرار میشه اون چیزی رو که تصمیم گرفتیم عملی بکنیم، این رفیق ما اهل عمل نیست، یکی باید هولش بده. و تا وقتی که این یکی پا نذاره اون کاری نمیکنه و کاری از پیش نمیره. یکی از

0: زیباترین ویژگی های شخصیت، شخصیتی که مایلیم در بچه همون شکل بگیره، اینه که وقتی درک میکنن چه کاری باید بشه و نشه، برسن به مرحله ای که قدم بردارن و عملش بکنن، عملگرا بشن. چون اگر نه، یکی که واقعا اهل عمله همیشه احساس میکنه بابا در کنار این که ما نشستیم نقشه کشیدیم، مطالعه کردیم، هدف برای خودمون گذاشتیم، الان که وقت عمله، این آقا هیچ کار نمی کنه، هی من باید هولش بدم، هی باید من هولش بدم، بعض وقتا رو کولم بذارم ببرمش. اهل عمل نیست، عملگرا نیست. اینجور افراد تقریبا همه جا همین حالت رو دارن، در کار، در منزل، در دوستی، در تحصیل. نقشه میکشه، مطالعه میکنه و یک برنامه خیلی جالب، خیلی عالی برنامه میمیسه که چه روزی چه کار میکنه، چه ساعتی چه کار میکنه، وقتی زمان عمله هیچ کاری نمیکنه. فقط مرده حرفه، نه عمل. این باعث میشه که مردم از بی‌همتی و آسود خیالی اینجور آدم ها به سطوح بیان. ابتکار عمل و عملگرایی بخشی از زندگی ما آدمی ها رو تشکیل میده. ما به شکل خدا آفریده شدیم. به طبع باید توانایی ابتکار و خلاقیت رو داشته باشیم و باید طوری پیش بریم بعد از برنامه ریزی که آه اینا حرف چرت نبود. برنامه ریزی بود با هدفی و هدف از اینجا شروع میشه که امروز روز عمله، قدم اول، فردا قدم دوم، پس فردا قدم سوم. و این آرزوی ما برای بچه هامونه، مطالعه بکنن، صحیح تصمیم بگیرن، وقتی زمان عمل شد عملگرا بشن. رفتار هدف محوری که زاییده محدودیت هاست، اگر در چنین شخصی شکل بگیره، این شخص فقط بسنده نمی کنه به حرف، بلکه عمل خواهد کرد. و باید از کودکانمون این انتظار رو داشته باشیم که عملگرا باشن. این در واقع بخشی از آموزش محدودیت ها به کودکانمون هست. نویسنده بازم مطرح میکنه که روزی تو خونه بوده و تو اون خونه یه پسر 10 ساله بوده و وقتی داشته با دوستش صحبت میکنه، پدر اون پسر 10 ساله، این پسر وارد حرفشون میشه، حرفشون رو قطع میکنه و هی شکایت میکنه به پدرش، شکایت میکنه به مادرش که من دیگه حوصله‌ام سر رفت، من هیچ بازی ندارم، من نمیدونم چی کار بکنم. پدر هیچ حرفی نزد. نویسنده میگه مادر وارد صحبت شد و بهش گفت عزیزم، تو خودت مسئول بازی کردنتی، برو یه فکر بکن، نقشه بکش، خیلی چیزا داری، شروع کن. میگه این بچه رفت، بعد یه مدتی دوستش اومد و با هم مشغول بازی بودن، وسایل بازی زیادی هم داشتن. میگه چندین سال بعد این خانواده رو دیدم و گفتم راستی از اون پسر 10 سالتون چه خبر؟ هیچ یادم نمیره که پیش ما بهش گفتی تو خودت مسئول بازی کردنتی. و مادر گفت که پسرم سال آخر دانشگاهه، خیلی خوب داره درس میخونه، خیلی شخصیت محکم و خوبی داره، واقعا موفقه. نویسنده میگه من خیلی خوشحال شدم وقتی مادر این شهادت رو در مورد بچهش میداد. تو ذهنم از خودم پرسیدم، به خودم گفتم حتما هنوزم مسئول بازی کردنش خودشه. بچه باید اینو یاد بگیرن که مسئولن، فکر کنن، برنامه ریزی کنن و استفاده کنن از محیطی که دارن، منابعی که دارن، عمل کنن، قدم بردارن. برای بسیاری زندگی هرچه پیش آید خوش آیده، در حالی که برای دیگران چیزیه که خودشون در دست میگیرن و با پشتکار در پیش میدون. این افراد که آرزوی ما هست، این کودکان ما در آینده 20 سال بعد، این افراد از استعدادهاشون استفاده میکنن، استعدادهاشون رو رشد میدن و واقعا اینها رو در زندگی به کار میگیرن، عمل میکنن. شروع میشه از قدمهای کوچیک، قدمهای بچگونه، اما عمله. فقط یک حرف تو خالی نیست. اونها یاد میگیرن خودشون مسئولیت کار و تفریح و نتیجه اهداف خودشون رو تقبل کنن. افرادی که چنین روشی رو دنبال نکنن، افرادی هن که ازشون خواسته شده کاری بکنن و بعض وقتا میکنن، بعض وقتا نه، حتی اگه کردن مهم نیست براشون چی بود، چون این در شخصیتشون شکل نگرفته. اونا دنبال کسی هستن که اون کار رو براشون بکنه. شنیدید بعضی ها میگن آقا ما قوه مقننه هستیم، دنبال قوه مجریه میگردیم. یعنی چی؟ یعنی آقا من اینجا که فقط بگم چی باید کرد و چی نکرد. اگه قراره کسی کاری بکنه اون توی. این غلطه. بچهای ما نباید اینجور روش کنن. بچهای ما باید اینو یاد بگیرن. قوه مقننه خودشونن، با توجه به تعالیمی که از والدین میگیرن، قوه مجریه هم خودشونن. چقدر سخته نه؟ برای من و شما به عنوان والدین، ولی این آرزوی ما هست. و شما دعوت میکنن در این مطالعات همچنان همراه ما باشید تا به این لحظه ما 4 ویژگی این شخصیت رو مطالعه کردیم و 4 ویژگی دیگه هم در آینده مطالعه خواهیم کرد. دعا میکنم فیض مسیح با شما و با بچه های عزیزتون باشه. در نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا میدونید شما چگونه و در چه صورتی میتونید با خداوند رابطه شخصی و صمیمی داشته باشید؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 15 میفرماید: دیگر شما را بنده نمیخوانم، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را دوستان خود می‌خوانم، به این دلیل که به شما اعتماد کرده هرچه پدرم به من گفته است همه را به شما گفته ام. آمین. همچنین کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. دوست خوب من، آیا میدونید شما چطور میتونید فرزند خداوند بشید و او پدر آسمانی شما باشه؟ کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 26 میفرماید: زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا میباشیم. آمین. همچنین کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیات 3-7 می‌فرماید: ما نیز پیش از آمدن مسیح مانند فرزندان صغیر غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند. اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از غیر اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلب‌های ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم. بنابراین دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا می باشیم و به همین علت وارث نیز هستیم و هرچه از آن خداست به ما نیز تعلق دارد. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

کافیست در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت مبتلاشم.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام خدمت شما عزیزان خداوند، کسیس کامبیس هستم و با مبحث نجات از سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مژده در خدمت شما هستیم.
2: امیدوارم که شیش آبنوس هستم. سلام میگم به شما دوستان عزیز و خوشحال هستیم که با این سری دروس داریم با شما قدم میگذاریم و امیدوارم که شما هم از این دروس لذت ببرید.
1: آمین. بخواییم امروز راجع به نجات صحبت کنیم با هم دیگه و بدونیم که این نجات یعنی چی و چطور به دست میاد، چطور ما در نجات خداوند سهیم میشیم و چطور در ملکوت او در بدن او قرار میگیریم.
2: و میخوام پیش از اینکه وارد این مبحث بشیم این رو به دوستان عزیز یادآوری بکنیم که این مباحث مباحث مقدماتیه. معناش این هستش که مسائل خیلی زیادی هست که در باب هر کدوم از این موضوعات میشه گفته بشه، اونها رو باز بکنیم و بررسی و تجزیه و تحلیل کرد، اما به خاطر طبیعت برنامه و اینکه اکثر دوستان عزیزی که دارن این برنامه‌های خاص رو نگاه میکنن کسانی هستن که نو ایمانن، تازه دارن با ایمان مسیح آشنا میشن، بنابراین اون بنیاد اصلی رو قرار هست فعلا بچینیم. مسائل خیلی ساده خواهد بود ولی مطمئنا دروس دیگه ای کانون الهیات مژده آماده خواهند کرد که یه مقدار پیشرفته تر و سطح متفاوتی خواهد بود که میتونین این رو در عمق بیشتری در اون دروس دنبال بکنید. اما واژه نجات همونطور که عنوان این درس هست واژه‌ای هستش که خیلی عمومیه، خیلی کلیه و هر وقت که در خصوص مسئله نجات صحبت میکنیم ما باید بدونیم که این واژه داره مسائل خیلی زیادی رو در بر میگیره که هر کدوم از اونها میشه جداگونه مورد بررسی قرار داد و در موردش صحبت کرد. اما به خاطر اینکه فقط دوستان یک ذهنیتی داشته باشن که وقتی که میگیم نجات اساساً چه چیزهایی رو میتونه در بر بگیره، ما موضوعاتی رو میتونیم در باب اون صحبت بکنیم که با زیر مجموعه نجات هم مثل فیض عام، فیض خاص، اینها رو شما بعدا توی برنامه دیگه توضیح خواهید داد، در مورد قیام عیسی مسیح، مرگ عیسی مسیح، کفاره، برگزیدگی، عادل شمردگی، تقدیس شدن و مسائل متفاوت دیگه ای که به ابعاد مختلف نجات داره اشاره میکنه. اما هدف ما امروز بررسی چرخ‌دنده های نجات نیست، هدف ما سر این مسئله است یا تلاش ما امروز این خواهد بود که بگیم که نجات محصولی نیست که ما با تلاش‌های انسانی خودمون کسب بکنیم، بلکه تماماً هدیه الهیه.
1: آمین. نجات هدیه خداست و فیض رایگان اوست. و وقتی که راجع به نجات صحبت می‌کنیم قبل از اون باید بدونیم که از چی داریم نجات پیدا می‌کنیم، چون همونجور که شما فرمودید واژه نجات بسیار کلی است. بعضی وقتا وقتی برای بعضی نجات رو مطرح میکنیم میگن خب من احتیاجی ندارم، چون که به گرفتار بودن و عقوبت گناه خودشون واقف نیستن. ما البته این رو در بحث گناه، درس گناه با هم صحبت کردیم، بحث کردیم، اما دارم یک اشاره کوچیک میکنم. وقتی که یک نفر در دریا داره شنا میکنه، یه قایقی بیاد بگه که دستتو بده من تا نجاتت بدم، میگیم که برو کنار، من دارم شنا میکنم، دارم لذت میبرم. اما اگر اون شخص بدونه که همین الان قلبش داره میگیره و همین الان که چیز بمیره و غرق بشه، اگر به اون بچه‌ای که کنار ساحل رو ببینه داره بازی میکنه به اون داد میزنه، فریاد میزنه و ازش نجات میخواد. ما درک موقعیتمون کمک میکنه به همون که نیازمون رو به نجات درک کنیم. و درس گناه راجبش صحبت شده مفصل و خواستم اشاره کنم و نجات ما هدیه خداست و فیض خداوند که شامل حال ما شده، این محصول کار ما نیست. در کلام خداوند افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
2: دقیقا. من اگه یک قدم دوباره عقب بزنم فقط یک نکته رو هم بهش تکرار بکنم واقعا همون آن چیزی که شما گفتید. کلام خدا به ما توی کتاب پیدایش وقتی روایت داستان آدم و حوا رو میبینیم، میبینیم که اینها توی محض گناه مطرح شده. وقتی که اینها سقوط میکنن تحت محکومیت الهی قرار میگیرن. اما چیزی که خیلی مهم هست که گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم این هستش که این محکومیت الهی فقط شامل حال آدم و حوا نمیشه، بلکه به خاطر گناه آدم کتاب مقدس میگه ما چون نوادگان آدم هستیم، از به قول حالا واژگان کتاب مقدسی از ذریت آدم هستیم، از صلب آدم هستیم و از او ما هم نشأت گرفتیم، ما هم تحت محکومیت گناه قرار گرفتیم، چون که طبیعت گناه آلود آدم رو هم ما به ارث بردیم. و به صورت طبیعی کلام خدا داره این رو به ما یاد میده که هر کسی که وارد دنیا میشه به صورت خودکار در یک وضعیت عداوت و دشمنی و گناهکار بودن وارد صحنه روزگار میشه. شاید خیلی از عزیزا میگه که من که تا حالا گناه نکردم. آره، هیتلر رو بگی یه حرفی، یا مثلا استالین رو بگی، اون کسی که آدم کشی کرده یا دزدی کرده، خب اونها مشخص گناه کردن، اونها گناه کردن، اونها به نجات احتیاج دارن. ولی من چی؟ من تا حالا از دیوار کسی بالا رفتم، نه به کسی بدی کردم، آزارم به مورچه هم نرسید، یا اصلا من ممکنه یه گناهی کردم، دو تا فحشم دادم، مادر بزرگم که این همه زن متدینی بوده گناهی نکرد و این همه نیکوکاری هایی کرده، آیا اونها نیاز به نجات دارن؟ کلام خدا این رو داره به ما میگه که همه گناه کردن و جلال خدا قاصر هستن. حالا باز پرسش های زیادی ممکن از توی این در بیاد که فرصت رسیدن به اون نیست، اما بحث ما این هستش که همه ما گناه کردیم و مجازات گناه منتظر ما هست و زمانی خواهد رسید وقتی که چشمهای خودمون رو از این دنیا ببندیم، در حضور خدا وقتی حاضر شدیم و پیشگاه تخت داوری خدا، خدا ما رو محاکمه خواهد کرد. اینجاست که این اهمیت نجات جلوه پیدا میکنه که چقدر من نیاز دارم تا حیات دوباره رو دریافت بکنم، بخشش و آمرزش گناهان رو کسب بکنم. و چون من به صورت اتوماتیکوار با خدا در حالت دشمنی وارد این دنیا شدم، از خدا جدا شده وارد این صحنه روزگار شدم، هیچ ارتباط مثبتی با خدا ندارم. یا حالا اگه بخوایم از استعاره های کتاب مقدسی استفاده کنیم، کلام خدا میگه ما از لحاظ روحانی مردیم، ما از لحاظ روحانی زنده نیستیم و یک انسانی که مرده است توانایی واکنش مثبت نسبت به خدا نداره. تنها کاری که باید اینجا اتفاق بیفته، شما مثال کسی که در داخل آب غرق میشه رو میزنید، من یه مقدار این رو دراماتیک ترش بکنم، ما اصلا غرق شدیم، مردیم، حالا کنار رودخانه یا دریا ساحل افتادیم، جانی در وجود ما نیست، ما اصلا توانایی طلب کمک رو هم ممکنه نداشته باشیم. اینجا خدا باید بیاد ما رو زنده بکنه، حیات دوباره بده، تولد تازه رو بده، تا از نو که زنده شدیم بتونیم با او وارد مشارکت بشیم. کلام خود از نمونه ها استعاره های مختلف استفاده میکنه تا این وضعیت اسفناک ما رو به تصویر بکشه. و اینجاست که هدیه است. این شخص مرده مرده است، یا اون شخصی که داره غرق میشه غرق میشه، مگه اینکه خدا خودش وارد صحنه بشه بخواد ما رو کمک بکنه. دست ما به هیچ جای بند نیست، ما نه دیگه توانایی و نای شنا داریم، یا اصلا نه جانی رو داریم که بخوایم از خدا بخوایم که به ما کمک بکنه. این خدمی رو که خدا بر می‌داره تا ما رو دوباره وارد حیات بکنه و وضعیت رو نرمال بکنه، ما به میگیم هدیه نجات. خدا داره به ما بخشش رو میده که ما حتی توانایی درخواست اون رو نداریم.
1: آمین. کلام خدا در رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. وقتی که ما در گناه به دنیا آمدیم، مستحق مجازات هستیم و حکم ما مرگ هست، و این مجازات ما رو باید یکی پرداخت بکنه، یا خودمون میتونیم بریم در محکمه الهی قرار بگیریم و بمیریم و اون مجازات گناهمون رو پرداخت بکنیم. اما راه دیگرش این هستش که خداوند این فیض رو، این هدیه رایگان و نجات رو برای ما به محض ایمان گذاشته تا او گناهان ما رو برداره و او به جای ما این رو پرداخت بکنه. به هر حال مجازات باید انجام بشه. خدا هیچ گناهی رو بدون مجازات نخواهد گذاشت. یعنی در اصل اگر بخوایم یک ذره دقیق‌تر نگاش بکنیم، این هستش که نجات ما در اصل توسط خدا یک هدیه است از توسط که توسط خدا به ما داده میشه و هدیه باعث شده که ما از غضب خدا نجات پیدا کنیم. یعنی خدا ما رو توسط فیضش از غضب و داوری خودش نجات داده.
2: خیلی قشنگ. می‌خواستم من به این مطلب بپردازم ولی داشتم توی ذهن خودم گفتم وای لازم هست بگم اینا، ولی این رو گفتی برام جرأت می‌کنم این رو بگم. دلش به خاطر سطحی که کلاس‌های ما داره. یک نویسنده هست خیلی زیبا میگه، میگه خدا خودش ما رو از دست خودش به وسیله خودش نجات
1: داد. آمین.
2: ما تحت داوری خدا هستیم، ما گناهکار هستیم. حالا اگر بگیم که بذار من اینو فقط به دوستان میگم، بعضی دوستان میگن که آقا این اصلا چرا عادلانه نیست، آدم گناه کرده به من چه؟ حالا اون یه بحث دیگه یه هستش که شاید توی دروس دیگه بهش پرداخته بشه، شده
1: داستان خدا بهش پرداخته شده.
2: حالا ولی این نکته رو میخوام بگم که حتی اگر این بخش از الهیات مسیح ایمان مسیحی برای ما قامز هست، من کاری به اون ندارم، ولی سوال من اینه آیا تا به حال ما گناه کردیم؟ تا به حال ما دروغ گفتیم؟ تا به حال ما با یه چشم بدی به کسی نگاه کردیم؟ تا به حال یه خطایی کردیم که دل خودمون هم میدونستیم این خطاست؟ این گناه، کوچکترین گناه و خطا میتونه ما رو از خدا جدا بکنه. ما توی ایمان مسیحی گناه صغیر و کبیر نداریم، کوچکترین گناه اثرش مثل بزرگترین گناه است. هر کسی که گناه بکنه در از حضور خدا منقطع خواهد شد، یعنی ارتباط خودش رو از با خدا از دست خواهد داد و شایسته غضب خدا خواهد بود. حالا خدا، پس همه ما گناهکار هستیم، این رو شکی درش، ولی حالا کار خدا چجوریه؟ خدا به خاطر اینکه عادل هست و این به خاطر این صفت الهی، این ویژگی ذات او، اون مجاب هست که گناه رو پاسخ بده. نمیتونه چش رو بپوشه و بگه که من این رو نادیده بگیرم، زیر قالی بکنم و حالا شما چند تا گریه بکنید، ما گریه های شما رو به حساب کار نیکو این با اون در بشه. نه، کار نیکو کردی، اون داستانش جداست، کار بد کردی، اون هم داستانش جداست. کلام خدا میگه ولی حقیقت همین است که کارهای نیکو نمیتونه اینها رو، کارهای خوبت رو، کارهای بدت رو پوشش بده. میگه که شما یک آیه زیبایی رو قبل از جلسه گفتی که تمام کارهای نیکوی شما مثل یک پارچه کثیفی هست نزد من که ارزشی نداره. چرا؟ چون هنوز اصل کار خرابه، هنوز ما گناهکار هستیم. خدا باید این رو پاسخ بده، باید مجازات بکنه، ولی ما نمیتونیم از این غضب الهی فرار بکنیم، چون من گناهکارم. شخص گناهکار کسی حرفشو قبول نداره، اول پاسخ گناهان خودت رو بده که نتیجهش مرگ، وقتی هم مردی هیچ کاری دیگه هم نمیتونی بکنی. خدا خودش وارد صحنه میشه و میگه که من خودم به وسیله خودم تو رو از غضب خودم نجات میدم. به اینجاست که شخص عیسی مسیح که حالا در مورد اون که دروس تخصیص پرداخته شده، انسان میشه و میاد به جای من و شما، مجازات گناه رو میپذیره، میاد اون ضربه مهلکی رو که قرار هست غضب الهی بر انسان گناهکار بذاره و تاوان گناهان رو پرداخت بکنه، عیسی مسیح بر دوشای خودش میگیره و ما رو نجات میده. خدا خودش به وسیله خودش ما رو از غضب خودش نجات میده.
1: آمین. و این توسط فقط همان فدیه، همان قربانی که خداوند مهیا کرده و عیسی مسیح مهیا خواهد بود، نه هیچ راه دیگری. ما نمیتونیم با اعمالمون پله بسازیم و بالا بریم تا به خدا برسیم و با اون وضعیتی که داریم در گناه به دنیا آمدیم، چون در گناه هستیم گناه میکنیم و اشتیاقمون به گناه بیشتره تا به خدا، و چون مستحق مجازات هستیم، مستحق مرگ هستیم، ما توانایی این رو نداریم کاری بکنیم و نیکوترین اعمال عادله ما، کلام خدا میگه نزد خدا همچون لطه ملبسی است، یه تکه پارچه شکل خونیه. پس اگر تمام، یه مثالی که بزنیم، اگر تمام چراغ قرمز ها رو شما بیستی و یکی رو رد بکنی، باز هم خطاکاری و مستحق جریمه. اگر شما تمام مراسم و مناسک مذهبی، تمام شریعت رو انجام بدی اما یکیش رو انجام ندی، باز هم گناهکاری و مستحق مجازات. آدم یک گناه بیشتر نکرد و از یک فرمان خدا، تنها یک شریعت خدا، نافرمانی کرد و سرپیچی کرد و نااطاعتی کرد در اصل، و به واسطه آن یک نااطاعتی مرد. و و ما چون در او هستیم مرده هستیم و چون در او هستیم مجازات میشیم و این اشتیاق گناه در ما هست و گناه میکنیم و تنها روش خداست که ما رو نجات میده.

0: خدا خودش اولین قربانی رو برای پوشش گناه داد انجام داد و اینکه پوستش رو به اونا تا پوشش گناه اونها بشه و هابیل با روش خدا رفت و قائن با روش خودش با فلسفه خودش با محصول زمین با آنچه که خودش کار کرده بود بهترینش رو هم برد اما مورد قبول خدا نیست امروز بهترین کارهای شما نزد خدا نمیتونه شما رو نجات بده اما تنها اون سیستم و اون مکانیزمی که خدا برای ما مقرر کرده که از طریق قربانی هست در تمام طول شریعت این روش رو روش قربانی رو به ما یاد داده اون هست که ما رو نجات میده که کلام خدا میگه با خدا برابر بودن و غنیمت نشمرد عیسی مسیح خود را خالی کرده لباس جسم پوشید صورت غلام گرفت در میان ما ساکن شد و تا به موت موت بر روی صلیب فروتن شد او مرد او به جای من و شما من باید میمردم اما او به جای من بر روی صلیب مرد تا من نجات پیدا کنم این سیستم قربانی یعنی این اصلا کلا قربانی رو میبردن در مذبح و دست میذاشتن روش یعنی این بودش ما بچه همون به دنیا میاد قربانی میکنیم ماشین نو میخریم قربانی میکنیم خونش میزنیم روی ماشین چرا؟ میگیم که اگر بلایی میخواد سر ماشین بیاد به جای اون این خون بریزیم سر این بیاد یعنی که قربانی یعنی میبردن نزد خدا و دست در مذبح و میگفتن که دست میذاشتن روش میگفتن من گناه کردم برای این گناه خاص مثلا خدا در شریعت مقرر کرده که این نوع قربانی رو باید بگذاری قربانی گناه داریم قربانی های مختلف داریم ذبیحه های سلامتی داریم دست میذاشت میگفتش که من گناه کردم نمیتونم به حضور تو بیام گناه منو برای این بگذار این بمیره به جای من خون او فدیه گناهان من بشه این سیستمی است که قربانی کار میکنه و خداوند خودش این بره قربانی رو برای ما مهیا کرده تمام این قربانی ها تصویری بود از آن قربانی اعظم قربانی اصلی یعنی عیسی مسیح که خداوند ماست شخص دوم تثلیث خدایی که جسم پوشید در میان ما ساکن شد او که گناه نکرد او که در زیر گناه به دنیا نیومد او که قدوسیت و الوهیت داشت او کفایت میکنه او بسنده از قربانیش برای تمام گناهان بشر هر کس که به او ایمان بیاره و یعنی این که دست بگذاره بر روی عیسی مسیح و بگه من گناه کردم اعتراف میکنم قبول بکنیم موقعیتمونو بدونیم مردیم کنار ساحلی من نمیتونم گناهان من رو بر روی صلیب عیسی مسیح بگذار که او فنیه گناهان من شد و او قربانی من شد میگه کلام خدا هر که این رو ایمان بیاره بهش و این قربانی رو به عنوان قربانی خودش قبول بکنه نجات خواهد یافت از غضب الهی از عدالتی که بر اساس مجازات گناه برش خواهد اومد
1: کلام خدا خیلی واضح و صریح داره میگه این قربانی که برای ما آماده کرده که تمام مفهوم قربانی رو شما در کتب عهد عتیق پیدا خواهید کرد اگر اونها رو دنبال بکنید بر اساس محبت خدا اتفاق میفتن خدا میتونست یشش کامبیست همه انسانها رو مجازات بکنه و هیچ طریق نجات و رستگاری را هم مهیا نمی کرد و هنوز عادل به حساب میمد یعنی اگر خدا حق همه ما رو کف دست ما میگذاشت کسی نمیتونست به عدالت خدا ایرادی بگیره خدا کاملا عادل بود اگر همون لحظه هم آدم رو مجازات میکرد هم هوا را یا حتی اصلا الان ما رو و عیسی مسیح هم مجسم نمیشد اما دلیل این که امروز ما یک راه فراری داریم از غضب الهی یک راه فراری داریم از مجازات خدا این هستش که خدا ما رو محبت کرده خدا ما رو با محبت ازلی دوست داشته کلام خدا میگه قبل از این که دنیا آفریده بشه مسیح برای ما ذبح شده قربانی مسیح انجام شده صحبت سر این است که خدا از ازل ما رو محبت کرده و توی فکرش این بوده که برای ما راه فراری رو پیدا بکنه راه فراری که نه از عدالت خدا فرار بکنیم عدالت خدا از دست اون کسی نمیتونه فرار بکنه عدالت خدا اجرا خواهد شد عدالت خدا باید گناه رو مجازات بکنه و خاطی باید محکوم بشه اما خدا راه طریقی رو هم که اشاره کردید از طریق عیسی مسیح آماده میکنه که عیسی مسیح میاد جای ما یک مثال زیبایی رو میزنم فکر میکنم خیلی گویاس

0: که خدا هم در نقش قاضی و هم در نقش وکیل مدافع ما داره عمل میکنه. به عنوان قاضی خدا من انسان گناهکار رو نگاه میکنه و محکومیت مرگ من رو صادر میکنه، میگه که تو ادوین گناهکار هستی و نتیجه گناهان تو، مجازات تو مرگ ابدی هست. و بعد لباس قضاوت خودش رو یک لحظه کنار میگذاره و میاد به عنوان وکیل مدافع من کنار من میسته، به عنوان شخص عیسی مسیح به رو به اون سن کرسی قاضی میکنه و میگه که من به عنوان وکیل ایشون حاضر هستم که مجازات ادوین رو بر خودم بگیرم و به جای اون محکوم بشم و ادوین آزاد هست که بره. و چه اتفاقی اینجا میفته؟ اولین چیزی که اینجا اتفاق میفته این هستش که عدالت خدا زیر سوال میره، حکم خدا اجرا میشه. به هر حال مجازات باید اتفاق بیفته و کسی باید تاوان این گناهان رو بده. شیشه شکسته شده باید پول شیشه رو کسی بده. اما در عین حال محبت خدا هم که یکی از صفات الهی است اونجا هم مخدوش نمیشد. اگر خدا میخواست عدالت خودش رو انجام میده، سوال توی ذهن شاید مردم به وجود میومد که تنها عدالت خدا اینجا مطرح میشد این بود که پس محبت الهی چی؟ اما محبت الهی فقط مطرح میشد و گناه رو نادیده میگرفت، اون موقع عدالت خدا زیر سوال میره. کلام خدا، نویسنده مزمور توی یکی از مزامیر خیلی زیبا میگه، میگه عدالت و راستی همدیگر رو بوسیدند و این تنها زمانی اتفاق میفته که محبت خدا بر روی صلیب جلوه پیدا بکنه. دوستان عزیز، کلام خدا میگه که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و صلیب مسیح جایی هست که محبت و عدالت خدا به اجرا در میاد و به تصویر کشیده میشه. خدای عادل گناه رو مجازات میکنه و خدای محبت انسان گناهکار رو به آغوش میکشه. اما زمانی که به آغوش کشیده میشه دیگه گناهکار نیست، به خاطر اینکه همون خون قربانی که در موردش صحبت کردی انسان گناهکار رو پوشش داده. دیگه خدا گناهان ما رو نمیبینه، بلکه خون مسیح رو میبینه که پوشش داده شده، انسانی رو میبینه که مسیح به وسیله اینا تمام استدلالات کتاب مقدسی هستن باش آشنا خواهی شد، انسانی رو میبینه که به خون مسیح خریده شده، از آن مسیح هست، از آن خدا هست، دیگه خودی هست، پسر هست، دختر هست، جزء خانواده الهی.
1: و این روش خداست و این کاریست که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و این تنها راه نجات هست از غضب الهی. و کلام خدا میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه که در عیسی مسیح هست. عیسی مسیح برای من و شما بر روی صلیب رفت و هدیه خودش رو برای من و شما پرداخت کرد، خون خودش رو داد و این رو هدیه کرد به من و شما. هدیه عیسی مسیح بر روی دست هاشه و اعلام میکنه بیایید و بگیرید و او دعوت کرده هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. کلام خدا صراحتن و بسیار روشن میگه که این تنها راه نجاته. امیدوارم که در این نجات شریک و سهیم باشید و به فیض او مجاناً عادل شده باشید. ما در برنامه بعدی بیشتر مبحث نجات رو توضیح خواهیم داد، اما این مروری بود در این که نجات هدیه خداست و تنها راه نجات خون عیسی مسیح هست بر روی صلیب عیسی مسیح.
0: از این فرصت استفاده بکنید. این فرصت ابدی نیست، این فرصت زمانی به پایان خواهد رسید و به قول معروف همونطور که در کتاب مقدس هم روایت شده و داستان نجات هم به اون یک جایی مرتبط میشه، این دری که نوح، در کشتی نوح زمانی بسته خواهد شد و کسانی که سوار کشتی نشدن در طوفان‌ها غرق خواهند شد. طوفان غضب الهی داره میرسه. زمانی خواهد رسید که یا ما از این دنیا خواهیم رفت یا زمانی خواهد رسید که خدا داوری خودش رو اعلام می‌کنه. باشد که ما در کشتی نجات عیسی مسیح ثبوت شیم.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم،

و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام می کنم. آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو طرد شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق‌جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هر احساسی که ما در دوران کودکی خودمون تجربه نموده ایم در بزرگسالی ما احتمال وقوع آنها قوی تر و ریسک هایی هم که به دنبال دارند بزرگتر خواهند بود. در بزرگسالی ما ممکن مجبور باشیم برای چیزهای بسیار متعددی صبر کنیم. در بزرگسالی ممکن ما برای شفای خودمون یا شفای عزیزانمون مجبور به صبر باشیم، یا که ممکن برای تغییر شرایط زندگیمون مجبور به صبر باشیم، و یا که برای فروتن شدن و به سوی ما برگشتن فرزندان سرکشمون مجبور به صبر باشیم. به هر حال برای هر چه که ما در حال حاضر در صبر به سر می‌بریم یا در آینده به سر خواهیم برد، یک حقیقت نهفته هست. این حقیقت که اگه ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان داریم، حال خداوند پدر آسمانی مهربان ماست. در این صورت خداوند پدر آسمانی مهربانمان برای کسانی که با او صبر می‌کنند حتماً عمل می‌کنه. عزیزان، این مهم را کتاب مقدس در اشعیا فصل 64 و آیه 4 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: از آغاز جهان تا به حال نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کارهایی بکند. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو می زنم. تو که تاج و جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت می کنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد بررسی کتاب مقدس است، یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 12 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی آینده کتاب مقدس هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. همچنین می توانید با چند نفر از اطرافیانتان و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش ها برای رشد به سوی بلوغ مسیحی است.
1: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 12 آیه 1-5 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه را بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً بعداً یوحنا فصل 12 را بخوانید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 12 را کشف و در مورد آنها گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این متن فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 1-11 در مورد تطهین عیسی توسط مریم است. این اتفاق مشابهی چیزی نیست که در لوقا فصل 7 وجود دارد، اما با واقعیت موجود در متی فصل 26 و مرقس فصل 14 یکسان است. در خانه شمعون جزامی به افتخار عیسی شامی برپا بود. بر طبق سنت اسرائیل مهمانان کنار میز تکه می دادند. مریم خواهر مرتا و ایلعازر شیشه عطری که بسیار هم گرانبها بود شکست و آن را سر تا پا بر بدن عیسی ریخت و بعد پاهای او را با موهایش خشک نمود. تمام خانه بوی عطر پر شد. این اتفاق سخاوتمندی مریم را با خودخواهی یهودا در مقابل هم قرار می دهد. یهودا از کار او به عنوان ولخرجی شدیداً انتقاد می کند. او محاسبه کرده بود که پول آن عطر ارزشش معادل درآمد یک سال است. بعضی دیگر هم عصبانی شدند. مریم به هر طرف نگاه می کرد، نگاه های خشمالود می دید و به نظر می رسید که از این مخالفت تکان خورده است. فقط عیسی به دفاع از او برخاست. فقط عیسی منظور او را درک کرده و گفت مریم بدن مرا برای دفن آماده کرد. حتما مریم بیش از تمام شاگردان عیسی متقاعد شده بود که عیسی به زودی توسط دشمنانش به مرگ سپرده می شود. در حالی که عیسی مرگش را اغلب پیشگویی می کرد، احتمالاً او بهترین شنونده‌ای بود که عیسی داشت. بر طبق سنن یهودی، بعد از مرگ جسد را با مواد معطر در نوارهای کتانی می پیچیدند، اما مریم می‌خواست که به عیسی تا زمانی که هنوز زنده است احترام بگذارد. برای همین او پیش از دفن مواد معطر را بر روی عیسی ریخت تا او را برای دفن آماده کند. عیسی آن هدیه گرانبها را پذیرفت و پیش‌بینی کرد که کار مهربانانه او در سر تا سر جهان شهرت خواهد یافت. البته عیسی به فقرا توجه می‌کرد و با ولخرجی نیز مخالف بود. اما کار مریم ولخرجی نبود، بلکه به نوعی ابراز محبت او نسبت به عیسی بود، یعنی آماده کردن عیسی برای مهمترین مرگ در طول تاریخ این جهان و عملی از روی ایمان در پاسخ به پیشبینی عیسی از مرگش، ابراز ایمان به اینکه عیسی به زودی خواهد مرد. تحت تأثیر این کار عیسی قرار گرفتم که می‌بینم ارزشیابی عیسی از خرج کردن پول متفاوت با روش سنتی این دنیا است.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 12 الی 19 در مورد ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم است. این دو حقیقت از نظر من مهم هستند. اول، عیسی نشان می‌دهد که بر تمام شرایط مسلط است. سنهندرین برای کشتن عیسی طی عید فصح برنامه‌ریزی نکرده بود، اما ورود مظفرانه او به اورشلیم باعث شد که آنها اجرای نقشه خود را به جلو اندازند. با ورود به اورشلیم، عیسی نشان می‌دهد که آمده است تا زندگی خود را داوطلبانه فدا کند. دوم، عیسی نشان داد که او مسیح موعود، یعنی شاهزاده سلامتی است. ورود او به اورشلیم با کره الاغ تحقق دقیق نبوت موجود در زکریا فصل 9 آیه 9 است. مردم اورشلیم می‌دیدند که پادشاهشان سوار بر کره الاغ وارد می‌شود، در حالی که راندن اسب جنگ را تداعی می‌کرد. راندن کره الاغ مربوط به صلح بود. با راندن کره الاغ عیسی نشان می‌دهد که مسیح موعود است، اما نه مسیح موعود سیاسی و نظامی مشهور یهودا، بلکه مسیح موعود کتاب مقدس. او نشان می‌دهد که نیامده است که بر دشمنان سیاسی آنها غالب آید، بلکه او به خاطر صلح آمده است. او خواهد مرد تا بین خدا و انسان گناهکار صلح برقرار کند.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 12 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشت بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا دومین کسانی که در عید فصح برای پرستش به اورشلیم آمده بودند، یونانی‌ها نیز بودند؟
0: قرن‌ها بود که یهودیان به کشورهای اطراف مهاجرت کرده و یا به مناطقی دوردست تبعید شده بودند. در آن مناطق یهودی‌ها کنیسه‌هایی برای پرستش خدا و برای عهد عتیق ساخته بودند. از میان امت‌های غیر یهودی بعضی جذب اصالت تک خدایی شدند و یهودی شدن در بین آنها آغاز شد. بعضی از غیر یهودی‌ها ختنه شدند و قول دادند که از تمام شریعت اطاعت کنند. آنها به یهودیت گرویده نامیده شدند، یعنی یهودیانی که در تمام مزایا و مسئولیت‌های یهودیت شریک هستند. اما بعضی دیگر از غیر یهودیا ختنه نشدند و تمام مراسم شریعت را نگه نداشتند. آنها را خدا ترس نامیدند. آنها اجازه نداشتند به داخل معبد بروند، بلکه فقط به حیات امتها وارد می شدند. پس تا زمان عیسی شریعت تشریفاتی یهودیان باز هم بین یهودیان و غیر یهودیان دیوار جدایی کشیده بود. این یونانیان که به عید فصح یهودیان آمده بودند، از این غیر یهودیان خدا ترس بودند. نمیدانیم چرا می‌خواستند عیسی را ملاقات کنند. شاید دیگر به حکمت یونانی‌ها اعتقادی نداشتند و آرامش واقعی را در مذهب یهودیان هم پیدا نکردند. از پاسخ عیسی به نظر می‌رسد که آنها می‌خواستند با عیسی راجع به نجات صحبت کنند. این یونانی‌ها درخواست خود را از طریق فیلوپس و اندریاس مطرح کردند، یعنی از طریق تنها شاگردان عیسی که نامی یونانی داشتند. عیسی پاسخ خود را از طریق شاگردانش به یونانی‌ها منتقل ساخت. دومین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت اگر دانه گندم نمیرد، دانه ای تنها خواهد ماند؟
1: انبوهی از یهودیان در اطراف عیسی بودند زمانی که او سوال یونانی ها را پاسخ می داد. او گفت: وقت آن رسیده که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. این که می گویم عین حقیقت است. همانطور که دانه گندم در شیار زمین می افتد و می میرد و بعد ثمر می دهد، من نیز باید بمیرم، اگر نه همچون یک دانه تنها خواهم ماند. عیسی گفت زمان آن رسیده که او جلال بیابد. عیسی به مرگ خود بر روی صلیب، به قیام خود از مردگان، صعودش به آسمان و بالاخره سلطنت گرفتن خود در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر بنشیند، اشاره می کند. عیسی صحبت از قریب الوقوع بودن مرگ خود می کند. یونانی ها می خواستند مسیح موعود معروف زمینی را ببینند که ورود مظفرانه‌ای به اورشلیم داشت. اما عیسی برای آنها روشن ساخت که ملاقات با مسیح موعود اصلاً با آنها کمکی نخواهد کرد. مسیح موعود زمینی اول باید بمیرد. فقط بعد از مرگ و قیام است که به عنوان مسیح موعود آسمانی میتواند آنها را نجات بدهد. اما حالا بالاخره زمان تلخ‌ترین رنج و مرگ برای او فرا رسیده است. عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت می‌کند که به زمین می‌افتد و می‌میرد. هر کشاورزی می‌داند که اگر دانه در زمین نیفتد و نمیرد، نمی‌تواند تبدیل به محصولی شود که دانه‌های بیشتری می‌دهد. عیسی می‌گوید کاملاً برای او ضروری است که بمیرد. اگر او بر صلیب نمیرد، هیچ کس نمیتواند نجات بیابد. عیسی همچنین میگوید مرگ او بزرگترین برداشت عالم را به بار خواهد آورد. اگر او بمیرد، پس مردمان بسیار بسیار نجات خواهند یافت. پس وقتی عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت میکند که بر زمین میافتد و میمیرد، در واقع تعلیم میدهد که مرگ او بر روی صلیب به جانشینی ما کاملا برای نجات مردم ضروری است. سومین سوال: چرا یک مسیحی باید از زندگی گناه آلود خود در این دنیا تنفر داشته باشد؟
0: در یوحنا فصل 12 آیه 25 الی 26 عیسی میگوید اگر در این دنیا به زندگی خود دل ببندید آن را بر باد خواهید داد، ولی اگر از جان و زندگی بگذرید به جلال و زندگی جاوید خواهید رسید. به این یونانی ها بگویید که اگر می خواهند شاگرد من شوند باید از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می گرداند. یک مسیحی نباید به زندگی خود در این دنیا دل ببندد. کسی که به زندگیش دل می بندد کسی است که برای او زندگیش، خانواده و دوستانش، اموال مادی و آرزوهای این دنیا بیشتر از عیسی مسیح در اولویت قرار دارند. چنین شخصی زندگیش را از دست خواهد داد، یعنی عیسی مسیح او را انکار و تا ابد هلاک خواهد ساخت. در ارتباط با دوست نداشتن این زندگی دنیای گناه آلود سه چیز مهم است. اول، اصل ایثار. وقتی به آیات 23 الی 26 با هم نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اصل ایثار در مورد عیسی و در مورد مسیحیان صادق است. در آیه 23 الی 24 عیسی باید بمیرد تا بسیاری از مردم نجات بیابند و در آیات 25 الی 26 مسیحیان باید مشتاق باشند که به خاطر مسیح بمیرند تا نجات بیابند. البته یک مسیحی نمی‌تواند به صورت جانشین برای دیگران و به قدرت خود بمیرد، اما او باید خودش و علایق خودخواهانه اش را انکار کند تا روحش نجات بیابد. دوم، تعلیم در مورد اینکه عیسی در اولویت اول باشد. همین تعلیم در مورد اینکه اولویت اول زندگی به عیسی داده شود در سایر اناجیل تعلیم داده شده است. در متی فصل 10 آیه 37 الی 39 و لوقا فصل 14 آیه 26 الی 33 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید، و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید، اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید لایق من نمی باشید، اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید آن را از دست خواهید داد، ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید آن را دوباره به دست خواهید آورد. در اعمال فصل 5 آیه 29 پتروس به ماموران دولتی میگوید ما دستور خدا را اطاعت میکنیم نه دستور انسان را. یک مسیحی باید اولویت اول زندگیش را به عیسی بدهد. او باید بیشترین وفاداری خود را نسبت به عیسی مسیح و نه نسبت به والدین و معلمین یا ملت یا دولت نشان بدهد. اگر بین فرمان عیسی و آنچه والدین، معلمین یا ماموران دولت تعیین می‌کنند اختلافی وجود دارد، پس یک مسیحی باید اطاعت از عیسی مسیح را انتخاب کند و به آرامی با بقیه مخالفت کند. سوم، رنج در خدمت. در آیه 26 عیسی می‌گوید خدمتگزاران من باید هر جا می‌روم با من بیایند. اگر عیناً از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می‌گردد.

0: ترد شدن، جفا و بعضی مواقع مرگ در راه عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان باشد. اما مسیحیان باید این را در ذهن خود داشته باشند که صلیب به تاج افتخار منجر می شود. عیسی می گوید اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید آن را دوباره به دست خواهید آورد. چهارمین سوال، چه کسی فرمان روای این دنیاست و یعنی چه که او از قدرت می افتد؟
1: در یوحنا فصل 12 آیه 31 الی 32 عیسی می گوید چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روایی این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد. وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. بلند کردن عیسی از زمین به مرگ او بر روی صلیب، قیام از مردگان، صعود به آسمان و جلوس او بر تخت سلطنت در آسمان اشاره می کند. مرگ عیسی بر روی صلیب همزمان است با داوری این دنیای شریر و از قدرت افتادن شیطان از مقام فرمانروایی این جهان. اول، داوری این جهان. دنیایی که عیسی از آن صحبت می کند دنیای مردمانی است که او را رد کردند و رهبرانش او را محکوم ساختند. دنیای یهودایی است که به او خیانت کرد. دنیای سربازانی که او را مسخره کردند. دنیای پیلاتوسی است که او را محکوم کرد. به طور خلاصه دنیای اجتماع کل انسانهای شریری است که با خدا غریبه است و شیطان فرمان روای آنهاست. دنیا عیسی مسیح را محاکمه و بیرون کرد بدون اینکه بفهمد با این کارش در واقع خود را محکوم کرده است. حالا این دنیا داوری می شود، یعنی محکوم به نابودی ابدی در جهنم است، مگر اینکه مردم آن توبه کنند و به سوی عیسی مسیح بازگشت کنند. دوم، از قدرت افتادن شیطان. عیسی می گوید که با مرگش بر روی صلیب فرمان روای این جهان از قدرت خواهد افتاد. بیرون کردن شیطان از مقام خود به عنوان فرمان روایی این دنیا منجر به این می شود که عیسی میلیون ها نفر از مردم تمام اقوام جهان را به سمت خود می کشد. با مرگ عیسی بر روی صلیب و با قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان، شیطان قدرت خود بر تمام قوم ها را از دست داد و او دیگر نمی تواند جلوی شنیدن انجیل را بگیرد. شیطان دیگر نمی تواند جلوی نجات مردم را از ملکوت ظلمت بگیرد. کولوسیان فصل 1 آیه 13 می گوید که عیسی مسیح مردم را از هر قومی از ملکوت شیطان می رهاند و آنها را به ملکوت عدالت عیسی مسیح می آورد. یونانی هایی که به نزد عیسی آمدند نشان دهنده آغاز تعداد بیشماری از امتها بود که به عیسی مسیح ایمان آوردند. امروز هنوز هم عیسی مردم را به وسیله کتاب مقدس و روح القدس به سمت خود می کشد. پنجمین سوال، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان و بی ایمان دارد؟
0: اول، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان دارد؟ فیلیپیان فصل 1 آیه 29 تعلیم می دهد زیرا خدا به شما این افتخار را داده که به او ایمان آورید. اعمال رسولان فصل 13 آیه 48 می گوید آنان که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند ایمان آوردند. تعلیم ثابت کتاب مقدس این است که ایمان عطای خدا است. ایمان کار انسان نیست. خدا ایمان را می دهد و انسان مسئولیت دارد که ایمانی را که خدا می دهد به کار برد. دوم، کتاب مقدس به بی ایمانی چگونه می نگرد؟ در یوحنا فصل 12 آیه 37 الی 40 نوشته شده با وجود تمام معجزاتی که عیسی کرد بسیاری از مردم ایمان نیاوردند که او همان مسیح است. البته ایشان نتوانستند ایمان بیاورند چون همانطور که اشعیا گفته بود خدا چشمانشان را کور و دلهایشان را سخت کرده است تا نبینند و نفهمند و به سوی خدا باز نگردند تا شفا بیابند. کتاب

0: مقدس مردم را مسئول بی ایمانی خودشان می داند. در اشعیا فصل 1 آیه 2 الی 4 می خوانیم که فرزندان اسرائیل بر علیه خدا سرکشی کرده و فاسد شدند. پس در اشعیا فصل 6 آیه 9 الی 10 خدا آنها را داوری می کند و می گوید دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا ببینند و بشنوند و بفهمند و به سوی من بازگشت کرده شفا یابند. اسرائیلیان معجزات زیادی دیده و صحبت‌های عالی انبیا را هم شنیده بودند، ولی با این وجود به انتخاب خودشان قلبشان را در مقابل خدا سخت ساختند. آنها از ایمان آوردن امتناع کردند. پس خدا هم اجازه داد تا چیزی که می‌خواهند باشند. آنها می‌خواستند که چشم و گوش خود را ببندند، پس خدا هم حتی محکمتر از آنچه می‌خواستند چشم و گوششان را بست. آنها آنچه کاشته بودند درو کردند. به همین ترتیب فریسی‌ها و سایر یهودیان بسیاری معجزات عیسی مسیح را دیده بودند و تعالیم بسیار او را شنیده بودند، ولی با این وجود از ایمان آوردن به عیسی مسیح خودداری نمودند. پس آنها هم به همین صورت داوری خواهند شد. به همین صورت امروز نیز همه مسئول پاسخ خود به کلام خدا در کتاب مقدس هستند. او مسئول است که به تعالیم و اعمال عیسی مسیح پاسخ نشان بدهد. اگر حالت شما مانند فریسی هاست و شما همیشه از عیسی مسیح انتقاد میکنید، قلب شما نیز سخت خواهد گردید و نمیتوانید به ملکوت خدا وارد شوید. اما اگر صادقانه به کلام خدا پاسخ دهید، نیازی نیست که بترسید. هر قلب خوب و پاکی به کلام خدا پاسخ خواهد داد، کلام خدا در چنین قلبی رشد خواهد کرد و ثمر خواهد داد.
1: قدم 4 و 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 12 به شما داده است دعا کنید. پدر آسمانی عزیزم، من تو را بیش از والدین، معلمانم و یا دولت دوست دارم. اگر تناقضی بین آنچه عیسی مسیح فرمان داده که من انجام بدهم و آنچه والدین، معلمین یا ماموران دولت از من می‌خواهند وجود دارد، به من فیض بده تا عیسی مسیح را انتخاب کنم.
0: پدر آسمانی عزیزم، من از هر چیزی در این دنیا تو را بیشتر دوست دارم. تو را بیش از زندگی خودم دوست دارم. پس می‌خواهم عیسی مسیح را تحت هر شرایطی خدمت کنم، حتی اگر راه آن ایثار و رنج کشیدن باشد و من باید مشکلات، مطرودیت‌ها، جفا و یا حتی مرگ را به خاطر عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان تحمل کنم. به من فیض بده تا مقاومت کنم. آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم یوحنا فصل 13 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس. قسمت دهم، خصوصیات پادشاه.

یوسف پس از هشدار فرشته مریم و عیسی کودک را برگرفته و به مصر رفت، جایی که به عنوان پناهنده تا زمان مرگ هیرودیس زندگی کردند. پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردند. این موضوع تحقق یکی دیگر از پیشگویی‌ها بود که خدا فرموده بود پسر خود را از مصر فرا خواندم. پس یوسف و مریم عیسی را به ناصره بردند، جایی که همراه با برادران و خواهران ناتنیش بزرگ شد. عیسی از جهات بسیاری شبیه بچه‌های دیگر بود. غذا می‌خورد، می‌خوابید، بازی می‌کرد، درس می‌خواند و حرفه‌ای را فرا می‌گرفت. اما از سایر جهات با بچه‌های دیگر فرق داشت. هرگز خودخواه نبود. همواره پدر و مادر خود را گرامی می‌داشت. هرگز دروغ نمی‌گفت. همواره به دنبال خوشنودی پدر آسمانیش بود. او قدوس، بی‌عیب، پاک و جدا از گناهکاران بود. عیسی تنها کودک کامل در تاریخ است. کامل به این معنا نیست که زانوی او هرگز زخمی نشد، بلکه به این معناست که او طبیعت کاملی داشت. او مقدس و نیکو بود. او همچنین در قدرت و حکمت کامل بود. اما پیش از ورود به رحم مریم، محدودیت‌های معینی را بر خودش تحمیل کرد تا مانند یک انسان در میان انسان‌ها زندگی کند. عیسی در قامت و حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی می کرد. وقتی عیسی 12 ساله بود، با والدینش برای عید قربانی سالانه که به عید پسخ مشهور بود، از ناصره به اورشلیم سفر کرد. عیسی آن هفته را در صحن معبد سپری می کرد، میان معلمان می نشست، با آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. هر که سخنان او را می شنید، از فهم او و پاسخهایی که می داد در شگفت می شد. معبد جایی بود که در آن بره ها را بر مذبح برای گناهان قوم قربانی می کردند. عیسی نوجوان آنچه را که معلمان نمی فهمیدند درک می کرد. او آمده بود تا آخرین بره را تقدیم کند. از زمان تولد عیسی در بیت لحم 30 سال گذشت. آگوستوس قیصر مرده بود. پسرخوانده او تیبریوس بر امپراتوری روم فرمان روایی میکرد. هیرودیس بر جلیل حکمرانی میکرد. پونتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه بود و نبی جدیدی در فلسطین موعظه میکرد. در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه می کرد و می گفت توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. این همان است که اشعیای نبی درباره اش می گوید ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد راه خداوند را آماده کنید، طریقهای او را هموار سازید. یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می‌بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. یحیی زندگی ساده‌ای داشت، در حالی که اکثر مردم روزگار او لباس‌های از ابریشم فاخر می‌پوشیدند و غذای خوب می‌خوردند. یحیی پیش قراول پادشاه بود. 100 سال قبل 2 نبی یعنی اشعیا و ملاکی درباره نبی پیشگویی کردند که میبایست فرارسیدن مسیح موعود را اعلان کند. یحیی همان نبی بود. همانطور که انبیای پیشین پیشگویی کرده بودند که در زمان مناسب نجات دهنده موعود به زمین خواهد آمد، یحیی موعظه می کرد نجات دهنده اینجاست. جمعیت به سمت صحرا روان می شدند تا سخنان یحیی را بشنوند. کسانی که وضعیت خود را به عنوان گناهکارانی که نیازمند نجات دهنده هستند اعتراف می کردند، در رود اردن تعمید می گرفتند. آنان به این ترتیب اعتقادشان را به مسیح نشان می دادند که قرار بود آنها را با پارسایی خیش بپوشاند. یحیی هر روز با مردم درباره نجات دهنده آسمانی که مدت‌ها در انتظارش بودند سخن می گفت.
من حتی شایسته برگرفتن کفش هایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یک روز نجات دهنده پایین آمد به جایی که یحیی تعمید می داد. یحیی به عیسی اشاره کرد و گفت: این است بره خدا که گناه از جهان بر می گیرد. چرا یحیی عیسی را بره خدا نامید؟ اگر دلیل آن را بدانید، آنگاه از رسالت پادشاه آگاه می شوید.

عیسی از یحیی خواست تا او را تعمید دهد. یحیی اعتراض کرد، زیرا مسیح موعود که از آسمان آمده بود نیازی به توبه نداشت. عیسی پاسخ داد: بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی عیسی را تعمید داد. عیسی با تعمید گرفتن خود نشان داد که به خانواده بشری تعلق دارد که برای نجاتشان آمده بود. چون عیسی تعمید گرفت، بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. همانطور که خدا روحش و کلمه او به صورتی واحد در خلقت جهان عمل نمودند، اکنون نیز برای نجات آن به شکلی واحد عمل می کردند. می بینیم که روح خدا بر عیسی می آید. پسر خدا را مشاهده می کنیم. آن کلمه که از رودخانه قدم به بیرون می گذارد. صدای پدر را می شنویم که از آسمان سخن می گوید. طی 30 سال گذشته عیسی در گمنامی و دور از چشم مردم زندگی کرده بود، اما پدرش در آسمان هر فکر و سخن و عمل او را مشاهده کرده بود. و نظر خدا درباره زندگی پسرش چه بود؟ این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. در تمام تاریخ بشریت، عیسی تنها کسی است که تمام خواسته های خدا را به عمل آورد به طور کامل. عیسی آنچه را انجام داد که آدم نتوانست انجام دهد، یعنی منعکس ساختن صورت خدا را. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. جای شگفتی نیست که عیسی بعدها فرمود: من و پدر یکی هستیم. عیسی پسر کامل است.

0: شیطان شاد نبود از اینکه چنین انسان کاملی در قلمرو او زندگی میکرد. اما شیطان ترفندی داشت. درست به همان شکل که انسان نخوص را به انجام گناه وسوسه کرد، اکنون سعی داشت تا این انسان را نیز به گناه بکشاند. شیطان میخواست عیسی را زیر سلطه خود درآورد، همانطور که آدم را تحت سلطه خود درآورده بود. اگر پسر خدا میتوانست به انجام گناه فریفته شود، آنگاه دیگر شایسته نجات قومش از گناهانشان نمی بود. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. عیسی پس از آن که 40 شبان روز را در روز سپری کرد، گرسنه شد. آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی، به این سنگ‌ها بگو نان شوند. عیسی گرسنه بود، اما از شیطان اطاعت نکرد. او عملی خارج از اراده پدرش انجام نمی‌داد. او از قدرت بی حد و حصر خود برای ارضای تمایلات نفسانیش استفاده نمی‌کرد. عیسی برای جنگیدن با شیطان از تورات موسی نقل قول کرد و فرمود: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. شریر از روی غرور احمقانه اش سعی کرد بار دیگر آن قدوس را وسوسه کند. ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه حکومت‌های جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت: اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید. وقتی آدم گناه کرد، بشریت حق خود را برای حکمرانی بر زمین از دست داد. شیطان که سلطه بر جهان را ربوده بود، خودش را شاه آن ساخت. اکنون پادشاه بر زمین بود تا این سلطه را بازپس گیرد. اما قرار نبود این کار را با تعظیم در برابر کسی انجام دهد که برای له کردنش آمده بود. عیسی فرمود: دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده از خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. بالاخره شیطان عیسی را رها کرد. شیطان هرگز کسی را مانند او وسوسه نکرده بود، انسانی که تمایل یا توانایی برای گناه کردن نداشت. عیسی با آدم و نسل او تفاوت داشت. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. آدم نخستین انسان کامل بود، عیسی دومین انسان کامل بود. زمانی که شیطان آدم را به ارتکاب گناه وسوسه کرد، آدم باخت و شیطان بنده شد. زمانی که شیطان تلاش کرد عیسی را به گناه بکشاند، شیطان مغلوب شد و عیسی برد. انسان اول ما را به قلمرو گناه و مرگ شیطان هدایت کرد. انسان دوم آمد تا ما را از آنجا بیرون بیاورد. پس از وسوسه های بی ثمر شیطان برای به گناه کشاندن عیسی، وی به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود بازگشت. در روز شبات طبق معمول به کنیسه درآمد. کنیسه مکانی برای عبادت بود، جایی که هر شنبه کتاب مقدس خوانده و شرح داده می شد. عیسی در این شنبه خاص اعلانی برای گفتن داشت. برخاست تا تلاوت کند. تومار اشعیا نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم. آنچه عیسی خواند یک پیشگویی قدیمی درباره مسیح موعود و پادشاه بود که به دنیا نشان می‌داد خدا چگونه است و گناهکاران را از تسلط شیطان، گناه، مرگ و جهنم نجات می‌بخشد. سپس تومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و نشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا می دادید جامه عمل پوشید. همسایگان عیسی نسبت به ادعای او که مسیح است و آمده تا نوشته های انبیا را تحقق بخشد چه واکنشی داشتند؟ همه حاضران در کنیسه از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخواست او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبه کوهی که شهر بر آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میانشان گذشت و رفت. عیسی دارای حاکمیت بود. مسیح موعود و پادشاه توسط خدای مسح شده بود که کنترل کامل را در دست داشت. هیچ کس نمی توانست بر او دست دراز کند مگر آنکه خودش اجازه دهد. اما او خودش می توانست به ایشان دست بزند.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 آیات 1 تا 6 رسیدیم. در این قسمت به دوران سلطنت هزار ساله خواهیم پرداخت. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون برادر یوسف. سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه به طور کلی راجع به فصل 20 برامون بگید.
1: خواهر جان، این فصل 3 درون‌مایه اصلی داره. آیات 1 تا 6 درباره پادشاهی مسیح یا همون سلطنت هزار سال است. آیات 7 تا 10 درباره داوری نهایی بر شیطانه و آیات 11 تا 15 هم از داوری مردگان میگه که زنده میشن و در پیشگاه تخت سفید بزرگ میایستن. همه ی اونا شریر هستن و باید به خاطر کارهاشون داوری بشن. دیدگاه ها و تفاسیر متفاوتی از سلطنت هزار ساله وجود داره. بنابراین ما باید به کلام خدا اعتماد کنیم. اینطوری ما تفسیر کتاب مقدس رو ارائه می کنیم و کتاب مقدس خودش رو تفسیر می کنه.
0: بله، قبل از اینکه مطالعه فصل 20 رو شروع کنیم و با ویژگی های سلطنت هزار ساله بیشتر آشنا بشیم، برامون بگید که شاهد چه اتفاقاتی قبل از برقراری این سلطنت خواهیم بود؟
1: تا وقتی که شیطان آزاد باشه، مسیح نمی تونه سلطنت کنه. اگه کسی ادعا کنه که مسیح امروز داره سلطنت میکنه، در واقع این توهین به پادشاهی مسیحه، چون که این دنیا هنوز پر از تباهی و ناپاکی و جفا به پیروان مسیحه. در اشعیا 9:26 میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می آموزند که عدالت چیست. و در ملاکی 4:2 میگه اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. هیچ کشوری از وحشت و کشتار در امان نیست. همه ی آفرینش، حتی ایمانداران، ناله می کنن. پس این نمی تونه پادشاهی مسیح باشه. امروز مسیح از لحاظ روحانی بر بعضی انسانها سلطنت می کنه. در این دنیا افرادی هستند که فقط در ظاهر به عیسی وفا دارن و خیلی هم آشکارا عیسی رو لعنت میکنن و پیروانش رو میکشن. تا وقتی شیطان به حاویه انداخته نشده باشه، وحش و نبی دروغین گرفتار نشده باشن، مسیح نمیتونه سلطنت کنه. ولی بعد از اون مسیح سلطنت رو در عدالت، انصاف و سلامتی برای هزار سال به دست خواهد گرفت.
0: ممنونم. اجازه بدید 6 آیه اول فصل 20 رو بخونم. سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت هزار سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته محرموم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا هزار سال با او حکومت خواهند کرد. شما در ارتباط با تصویری که در آیه اول شاهدش هستیم چی می‌بینی؟
1: خواهر جان، برای درک این آیه باید به این نکته توجه کنیم. از مکاشفه 11:19 تا 2:21 9 مرتبه واژه دیدم تکرار شده. می دونیم که ظهور مسیح مهمترین رویداد جهانه. وقتی مسیح به این دنیا اومد، به جز چند نفر کسی با خبر نشد. وقتی هم که مرد، بازم تعداد کمی شاهدش بودن. وقتی زنده شد، فقط ایمانداران او رو دیدن. زمانی که برای ربودن کلیسا بیادم، هیچ کس جز ایمانداران راستین او رو نخواهند دید. پس این اولین اتفاق مهمیه که در فصل 19 آیه 11 در موردش میخونیم، آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. جلوتر و در آیه 17 برای دومین بار از کلمه دیدم استفاده میکنه و میگه آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم. سومین بار در آیه 19 هستش که میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. مرتبه چهارم در آیه 1 از فصل 20 که گفته سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. برای پنجمین دفعه در آیه 4 میگه که آنگاه تخت هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مرتبه ششم در آیه 11 است که می فرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم. و هفتمین مرتبه هم در آیه 12 هستش که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند. در ادامه مورد 8 و 9 رو در فصل 21 میبینیم. در آیه 1 میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. این حالت دیگه ابدیه. و سرانجام هم در آیه 2 میگه شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میآمد.
0: بله. در آیه 1 وقتی میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت، منظور از چاه بی انتها در اینجا چیه؟
1: معمولا در عهد جدید می خونیم که منظور از چاه بی انتها هاوی است. این کلمه ترجمهش به زبان یونانی همون هاوی است و در زبان عبری شعول ترجمه میشه. اما اینجا فرق داره چون که در زبان یونانی ابیس ترجمه شده که بارها در کتاب مکاشفه به کار رفته. در انجیل لوقا هم استفاده شده، یعنی وقتی که لژیون از مسیح میخواد اونو به هاویه یا ابیس نفرسته. چاه بی انتها زندان موقت این روح هاست و این با هاویه فرق داره که در ارتباط با وضعیت ارواحه.
0: درسته. در آیه 1 میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان فرود می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. و در مکاشفه فصل 1 میگه و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. بالاخره چه کسی کلیدها را در دست داره؟
1: خواهر جان، مفهوم جهنم و مرگ که در کتاب مکاشفه 1 اومده به ما میگه که جهنم همون چاه بی انتهاست که ارواح بدون بدن اونجا هستن. کلید این وضعیت در دستان مسیحه که مرد و زنده شد. ولی اینجا درباره کلام دیگه ای میخونیم که از زندان ارواح شریر یا شیطان میگه. قبلا گفتیم که ارواح شریر در انجیل لوقا بارها از خداوند میخوان که اونا رو به چاه بی انتها نفرسته، چون میدونن عاقبت اونا در این مکان نهایی و دائمی نیست. این یه سکونت موقتیه و بعد به دریاچه آتش انداخته میشن که در فصل 20 در این باره میخونیم. در واقع منظور از زنجیر یه شیء لمس شدنی نیست. اون روحه. و این فقط نشون میده که شریر آزاد نیست که هر کاری که میخواد بکنه. درباره یه شخص دیوزده در انجیل لوقا میخونیم که مدتها به زنجیر بسته بود. ولی شریر اسیر زنجیر نیست و همه رو پاره میکنه. ولی اینجا میگه شیطان به مدت 1000 سال به زنجیر کشیده میشه. اونجا در هاویه دهانش بسته است و دیگه نمیتونه مردم رو فریب بده، کاری که همیشه میکرده. همونطوری که میدونیم شیطان از زمان سقوط انسانها رو فریب میداده.
0: بله، عده‌ای بر این باورن که شیطان در زمان صلیب مسیح نابود شده و یا در بند و اسارته. کتاب مقدس در این رابطه به ما چی میگه؟
1: خواهر سنم، کتاب مقدس خلاف اینو میگه. در نامه اول پتروس میگه هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است تا او را ببلعد. پس کسی که داره میگرده نمیتونه همزمان در بند و اسارت هم باشه. در نامه پولس به افسوسیان میگه زیرا جنگ ما با گوشت و خون یعنی با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. کلام خدا میگه شیطان فریبکاره. در پادشاهی مسیح شریر بسته میشه و در حاویه انداخته میشه تا نتونه کسی رو فریب بده. تا وقتی در این دنیا فریبکاری هست، یعنی شیطان هنوز بسته نشده. اون داره کارشو به بهترین نحو در زمین انجام میده. کسی که هرگز نمیخوابه و دست از کار نمیکشه، شیطانه.
0: بله، کافیه نگاهی به اخبار بندازیم. همه خبرها درباره قتل، تجاوز یا اختلاس و غیر است. افکنده شدن شیطان به حاویه، برادر، کدوم مرحله از مراحل سقوط شیطانه؟
1: خب، سقوط شیطان شامل 5 مرحله است و این مرحله 4 شیطان به عنوان یه مخلوق سقوط میکنه که در کتابهای حزقیال 28 و اشعیا 14 هم بهش اشاره شده. اون زمانی سقوط میکنه که مغرور میشه. این مرحله اوله. مرحله دوم وقتیه که حقشو برای متهم کردن از دست میده و این مرحله در صلیب رخ میده. مسیح در انجیل یوحنا 12:31 میگه اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده میشود. مرحله سوم در میانه هفته است که در کتاب مکاشفه 12 میخونیم. جنگ میکائیل فرشته مقرب بزرگ که شیطان رو از آسمان اخراج میکنه. 4 مرحله در شروع این فصله و بعد به آیه 10 میرسیم که در مورد 5 مرحله است که افکنده شدن شریر به دریاچه آتش ابدیه.
0: کتاب مقدس در مورد بعضی از نامهای شریر میگه. مثلا اژدها، مار قدیمی، ابلیس و شیطان. اژدها یکی از نامهای متداول برای شیطان در کتاب مکاشف است. مار قدیمی هم نامی متداول برای شیطانه که در کتاب پیدایش میبینیم که چطور حوا رو فریب میده. اینجا میگه اون مار قدیمی همون شریره که در زبان یونانی ابلیس گفته میشه و از واژه دیاولوس میاد. در زبان عبری هم شیطان گفته میشه. در اولین و آخرین کتاب از کتاب مقدس اثبات شده که این آزار دهنده همون شیطانه و از طرفی خداوندم در نامه پولس به رومیان 16 اینطور به ما وعده داده. خدایی که منبع آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. ممنونم برادر جان. همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف چه باورهای متفاوتی در مورد سلطنت هزار ساله مسیح وجود داره؟ و همینطور کتاب مقدس در این باره به ما چی میگه؟
1: بعضی ها که باور به داوری واقعی مردگان دارن، اعتقادی به پادشاهی هزار ساله مسیح به صورت واقعی ندارن. در صورتی که در همین فصل میگه مسیح برای هزار سال سلطنت خواهد کرد. وقتی از داوری خدا برای شریران میگیم، اونا باور دارن که این واقعیه. خب، اگه به داوری واقعی اعتقاد داشته باشیم، پس چرا نباید به پادشاهی واقعی اعتقاد داشته باشیم؟ این نکته اول. مورد دوم در انجیل لوقا 32:1-33 هستش که میگه خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. بعدش در آیه 35 میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. این اشخاص به تولد عیسی از باکره که در انجیل لوقا 1 در موردش میگه اعتقاد دارن. بعد در همونجا میگه عیسی تا ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی میکنه. مسیح باید سلطنت کنه. این عادیه و حق طبیعی عیسیست. عیسی مسیح همون کسیه که از باکر متولد شده و باید هزار سال سلطنت کنه و داوری بر همگان بر عهده او خواهد بود. این یه حقیقته چون کتاب مقدس اینو به ما میگه.
0: چرا این افراد به سلطنت هزار ساله به صورت واقعی باور ندارن؟
1: چون که اونا میگن یه روز برای خداوند هزار ساله. وقتی کتاب مقدس میگه آدم 930 سال زندگی کرد، یعنی آدم کمتر از یه روز عمر کرده؟ نه، آدم 930 سال زندگی کرد. نوح هم 950 سال زندگی کرد. وقتی کتاب مقدس به ما در مورد سالها میگه، باید اونا رو همون مقدار که هستن در نظر بگیریم. درسته که برای خداوند هزار سال مثل یه روزه و یه روزم مثل هزار ساله، ولی باید این نکته مهم رو در نظر بگیریم که محاسبه خدا با ما فرق میکنه. چون که خدا ازلی و ابدیه. خدا نیاز به زمان نداره که از اینجا به فلان نقطه جغرافیایی بره. اون همه جا حضور داره. پس روش

0: یعنی هرچی میگه همونه.
1: درسته. پتروس در مورد انبیای عهد عتیق و از رنج‌ها و جلال مسیح میگه. تمام پیشگویی‌هایی که به رنج‌های مسیح اشاره کردن واقعاً محقق شدن. مثلا در مزامیر 6:22 میگه دست‌ها و پاهای مرا سوراخ کردند. یا در اشعیا 53:9 میگه او را در مقبره شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند. با این حساب چرا نباید جلال و پادشاهی مسیح بر زمین واقعی باشه؟ این نوعی اختلال و آسیب به تفسیره. یعنی من قسمتی رو در نظر بگیرم و بگم تحت و لفظی و واقعیه، در حالی که ادعا کنم بخش دیگه نمادی و روحانیه. به عبارت دیگه من اهمیت نمیدم که شما مستندات و دلایل محکمی ارائه میدین یا نه. اگه من همه رو مرتبط با رنج‌های واقعی مسیح بدونم، اون وقت جلال مسیح هم غیر واقعی و نمادین خواهد بود. چون مسیح در مزمور 22 میگه هر که مرا میبیند مسخره هم میکند. این محقق شده. در همین مزمور میگه و همه قوم‌های عالم به او روی خواهند آورد و او را پرستش خواهند کرد. و این در آینده قطعاً رخ خواهد داد. در کتاب دانیال 2 هم تمثال دوران امت‌ها رو می‌بینیم. کلام خدا به ما میگه که 4 پادشاهی هست که 5مین پادشاهی مربوط به پسر انسانه. حکومت‌های بابل، مادها و پارس‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها همه‌شون واقعی بودن. این افراد ادعا می‌کنن که پادشاهی مسیح روحانی خواهد بود، در حالی که مثل 4 پادشاهی که واقعی بودن، پادشاهی پسر انسان هم باید واقعی باشه.
0: این به تفسیر آسیب میزنه. ما باید به جای پیروی از حرف انسان به کلام خدا ایمان داشته باشیم. میفرماید حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگوست.
1: برادر، به نظر شما چرا در انجیل یوحنا 18 وقتی که مسیح داره به سوال پیلاتوس جواب میده میگه پادشاهی من متعلق به این جهان نیست؟
0: در این آیه 3 نکته مهم دیده میشه. او گفت پادشاهی من متعلق به این جهان نیست، نگفت بر این جهان نیستش که. ما نمیگیم پادشاهی مسیح به این جهان تعلق داره و اصول این دنیای فاسد به کار میبره یا سلطنتش رو از این دنیا میگیره. نکته دوم هم عبارت این جهانه. کتاب مقدس در ارتباط با دوران باستان میگه دنیای شریر کنونی، ولی نباید فراموش بکنیم که یه دنیای دیگه هم میاد. در نامه به عبرانیان 2:5 به این اشاره شده. بنابراین پادشاهی مسیح از این جهان نیست. سومین عبارت هم اینه که مسیح به پیلاتوس میگه ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. الان ما ملکوت صبر و بردباری مسیح رو داریم، ولی عیسی در آینده بر تمام دنیا سلطنت خواهد کرد.
1: بله، اقتدار عیسی همونیه که در مزمور 72 گفته دامنه فرمان روای او از دریا تا دریا باشد. این یعنی عیسی بر همه جای این جهان هستی فرمان روایی خواهد کرد. همه چیز از آن او خواهد بود. در مکاشفه 11 میگه فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. ولی نه الان. این روزها کسانی هستن که به مسیح توهین میکنن و پیروانشو آزار میدن. ولی در آینده همه چیز تغییر میکنه. برادر، شما به فرشته ای اشاره کردید که از آسمان به زمین میاد و برای یوحنا پیامی داره. لطفاً در این باره بیشتر برامون توضیح بدید.
0: در نامه یهودا آیه 9 میگه حتی فرشته اعظم میکائیل وقتی بر سر جسد موسی با ابلیس مجادله میکرد جرأت نداشت او را با اهانت محکوم سازد، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ کند. این فقط یه فرشته است. به عنوان مثال اگه شخصی رهبری یه ارتش رو با یه درجه عالی به دست داشته باشه و اگه اثبات بشه که داره خیانت میکنه حتما از کار برکنار میشه. یه نفر دیگه حداقل با همون درجه باید بهش هشدار بده که قراره برکنارش کنن. ولی بعد از اینکه برکنار شد به نظرم حتی یه سرباز ساده هم میتونه اونو به زندان ببره. در کتاب مکاشفه 12 میبینیم که کسی که با شیطان میجنگه و اونو از آسمان اخراج میکنه میکائیله، یعنی فرشته‌ای با همون جایگاه. ولی بعد از اینکه

0: امیر سقوط میکنه و قدرتش رو از دست میده، یکی از سربازان لشکریان خداوند اگه بشه اینطوری گفت، فقط یه فرشته معمولی شیطانو میگیره و اونو برای هزار سال به هاویه میندازه.
1: ممنون. از آیه 4 به بعد میگه آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. تفسیر شما از طبقه بندی‌هایی که در آیات 4 و 5 بهش اشاره شده چیه؟
0: خواهر جان، اول از همه در مورد کسانی که بر تخت‌ها نشستن باید بگم که چون به صورت ضمیر بهشون اشاره شده، روشن نیستش که چه کسانی هستن. ولی به نظر من اگر آیه 14 از فصل 19 رو ببینیم اینطور میگه: لشکریان آسمان به دنبال او می‌رفتند. یعنی لشکریان پیرو مسیح، ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند.
1: 24 پیر و شیخ.
0: دقیقاً. ولی اینجا دیگه پیر و شیخ نامیده نمیشن، چون بعد از عروسی اونا تبدیل به عروس و دعوت شدگان میشن. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. یعنی ما که پیرو مسیح هستیم. ایمانداران زیادی هستند که وقتی در کلیسا پرستش می کنند روی زمین و حسیر می شینند. ولی در اینجا میگه آنگاه تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مسیحیت اسمی زیر نام بابل میگه من ملکه هستم، بیوه نیستم و شیون نخواهم کرد. ولی گوشت تن اونا در آتش بلعیده میشه و از همه چیز محروم میشن. در حالی که اینجا فقیران پیرو مسیح و کسانی که از اعتراف علنی به مسیح شرمسار نیستن، با مسیح و گرداگرد مسیح بر تخت پیروزی خواهند نشست.
1: همینطوره. در مکاشفه 2 میگه به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس کسانی که بر تخت نشستن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستن.
0: بله، همینطوره.
1: در ادامه آیه 4 میگه همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود، کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
0: در اینجا ما شهیدانی را از هر دو نیمه می‌بینیم، نیمه اول و نیمه دوم هفته. در 3.5 سال اول که در موردش در مهر پنجم می‌خونیم، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ زمانش رسیده که خداوند به فریاد اونا گوش بده. اونا زنده می شن و هزاران سال با مسیح سلطنت خواهند کرد. گروه دومم شهیدان نیمه دوم هستند که توسط وحش و نبی دروغین کشته شدند، چون نمی‌خواستند نشان اونو داشته باشند. می‌فرماید و نشان آن را بر پیشانی و دست‌های خود نپذیرفته بودند. پس هر دو گروه زنده خواهند شد و همراه ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید خواهند بود.
1: بله، ممنونم. به امید خدا در قسمت بعدی گفتگومون رو درباره سلطنت هزار ساله ادامه خواهیم داد. برادر جان، ممنون برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
0: امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه. ممنونم خواهر جان.
1: عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل چهارم. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم. مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد. زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت. زیرا وقتی آن را شنیدن با ایمان به آن گوش ندادن. ما چون ایمان داریم به آرامش او دست میابیم. اگرچه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت، او فرموده است در خشم خود سوگن یاد کردم که آنها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. زیرا کتاب مقدس در جایی درباره روز هفتم چنین میگوید: خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. با وجود این، خدا در آیه فوق می‌فرماید هرگز به آرامش من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده‌ای فرصت دارند به آن وارد شوند و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی‌ایمانی به آن وارد نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می‌کند. زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. اگر یوشع به آنان آرامی می‌بخشید، بعدها خدا درباره روز دیگری چنین سخن نمی‌گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثل خود خدا از کار خیش دست می کشد. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم. مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تقاضای معجزه برای ایمان آوردن به مسیح، یعنی نادیده انگاشتن قیام وی. 80 روز از شماره 4 نان روزانه ما، درخواست ریاکاران، عنوان و متی باب 16 آیات 1-4. متن امروز ما از کلام خداست. گروهی از رهبران مذهبی از عیسی خواستند که بدیشان آیتی آسمانی نشان دهد. آنها شاهد بسیاری از معجزات وی بودند، اما همه آنها را حقیر می شمردند و یا به شیطان نسبت می دادند. فریسیان با پررویی از عیسی درخواست معجزه دیگری کردند، شاید مانند معجزه‌ای که یوشع انجام داد و خورشید و ماه را متوقف کرد. آنها به این شکل می خواستند عیسی را آزمایش کنند. عیسی با مشاهده ریاکاری آنها فرمود که چقدر خوب می توانند با دیدن آسمان وضع هوا را پیشگویی کنند. با این حال قادر به درک علامات زمانها نیستند که به طور واضحی در خدمت تعلیم و شفای او آشکار است. بعضی افراد به من گفتند در صورتی به مسیح ایمان خواهند آورد که معجزاتی نظیر آنچه در اناجیل وجود دارند برای ایشان نیز اتفاق بیفتد. اما چه دلیلی وجود دارد که آنها فکر کنند عکس العملی متفاوت از آنچه فریسیان در زمان عیسی از خود نشان دادند نشان خواهند داد؟ کسی که صادقانه و بدون ریاکاری به دنبال حقیقت می‌گردد، تمامی شواهد لازم برای ایمان آوردن را دارد. قیام عیسی یک اتفاق معتبر تاریخی است. قدرت مسیح قیام کرده را می‌شد در شاگردانش مشاهده کرد. عهد جدید با فکر و قلب کسانی صحبت می کند که بیریا و طالب خداوند هستند. مطالبه بیشتر از این درخواستی ریاکارانه است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید در این

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می‌داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید، که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می‌خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل، کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم، زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست، رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می‌دهند. پولس رسول در این دو آیه تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می‌کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دو آیه توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می‌گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست، اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راه‌های خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از ماموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایی لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می‌شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب، خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند. مژده فیض آمیز انجیل در این حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافی است که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسانها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسانها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می بیند. و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسانها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبرو ریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نمی باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین‌تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید. باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهای من را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می کنیم. پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح آر ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن آر و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعفها و اشتباهات و خطاهای ما ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیتها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف می گوید و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ میدهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست.

کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17. در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می‌شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می‌گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می‌کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست: صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویی که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد، ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد. دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. در پیرامون این دعای مهم کتاب مقدس، یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17، هر چه صحبت کنیم باز کم گفته ایم. حقیقتی که این دعای بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح، یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا، یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح، ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

آیا اپ رادیو مجده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مجده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مجده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً توجه بفرمایید. این فرقی نداره که ما چقدر با خداوند در صبر به سر ببریم. خداوند حتماً در بهترین زمان، حتی در زمانی که هیچ اثر و دلیل قابل مشاهده‌ای وجود نداره، به نفع ما برای خوبی و خیریت ما عمل می‌کنه. عزیزان، خداوند در نهایت رستگاری را برای ما می‌خواد. خداوند میخواد گناهان ما را ببخشه، خداوند میخواد به ما حیات نوع ابدی عطا کنه، خداوند میخواد ما با او در رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه همواره زندگی کنیم. دوست خوب من، آیا شما از رستگاری خودتون اطمینان دارید؟ کلام خدا در افسسیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. کلام خدا همچنین در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملاً منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس

پروردگارا به تو که خدا یکتا و قادر مطلق هستی و هرگز به وسیله زمان و مکان محدود نمی شوی پناه می آوریم و از تو استدعا داریم که این عمر کوتاه ما را در دست خودت نگاه دار و تو ما را رهبری و هدایت کن تا در راه تو طریق دیگری طی نکنیم و جز اطاعت از تو تسلیم هیچ چیز دیگری نشویم. تو را شکر می کنیم ای قدوس عادل که دعای آنان که از صمیم قلب و با ایمان به تو به حضورت بیایند را می شنوی و پاسخ می دهی. پس ای خدا استدعا داریم هر نوع شک و تردید را از ما دور کن، زیرا مشتاق پاسخ به دعاهای خود هستیم. همچنین ای خداوند استدعا داریم که در این ساعت قلب و فکرمان را متوجه کلام مقدست بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت منجی و سرور و نجات دهنده خود یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز، حق جویان و عاشقان خدا و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان خالق جمیع نوع بشر برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور رحمت و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید و با کمک خدا و قدرت روح القدسش برای این ساعت قلب خود را بکشایید و صدای او را بشنوید و بتونید بر ارواح اهریمنی و هوس‌های فانی و تحریکات دنیوی پیروز شوید و از خدا اطاعت کنید. من خدا را به خاطر شما عزیزان که اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدا یکتا دارید و در قلبتون عشق به شناخت خالق هست و میخواهید قلباً به خدای خود نزدیک شده و صدای او را بشنوید شوق کرده و دعا میکنم که نه فقط ما بتونیم در این ساعت شما را یاری بدهیم بلکه روح خدا بر شما نازل بشه و روح القدس خدا شما را از کلامش تعلیم بده و هدایتتون کنه، زیرا می دانیم که هر قلبی که عاشق خداونده خدا را دوست داره و عاشقانه می خواد از او اطاعت کنه و مقصود و هدف زندگیش اینه که خود را مقبول خدا بگرداند، نظر خدا را نیز به خود معطوف ساخته است، زیرا خدا دوستداران و ایمانداران خود را دوست می دارد. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از همه شما عزیزان که در طول این مدت به وسیله نامه‌های خودتون با ما تماس گرفته اید و نظریات و پیشنهادات و یا شهادت‌های زندگیتون رو برامون فرستاده اید صمیمانه سپاسگزاری کنم و یادآور بشم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. همونطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام و گفتار خدا یکتا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما انسان ها عطا شده است به سمع شما حق جویان عزیز برسانیم، زیرا این را دعوتی از جانب خدا یکتا می دانیم و خداوند این افتخار را به ما داده است تا به وسیله امواج صوتی پیام حیات بخش او را به سمع طالبان حق و حقیقت برسانیم و مخصوصاً به همه هموطنان عزیزمون مژده الهی را اعلام کنیم و ما این را افتخار بزرگی برای خودمون میدونیم، نه به خاطر اینکه شایستگی آن را داریم، خیر هاشا، خدا بر ما رحم کند اگر ما چنین تصوری در خود داشته باشیم، بلکه فقط و فقط و از روی فیض خداوند است که این دعوت نصیبمون شده و دعا میکنیم که نسبت به دعوت حق وفادار و امین باشیم. عرض کنم رادیو صدای انجیل وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست و هدف ما همونطور که عرض کردم اشاعه حتی فرقی از مسیحیت هم نمی باشد، بلکه یک هدف
و آن رسانیدن کلام خداست و در این راه نه به عقیده دیگران حمله می کنیم و نه آن را تحقیر و خار می شماریم بلکه فقط بشارت کلام خدا را به سمع شما می رسانیم و قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم تا خودتون قضاوت کنید و ببینید که کدام را شما را به حضور خدا می رساند و اطمینان از حصول حیات جاودانی را به شما عطا می کند. فراموش نکنید گفتار منجی زنده ما عیسی مسیح که امر می کند که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. و چون دوست عزیز در روز داوری این شما هستید که باید به خدا جواب دهید، وظیفه دارید که در حقیقت تحقیق کنید و ببینید که ادیان دیگه و یا راه‌های دیگری که در این دنیا هست کدامه و اینکه کدام یک میتونه به شما این اطمینان رو بدهد که خدا گناهانتون رو بخشیده و به شما حیات جاودانی میدهد. متاسفانه هستند مؤسسات بسیاری که بر علیه حقیقت خدا و مسیحیت فعالیت می کنند و تعلیمات دروغین حتی درباره مسیحیت می دهند، کلام خدا را خار می شمارند و تهمت‌های بسیار زشتی به کلام خدا و خود خدا می دهند. البته ما هم می تونیم این کار را بکنیم، ولی در شأن ما نیست. اگر ما هم مثل آنها با روحیه دشمنی و نفرت کار کنیم، آن وقت فرق ما با آنها چه خواهد بود؟ فرق مسیحیت در این مورد با مذاهب دیگه اینه که مسیحیت هر نوع دشمنی و نفرت و دروغ را از اهریمن می داند و ما که مسیحی هستیم باید با صفات الهی در برابر این تهمت ها ایستادگی کنیم، نه با روحیه نفرت و ستیز و جبر، بلکه با روحیه محبت و بخشش، زیرا خدا محبت است و صفت بخشش از خداونده. راه ما مباحثات بیهوده و اعمال ناپاک نیست، راه خشم و نفرت و کینه نیست، بلکه راه ما اعلام پیام خدا و اطاعت از کلام مقدسش است و هدف ما اینه که در صفات و سیرت آسمانی پیش برویم. در دنباله این هدف مقدس ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس کلام خدا یکتا را براتون می‌خوانیم و با توضیح مختصری درباره معنی آیات امیدواریم که شما را وادار به تفکر و تعمق در گفتار خدا یکتا بنماییم و دعا می‌کنیم که روح خداوند بر شما نازل بشه تا صدای خدا یکتا را در قلب و وجدان خود شنیده و از آن اطاعت کنید. در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم. حالا یک بار دیگه توجه خود را به تورات مقدس معطوف ساخته و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا به نام حزقیال نبی توجه خواهیم کرد. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید. این کتاب بخش 26 از تورات را تشکیل می‌دهد. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اولین سوالی که درباره حزقیال نبی باید بان اشاره کنیم و پاسخ بدهیم اینه که حزقیال کی بود؟ زیرا این اسم برای اکثر ما ناآشناست. عرض کنم اول از همه بایستی به معنی نام حزقیال توجه کرد. نام حزقیال دارای معنی بسیار شایسته و خوبی است و آن قدرت خداست و یا در عربی قدرت الله می باشد. حزقیال پسر بوزی کاهن مذهبی یهود بود. کاهن یعنی بالاترین مقام روحانیت در مذهب یهود. بالاتر از این مقام در مذهب یهود وجود نداشت. البته در بین کاهنان بود که یک نفر به عنوان کاهن اعظم برگزیده می شد. از کتاب تواریخ ایام می توان نتیجه گرفت که پدر حزقیال نبی کاهن اعظم نبود، بلکه در شماره معدود کاهنان در قرن 6 قبل از میلاد مسیح بود. یعنی او در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرد. در سال 599 قبل از میلاد مسیح، وقتی حزقیال جوانی بیش نبود، در حمله دوم بختالنصر پادشاه بابل به اورشلیم
او بنوان اسیر و برده به بابل برده می شود. به گواه تاریخ بختالنصر یا نبوکدنصر پادشاه بابل سه بار به اسرائیل حمله می کند. درست 11 سال قبل از نابودی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس به وسیله بابلی ها که در حمله سوم یهودا و اورشلیم رو با خاک یکسان می کنه، حزقیال به عنوان برده به نواحی بین النهرین میره و در منطقه‌ای که باستانشناسان آن را تل یا تپه عبیب میخوانند ساکن میشه و در آنجا هم با دختران یکی از همکیشان خود ازدواج میکند. در تپه عبیب گروه بسیاری از یهودیان اسیر ساکن میشن و در خارج از شهر بابل مشغول به کار و خدمت و بردگی برای بابلی ها میشوند. آنان غلامان و بردگان اسیر محسوب می شدند. در سال پنجم از اسارت او، یعنی در سال 595 قبل از میلاد مسیح، خدا او را برمی گزیند تا نبی بشود و پیام او را به سمع قوم بنی اسرائیل که در اسارت بودند و همچنین به قوم بنی اسرائیل که آن موقع در اورشلیم بودند برسونه و او تا موقع مرگش به مدت 22 سال نبوت می کند. در مورد زندگی خصوصی او و همچنین عاقبت و مرگ این نبی خدا اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی در احادیث یهود آمده است که در سال 572 قبل از میلاد، به خاطر اینکه به یکی از بزرگان یهود فرموده بود که در زناکاری داشته زندگی می کنه و این برخلاف اراده خداست، مقتول می شه. یعنی یکی از بزرگان یهود که اونیز جزو اسیران اشرافی محسوب می شد، وقتی با بابلی ها همکاری می کنه، میاد و حزقیال را به خاطر اینکه گستاخی کرده و گناه او را به اون نشان داده است، او را می کشه و مطابق احادیث در منطقه به نام شم که در شمال عراق امروزی است، دفن می شود. او عمرش را در اسارت به پایان می رساند، جایی که خدا او را دعوت به نبوت کرده بود. بنابراین جای تعجب نبایستی باشه اگر او پیام‌هایی برای یهودیانی که در اسارت بابل بودند داشته باشد. در دوره حزقیال انبیای دیگر نیز خداوند برگزیده بود. برای نمونه حضرت دانیال نبی که مقبرش امروز در شهر شوشه و همچنین ارمیای نبی. در دوره حزقیال نبی متوجه می شوین که این دو نبی خدا، یعنی دانیال و حزقیال، وقتی خیلی جوان بودن پیام و نبوت های ارمیای نبی را نیز شنیده بودن، ولی هیچ مدرک و سند و نشانهی در دست نیست که آنان همدیگر را می شناختند و یا با هم مشارکت داشتند. حزقیال حق ورود به شهر بابل را نداشت، در حالی که دانیال نبی که جزو اسرا و عمرای گروه اول محسوب می شد، 5 سال زودتر از حزقیال به اسارت رفته بود و در قصر پادشاهی بابل مسکن داشت، زیرا پادشاه بابل بزرگان و دانشمندان و هوشمندان قوم یهود را در قصر خود نگاه می داشت تا او را در مملکتش یاری بدهند. و همانطور که می دانیم، دانیال نبی نه فقط در دربار پادشاهان بابل مقام بسیار شامخی داشت، بلکه پس از فتح بابل به وسیله کوروش کبیر، دانیال به عنوان نخست وزیر هخامنشیان مدت 7 سال در حکومت هخامنشی مقام و مسئولیت بزرگی به عهده میگیره، به طوری که در زمان داریوش کبیر نیز بعد از داریوش مقام دوم را در کشور هخامنشی داشت. خدا دانیال را در چنین مقام و مکانی قرار می‌دهد، ولی از سوی دیگر او حزقیال را در میان اسیران و طبقه بسیار پایین و پست اجتماع برمی‌گزیند تا پیام آور او برای این افراد باشد. تفاوت دیگری که بین دانیال نبی و حزقیال وجود داشت این بود که خدا دانیال را در آن مقام شامخ می‌گذاره و به او رویا میده تا درباره حکومت‌ها و سلطنت‌های عالم نبوت بکنه که از عجیب‌ترین رویاها و پیشگویی‌های عالم محسوب میشه. خدا آن را به دانیال میده تا متوجه بشه که چگونه قدرت‌های دنیوی در تلاش و بر ضد ملکوت خدا فعالیت دارند و تا نبوت کند که چگونه جلال و قدرت خدا یکتا و
بر این قدرت های جهانی پیروز می شود در حالی که خدا حزقیال نبی را برمی گزیند تا به عنوان نگهبان بر قوم اسیر شده یهود باشد و برای آنها پیام بیاورد و در چنین مقامی بود که او قادر بود که پیام و نبوت هایی که خدا قبلا بر میای نبی داده بود را برای قوم تشریح کرده و نقشه خدا را برای قوم اسیر شده یعنی یهودی ها بیان کند و وظیفه حزقیال این بود که مردم اسرائیل رو که از خدا دور شده بودند و حالا در سرزمین قربت اسیر بودند توجه به خداوند بنماید آنها را معطوف به خدا بکنه سعی کنه که آنان را از ادامه در گناه و بت پرستی و تحریکات بابلی ها باز دارد و به خدا یکتا خدای نادیده چشم داشته و از او اطاعت کنند علت سقوط کشور اسرائیل و به اسارت در آمدن آنان به وسیله کشورهای آشور و بابل مطلبی بود که خدا یکتا برای اولین بار وقتی قوم یهود به هدایت موسی به سرزمین موعود رسیدند آن را اعلام کرده بود و گفته بود که اگر شما در این سرزمین مرا

از خطر اسیر شدن آگاه کردند و ارمیای نبی نیز بیش از هر پیامبر دیگری در این مورد اخطار به قوم یهود می‌دهد، ولی گوش شنوایی نبود و هرچی انبیای خدا بیشتر به آنها اخطار دادند کمتر توجه کردند. سرانجام پیشگویی های خدا عملی میشه و حالا آنان به اسارت در آمده بودن و گفتار خدا و پیشگویی های انبیا عملا عملی شده بود و قوم یهود شاهد انجام شدن کلام خدا و پیشگویی های انبیا شده بودن. ولی با تمام این وجود خدا این قوم را به طور مطلق و کلی رها نمی کند، بلکه برای مدتی اجازه می دهد که تنبیه بشن، شاید متوجه خطاهای خود شده به سوی او بازگشت نمایند. در سالهای اول از اسارت عده‌ای از بزرگان یهود شروع به ادعاهای عجیب و غریبی کردند و در بین مردم شایع نمودند که خدا یکتا گفته است تا یک سال یا دو سال دیگه همه آزاد میشن و بابل خراب میشه و دوباره به سرزمین خود برمیگردند، در حالی که خداوند یکتا به نبی خود ارمیای نبی گفته بود که قوم به مدت 70 سال به اسارت می روند. حالا وظیفه اول حزقیال این بود که با این انبیای دروغین مبارزه کند. ولی آنچه که حزقیال را با سایر انبیای خدا متمایز می سازه نحوه رسانیدن پیام و نبوتهای او می باشه. او از زبان تمثیلی و استعاره بی اندازه استفاده می کند و تمام پیام ها و نبوت هایش در مثل ها و اتفاقات عجیب و معما نهفته است که خواننده را وامی دارد به تفکر و تعمق بپردازد. همچنین او از روش عمل کرد و یا انجام دادن اعمال بسیار عجیب و از نظر ما انسان ها غیر عادی وظیفه داشت که توجه قوم را به کلام خدا معطوف کنه و در تشریح این مثال ها و تشبیهات عجیب بسیار دقیق بوده. کلمات و پیام او مملو از تصورات است. از یک سو دانشمندان علم الهی معتقدند که دلیل این نبوت ها و نحوه پیام اینه که قوم یهود به خاطر زندگی کردن در میان بابلی ها تحت تأثیر آداب و رسوم بابلی ها قرار گرفته بودند و بابلی ها به این نبوت ها و پیشگویی ها بسیار توجه داشتند و گروه دیگر آن را به خاطر نفوذ هنر و ادبیات بابلی می دانند و معتقدند که حزقیال با درک ادبیات و نحوه بیان مطالب به سبک بابلی ها این نبوت ها را بیان می کند. حالا دلیل هر چه باشد بدون شک می توان پذیرفت که نحوه زندگی و طرز فکر بابلی ها نه فقط در تعلیمات و سبک کلام دیده میشه، بلکه میشه گفت که یکی از دلایل این روش اینه که خدا یکتا عمدن این روش رو استفاده میکنه تا به بابلی ها نیز پیام بده و آنان را دعوت به حضور خود و پرستش خدا یکتا بکند. فراموش نکنید که بابلی ها یا کلدانیان در این ایام بت پرست بودند و وقتی که تاریخ را مطالعه کنیم متوجه می شویم پس از اینکه نبوکدنصر همه دشمنان را مغلوب نمود و بر جهان آن زمان مسلط شد، امر به ساختن مجسمه بسیار عظیمی از خودش می کنه و دستور می دهد که مردم در برابر آن سجده و عبادت کنند و خود را خدای جهانیان می خواند. پس بابلی ها روح انسان پرستی رو در خود داشته و توجهی به خدای نادیده نداشتن، ولی حالا خدا با زبانی که بابلی ها نیز قادر به فهم آن بودن به حزقیال نبی که جزو اسیران یهودی در شمال بابل ساکن بود پیام میده تا شاید بابلی ها نیز متوجه خدا یکتا شده و به سوی او روی بیاورن و جان و روح خود را نجات بدهن. یکی دیگر از خصوصیات حزقیال نبی حرکات عجیبی بود که می‌خواست به وسیله آن توجه مردم را به پیام مبذول بدارد. برای نمونه در فصل 24 آمده است که حزقیال خود را در اتاقی زندانی می‌کنه و بعد شروع به کندن چاه یا تونلی از داخل آن اتاق می‌کنه که سر از وسط خیابون و یا معابر عمومی در می‌آورد. اگرچه این زمانه هر روز ما شاهد شرکت‌های آب و برق و تلفن هستیم که وسط خیابان‌ها چال می‌زنن، ولی در آن زمان این امر خیلی غیر عادی بود که مردم یه دفعه شاهد چاله بشن که آدمی داره از آن بیرون بیاد. وقتی مردم جمع می شدن تا علت را جویا بشن، آن وقت حزقیال پیام خود را به آنها می رسانید.

0: باز یادآور می شوم که حزقیال و دانیال نبی هر دو به پیامبران اسیر نیز مسما می باشند، زیرا ایام نبوت خود رو و اکثر عمر خودشون رو در اسارت بابلی ها به سر می آورند. مطلب دیگری که باید در حین مطالعه کتاب حزقیال و نبی در نظر داشته باشیم اینه که حزقیال پیامبری است که جلال خدا را آشکار میکنه. مطلب دیگه این که سه نبی خدا در خارج از اسرائیل شاهد رویا و نبوت از جانب خدا بودند: حزقیال، دانیال و یوحنای رسول، که یوحنای رسول کتاب مکاشفه را در جزیره پتموس مینویسد. عجیب اینه که این سه برگزیده خدا رسالات و یا پیامهای خود را یا الهامی را که دریافت کردن به صورت رمز نوشتن که به زبان لاتین آن را اپوکوپلس نیز میگوین و به فارسی آن را الهامات و نبوتهای رمزی و یا سری ترجمه نمودن. هر سه از روش تمثیلی و استعاره‌ای استفاده نمودن. آنان نورانی ترین و عمیق ترین الهامات الهی را در رویا دیدند و حزقیال از هر پیامبر دیگری بیشتر جلال خدا را مشاهده می کند. او در رویا شاهد جلال خدا که سمبل و علامت حضور خدا یکتا بود را می بینه که از عبادتگاه مقدس اورشلیم یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود جدا می شه و یا شاهد اینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه. البته نه اینکه خدا جسمی داشته و یا شکل و حالتی داشته باشه که حزقیال اون رو دیده باشد. خیر، این نوع طرز فکر غلطه و حتی کفر آمیزه، زیرا کتاب مقدس میگوید که خدا دیدنی نیست و هیچ انسان نمیتواند او را ببیند و زنده بماند و نبایستی خدا را به شی و شکل و فرمی تعبیر کرد. ولی حزقیال با زبان تمثیلی و استعاره‌ای در الهامات سری و رمزی می‌خواهد این موضوع رو برای ما تشریح کنه که خدا روی خود را از قوم بنی اسرائیل برمی‌گرداند. نه فقط در رویا شاهد ترک جلال خدا از عبادتگاه میشه، بلکه باز در رویا می‌بیند که جلال خداوند دوباره برمی‌گردد و این مربوط به زمانی است که سلطنت هزار ساله برقرار میشه و ملکوت خداوند در این عالم برپا می‌گردد. حزقیال دارای نبوت‌های بسیاری است و از جمله او در رویا ایامی را می‌بیند و یا درباره آن نبوت می‌کند که به دوره و یا زمان کلیسا نیز مسما می‌باشد، یعنی زمانی که من و شما امروز در آن زندگی می‌کنیم. او وقایع بعد از صلیب و رستاخیز عیسی مسیح را می‌بیند و درباره جلال و شکوه بازگشت ثانوی عیسی مسیح نیز پیشگویی‌ها می‌کند. حضرت پتروس در انجیل مقدس در رسالش در فصل اول به این موضوع اشاره کرده و در مورد حزقیال و این نبی بی‌نظیر می‌گوید: درباره نجاتی که مسیح عطا کرده است، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر شده بود اخبار نمودند و یا پیشگویی کردند و تفتیش و تفحص می‌کردند، یعنی انبیای خدا درباره آنچه که به وسیله فیض خدا از طریق عیسی مسیح نصیب ما میشه دانستند و در رویا شاهد آن بودند و درباره آن سخن گفته و تفکر و تعمق نمودند. کتاب حزقیال نبی شامل 48 فصل میباشه که هر فصلی موضوع خاصی رو در بر داره، ولی برای اینکه بهتر بتونیم آن را مطالعه کنیم بهتره که این کتاب را به 4 بخش اصلی تقسیم بکنیم. بخش اول شامل به مقام نبوت رسیدن حزقیال و جلال خداونده که 7 فصل اول کتاب را به خود اختصاص داده. در بخش دوم فصل 8 الی 24 که جلال خدا را مشاهده می کنیم و سخن از کامل شدن پیام او و یا پیشگویی ها می باشه. در این فصل هاست که حزقیال در رویا می بینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه و یا در زبان تمثیلی جلال خداوند اورشلیم را ترک می نماید. در فصل 25 الی 32 داوری خدا بر ملت‌های مختلف رو می‌بینیم و در این حال صحبت از جلال خدا می‌کنه، قدرت خدا در کشورهای مختلف نظیر فلسطین، ادوم، آمون، تیره و مصر است. و سرانجام از فصل 33 الی 48 درباره آمدن ملکوت خدا و یا روزهای آخر دنیا و ظهور ثانوی عیسی مسیح موعود و برقراری سلطنت خدایی و پیروزی ایمانداران بر شریران نبوت و پیشگویی میکنه، از جمله درباره بازگشت مجدد قوم بنی اسرائیل و تأسیس این کشور و ظهور دجال و بنای مجدد عبادتگاه مقدس در اورشلیم و همچنین ظهور جاجوج و ماجوج میباشه که با کمک خدا آن را مطالعه خواهیم کرد. چون فرصت به پایان رسیده، اجازه میخواهم که از برنامه آینده به مطالعه آیات بپردازم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم که در عنایات خدا عمر خود را به سر بیاورید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مجده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در برنامه قبلی در مورد فصل چهارم رساله افسوسیان صحبت کردیم و تأکید روی رفتار مسیحی بود و مخصوصاً رفتار ایمانداران با ایمانداران. از آیه 17 تا 32 فصل 4 را دفعه قبل خواندیم و دیدیم که چطور باید ایمانداران با همدیگر رفتار بکنند. اکنون وارد فصل 5 می شویم. در فصل 5 از آیه 1 تا 20 بیشتر در مورد رفتار ایمانداران در مقابل مردم دنیا، یعنی خارج از کلیسا، صحبت می کند. پولس رسول در این قسمت ایمانداران را فرزندان خدا می خواند و می گوید که آنها برگزیده هستند که برای زندگی مقدس خوانده شدند. اجازه بدید که چند آیه از این فصل را با هم بخوانیم. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می شاید، یعنی شایسته است، و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری. زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمع که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید. زیرا که پیشتر ظلمت بودید، یعنی تاریکی بودید، لیکن الحال اکنون در خداوند نور می باشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. در واقع می توانیم عنوان این قسمت را رفتار فرزندان نور بخوانیم. ما فرزندان نور هستیم، ولی خدا ما را در این دنیا گذاشته که نور بدهیم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که نسبت به خدا بیگانه است. هرچند خیلی ها نام خدا را میبرند، خدا خدا میگویند، ولی با روح مسیح و با روح انجیل در ستیز هستند. به همین جهت در آیه 6 می‌فرماید کسی شما را فریب ندهد، و در آیه 7 با چنین اشخاص کاری نداشته باشید یا شریک کارهای آنها نباشید. مسیحیان باید با قدرت روح القدس چنان در دنیا زندگی کنند که مردم دنیوی نور آنان را ببینند و به گناه ملزم شوند و به سوی خداوند مجذوب گردند. مردم دنیا با مشاهده زندگی پاک و راست ما باید متوجه حماقت و پوچی زندگی گناه‌آلود خود بشوند. آیه 1 چقدر زیباست. میگوید چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید، یا از خدا تقلید کنید. چون که فرزندان عزیز خدا هستید، به رغم ضعف‌ها و نواقصی که ما داریم، خداوند ما را محبت می‌کند. در ترجمه تفسیری این مطلب اینطور بیان شده: درست همونطور که یک بچه عزیز و دوست داشتنی رفتار پدرش را تقلید می کند، شما عزیزان هم در هر کاری از خدا سرمشق بگیرید. چقدر زیبا گفته. آیه 2 درباره محبت صحبت می کند و می گوید در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. مسیح خداوند فداکاری خودش را به خاطر محبت انجام داد. محبت او بود که او را به زمین آورد، از آسمان به زمین آورد تا در راه ما جان خودش را بدهد و ما باید از او سرمشق بگیریم. در آیه 3 و 4 می فرماید: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، یعنی اسمش هم نبرید، چنان که مقدسین را می شاید، چنان که شایسته مقدسینه. و قبلا دیدیم مقدسین یعنی ایمانداران به مسیح. اگر شما به مسیح ایمان آورده اید، روح مسیح در قلب شماست، شما از نظر خدا مقدس حساب می شید، مقدس خوانده می شید. پس این گناهان حتی اسمش هم نباید ذکر بشه. و بعد می گوید نه قباحت، چیزهای زشت و بیهودگویی و چرب زبانی که تملق و دروغ و اینطور چیزها باشه، اینها شایسته نیست، بلکه به جای اینها باید کلمات شکرگزاری و تمجید و ستایش خدا از زبان ما جاری بشه. در قرن اول در فرهنگ یونان و روم فساد اخلاق بسیار رواج داشت، درست مانند زمان حاضر، ولی مسیحیان باید در هر قرنی پاک و مقدس زندگی کنند. معیارهای قدوسیت و پاکی کتاب مقدس با تغییر زمان عوض نمی شوند. در ترجمه تفسیری این آیه ها خیلی زیبا بیان شده به این صورت: داستانهای کثیف، حرفهای زشت و شوخیهای بیمزه شایسته شما نیست. با هم درباره خوبیهای خدا صحبت کنید و شکرگزار باشید. چقدر زیباست. در زمانی که کتاب مقدس درباره بی ایمانان می فرماید خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست، و این را می توانید در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 19 نگاه کنید، و مردم شهوت پرست شده و دائما به فکر شهوترانی هستند، خدا ما را به پاکی و قدوسیت کامل می خواند. این پاکی در فکر و سخن و عمل ما دیده می شود. آیه ششم در ترجمه تفسیریش چنین است: گول کسانی را نخورید که سعی می کنند برای این گونه گناهان بهانه بتراشند، چون تمام کسانی که چنین گناهانی مرتکب می شوند زیر خشم و غضب خدا هستند. عزیزان، ممکنه یک کسی چون عادت کرده گناهانی را انجام بده بخواد آنها را توجیه بکنه، و یا اینکه به خاطر اینکه می بینه عده دیگری از به اصطلاح ایمانداران این گناهان را انجام میدند، بخواد خودش رو هم تبرئه بکنه و بگه چه اشکالی داره، منم باید انجام بدم. ولی خداوند میخواد که ما مقدس باشیم، میخواد که ما پاک باشیم، و از اشخاصی که مرتکب چیزهای زشت و ناپاک میشوند تقلید نکنیم، چون که خداوند از تمام این گناهان انتقام خواهد گرفت. خدای ما خدای قدوسه و نمیتونه گناه را ماسمالی بکنه. گناه باید اعتراف بشه، گناه باید ترک بشه، اون وقت خداوند با خون مسیح خواهد شست و خواهد بخشید. در آیه 5 مطلبی هست که جالبه این را بخوانیم و توضیح بدیم: زیرا این را یقین میدانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، اینجا توجه بکنید، کسی که طماع یعنی طمع داره عیناً برابر با یک بت پرست، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. خدا میخواهد بدانیم که شرط ورود به ملکوت یعنی فرمان روایی الهی چیست و چه کسانی محروم میشوند. و این یک هشدار بسیار مهمی است. کسانی که زندگی ناپاک دارند نمیتوانند وارد ملکوت خدا بشند. از این جهت ما که فرزندان خدا شده این تولد تازه یافته ایم، باید یک زندگی را در پیش بگیریم که وقتی وارد حضور پدر آسمانی در ملکوت رو میشیم، با سربلندی بتونیم اونجا در حضور رو زندگی بکنیم. چه کسانی در ملکوت مسیح و خدا سهمی ندارند؟ کلام خدا میگوید زانی و ناپاک، یعنی کسانی که خود را تسلیم هوسرانی و گناهان جنسی نمودند، کسانی که به اصطلاح غربی ها سکس را به جای خدا قرار دادند، همچنین اشخاص پولدوست و پولپرست که بت پرست محسوب می شوند، زیرا مادیات را به جای خدا می ستایند و می پرستند. در آیه های بعدی نور و تاریکی را با هم مقایسه کرده، جنبه های منفی را به خوبی نشان می دهد، ولی در مقابل جنبه های منفی بلافاصله جنبه های مثبت زندگی مسیحی را نیز ترسیم می نماید. اجازه بدید آیه 8 را بخوانیم. از آیه 8 به بعد یه مقدار خواهیم خواند. می گوید زیرا که پیشتر ظلمت بودید لیکن الحال در خداوند نور می باشید، چون فرزندان نور رفتار کنید. زیرا که میوه نور در کمال نیکویی و عدالت و راستی است و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست و در اعمال بی ثمر ظلمت یعنی تاریکی شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید. اینجا توجه بفرمایید، اگر شما میبینید یک برادری خواهری که خود را ایماندار میدونه ولی داره کارهایی که مربوط به زندگی تاریکی و ظلمت انجام میده، شما وظیفه دارید با محبت او را نصیحت کنید و حتی توبیخ بکنید، اصلاحش کنید، کمکش کنید. بعضی ها من دیدم که میبینن در زندگی عزیزانشان، در زندگی ایمانداران، برادران و خواهران ایمانیشان گناهان زشت وجود داره ولی میگن برای این که نرنجند کاری نداریم، بذار بکنند. این به آنها صدمه میزنه. اگر ما واقعا برادران و خواهران خودمون را دوست داریم، لازم است که آنها را متوجه گناهانشون بکنیم و با محبت، منتها نه با انتقاد، نه با سخنچینی، نه اینکه بریم آبروشون رو ببریم در جاهای دیگر هم ازش صحبت بکنیم، بلکه خصوصی با آنها صحبت کنیم و سعی کنیم آنها را اصلاح کنیم تا نکنه گرفتار عواقب وخیم بشند. آیه 18 چقدر زیباست، میگوید و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در ترجمه جدید این آیه به این صورت ترجمه شده که چقدر زیباست، میگوید مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کار زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در مسیحیت مسئله این نیست که آیا شراب حلال است یا حرام، مسئله این است که نتیجه مشروب خاری چیست. آیا خوردن مشروبات الکلی شما را پاکتر، مقدستر، عاقلتر می سازد و به خدا نزدیکتر می نماید؟ آیا وقتی مشروب می خورید برای اطرافیان چه نوع سرمشقی می گذارید؟ روی خانواده شما چه اثری دارد؟ روی پیشرفت ملکوت خدا چه تأثیری می گذارد؟ و به همین جهت دوستان عزیز، ما مشروب نمی خوریم و احتیاج هم نداریم که بخوریم. کلام خدا اینجا به ما می گوید شما مست شراب نشید بلکه از روح القدس پر بشید. به جای مست شدن با شراب بگذارید روح خدا شما را پر کند. کسانی که از روح پاک خدا پر باشند نیازی به مشروب خاری ندارند. کسانی که از روح خدا پر هستند دوست دارند با سرودهای روحانی ابراز احساسات نموده خدا را تمجید نمایند، چنان که در آیه های بعدیش می فرماید. اجازه بدید این قسمت را بخوانیم. از آیه 19 می گوید و با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. آیه 19 و 20 چقدر زیباست. در مسیحیت شادی به وسیله سرودهای زیبای روحانی نشان داده می شود. ما در کلیسا سرودهای زیبا می خوانیم، خداوند را با سرود تمجید می کنیم، ستایش می کنیم، عظمت و بزرگی او را بیان می کنیم. نه فقط در کلیسا، در منزل، در خلوت، در هر جایی که فرصت پیدا بکنیم در دل خودمون زمزمه می کنیم، سرود می خوانیم، خداوند را ستایش می کنیم. این گونه سرود خواندن موجب تقویت ایمان ما می شود. برادران و خواهران عزیز، در ادامه موضوع پر شدن از روح خدا باید توجه کرد که طبق آیه 18 که می گوید مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید، قبلا ما دیدیم وقتی به مسیح ایمان آوردیم روح قدوس خدا یعنی روح القدس در قلب ما قرار گرفته، در اونجا مسکن گرفته، ولی گفتیم باید از روح خدا پر بشیم و مکررن پر بشیم. خداوند میخواهد که مرتباً ما از روح خدا پر بشیم. ما احتیاج داریم که دائماً از روح او پر باشیم. ولی متاسفانه همه مسیحیان از روح خدا پر نیستند، هرچند روح خدا را دارند. اما خداوند فرمان می‌دهد که از روح او پر بشیم و من می‌توانم اینجا مردم را به سه دسته تقسیم بکنم در رابطه با پری روح القدس. اولا اشخاصی هستند که نفسانی هستند که روح خدا را ندارند. اینها اصلا ایماندار حساب نمی شوند. دوم ایماندارانی که روح خدا در قلبشان هست اما از روح خدا پر نیستند و توسط روح کنترل و هدایت نمی شوند. اینها را کلام خدا ایمانداران جسمانی می خواند. و سوم ایمانداران روحانی یا کسانی که از روح القدس پر هستند و روح القدس آنها را کنترل و هدایت می نماید. اینها تحت تسلط روح القدس قرار دارند. آیا شما تحت تسلط روح القدس هستید؟ آیا زندگی شما را روح القدس اداره می کند؟ اگر چنین باشد، بلا فاصله آیه 21 را باید در نظر بگیریم. آیه 21 می گوید، همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ما در زمانی زندگی می کنیم که مردم یاغی شدند و هر کس می خواد طبق میل خودش عمل بکند. و حتی در مجامع مسیحی و ایمانداران گاهی اوقات ما می بینیم که مردم فکر می کنند هر کس طبق دلخواه خودش می تونه رفتار بکنه بدون در نظر گرفتن این حقیقت که ما اعضای یک بدن هستیم. و یک عضو بدن نمیتونه طبق دلخواه خودش عمل بکنه. باید طوری عمل کنه که به تمام بدن منفعت و سود برسانه. پس در اینجاست که موضوع مطیع یکدیگر شدن پیش میآید. این اطاعت برعکس خشونت و تکبر و پیروی از عقاید شخصی است. تسلیم و مطیع یکدیگر بودن امری است داوطلبانه و دو طرفه و مشترک. در اینجا از بردگی سخن نمیگوید. لازم است ایمانداران خود را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو بدانند. همونطوری که اعضای بدن نسبت به یکدیگر مسئول و جوابگو هستند. وقتی ما خودمون را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو احساس کنیم و حساب بکنیم، این یک روش زندگی بسیار سالمی خواهد بود و ما در ایمان و در رفتار مسیحی پیشرفت خواهیم کرد. کلیسای سالم آن کلیسایی است که ایمانداران نسبت به همدیگر احساس مسئولیت می کنند و همدیگر را احترام می کنند و مطیع یکدیگر هستند در کلام خدا، یعنی در اموری که مربوط به کلام خدا می باشد و طبق هدایت روح القدس است. این قسمت از مطالعه من را امروز خاتمه خواهیم داد، ولی می خواهیم که دوستان عزیز شما در برنامه آینده به بقیه رساله پولس رسول به افسوسیان توجه بکنید و بقیه فصل 5 را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا دفعه آینده خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: در یوحنا باب 7 ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردیم و در زمانی که قبل از عید خیمه ها بود و دیدیم که برادرای خود عیسی مسیح قبولش نداشتن و گفتیم که خیلی وقت ما وقتی خدمت میکنیم، حتی خدمت ما خیلی درست هست، اعمال ما، گفتای ما خیلی درست هست، ولی اونایی که خیلی نزدیک به ما هستن اونطور که باید احترام نمیذارن و این خیلی طبیعیه. بعد دیدیم که به عیسی مسیح گفتن که تو دیو داری و چرا میگی که میخوان منو بکشن، هیچ کس نمیخواد تو رو بکشه، پس او رو دیوانه خطاب کردن. چه بسا مردم ما رو دیوانه خطاب خواهند کرد اگه در خدمت خداوند باشیم، یا اگه واقعا نور باشیم در دنیای تاریک، تاریکی ما رو دوست نخواهد داشت. انتظار نداشته باشیم که ما رو دوست داشته باشن. ما پیروان عیسی مسیح هستیم. عیسی مسیح اون راه جلجتا رو پی نمود، روی صلیب رفت و بعد قیام کرد. ما هم در زندگیمون صلیب خواهیم داشت، جلجتا خواهیم داشت، ولی خدا رو شکر که قیامی هم خواهد بود. بیایید عزای 25 تا 29 رو بخونیم.
3: پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است.
2: اینجا وقتی در آیه 29 عیسی مسیح میگه من او را می‌شناسم، کلمه‌ای که استفاده میشه یک شناخت بسیار صمیمی هست. یعنی شما انگار یک دوستی که باهاش بودی برای مدت بسیار طولانی و او را می‌شناسی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه من خدا را می‌شناسم، من از طرف او اومدم. یعنی نه فقط من با او بودم و یک هستم، بلکه از طرف او اومدم. یعنی ما با هم داریم همکاری میکنیم، یک کاری رو میکنیم. ولی میگه شمایی که ادعا میکنید رو میشناسید، نمیشناسید. حالا اینجا جالبه برای من، وقتی عیسی مسیح در چند آیه قبل گفته بود که چرا میخواین منو بکشین، چون عیسی مسیح میدونست او رو میکشن، ولی خیلی ها گفتن که این دیوانه است، کی میخواد تو رو بکشه، به طور علنی داره صحبت میکنی، هیچ کس همکاری به کارت نداره. خیلی وقتا کلام خدا در مورد آینده به ما چیزی میگه که ما اگه زمان حال رو نگاه میکنیم میگیم که خداوند چی داره میگه، ولی بیایید با زمان کلام جلو بریم و بدونیم که اون چیزی که کلام خدا میگه اتفاق میفته، اتفاق میفته. و اینجا عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت میکنه ولی مردم باور نمیکنن، چون که زمان حال رو میدیدن فقط. یک روایتی بود، از کلام نیست این روایت، ولی یک روایتی بود در اون زمان که مردم در مورد این روایت صحبت میکردن و میگفتن که مسیح یهو میاد و هیچ کس نمیفهمه که از کجا اومده، خودشم نمیدونستن که این از کتاب مقدس نیست. بعض موقع مردم یه چیزایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست، یا یک وعده هایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست. در اون موقع هم این روایت بود که عیسی مسیح یهو میاد و بعد به مسیح میگن ببین دو تا چیز میخوایم بهت بگیم. اول اینکه کلام به ما گفته که مسیح یهو میاد، دوم این که ما میدونیم که یهو نیومدی، تو از مریم و یوسف متولد شدی، شهرت هم شهر ناصر است و خیلی هم خوب میشناسیمت که از کجا آمدی، پس در نتیجه این اطلاعات شما مسیح نیستی. ببینید وقتی دانش یا اطلاعات اشتباه باشه نتیجه گیری اشتباه میشه. خیلی وقتا اطلاعات ما اشتباهه، مثلا فکر میکنیم که خداوند باید همه رو شفا بده و چون مادر مریض دعا میکنیم شفا پیدا نمیکنه، بعد باعث لغزش میشه، از ایمان میفتیم، چون از اول اطلاعات اشتباه بود. فکر میکنیم که خداوند باید این کار واسه من انجام بده حتما، منی که الان در سختی هستم خدا باید این کار واسه من انجام بده حتما، چون کلام خدا میگه. نه، خیلی از رسولان مثلا همین یوحنایی که برای ما نوشته در روغن داغ انداختنش، تمام بدنش سوخت، بعدم تعبیدش کردن. پس امید ما و کاملیت ما آسمان هست. اینجا فقط در واقع یک بیانه ای از اونها رو داریم و میدونیم که خداوند ما رو از لعنت جهنم نجات داده، ولی از خیلی از سختی ها ما رو شاید نجات هم نده، شاید هم بده. پس میخوام بگم اطلاعات اشتباه میتونه باعث نتیجه اشتباه بشه. بعضی موقع وقتی سر ما بزرگ میشه، اطلاعات فقط داریم و قلب برای مردم نداریم، دل نداریم برای مردم، نمیتونیم محبت بکنیم، دعا نمی کنیم، اون رابطه صمیمی رو با خدا نداریم، فقط اطلاعات هست، میتونه حتی باعث افت و لغزش ما بشه. فریسیان اینجا رهبران دینی فقط اطلاعات داشتن و گرچه اکثر اطلاعاتشون هم خیلی درست بود، ولی چون که اون دل رو نداشتن اشتباه بود، همه چیز اشتباه بود در مورد زندگیشون. و عیسی مسیح اون زن بدکار رو توبیخ نکرد، اون مرد گناهکار رو توبیخ نکرد، ولی فریسی رو که خیلی هم اطلاعات داشت اونو هی توبیخ میکرد، میگفت ای فریسی دورو، و تویی که بیشتر میدونی اتفاقا بیشتر در قبالش باید مسئولیت داشته باشیم. پس در مورد اطلاعات صحبت میکنیم. من یک چیز من میخوام اینجا اشاره بکنم که بی ایمانی در تضاد چیه؟ تضاد ایمانه. ولی شک متضاد چیه؟ اطمینان کامل رو نداری. یعنی شما اگه شک داری به یک چیزی، نشون نمیده که ایمان نداری. اگه شک داری، این نشون میده که اطمینان کامل رو نداری. شما میتونید به عیسی مثلا ایمان بیارید، ولی هنوز خیلی سوالات هست که آیا واقعا اینطوریه، واقعا اینطور نیست، ولی ایمان داری، ولی شک هم داری. اگه دنبال شک بری بخوای حلش بکنیم، به اطمینان کامل میرسی. شک هایی که دارید، سوال هایی که دارید بنویسید و از یک معلم کلام بپرسید. پس خیلی از اطلاعات ما اشتباهه، برای همین نتیجه اشتباهه. وقتی به پیدایش باب 3 نگاه میکنیم، در آیه 5 شیطان اومد یک اطلاعات اشتباه داد. اطلاعات بود که باعث شد که دنیای امروز ما سقوط کرده است. اینو باید داشته باشید. اول قلب، بعد فکر. اگه اول فکر باشه معمولا به قلب نمیرسه. اول قلب باید باشه، اول خدا او رو بشناسیم، با او رابطه برقرار بکنیم، بعد اطلاعات در مورد خداوند داشته باشیم. بیایید بریم به قسمت بعدی، آیه 30 تا 31.
3: در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟
2: چقدر جالبه، وقتی شما خدمت می کنی، حقیقت رو می گی، اراده خدا رو انجام می دی، خیلی ها شما رو رد می کنن، خیلی ها شما رو دیوانه خطاب می کنن، ولی بعضی ها هم هستن که ایمان میارن. از آیه 32 می خونم. فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند، پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ خیلی وقتا سوالات پیش می اومد برای مردم که عیسی مسیح چی داره میگه. باز میخوام تشویق بکنم شما رو، اگه سوال پیش میاد خیلی خوبه، ولی نذارید که اون سوال بدون جواب بمونه، چون که اون سوال اگه بدون جواب باشه تبدیل به شک میشه، شکش رو اگه دنبالش نگیرید تبدیل به بی ایمانی میشه، بی ایمانی شما رو از خدا دور میکنه. اینجا عیسی مسیح نه فقط وقتی صحبت میکرد مردم عصبانی شده بودن که این چرا میگی که من و خدا یکی هستیم یا من مسیح هستم، ما که میدونیم از کجا اومده، بلکه اون عده‌ای که عصبانی شده بودن و قدرت در دست داشتن یک عملی رو انجام دادن، یعنی پاسبانا فرستادن که اون رو دستگیر بکنن. خیلی وقتا شما در خدمتتون خواهید دید که نه فقط مردم عصبانی میشن چون که قبول ندارن کلامی رو که شما موعظه میکنید، بلکه یک کاری انجام میدن که باعث عصبانیت شما بشه، پاسبان میفرستن دنبالتون. در بعضی از کشورها مثل کشور عزیز ما ایران شاید تو زندان بندازن، شاید اذیتت بکنن، کتک بخوری، شاید یک عملی باشه، نه فقط خشمگین شدن بلکه یک عملی باشه. باز خداوند اونجا ما رو خونده که ادامه بدیم، مسلما در حکمت ولی با وفاداری ادامه بدیم. بیایید آیه 37 تا 39 رو بخونیم.
3: در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنانکه کلام خدا می‌فرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می‌باید به مؤمنین او داده شود می‌گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود.
2: در کتاب مقدس وقتی از آب صحبت میشه، آبی که باید بنوشی، منظورش کلام خدا هست و وقتی از آبی صحبت میکنه که میشوره، منظورش روح القدس هست. پس آبی که پاک میکنه، تمیز میکنه، روح القدس هست. آبی که نوشیدنی هست و میگه بنوشید، کلام خدا هست. اینجا عیسی مسیح میگه که نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان آورد جاری خواهد گشت. اینجا در مورد روح القدس صحبت میکنه که یک نفر که در عیسی مسیح باشه، به او ایمان داره، نهرهای آب زنده جاری میشه، ازش روح القدس فوران میکنه. ما وقتی در مسیح هستیم، نه فقط خودمون لذت میبریم از این آبی که هست و ما رو تمیز میکنه و ما رو پر میکنه، ما رو سیراب میکنه، بلکه از ما جاری میشه. لبریز شدن از این آب، من اسمشو گذاشتم خدمت. ما یک ظرفی هستیم، از روح القدس پر میشیم. وقتی این لبریز میشه، اون لبریزش میشه خدمت، هر خدمتی که میخواد باشه، ولی باید واقعا پر بشیم از خداوند که بتونیم لبریز بشیم و از ما نهرهای آب زنده بیرون بیاد. بیایید ادامه بدیم، آیه 40 تا 44 رو بخونیم.
3: بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدن گفتند این مرد واقعا همان نبی موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می‌کند؟ مگر کتاب مقدس نمی‌گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد.
2: ببینید، همیشه دو دستگی پیش میاد وقتی کلام خدا موعظه میشه. یعنی عیسی مسیح خودش هم گفت فکر نکنید من آرامش رو آوردم، من جدایی آوردم. به این منظور که وقتی به من ایمان بیاری، خانوادت از تو بدش میاد، میگن شما مرتدی، دیگه جزء خانواده ما نیستی، دیگه بین شما جدایی اومد، شمایی که به من ایمان آوردی، من شمشیر آوردم دو پاره شد، شما این طرف یکی اون طرف، پس جدایی پیش میاد. عیسی مسیح هر جا موعظه میکرد یه عده ایمان میآوردن، یه عده دیگه میگفتن شما دیوانه ایمان آوردید و دو دستگی پیش میومد. اگه دو دستگی میبینید در اثر خدمتتون، باز نشانه خوبیه. این نشون میده که کلام خدا موعظه میشه و یه عده خوششون میاد، یه عده قبول نمیکنن و بعدشون میاد. باز اینجا اطلاعات اشتباه داشتم. بله، عیسی مسیح از خاندان داوود بود، ولی اینا نمیدونستن. بله، در بیت لحم متولد شد، ولی باز نمیدونستن، فکر میکردن که از ناصر است، ولی نمیدونستن که در بیت لحم متولد شده بود. و اگه یه خود تحقیق میکردن میفهمیدن، ولی تحقیق نمیکردن. چرا؟ چون نمیخواستن بدونن. امروز خیلی ها مسیح رو رد میکنن چون نمیخوان او رو بپذیرن و در نتیجهش او رو رد میکنن. همین اتفاق در جشن عید خیمه ها بود. در این عید خیمه ها که گفتیم 7 روز بود، مردم در خیمه ها زندگی میکردن، یک مشعلی رو روشن میکردن در معبد به نشانه اون ستون آتشی که در دوران بیابان خداوند موسی و قوم رو هدایت کرد با اون ستون آتش، و در این حال یک ظرف طلایی بود که اونجا درش آب میریختن به نشانه اون آبی که از صخره بیرون اومد و قوم رو سیراب کرده بود. ولی در روز هفتم کاهنین کار بسیار جالبی میکردن. 7 دور دور این مذبح کوچک میچرخیدن، 7 دور، و بعد میومدن آب میریختن در اینجا. چون که اونجا آب بود و مردم آب رو میدیدن، عیسی مسیح داره از آب صحبت میکنه، میگه نهرهای آب زنده از شما جاری خواهد شد. مسیح معمولا سعی میکرد یه جوری صحبت بکنه که مردم رو بفهمن. اگه چوپان میدید میگفت من شبان نیکو هستم. زن سامری اونجا آب بود میگفت من میتونم یه آب بدم بهت که هیچ وقت تشنت نشه. 5000 نفر نون خوردن، گفت من نان حیاتم. طرف کور بود بینا شد، گفت من نور جهان هستم که نور و بینایی میبخشم. و یه جای دیگه نیقودیموس که خیلی پیر بود میگه از نو باید متولد بشیم. پس سعی میکنه اینجوری صحبت بکنه که مردم بفهمن. چند آیه آخر رو میخونم از آیه 45. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبان پرسیدند چرا او رو نیاوردید؟ پاسبان جواب داد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدمهایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. فریسیان خیلی عصبانی شده بودند. چرا که حتی اون نگهبانان و پاسبانان وقتی میخواستن بگیرنش یه جوری گفتن بابا نمیشه اینو گرفتین، خیلی با اقتدار صحبت میکنن، شاید واقعا راست میگه، شاید واقعا از طرف خدا اومده. برای همین نگرفتن، فریسی‌ها خیلی عصبانی شدن. بعد گفتن ببینید ما استاندارد هستیم، ما فریسیان، ما رهبران مذهبی، آیا دیدید ما بهش ایمان بیاریم؟ پس اگه ما ایمان نیاوردیم پس حتما اینا درست نیستن، معیار اشتباه است. من تشویق میکنم همه رو و شنوندگان عزیز رو که خودشون تحقیق بکنن، نگن اگه پدر مادر من که اینقدر از دین و مذهب میدونن ایمان نیاوردن پس حتما درست نیست. نه، خودت شخصا تصمیم بگیر. نیقودیموس هم یک رهبر مذهبی بود که بعداً به عیسی مسیح ایمان میاره و اگه یادتون باشه در چند باب قبل در شب به دیدن عیسی آمد. در شب اومد که هیچ کس نبینتش، ولی نمیدونست که تا 2000 سال بعدم همیشه میگیم ما نیقودیموس همونی که شب اومد که هیچ کس نبینتش، هیچ کس نفهمه، همه فهمیدن. از آیه 50، نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه میدهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ نبی از جلیل ظهور نکرده است. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند. جلیل یا ناصره وقتی میگفتند خیلی به چشم پایین نگاه میکردن اونها رو و میگفتند که آیا از ناصره هم چیز خوبی بیرون میاد؟ مگه میشه آدم حسابی تو جلیل باشه؟ و چون فهم کردن که مسیح در جلیل متولد شده و بزرگ شده، برای همین میگفتن که کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، مسیح باید در بیت لحم متولد بشه ولی ایشون در جلیل در ناصره متولد شده. و چون که حرف نیقودیموس درست بود و خودشون هم شاید میدونستن درست بود، به جای اینکه منطقا با او صحبت بکنن حمله کردن به شخصیتش، نکنه تو هم جلیلی هستی.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
1: راه نجات بر اساس رومیان چیست؟ کتاب رومیان با استفاده از آیات موجود در آن راه و روش نجات را برای همه ما توضیح داده است. این روش ساده و در این حال بسیار مؤثر به روشنی توضیح می‌دهد که چرا ما به نجات احتیاج داریم. خدا چگونه نجات را فراهم نمود؟ ما چگونه می‌توانیم نجات را دریافت نماییم و اینکه نجات چه نتایجی دارد؟ اولین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 3 آیه 23 می‌باشد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. همه ای ما گناه کردیم و مرتکب اعمالی شده ایم که باعث ناخشنودی خدا شده است. روی زمین هیچ شخص بیگناهی یافت نمی شود. رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18 تصویر واضح تری از گناه و نتایج آن در زندگی ما ارائه می دهد. دومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 6 آیه 23 است که در مورد عواقب گناه به ما تعلیم می دهد. زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. مرگ مجازاتی است که ما در ازای گناهان خیش دریافت کردیم. این مرگ هم جسمانی است و هم روحانی. سومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، قسمت دوم رومیان فصل 6 آیه 23 است که میگوید هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. در رومیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. عیسی مسیح با فدا کردن جان خیش برای ما قیمتی را که ما میبایستی برای گناهان خود بپردازیم پرداخت نمود. قیام مسیح ثابت نمود که خدا مرگ مسیح را به عنوان پرداخت جریمه گناهان ما پذیرفته است. چهارمین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 10 آیه 9 میباشد. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. کاری که ما باید در قبال مرگ مسیح انجام دهیم این است که به او ایمان و اینکه او برای آمرزش گناهان ما مرد، ایمان بیاوریم و نجات پیدا کنیم. این واقعیت در رومیان فصل 10 آیه 13 مجدداً به ما گفته شده است. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد، نجات خواهد داد. عیسی مسیح مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد و ما را از هلاکت ابدی نجات بخشد. این نجات یعنی آمرزش گناهان برای هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود اعتماد کند مهیا می باشد. آخرین آیه راه نجات بر اساس رومیان به شرح نتایج نجات می پردازد. رومیان فصل 5 آیه 1 حاوی این پیام بی نظیر است. پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح می توانیم با خدا یک رابطه دوستانه و صلح‌آمیز داشته باشیم. رومیان فصل 8 آیه 1 به ما می گوید بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. از آنجا که مسیح به جای ما مرد، ما دیگر به خاطر گناهانمان محکوم نخواهیم شد. خدا در رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39 این وعده با ارزش را به ما می دهد. زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، و نه قدرت‌های جهنم، هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس ها هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. آیا شما مایلید از راه نجات بر اساس رومیان پیروی کنید؟ در این صورت می توانید این گونه دعا کنید. گفتن این دعا راهی است که به وسیله آن به خدا می گویید برای این نجات به عیسی تکیه خواهید کرد. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که راه نجات را برای شما تدارک دید. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلم میخواست مثل جوونهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردم مثل انسانهای دیگه در زندگی همیشه تلاش میکردم راه میرفتم دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم از خیابون ردش میکردم دوستانم خوابانیدند مرا بر تختی در میانه انبوه آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست من، آیا شما می دونید خداوند در چه صورت گناهان شما را کاملاً می بخشه؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 می فرماید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. کلام خدا همچنین در کولسیان فصل 1 آیات 13 و 14 می فرماید او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت. همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهان من را بخشید. آمین. دوست خوب من، آیا می دونید شما چطور می تونید حیات نوع ابدی را از خداوند دریافت کنید؟ کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می فرماید کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملاً تازه ای را آغاز کرده است. آمین. همچنین کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان گرامی، اگر به این سری از برنامه های ما گوش داده باشید، می دانید که مشغول بررسی کتاب مبانی مسیحیت بوده ایم. در سه بخش اول این کتاب، در پیرامون شخصیت مسیح، نیاز انسان و کار مسیح سخن گفته شد و موضوع مورد بحث در بخش چهارم واکنش انسان می باشد. اخذ تصمیم. این موضوع که برای مسیحی شدن باید شخصا تصمیم گرفت، برای بسیاری از اشخاص مسئله غریب می نماید. بسیاری تصور می کنند چون در کشور یا جامعه به اصطلاح مسیحی به دنیا آمده اند، بنابراین مسیحی هستند. بعضی نیز بر این باورند که داشتن تربیت مسیحی و پذیرش اعتقاد نامه یا معیارهای اخلاقی مسیحی برای مسیحی بودن کافی می باشد و نباید دیگر چیزی از آنان انتظار داشت. ولی هر شخص بالغ و مسئول صرف نظر از هر گونه تربیت و اصل و نسب، خود به تنهایی مجبور است که تصمیمی را در پذیرش یا رد مسیح اتخاذ کند. ما نمی توانیم خونسا و بی تفاوت باقی بمانیم و یا بی اراده به سوی مسیحیت رانده شویم. همچنین کس دیگری نمیتواند موضوع را برای ما حل و فصل کند. ما باید خودمان تصمیم بگیریم. حتی همفکری و موافقت با آنچه که در این کتاب نوشته شده کافی نیست. ممکن است بپذیریم که شواهدی که در مورد الوهیت عیسی وجود دارند قانع کننده و قطعی اند و او را به عنوان پسر خدا قبول داشته باشیم. ممکن است اعتقاد داشته باشیم که او آمد و به عنوان نجات دهنده جهان جان خود را فدا نمود. ممکن است همچنین تصدیق کنیم که گناهکار هستیم و به چنین منجی احتیاج داریم. ولی هیچ کدام از این موارد و مجموعه همه آنها نیز ما را مسیحی نمی سازد. اعتقاد به واقعیت‌های قطعی در مورد کار و شخصیت مسیح در وهله اول ضروری است، اما ایمان حقیقی چنین اعتقادی را به عمل قطعی اعتماد تبدیل می‌کند. یقین عقلانی باید به سرسپردگی و تسلیم شخصی منتهی گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید: من چنین فکر می کردم که چون مسیح بر صلیب جان داده است، بنابر عرفی که در یک داد و ستد معمولی نیز حاکم است، خدا نیز جهان را عادل شمرده است. به یاد می آورم هنگامی که برای نخستین بار به من گفته شد که احتیاج دارم که مسیح و نجات او را بپذیرم، چقدر حیرت زده و رنجیده خاطر شدم. خدا را شکر می کنم که او بعدها چشمان مرا باز کرد تا مشاهده کنم که پذیرش نیازم به یک منجی و تصدیق و درک این نکته که عیسی مسیح نجات دهنده ای است که به او احتیاج دارم کافی نیست و همچنین لازم بود که او را به عنوان نجات دهنده خودم بپذیرم. ضمیر شخصی در کتاب مقدس بسیار مهم می باشد. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند نور و نجات من است. ای خدا، تو خدای من هستی. شناختن عیسی مسیح خداوند خود. آیه‌ای در کتاب مقدس که به بسیاری از جویندگان من جمله خودم در درک و فهم برداشتن قدم ایمان کمک نموده است، کلام خود عیسی است که می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. این آیه توسط هولمن هانت در نقاشی معروف او به نام نور جهان که در سال 1853 کشیده شده به تصویر درآمده است. نسخه اصلی آن در کلیسای کبل در آکسفورد می باشد. اما نسخه کپی آن که توسط خود نقاش 40 سال بعد نقاشی شد در کلیسای پولس قرار دارد. با وجود اینکه سبک نقاشی که قبل از رافائل وجود داشت امروزه دیگر رواج ندارد، اما نمادگرایی این تابلو امروزه نیز آموزنده و گویا است. جان راسکین در نامه‌ای به سال 1854 در مورد آن چنین می‌گوید: در سمت چپ تابلو در قلب انسان دیده می‌شود. این در محکم بسته شده است. قفل‌ها و میخ‌هایی که به آن زده شده زنگ زده‌اند و شاخه‌های در هم تنیده پیچک در را به چهارچوب خود متصل نمودند و بیانگر این امر هستند که در هرگز گشوده نشده است. خفاشی در اطراف در پرسه می زند و آستانه آن با بوته های خار و گزنه پوشیده شده است. مسیح شب هنگام به در نزدیک می شود و عبای سلطنتی بر دوش و تاج خار بر سر دارد. او در دست چپ خود فانوسی گرفته و با دست راست خود بر در می کوبد. زمینه ای که این آیه در متن آن قرار گرفته است روشنگر موضوع می باشد. این آیه در پایان پیامی از مسیح خطاب به کلیسای لاودکیه که در ترکیه امروزی قرار دارد آمده است و باید توسط یوحنای رسول برای این کلیسا نوشته می شد. لاودکیه شهری ثروتمند بود و به خاطر صنعت تهیه البسه مدارس دارویش که در آنها سرمه چشم مشهور فریجیه تولید می شد و نیز مراکز مالی ثروتمندش مشهور بود. ثروت مادی فراوان نوعی روحیه خوشنودی از خیشتن را به وجود آورده بود که این امر حتی باعث آلودگی کلیسای مسیح نیز شده بود. بعضی که اعتراف می‌کنند مسیحی هستند ولی ثابت می‌شود که تنها عنوان مسیحی را بر خود دارند دارای چنین روحیه و خصلتی هستند. علایق دینی آنان سطحی و کم‌مایه است. عیسی فرمود که این اشخاص همانند آب گرم چشمه‌های هیراپولیس که پس از گذشتن از مجراهایی به لاودکیه سرازیر می شد نه سرد و نه گرم بلکه ولرم هستند و بنابراین برای او ناخوشایند می باشند. حالت روحانی ولرم آنان در کلماتی که گمراهی روحانی آنان را نشان می دهد بیان شده است. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کرده ام و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت اگر چه این را نمیدانی تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. چه شرحی از لاودکیه مغرور و ثروتمند ارائه می شود؟ آنان علارغم صنعت تولید البسه و مراکز مالی خود گدایانی کور و عریان بودند و علارغم داشتن سرمه فریجیه اشخاصی نابینا بودند. امروز نیز ما تفاوتی با آنان نداریم. ممکن است ما نیز چون آنان بگوییم محتاج به چیزی نیستم و از نظر روحانی شاید هیچ عبارتی به اندازه این گفته خطرناک نباشد. روحیه مستقل و از خود راضی بیش از هر چیز دیگری ما را از تسلیم شدن به مسیح باز می دارد. ما به او احتیاج داریم و بدون او از نظر روحانی عریان هستیم، زیرا پوششی نداریم که ما را شایسته حضور در برابر خدا بگرداند. در مورد حقایق روحانی نابینا هستیم و گدایانی هستیم که چیزی نداریم تا مقبول خدا واقع شویم. اما مسیح می تواند ما را با عدالت خود ملبس سازد و با لمس چشمانمان به آنها بینایی بخشد و با بخشیدن ثروت روحانی ما را متمول سازد. جدا از او و تا زمانی که در را برای پذیرش او بسته ایم، گدایانی کور و عریان هستیم. عیسی می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم. او موجودی تخیلی و شخصیت ساختگی داستانی مذهبی نمی باشد. او همان شخص ناصری است که ادعاهایش، شخصیتش و رستاخیزش از مردگان ما را به این نتیجه قطعی می رسانند که او پسر روحانی خداست. او همچنین منجی مصلوب شده نیز می باشد. اثر زخم بر دستی که بر در میکوبد باقی است و پاهایی که بر آستانه قلب ما قرار گرفتند هنوز جای میخا را بر خود دارند. او مسیح قیام کرده است. یوحنا در نخستین فصل کتاب مکاشفه او را در رویایی که کاملا نمادین است مشاهده میکند و به شرح اوصاف او میپردازد. چشمان او چون شعله آتش و پاهایش چون برنج صیقلی که در کوره تابیده شود. آواز او چون صدای آبهای بسیار و چهره اش چون آفتابی که در قوت خود میتابد. تعجبی ندارد که یوحنا بر روی پاهای او افتاد، ولی درک این امر مشکل است که چگونه شخصی با چنین شأن و عظمتی خود را فروتن می سازد و به ملاقات گدایان کور و عریانی چون ما می آید. با وجود این، عیسی مسیح بر در زندگی ما می کوبد و صبر می کند. توجه داشته باشید که او بر در ایستاده است و آن را به زور فشار نمی دهد و نیز با ما سخن می گوید و فریاد نمی زند. این امر هنگامی جالب تر می شود که ما در می یابیم که خانه قلب ما در هر حال متعلق به اوست. او معمار آن است و خود آن را طراحی کرده است. او بنای آن نیز می باشد و خود آن را ساخته است. او مالک خانه نیز هست و آن را به خون خود خریده است. پس چون او این خانه را طراحی کرده و بنا نموده و خریداریش کرده، پس حق مسلم او است که خانه را تصاحب کند. ما تنها مستأجرینی هستیم که حقی بر خانه نداریم. او باید برای به زور باز کردن در شانه خود را بر آن بگذارد، ولی ترجیح می دهد دستش بر آن باشد. او باید به ما دستور بدهد که در را باز کنیم، ولی در مقابل او تنها ما را دعوت به انجام این کار می کند. او به اجبار وارد زندگی هیچ کس نمی شود. او می فرماید به تو نصیحت می کنم. مکاشفه فصل 3 آیه 18. او می تواند فرامین صادر کند، ولی ترجیح می دهد نصیحت کند. او این چنین با مدارا و فروتن است و چنین آزادی را به ما عطا کرده است. اما چرا عیسی مسیح می خواهد وارد شود؟ پاسخ این سؤال را از قبل می دانیم. او می خواهد هم منجی و هم خداوند ما باشد. او می خواهد خانه قلب ما را بازسازی کند و آن را تزیین نماید. او مرد تا نجات دهنده ما باشد و اگر او را در قلب خود بپذیریم از همه ثمرات و مزایای مرگ او برخوردار خواهیم شد. او همچنین می‌خواهد ما را پاک سازد و بیامرزد و گذشته ما را محو نماید. او همچنین به ما وعده می‌دهد که با ما بخورد و به ما اجازه می‌دهد که با او بخوریم. این عبارت بیانگر خوشی و لذتی است که در مشارکت با او وجود دارد. او نه تنها خود را به ما می دهد، بلکه از ما می خواهد که ما نیز خود را به او بدهیم. قبلاً غریبه بودیم، ولی اکنون با یکدیگر دوست شده ایم. قبلاً در بین ما دری بسته قرار داشت، ولی اکنون با یکدیگر بر سر یک میز نشسته ایم. عیسی مسیح همچنین به عنوان خداوند و ارباب وارد قلبمان می‌گردد. خانه زندگی ما باید تحت کنترل و مدیریت او قرار بگیرد و تا زمانی که ما این موضوع را طالب نباشیم باز شدن این در معنایی نخواهد داشت. همان گونه که او بر آستانه قلب ما قدم می‌زند، ما باید همه کلیدهای خود را به او بسپاریم و به او اجازه بدهیم که آزادانه به هر اتاقی که می‌خواهد وارد شود. باز نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید دانشجویی به من چنین نوشته بود: به جای اینکه کلیدهای متعدد اتاق‌ها را به مسیح بدهم، شاه کلید همه اتاق‌ها را به او سپردم. این امر مستلزم توبه و بازگشت راسخ از هر چیزی است که برای او ناخوشایند می‌باشد. این امر به معنای آن نیست که ما قبل از آنکه او را به درون دعوت نماییم خود را اصلاح کنیم. برعکس، چون ما قادر نیستیم خود را اصلاح کنیم و ببخشیم، نیاز داریم که او به درون قلبمان بیاید. ولی باید این آمادگی را نیز داشته باشیم که هنگامی که او به داخل قلب ما آمد، هر آن چرا که مایل است تغییر دهد. نباید هیچ گونه مقاومت و یا تلاشی برای نگاهداری بعضی چیزها وجود داشته باشد و باید تسلیم بی قید و شرط خداوندی مسیح باشیم. این عبارت چه معنایی دارد؟ نمی توانم به جزئیات وارد شوم، ولی می توانم این اصل کلی را بیان کنم که این عبارت به معنای تصمیمی جدی برای ترک شرارت و پیروی از مسیح می باشد. آیا مردد هستید؟ آیا معتقدید که این گونه اطاعت کورکورانه غیر عقلانی می باشد؟ البته که چنین نیست. این اطاعت و اعتماد از اعتمادی که در ازدواج می باشد نیز عقلانی تر است. در ازدواج یک زن و مرد بدون هیچ قید و شرطی تسلیم یکدیگر می شود. آنان نمی دانند که در آینده چه پیش خواهد آمد، ولی یکدیگر را دوست دارند و به هم اعتماد می کنند و به یکدیگر قول می دهند که همواره چه در خوشی و چه در بدبختی، چه در فقر و چه در ثروت، چه به هنگام بیماری و چه در هنگام سلامتی یکدیگر را دوست بدارند و با همدیگر باشند تا مرگ آنان را از هم جدا نماید. اگر انسان‌ها می توانند این چنین به یکدیگر اعتماد کنند، آیا ما نمی توانیم به پسر خدا اعتماد کنیم؟ تسلیم شدن به مسیح خداوند از تسلیم شدن به عالی ترین و شریف ترین موجود انسانی نیز معقول تر است. او هرگز به ما خیانت نخواهد کرد و از اعتماد ما سوء استفاده نخواهد نمود. شنونده عزیز، حقیقتاً که اعتماد نمودن و روی آوردن به مسیح بهترین کاری است که انسان می تواند برای نجات یافتن و سعادتمند شدن خود انجام دهد. انسان نیاز دارد که از گناه و عواقب بد گناه که در نهایت جدایی ابدی از خدا و عذاب جاودانی در دریاچه آتش است نجات یابد و عیسی مسیح خداوند تنها راه نجات انسان گناهکار می باشد. عیسی مسیح بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان ما را داد و 3 روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود. آن کسی که بر

خجل نخواهد شد. در برنامه بعد بقیه مطالب مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت بررسی خواهیم کرد و به این سلسله برنامه خاتمه خواهیم داد.

آن می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه‌هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه‌های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مرقس 3.
2: عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خوش شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می‌دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی به آن مرد علیل فرمود:
3: بیا جلو بایست.
2: بعد به آنها گفت:
3: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟
2: آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم آنها را نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود، و سپس به آن مرد فرمود:
3: دستت را دراز کن.
2: او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد، چون انقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدند در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردند:
4: تو پسر خدا هستی.
2: عیسی با تأکید به آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، و اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند:
5: او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند.
2: پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثل‌هایی آورد و گفت:
3: شیطان چطور می‌تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی‌تواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمی‌تواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند، مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.
2: عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می گفتند:
6: او روح پلید دارد.
2: مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که
7: مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می خواهند.
2: عیسی جواب داد:
3: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟
2: و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت:
3: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است.
8: رادیو مژده.

شاه جلال عهد جدید از کتاب مقدس قسمت 11 حاکمیت پادشاه

یکی از لقب‌های مسیح موعود در پیشگویی‌های کتاب مقدس بازوی خداوند است. معجزات عیسی نشان داد که او بازوی خداوند بر زمین است. بیماران و آنانی که در آستانه مرگ قرار داشتند تنها با لمس دستان او یا کلامی از دهانش بهبود می‌یافتند. جماعتی بزرگ نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. گفته های انبیا در حال تحقق یافتن بود. کوران بینا می شوند، لنگان راه می روند، جزامیان پاک می گردند، کران شنوا می شوند، مردگان زنده می گردند و به فقیران بشارت داده می شود. هیچ بیماری نبود که عیسی نتواند شفا بخشد. مرد جزامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت: اگر بخواهی می توانی پاکم سازی. عیسی با شفقت دست خود را دراز کرده آن مرد را لمس نمود و گفت: می خواهم، پاک شو. در دم جزام ترکش گفت و او پاک شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را نزد عیسی آوردند و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند: تو پسر خدایی. اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا می دانستند مسیح است. عیسی نمی خواست ارواح خبیث در باره او شهادت دهند. این فرشتگان شریر هنگامی که آسمان ها و زمین به کلام او شکل می گرفت شاهد اقتدار و قدرت او بودند. وقتی روزی را به یاد می آوردند که از آسمان بیرونشان انداخت بر خود می لرزیدند و حال او بر زمین زندگی می کرد. حکومت ارباب آنها در حال زوال بود. پادشاه جلال به قلمرو آنها حمله کرده بود. عیسی هر جا که می رفت قدرت شیطان تضعیف می شد. هر جا که عیسی می رفت لعنت گناه برچیده می شد. عیسی همراه معجزاتش پیغامی داشت: زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.

عیسی 12 نفر را برگزید تا با او سفر کرده و از او بیاموزند. زنان بسیاری نیز همراه او بودند. آنها عیسی و شاگردانش را با تأمین خوراک و پولشان حمایت می کردند. دعوت عیسی از کسانی که به او ایمان می آوردند ساده بود. از پی من بیا. اما دعوت او پر هزینه هم بود. هر که پدر یا مادر خود، پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. از آنجا که تعدادی از شاگردان عیسی ماهیگیر بودند، او بیشتر روز را در کنار دریای جلیل سپری می کرد. مردم از جاهای دور و نزدیک نزد او می آمدند. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد و از آنجا سخن گفت. عیسی پس از یک روز تعلیم به شاگردانش فرمود به آن سوی دریا برویم. ناگاه تند بادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق بر می‌خورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟ عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان میبرند؟ این مرد کیست؟ داوود نبی 1000 سال پیش از آن جواب این پرسش را داده بود. عقلشان از چاره اندیشی درماند. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی هایشان بیرون کشید. طوفان را آرام و ساکت ساخت و امواج دریا ساکن گشت. چه کسی میتواند به سادگی تنها با سخن گفتن با باد و موجها آنها را ساکت نماید؟ همان صدایی که آنها را خلق کرد.

روزی چهار مرد در حالی که تختی را حمل می کردند که مردی مفلوج بر آن بود، به خانه‌ای که عیسی در آن بود آمدند. آن مردان کوشیدند به زور راه خود را به داخل باز کنند، اما به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند داخل شوند. بنابراین بالای پشت بام رفتند، سقف را برداشتند و تشک را پایین فرستاده و درست جلوی عیسی در اتاق نهادند. چون عیسی ایمان آنها را دید، به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد. عیسی می‌دانست که بزرگترین نیاز این مرد این نیست که راه برود، بلکه بخشیده شدن گناهانش است. اما برخی از علمای دین با خود اندیشیدند: چرا این مرد چنین سخنی بر زبان می‌راند؟ این کفر است. چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فهمید که با خود چه می‌اندیشند و به ایشان گفت: چرا در دل چنین می‌اندیشید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آسان تر است، اینکه گناهانت آمرزیده شد یا اینکه برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد. سپس به مفلوج گفت: به تو میگویم برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو. آن مرد برخاست و بیدرنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند: هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. معلمان شریعت در اثر غرورشان کور شده بودند. آنها در فکر خود چنین می گفتند: عیسی، تو به خدا توهین می کنی، چون مدعی هستی گناهان را می بخشی، در حالی که تنها خدا قادر به این کار است. آنها درست فکر می کردند که تنها خدا می تواند گناهان را ببخشد، اما در این زمینه که عیسی کیست در اشتباه بودند. شما فکر می کنید عیسی کیست؟ آیا معنای نام او را به یاد می آورید؟ معنای آن این است: خداوند نجات می دهد. در یکی از شهرهای فلسطین مردم چنین نتیجه گرفتند: زیرا خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این مرد به راستی نجات دهنده عالم است.

عیسی بر هر بخشی از آفرینش تسلط داشت. اما او به این سو و آن سو نمی رفت و نمی گفت مرا بپرستید، من خدا هستم، من خدا هستم. او صرفاً کارهایی می کرد که تنها خدا قادر به انجام آنهاست و بعد از آن فرصت می داد مردم خودشان نتیجه گیری کنند. بر اساس دو ماجرای بعدی شما فکر می کنید عیسی کیست؟ چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. شاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی می کردند. به نزدیکی دروازه شهر که رسید، دید مرده‌ای را می برند که یگانه پسر بیوه زنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی می کردند. خداوند چون او را دید، دلش بر او بسوخت و گفت گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل می کردند ایستادند. عیسی گفت ای جوان، تو را می گویم برخیز. مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد. عیسی او را به مادرش سپرد. ترس و هیبت بر همه آنان مستولی شد و خدا را ستایش کردند. روز دیگری عیسی دو خواهر غمگین به نامهای مارتا و مریم را ملاقات کرد. برادرشان ایلعازر 4 روز پیشتر مرده بود.

0: مارتا به عیسی گفت: سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد. عیسی گفت: قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. آیا این را باور می کنی؟ مارتا گفت: آری سرورم، من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد. عیسی بر سر قبر آمد. قبر غاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. فرمود: سنگ را بردارید. مارتا خواهر متوفا گفت: سرورم، اکنون دیگر بوی ناخوش می دهد، زیرا 4 روز گذشته است. عیسی به او گفت: مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را برداشتند. سپس به بانگ بلند ندا در داد: ایل آزر، بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. خداوند عیسی تنها فردی در تاریخ است که توانست بگوید: قیامت و حیات منم. کارهای او ثابت کرد که گفته‌هایش حقیقت دارد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
8: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که به فیض مسیح به من و به شما عزیزان این فرصت باز هم داده شده تا با هم بنشینیم و این مورد بسیار مهم رو مطالعه کنیم. موردی که همه ما درش دچار مشکلاتی هستیم. درسای ما بر اساس کتابی هست تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و این جلسه جلسه شماره 5 هست. در اولین جلسه کتاب معرفی و مقدمه کتاب خدمت شما ارائه داده شد و در این کتاب که توسط 2 نفر که در این زمینه هم دانشش رو دارن و هم تجربیات لازم رو، چه از نقطه نظر کتاب مقدسی چه از نقطه نظر روانشناسی نوین، هنری کلاود و جان تاونسند، این مطالبی رو که ارائه میدن در 3 بخش با ما در میان میگذارن. بخش اول در واقع سوالی هست که چرا کودکان، چرا بچه های ما به این محدودیت ها احتیاج دارن. در بخش دوم صحبت از 10 قانون میکنن که این قوانین بایستی تعلیم داده بشه، بایستی به مرحله اجرا در بیاد و بایستی ما به عنوان والده نظارت کنیم که اونها خیلی صحیح عمل کرده بشه، چون در نهایت ثمرش برای بچه های ما هست. و در بخش پایانی این کتاب 6 قدم عملی رو مطرح میکنه که واقعا ما به عنوان پدر و مادر برای بچه عزیزمون به اونها احتیاج داریم. کمکی که از طریق ما به بچه ها میرسه فوق العاده سازنده هست برای آینده بچه هامون. اما وقتی سوال مطرح شد که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن، پاسخ خیلی صریح این بود که آخه امروز آنها آینده آنها رو درست میکنه، تشکیل میده. و در همین راستا ما رسیدیم به اینجا که اگر ما قراره کمک کنیم به این فرزندانمون، که البته صرفا یک ایده انسانی نیست بلکه این اراده خدا هست، که ما در مسئولیتی که به عنوان والدین داریم ما این رو به کمال برسونیم، این تعلیم رو بدیم، این حقیقت رو منتقل بکنیم، ما به عنوان معلمین و انتقال دهندگان این تعلیم صحیح افرادی هستیم که نقش سگانه ای رو بازی میکنیم، به عنوان سرپرست که حفاظت میکنه از بچه، به عنوان مدیر که نظارت میکنه آیا به هدف رسید یا نه، و به عنوان منبع که فراهم میکنه برای این بچه، برای این کودک آنچه رو که بهش نیاز داره. اما یکی از چیزهایی که واقعا نیازه برای آینده بچه این هست که شخصیتش ویژگی‌هایی داشته باشه که احتیاج بهش داره تا زندگی موفقی رو داشته باشه. و در بررسی این ویژگی‌ها ما به اینجا رسیدیم که 8 مورد رو میشه مطالعه کرد. 2 مورد رو تا به حال مطالعه کردیم. مهربانی و مسئولیت پذیری یا متعهد بودن. در ضمن این که ما توجهمون به بچه هامون هست و ما میگیم این احتیاج بچه‌مه، بچه‌م شخصیتش باید مهربان باشه، بچه‌م شخصیتش باید مسئولیت پذیر و متعهد باشه و خیلی چیزهای دیگر رو که بررسی خواهیم کرد، ولی یک گوشه چشممون به خودمون هم باشه، چون خیلی از مشکلاتی که باهاش مواجه میشیم در رابطه با بچه هامون در واقع یک انعکاسی هست از مشکلی که ما در خود داریم. یعنی به زبانی میشه گفت وقتی شاهد مشکل یا یک مانعی در بچه‌مون هستیم، شاید آنچه که او شده و میکنه مثل آینه ای داره منعکس میکنه آنچه ما شدیم و میکنیم. پس این صحیحه که کمک کنیم به بچه‌مون رشد کنه، به طور صحیح رشد کنه، شخصیت درستی داشته باشه. درستی که باید فشار بیاریم، محدودیت ها رو اعمال بکنیم. اما سوال اینه که اگر اینا در مورد ما صحبت بکنه چی؟ اگر اینها مواردی باشه که ما خودمون احتیاج داریم روش کار بکنیم چی؟ پس یک گوشه چشممون باید به خودمون هم باشه، چون واقعا اگر ما روی خودمون کار بکنیم و آن مواردی رو که داریم در موردش درس میدیم، تعلیم میدیم، تشویق میکنیم در ما شک بگیره و بچه‌ها اون الگو رو در ما به صورت عملی ببینن، خیلی سریع‌تر ما به هدف میرسیم تا اینکه متکلم وحده باشیم و روی صندلی قضاوت بنشینیم و بگیم بچه‌م اینجوره، بچه‌م این نقص داره، بچه‌م باید اینجوری بکنه، بچه‌م از این باید دست بکشه، بچه‌م باید این کار بکنه. در حالی که وقتی بچه نگاه میکنه میگه خب بابام هم همین کارو میکنه. به طور مثال اگر ما انتظار داریم بچه‌مون به برادرش یا به خواهرش نگه احمق و میشیم با صحبت میکنیم میگیم ببین وقتی تو این حرفو استفاده میکنی روحیه برادر یا خواهرت رو تو تحقیر میکنی، از دست دلگیر میشن، ناراحت میشن، این شایسته نیست، خدا هم اینو دوست نداره، این چیز غلطیه، نباید در تو شکل بگیره. هرچی گفتیم درست بود نه؟ اما اگر بچه برگرده و بگه بابا وقتی تو عصبانی میشی از دست من چرا همون حرفو به من میگی؟ تو به من گفتی احمق، من از تو یاد گرفتم. خب اینجا چی؟ پس وقتی چیز رو درس میدیم، انتظار صحیحی از بچه ها داریم، یه گوشه چشممون به خودمون باشه، نکنه از اینجا نشأت گرفته، نکنه منبع اصلی منم، مشکل اصلی منم، اینا در من باید حل بشه. حتی در رابطه با محدودیت ها، شاید من اصلا برای خودم محدودیت های قائل نیستم، بچه این الگو رو در من ندیده. و اگر آرزو دارم که این ویژگی های شخصیتی در او شکل بگیره، من چی؟ در من شکل گرفته؟ مهربانی. این رو مطالعه کردیم. آیا من واقعا مهربانم؟ اینو میبینه بچه ای من توی من؟ آیا ملموسه این واقعیت؟ یک تعلیم خشک و خالی، یک نطق و سخنرانیه که از من به عنوان پدرش داره میشنوه، یا وقتی من دارم میگم مهربانی مهربانی مهربانی، بچه هم داره میگه آها بابا فلان روز این کار کرد برای همسایه، بابا فلان روز تو خیابون این کار کرد، بابا داره در مورد اون مهربانی که خودش به عمل آورد صحبت میکنه. مسئولیت پذیری رو درس دادیم، بچه باید مسئولیت پذیر باشه. ما هستیم، بچه باید مسئولیت رو بپذیری، مسئولی، مشکل تو مشکل خودته و باید یاد بگیری چطور حلش کنی. اگه بچه برگرده بگه من شنیدم بابام و ماما داشتن دعوا میکردن و حق با مامان بود ولی بابا داشت میگفت همش تقصیر تو، گردن اون مینداخت، بابا هیچ مسئولیت رو به گردن نمیگیره، اینجا چیه؟ پس یه گوشه چشممون خودمون باشیم. در درس این جلسه، در این درس شماره پنجم، ما دو مورد دیگر رو بررسی خواهیم کرد که آرزوی ما هست این ویژگی ها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره. که مورد سوم بعد از مهربانی و مسئولیت پذیری، مورد سوم هست آزاد بودن. آزاد. ما در اجتماعی زندگی میکنیم که اجتماع قربانیانه. تا حالا شده با شخصیتی که خودشو قربانی فرض میکنه، باور کرده قربانیه، تا حالا مواجه شدید؟ قربانیان به زندگی طوری نگاه میکنن که انگار گزینه انتخابی تو زندگی ندارن، انگار زندگی اتفاقی بر اونها واقع شده و هر چیزی که سرشون بیاد از بخت بد و اقبال بد اونهاست. کارش نمیشه کرد. همینه که هست. نویسنده در مورد یک خانومی میویسه که برای مشورت میاد پیشش و گله میکنه که همکارم موقع کار کردن خیلی میاد حرف میزنه. انقدر وقت منو میگیره. انقدر مزاحمت ایجاد میکنه که من پروژه‌ای رو که دارم نمیتونم سر موقع تحویل بدم. از بس این میاد میشینه صحبت میکنه. از همه چی صحبت میکنه و وقت منو تلف میکنه. ظاهراً این زن که داره گله میکنه از همکارش همه کارهای عقب افتادهشو به گردن همکارش مینداخت. مقصر رو همکارش میدونست. نویسنده این کتاب میگه من ازش پرسیدم چرا باش حرف نمیزنی؟ زن جواب میده منظورت چیه؟ باش حرف بزنم چی بهش بگم؟ هیچی بهش بگو که مزاحمت ایجاد میکنه، تو به کارت نمیرسی، خیلی راحت حرف بزن، خیلی واضح، خیلی شفاف، در محبت، با احترام حرف بزن، حرف دلتو بهش بگو، چرا نمیگی؟ خب اگر این کارو این قدمو بر نمیداری چرا وقتی تو اتاقت هستی درو نمیبندی کسی نیاد تو؟ کار داری، وقت تلف نشه. این زن آزاد بود، حق انتخاب داشت، انتخاب نمیکرد، از آزادیش استفاده نمیکرد. میتونست نوع رفتارش رو تغییر بده، آزاد اون رو تغییر بده، ولی به این نکته هنوز پی نبرده. فکر میکرد اگه چیزی سر راهی سبز بشه همینی که هست، راهی گریزی هم نیست، کاری از دستش بر نمیاد. نه اینطور نیست، اون آزاده و حق انتخاب داره. و وقتی نویسنده بهش توضیح میده ببین تو گزینه‌های زیادی داری انتخاب کنی، تو میتونی این کار بکنی، این کار بکنی، میگه چند تا گزینه بهش دادم که بیشتر از 6 تا بود که همه عملی بود، قابل عملن و میتونست هر کدوم از اونها رو انتخاب کنه، مسئله رو حل بکنه، یا گرفته از صحبت شخصی با خود اون شخص، یا بستن در، یا تقاضا از مدیر که جاشو عوض کنه، یا کارهای دیگه. ولی متاسفانه هرگز یاد نگرفته بود که آزاده، هرگز یاد نگرفته بود که میتونه در رابطهش و زندگیش دست به انتخاب بزنه، انتخاب‌های مفید. نویسنده صحبت از یک نمونه دیگه هم میکنه، یک شخص دیگه‌ای که خیلی نگران بود از این که داره فدای سیاست‌های تازه شرکتشون میشه. شرکت سیاست‌های تازه‌ای به جا گذاشته و از تعاملش خارجه و نمیتونه هیچ کار بکنه و این باعث شده که اون افسرده بشه. و نویسنده میره بهش میگه چیکار می‌خوای بکنی؟ میگه منظور چیکار می‌خوای بکنی یعنی چی؟ منظورت چیه؟ کاری نمیتونم بکنم. و نویسنده بهش میگه نه، تو میتونی کاری بکنی. چرا تا حالا فکر نکردی که آزادی، حق انتخاب داری؟ سوابق شغلی تو جمع کن، به 10 تا شرکت دیگه بفرست، شاید کار دیگه جای دیگه پیدا بشه، فدا نشی اینجا. و اون شخص میگه راست میگی ها. کودکانی که با محدودیت‌های مناسب تربیت میشن یاد میگیرن که نه فقط مسئولن بلکه مختارن، آزادن و میتونن تصمیم بگیرن. درسته مسئول انتخابات خودشون هستن، مسئول تصمیم گیری خودشون هستن، ولی میتونن تصمیم بگیرن مطابق نظر و دلخواه خودشون تصمیم بگیرن. و اگر ما تا به حال فکر کردیم که ما قربانی بودیم، از این به بعد نکنه بچه های ما فکر کنن قربانی هن. و نباید اینجور باشه. مردم طوری زندگی میکنن که انگار گزینه ای در اختیار ندارن، همه چیز از پیش براشون مشخص و مدون شده، تعیین شده، غیر قابل تغییره. این کاملا غلطه. اگر فرزند من و شما داخل اون جمعی که گفتم بشینه، عادت کنه، او هم در آینده خودشو همیشه قربانی زندگی، وقایع، جریانات، روابط غلط، قربانی اینها خواهد دونست. اما اگر این فرزند مسئولیت پذیر بار بیاد، موفقیتش تضمین شده، چون میدونه من مسئول زندگیم هستم و چون مسئولیت دارم من باید قدمی بردارم، من باید تصمیم بگیرم و من این آزادی رو دارم که تصمیم بگیرم، این آزادی رو دارم که با این دوست دوستی بکنم یا نه، من آزادم وقتی این دوست من از من میخواد بریم سیگار بکشیم بهش بگم نه، آزادم، من قربانی روابط غلط نیستم، من آزادم. و باید با نمونه‌های ملموس این رو به بچه هامون تزریق کنیم، بهشون یاد بدیم. به والدین توصیه شده که توصیه خیلی صحیحیه، خیلی به جا و خیلی مفید که با بچه هاشون وقت بگذارن، وقت شخصی. یه بچه داری یا 10 تا با هر کدوم جداگونه وقت بگذارن. اگر شده هر 2-3 روز یک بار یا هفته یک بار و به بچه بفهمون که این وقت وقت من و توه، وقت خصوصی مونه. و در این وقت خصوصی که با هم میگذرونید بشنو، بپرس چه اتفاقاتی میفته در رابطه با دوستان، همسایش، در رابطه با همکلاسیش، در رابطه با مدرسهش، معلمش، درسش، در مورد اون چیز که میبینه روی صفحه تلویزیون، در رابطه با تلفنی که دستشه، در رابطه با کامپیوتری که زیر دستشه. سوال کن، سوال کن، در محبت جویا باش تا بدونی چی میگذره. در عهد عتیق ما نمونه خیلی بدی داریم از سموئیل نبی. سموئیل نبی نبی خیلی خوبی بوده و کتاب مقدس میگه ولی بچه هاش خوب نبودن. این سموئیل ایلی کاهن رو توبیخ میکنه، چون پیغامی از جانب خدا میگیره در رابطه با ایلی کاهن. ایلی کاهن خدا بود، بچه هاش هم چون خودش کاهن کهانت میکنن، ولی خدا از طریق سموئیل به ایلی میگه که بچه هات بدرفتاری میکنن، داشتن گناه میکردن. و ایلی اینو از دیگران شنید، خودش نتونست شاهد باشه و این خیلی بده. من و شما میبایستی شاهد باشیم، میبایستی واقف باشیم بر تمامی چیزهایی که در زندگی این فرد کوچک، این کودک ما داره رخ میده، و در اون فرصتهای شخصی که باهاش داریم بشنویم. و در ضمن یک کار میتونیم بکنیم، تجربیاتی رو که یاد گرفتیم باهاش در میون بگذاریم. تجربیات ما مثل یک قصه است، مثل یک داستان برای این بچه‌مون. علاقه نشون میده بشنوه و به طور مجانی تجربیات ما رو کسب بکنه. در غیر این صورت کسب همون تجربه در زندگی خودش به بهای سنگین وقت و زندگیش تموم میشه. و وقتی اینها رو از ما بشنوه، وقتی بشنوه ما هم مثل اون درگیر مسائلی بودیم ولی درک کردیم آزادیم، حق انتخاب داریم. اگر بهش بگیم چه دوستی هایی قرار بود زندگی ما رو خراب کنند ولی ما فهمیدیم آزادیم، فهمیدیم مختاریم، فهمیدیم حق انتخاب داریم و تصمیم صحیح رو گرفتیم، داریم بهش درس میدیم. درسی که فقط یک سخنرانی نیست، بلکه کاملا ملموسه. فرصت بزرگی داریم به بچه هامون میدیم وقتی ما داریم بهشون میگیم زمانی که من درک کردم آزادم و مختارم و بر اساس آن آزادی تصمیم صحیح گرفتم، چه برکتی نصیبم شد. و زمانی که درک نکردم آزادم و از آزادیم استفاده نکردم تا تصمیم صحیح بگیرم، به چه جای بدی رسیدم. وقتی اینها رو ما کمک میکنیم بچه ها لمس کنن، بچه های ما این ویژگی رو در شخصیتشون میبینن که داره شکل میگیره، که در کنار مهربانی، مسئولیت پذیری، آزادم. و اما مورد چهارم، ویژگی این شخصیتی که میخوایم در بچه همون شکل بگیره، عملگرایی هست. عملگرایی. 2 نفر بودن که یکی از اون که دلگیر بود و میگفت دوستم خیلی آدم خوبیه، خیلی شوخ طبعه، واقعا حساسیت خاصی داره، خیلی دلسوزه، ولی ابتکار عمل نداره. عدم وجود ابتکار عمل باعث میشه که یک نفر در خیلی از موارد زندگیش با مشکل مواجه بشه. این 2 نفر که اومدن و صحبت میکنن، یکی داره از اون که گله میکنه، میگه ما میشینیم با هم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم چه کارهایی بکنیم، نقشه میکشیم، مطالعه میکنیم. مثلا ما میخوایم صبحای زود ورزش کنیم، ما میخوایم مثلا در عرض 1 هفته 20 کیلومتر بدویم، ما میخوایم فلان غذا رو نخوریم. موافقی؟ موافقی؟ بله موافقم. اما وقتی قرار میشه اون چی رو که تصمیم گرفتیم عملی بکنیم، این رفیق ما اهل عمل نیست، یکی باید هولش بده. و تا وقتی که این یکی پا نذاره اون کاری نمیکنه و کاری از پیش نمیره. یکی از زیباترین ویژگی های شخصیت، شخصیتی که مایلیم در بچه همون شکل بگیره، اینه که وقتی درک میکنن چه کاری باید بشه و نشه، برسن به مرحله ای که قدم بردارن و عملش بکنن. عملگرا بشن. چون اگر نه یکی که واقعا اهل عمله همیشه احساس میکنه بابا در کنار این که ما نشستیم نقشه کشیدیم مطالعه کردیم هدف برای خودمون گذاشتیم الان که وقت عمله این آقا هیچ کار نمیکنه هی من باید هولش بدم هی باید من هولش بدم بعض وقتا رو کولم بذارم ببرمش اهل عمل نیست عملگرا نیست اینجور افراد تقریبا همه جا همین حالت رو دارن در کار در منزل در دوستی در تحصیل نقشه میکشه مطالعه میکنه و یک برنامه خیلی جالب خیلی عالی برنامه میمیسه که چه روزی چه کار میکنه چه ساعتی چه کار میکنه وقتی زمان عمله هیچ کاری نمیکنه فقط مرده حرفه نه عمل این باعث میشه که مردم از بی‌همتی و آسوده خیالی اینجور آدم ها به سطوح بیان ابتکار عمل و عملگرایی بخشی از زندگی ما آدمی ها رو تشکیل میده ما به شکل خدا آفریده شدیم. به طبع باید توانایی ابتکار و خلاقیت رو داشته باشیم و باید طوری پیش بریم بعد از برنامه ریزی که آقا اینا حرف چرت نبود. برنامه ریزی بود با هدفی و هدف از اینجا شروع میشه که امروز روز عمله. قدم اول. فردا قدم دوم. پس فردا قدم سوم. و این آرزوی ما برای بچه هامونه. مطالعه بکنن، صحیح تصمیم بگیرن، وقتی زمان عمل شد، عملگرا بشن. رفتار هدف

0: محدودیت ها به کودکانمون هست. نویسنده بازم مطرح میکنه که روزی تو خونه بوده و تو اون خونه یه پسر 10 ساله‌ای بوده و وقتی داشته با دوستش صحبت میکنه، پدر اون پسر 10 ساله، این پسر وارد حرفشون میشه، حرفشون رو قطع میکنه و هی شکایت میکنه به پدرش، شکایت میکنه به مادرش که من دیگه حوصله‌ام سر رفت، من هیچ بازی ندارم، من نمیدونم چی کار بکنم. پدر هیچ حرفی نزد. نویسنده میگه مادر وارد صحبت شد و بهش گفت عزیزم، تو خودت مسئول بازی کردنتی، برو یه فکر بکن، نقشه بکش، خیلی چیزها داری، شروع کن. میگه این بچه رفت، بعد یه مدتی دوستش اومد و با هم مشغول بازی بودن، وسایل بازی زیادی هم داشتن. میگه چندین سال بعد این خانواده رو دیدم و گفتم راستی از اون پسر 10 سالتون چه خبر؟ هیچ یادم نمیره که پیش ما بهش گفتی تو خودت مسئول بازی کردنتی. و مادر گفت که پسرم سال آخر دانشگاهه، خیلی خوب داره درس میخونه، خیلی شخصیت محکم و خوبی داره، واقعا موفقه. نویسنده میگه من خیلی خوشحال شدم وقتی مادر این شهادت رو در مورد بچهش میداد. تو ذهنم از خودم پرسیدم، به خودم گفتم حتما هنوزم مسئول بازی کردنش خودشه. بچه باید اینو یاد بگیرن که مسئولن، فکر کنن، برنامه ریزی کنن و استفاده کنن از محیطی که دارن، منابعی که دارن، عمل کنن، قدم بردارن. برای بسیاری زندگی هرچه پیش آید خوش آیده، در حالی که برای دیگران چیزیه که خودشون در دست میگیرن و با پشتکار در پیش میدون. این افراد که آرزوی ما هست، این کودکان ما در آینده 20 سال بعد، این افراد از استعدادهاشون استفاده میکنن، استعدادهاشون رو رشد میدن و واقعا اینا رو در زندگی به کار میگیرن، عمل میکنن. شروع میشه از قدم‌های کوچیک، قدم‌های بچگونه، اما عمله. فقط یک حرف تو خالی نیست. اونها یاد میگیرن خودشون مسئولیت کار و تفریح و نتیجه اهداف خودشون رو تقبل کنن. افرادی که چنین روش رو دنبال نکنن، افرادی هن که ازشون خواسته شده کاری بکنن و بعض وقتا میکنن، بعض وقتا نه. حتی اگه کردن مهم نیست براشون چی بود، چون این در شخصیتشون شکل نگرفته. اونا دنبال کسی هن که اون کار رو براشون بکنه. شنیدید بعضی ها میگن آه ما قوه مقننه هستیم، دنبال قوه مجریه میگردیم. یعنی چی؟ یعنی آقا من اینجا که فقط بگم چی باید کرد و چی نکرد. اگه قراره کسی کاری بکنه اون توی. این غلطه. بچه های ما نباید اینجور روش کنن. بچه های ما باید اینو یاد بگیرن قوه مقننه خودشونن، با توجه به تعالیمی که از والدین میگیرن، قوه مجریه هم خودشونن. چقدر سخته نه؟ برای من و شما به عنوان والدین، ولی این آرزوی ما هست و شما دعوت میکنن در این مطالعات همچنان همراه ما باشید. تا به این لحظه ما 4 ویژگی این شخصیت رو مطالعه کردیم و 4 ویژگی دیگه هم در آینده مطالعه خواهیم کرد. دعا میکنم فیض مسیح با شما و با بچه های عزیزتون باشه. در نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: شایسته.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
2: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا میدونید شما چگونه و در چه صورتی میتونید با خداوند رابطه شخصی و صمیمی داشته باشید؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 15 میفرماید: دیگر شما را بنده نمیخوانم، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را دوستان خود میخوانم، به این دلیل که به شما اعتماد کرده هرچه پدرم به من گفته است همه را به شما گفته ام. آمین. همچنین کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. دوست خوب من، آیا میدونید شما چطور میتونید فرزند خداوند بشید و او پدر آسمانی شما باشه؟ کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 26 میفرماید: زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا میباشیم. آمین. همچنین کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیات 3-7 می‌فرماید: ما نیز پیش از آمدن مسیح مانند فرزندان صغیر غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند. اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از غیر اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلب‌های ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم. بنابراین دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا می باشیم. و به همین علت وارث نیز هستیم و هرچه از آن خداست به ما نیز تعلق دارد. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام خدمت شما عزیزان خداوند. کسیس کامبیس هستم و با مبحث نجات از سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مژده در خدمت شما هستیم.
2: امیدوارم که شیش آبنوس هستم. سلام میگم به شما دوستان عزیز و خوشحال هستیم که با این سری دروس داریم با شما قدم میگذاریم و امیدوارم که شما هم از این دروس لذت ببرید.
1: آمین. بخواییم امروز راجع به نجات صحبت کنیم با هم دیگه و بدونیم که این نجات یعنی چی و چطور به دست میاد، چطور ما در نجات خداوند سهیم میشیم و چطور در ملکوت او در بدن او قرار میگیریم.
2: و میخوام پیش از این که وارد این مبحث بشیم این رو به دوستان عزیز یادآوری بکنیم که این مباحث مباحث مقدماتیه. معناش این هستش که مسائل خیلی زیادی هست که در باب هر کدوم از این موضوعات میشه گفته بشه اونها رو باز بکنیم و بررسی و تجزیه و تحلیل کرد، اما به خاطر طبیعت برنامه و اینکه اکثر دوستان عزیزی که دارن این برنامه‌های خاص رو نگاه میکنن کسانی هستن که نو ایمانن، تازه دارن با ایمان مسیح آشنا میشن، بنابراین اون بنیاد اصلی رو قرار هست فعلا بچینیم. مسائل خیلی ساده خواهد بود ولی مطمئنا دروس دیگه ای کانون الهیات مژده آماده خواهند کرد که یه مقدار پیشرفته‌تر و سطح متفاوتی خواهد بود که میتونید این رو در عمق بیشتری در اون دروس دنبال بکنید. اما واژه نجات همونطور که عنوان این درس هست واژه‌ای هستش که خیلی عمومیه، خیلی کلیه و هر وقت که در خصوص مسئله نجات صحبت میکنیم ما باید بدونیم که این واژه داره مسائل خیلی زیادی رو در بر میگیره که هر کدوم از اونها میشه جداگونه مورد بررسی قرار داد و در موردش صحبت کرد. اما به خاطر اینکه فقط دوستان یک ذهنیتی داشته باشن که وقتی که میگیم نجات اساساً چه چیزهایی رو میتونه در بر بگیره، ما موضوعاتی رو میتونیم در باب اون صحبت بکنیم که با زیر مجموعه نجات هم مثل فیض عام، فیض خاص، اینها رو شما بعداً توی برنامه دیگه توضیح خواهید داد در مورد قیام عیسی مسیح، مرگ عیسی مسیح، کفاره، برگزیدگی، عادل شمردگی، تقدیس شدن و مسائل متفاوت دیگه ای که به ابعاد مختلف نجات داره اشاره میکنه. اما هدف ما امروز بررسی چرخ‌دنده های نجات نیست، هدف ما سر این مسئله است یا تلاش ما امروز این خواهد بود که بگیم که نجات محصولی نیست که ما با تلاش های انسانی خودمون کسب بکنیم، بلکه تماما هدیه الهیه.
1: آمین. نجات هدیه خداست و فیض رایگان اوست و وقتی که راجع به نجات صحبت میکنیم قبل از اون باید بدونیم که از چی داریم نجات پیدا میکنیم، چون همونجا که شما فرمودید واژه نجات بسیار کلی است. بعضی وقتا وقتی برای بعضی نجات رو مطرح میکنیم میگن خب من احتیاجی ندارم، چون که به گرفتار بودن و عقوبت گناه خودشون واقف نیستن. ما البته این رو در بحث گناه، درس گناه با هم صحبت کردیم، بحث کردیم، اما دارم یک اشاره کوچیک میکنم. وقتی که یک نفر در دریا داره شنا میکنه، یه قایقی بیاد بگه که دستتو بده من تا نجاتت بدم، میگیم که برو کنار، من دارم شنا میکنم، دارم لذت میبرم. اما اگر اون شخص بدونه که همین الان قلبش داره میگیره و همین الان که چیز بمیره و غرق بشه، اگر به اون بچه‌ای که کنار ساحل رو ببینه داره بازی میکنه به اون داد میزنه، فریاد میزنه و ازش نجات میخواد. ما درک موقعیتمون کمک میکنه به همون که نیازمون رو به نجات درک کنیم و درس گناه راجبش صحبت شده مفصل و خواستم اشاره کنم و نجات ما هدیه خداست و فیض خداوند که شامل حال ما شده، این محصول کار ما نیست. در کلام خداوند افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
2: دقیقا. من اگه یک قدم دوباره عقب بزنم فقط یک نکته رو هم بهش تکرار بکنم رقم همون آن چیزی که شما گفتید. کلام خدا به ما توی کتاب پیدایش وقتی روایت داستان آدم و حوا رو میبینیم، میبینیم که اینها توی بحث گناه مطرح شده. وقتی که اینها سقوط میکنن تحت تحت محکومیت الهی قرار می گیرن. اما چیزی که خیلی مهم هست که گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم این هستش که این محکومیت الهی فقط شامل حال آدم و حوا نمیشه، بلکه به خاطر گناه آدم کتاب مقدس میگه ما چون نوادگان آدم هستیم، از به قول حالا واژگان کتاب مقدسی از ذریت آدم هستیم، از صلب آدم هستیم و از او ما هم نشأت گرفتیم، ما هم تحت محکومیت گناه قرار گرفتیم، چون که طبیعت گناه آلود آدم رو هم ما به ارث بردیم. و به صورت طبیعی کلام خدا داره این رو به ما یاد میده که هر کسی که وارد دنیا میشه به صورت خودکار در یک وضعیت عداوت و دشمنی و گناهکار بودن وارد صحنه روزگار میشه. شاید خیلی از عزیزا میگه که من که تا حالا گناه نکردم، آره هیتلر رو بگی یه حرفی، یا مثلا استالین رو بگی، اون کسی که آدم کشی کرده یا دزدی کرده، خب اونها مشخص گناه کردن، اونها گناه کردن، اونها به نجات احتیاج دارن، ولی من چی؟ من تا حالا از دیوار کسی بالا رفتم، نه به کسی بدی کردم، آزارم به مورچه هم نرسید، یا اصلا من هیچ، من ممکنه یه گناهی کردم، دو تا فحشم دادم، مادر بزرگم که این همه زن متدینی بوده گناهی نکرد و این همه نیکوکاری هایی کرده، آیا اونها نیاز به نجات دارن؟ کلام خدا این رو داره به ما میگه که همه گناه کردن و جلال خدا قاصر هستن. حالا باز پرسش های زیادی ممکن از توی این در بیاد که فرصت رسیدن به اون نیست، اما بحث ما این هستش که همه ما گناه کردیم و مجازات گناه منتظر ما هست و زمانی خواهد رسید وقتی که چشمهای خودمون رو از این دنیا ببندیم در حضور خدا، وقتی حاضر شدیم و پیشگاه تخت داوری خدا، خدا ما رو محاکمه خواهد کرد. اینجاست که این اهمیت نجات جلوه پیدا میکنه که چقدر من نیاز دارم تا حیات دوباره رو دریافت بکنم، بخشش و آمرزش گناهان رو کسب بکنم، و چون من به صورت اوتوماتیکوار با خدا در حالت دشمنی وارد این دنیا شدم، از خدا جدا شده وارد این صحنه روزگار شدم، هیچ ارتباط مثبتی با خدا ندارم. یا حالا اگه بخوایم از استعاره های کتاب مقدسی استفاده کنیم، کلام خدا میگه ما از لحاظ روحانی مردیم، ما از لحاظ روحانی زنده نیستیم، و یک انسانی که مرده است توانایی واکنش مثبت نسبت به خدا رو نداره. تنها کاری که بعد اینجا اتفاق بیفته، شما مثال کسی که در داخل آب غرق میشه رو میزنید، من یه مقدار این رو دراماتیک ترش بکنم، ما اصلا غرق شدیم، مردیم، حالا کنار رودخانه یا دریا ساحل افتادیم، جانی در وجود ما نیست، ما اصلا توانایی طلب کمک رو هم ممکنه نداشته باشیم. اینجا خدا باید بیاد ما رو زنده بکنه، حیات دوباره بده، تولد تازه رو بده، تا از نو که زنده شدیم بتونیم با او وارد مشارکت بشیم. کلام خود از نمونه ها استعاره های مختلف استفاده میکنه تا این وضعیت اسفناک ما رو به تصویر بکشه. و اینجاست که هدیه است. این شخص مرده مرده است، یا اون شخصی که داره غرق میشه غرق میشه، مگه اینکه خدا خودش وارد صحنه بشه بخواد ما رو کمک بکنه. دست ما به هیچ جایی بند نیست، ما نه دیگه توانایی و نای شنا داریم، یا اصلا نه جانی رو داریم که بخوایم و از خدا بخوایم که به ما کمک بکنه. این قدمی رو که خدا بر می‌داره تا ما رو دوباره وارد حیات بکنه و وضعیت رو نرمال بکنه، ما بهش میگیم هدیه نجات. خدا داره به ما بخشش رو میده که ما حتی توانایی درخواست اون رو نداریم.
1: آمین. کلام خدا در رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. وقتی که ما در گناه به دنیا آمدیم، مستحق مجازات هستیم و حکم ما مرگ هست، و این مجازات ما رو باید یکی پرداخت بکنه، یا خودمون میتونیم بریم در محکمه الهی قرار بگیریم و بمیریم و اون مجازات گناه اون رو پرداخت بکنیم، اما راه دیگرش این هستش که خداوند این فیض رو، این هدیه رایگان و نجات رو برای ما به محض ایمان گذاشته تا او گناهان ما رو برداره و او به جای ما این رو پرداخت بکنه. به هر حال مجازات باید انجام بشه، خدا هیچ گناهی رو بدون مجازات نخواهد گذاشت. یعنی در اصل اگر بخوایم یک ذره دقیق تر نگاش بکنیم، این هستش که نجات ما در اصل توسط خدا یک هدیه است از توسط که توسط خدا به ما داده میشه و هدیه باعث شده که ما از غضب خدا نجات پیدا کنیم. یعنی خدا ما رو توسط فیضش از غضب و داوری خودش نجات داده.
2: خیلی قشنگ. می‌خواستم من به این مطلب بپردازم ولی داشتم توی ذهن خودم گفتم وای لازم هست بگم اینا، ولی این رو گفتی برام جرأت می‌کنم این رو بگم. دلیلش به خاطر سطحی که کلاس‌های ما داره. یک نویسنده هست خیلی زیبا میگه، میگه خدا خودش ما رو از دست خودش به وسیله خودش نجات
1: داد. آمین.
2: ما تحت داوری خدا هستیم، ما گناهکار هستیم. حالا اگر بگیم که بذار من اینو فقط به دوستان میگم، بعضی دوستان میگن که آقا این اصلا چرا عادلانه نیست، آدم گناه کرده به من چه؟ حالا اون یه بحث دیگه یه هستش که شاید توی دروس دیگه بهش پرداخته بشه، شده
1: داستان خدا بهش پرداخته شده.
2: حالا ولی این نکته رو میخوام بگم که حتی اگر این بخش از الهیات مسیحی ایمان مسیحی برای ما قامز هست، من کاری به اون ندارم، ولی سوال من اینه آیا تا به حال ما گناه کردیم؟ تا به حال ما دروغ گفتیم؟ تا به حال ما با یه چشم بدی به کسی نگاه کردیم؟ تا به حال یه خطایی کردیم که دل خودمون هم میدونستیم این خطاست؟ این گناهه. کوچکترین گناه و خطا میتونه ما رو از خدا جدا بکنه. ما توی ایمان مسیحی گناه صغیر و کبیر نداریم. کوچکترین گناه اثرش مثل بزرگترین گناه است. هر کسی که گناه بکنه در از حضور خدا منقطع خواهد شد، یعنی ارتباط خودش رو از با خدا از دست خواهد داد و شایسته غضب خدا خواهد بود. حالا خدا، پس همه ما گناهکار هستیم، این رو شکی درش، ولی حالا کار خدا چجوریه؟ خدا به خاطر اینکه عادل هست و این به خاطر این صفت الهی، این ویژگی ذات او، اون مجاب هست که گناه رو پاسخ بده. نمیتونه چش رو بپوشه و بگه که من این رو نادیده بگیرم، زیر قالی بکنم و حالا شما چند تا گریه بکنید، ما گریه های شما رو به حساب کار نیکو این با اون در بشه. نه، کار نیکو کردی، اون داستانش جداست. کار بد کردی، اون هم داستانش جداست. کلام خدا میگه ولی حقیقت همین است که کارهای نیکو نمیتونه اینها رو، کارهای خوبت رو، کارهای بدت رو پوشش بده. میگه که شما یک آیه زیبایی رو قبل از جلسه گفتی که تمام کارهای نیکوی شما مثل یک پارچه کثیفی هست نزد من که ارزشی نداره. چرا؟ چون هنوز اصل کار خرابه، هنوز ما گناهکار هستیم. خدا باید این رو پاسخ بده، باید مجازات بکنه، ولی ما نمیتونیم از این غضب الهی فرار بکنیم، چون من گناهکارم. شخص گناهکار کسی حرفشو قبول نداره، اول پاسخ گناهان خودت رو بده که نتیجهش مرگ، وقتی هم مردی هیچ کار دیگه هم نمیتونی بکنی. خدا خودش وارد صحنه میشه و میگه که من به وسیله خودم تو رو از غضب خودم نجات میدم. به اینجاست که شخص عیسی مسیح که حالا در مورد اون که دروس تثلیث پرداخته شده، انسان میشه و میاد به جای من و شما، مجازات گناه رو میپذیره، میاد اون ضربه مهلکی رو که قرار هست غضب الهی بر انسان گناهکار بذاره و تاوان گناهان رو پرداخت بکنه، عیسی مسیح بر دوشای خودش میگیره و ما رو نجات میده. خدا خودش به وسیله خودش ما رو از غضب خودش نجات میده.
1: آمین. و این توسط فقط همان فدیه، همان قربانی که خداوند مهیا کرده و عیسی مسیح مهیا خواهد بود، نه هیچ راه دیگری. ما نمیتونیم با اعمالمون پله بسازیم و بالا بریم تا به خدا برسیم و با اون وضعیتی که داریم در گناه به دنیا آمدیم، چون در گناه هستیم گناه میکنیم و اشتیاقمون به گناه بیشتره تا به خدا، و چون مستحق مجازات هستیم، مستحق مرگ هستیم، ما توانایی این رو نداریم کاری بکنیم و نیکوترین اعمال عادله ما، کلام خدا میگه نزد خدا همچون لطه ملبسیست، یه تکه پارچه شکل خونیه. پس اگر تمام، یه مثالی که بذاری، اگر تمام چراغ قرمز ها رو شما بیستی و یکی رو رد بکنی، باز هم خطاکاری و مستحق جریمه. اگر شما تمام مراسم و مناسک مذهبی، تمام شریعت رو انجام بدی اما یکیش رو انجام ندی، باز هم گناهکاری و مستحق مجازات. آدم یک گناه بیشتر نکرد و از یک فرمان خدا، تنها یک شریعت خدا، نافرمانی کرد و سرپیچی کرد و نااطاعتی کرد در اصل، و به واسطه آن یک نااطاعتی مرد. و ما چون در او هستیم مرده هستیم و چون در او هستیم مجازات میشیم و این اشتیاق گناه در ما هست و گناه میکنیم و تنها و تنها روش خداست که ما رو نجات میده، نه با فلسفه های خودمون. حابیل و قابیل هدیه بردند، حابیل و قائن هدیه بردن، خدا هدیه این قبول کرد، هدیه این قبول نکرد. چرا؟ در زمانی که آدم گناه کرده بود خدا پوست حیوانی بهشون داد، وقتی که خودشون با برگ انجیر پوشونده بودن پوست حیوانی داد، یعنی خدا خودش اولین قربانی رو برای پوشش گناه داد انجام داد و اینکه پوستش رو به اونا تا پوشش گناه اونها بشه. و حابیل با روش خدا رفت و قائن با روش خودش، با فلسفه خودش، با محصول زمین، با آنچه که خودش کار کرده بود بهترینش هم برد، اما مورد قبول خدا نیست. امروز بهترین کارهای شما نزد خدا نمیتونه شما رو نجات بده، اما تنها اون سیستم و اون مکانیزمی که خدا برای ما مقرر کرده که از طریق قربانی هست، در تمام طول شریعت این روش رو، روش قربانی رو به ما یاد داده، اون هست که ما رو نجات میده. که کلام خدا میگه با خدا برابر بودن و غنیمت نشمرد. عیسی مسیح خود را خالی کرده، لباس جسد پوشید، صورت غلام گرفت، در میان ما ساکن شد و تا به موت، موت بر روی صلیب فروتن شد. او مرد، او به جای من و شما. من باید میمردم اما او به جای من بر روی صلیب مرد تا من نجات پیدا کنم. این سیستم قربانی یعنی این، اصلا کلا قربانی رو میبردن در مذبح و دست میذاشتن روش، یعنی این بودش. ما بچه‌مون به دنیا میاد قربانی میکنیم، ماشین نو میخریم قربانی میکنیم، خونش میزنیم روی ماشین. چرا؟ میگیم که اگر بلایی میخواد سر ماشین بیاد به جای اون این خون بریزیم سر این بیاد. یعنی که قربانی یعنی این میبردن نزد خدا و دست در مذبح و میگفتن که دست میذاشتن روش، میگفتن من گناه کردم، برای این گناه خاص مثلا خدا در شریعت مقرر کرده که این نوع قربانی رو باید بگذاری. قربانی گناه داریم، قربانی های مختلف داریم، ذبیحه های سلامتی داریم. دست میذاشت میگفتش که من گناه کردم نمیتونم به حضور تو بیام، گناه منو بر روی این بگذار، این بمیره به جای من، خون او فدیه گناهان من بشه. این سیستمی است که قربانی کار میکنه و خداوند خودش این بره قربانی رو برای ما مهیا کرده. تمام این قربانی ها تصویری بود از آن قربانی اعظم، قربانی اصلی، یعنی عیسی مسیح که خداوند ماست، شخص دوم تثلیث، خدایی که جسم پوشید در میان ما ساکن شد، او که گناه نکرد، او که در زیر گناه به دنیا نیومد، او که قدوسیت و الوهیت داشت، او کفایت میکنه، او بسنده است قربانیش برای تمام گناهان بشر، هر کس که به او ایمان بیاره. و یعنی این که دست بگذاره بر روی عیسی مسیح و بگه من گناه کردم، اعتراف میکنم، قبول بکنیم، موقعیتمونو بدونیم، مردیم کنار ساحلی، من نمیتونم، گناهان من رو بر روی صلیب عیسی مسیح بگذار که او فدیه گناهان من شد و او قربانی من شد. میگه کلام خدا هر که این رو ایمان بیاره بهش و این قربانی رو به عنوان قربانی خودش قبول بکنه، نجات خواهد یافت از غضب الهی، از عدالتی که بر اساس مجازات گناه برش خواهد اومد.
2: کلام خدا خیلی واضح و صریح داره میگه این قربانی که برای ما آماده کرده، که تمام مفهوم قربانی رو شما در کتب عهد عتیق پیدا خواهید کرد اگر اونها رو دنبال بکنید، بر اساس محبت خدا اتفاق میفتاد. خدا میتونست هیچش کامبیست همه انسانها رو مجازات بکنه و هیچ طریق نجات و رستگاری را هم مهیا نمی کرد و هنوز عادل به حساب می آمد. یعنی اگر خدا حق همه ما رو کف دست ما می گذاشت، کسی نمی تونست به عدالت خدا ایرادی بگیره. خدا کاملا عادل بود اگر همون لحظه هم آدم رو مجازات می کرد، هم هوا را، یا حتی اصلا الان ما رو، و عیسی مسیح هم مجسم نمی شد. اما دلیل این که امروز ما یک راه فراری داریم از غضب الهی، یک راه فراری داریم از مجازات خدا، این هستش که خدا ما رو محبت کرده. خدا ما رو با محبت ازلی دوست داشته. کلام خدا میگه قبل از اینکه دنیا آفریده بشه مسیح برای ما ذبح شده، مس قربانی مسیح انجام شده. صحبت سر این است که خدا از ازل ما رو محبت کرده و توی فکرش این بوده که برای ما راه فراری رو پیدا بکنه. راه فراری که نه از عدالت خدا فرار بکنیم، عدالت خدا از دست اون کسی نمیتونه فرار بکنه، عدالت خدا اجرا خواهد شد، عدالت خدا باید گناه رو مجازات بکنه و خاطی باید محکوم بشه. اما خدا راه طریقی رو هم که اشاره کردید از طریق عیسی مسیح آماده میکنه که عیسی مسیح میاد جای ما. یک مثال زیبایی رو میزنم، فکر میکنم خیلی گویاست، که خدا هم در نقش قاضی و هم در نقش وکیل مدافع ما داره عمل میکنه. به عنوان قاضی خدا من انسان گناهکار رو نگاه میکنه و محکومیت مرگ من رو صادر میکنه، میگه که تو ادوین گناهکار هستی و نتیجه گناهان تو، مجازات تو مرگ ابدی هست. و بعد لباس قضاوت خودش رو یک لحظه کنار میگذاره و میاد به عنوان وکیل مدافع من کنار من میسته، به عنوان شخص عیسی مسیح به رو به اون سن کرسی قاضی میکنه، میگه که من به عنوان وکیل ایشون حاضر هستم که مجازات ادوین رو بر خودم بگیرم و به جای اون محکوم بشم و ادوین آزاد هست که بره. و چه اتفاق اینجا میفته؟ اولین چیزی که اینجا اتفاق میفته این هستش که عدالت خدا زیر سوال میره، حکم خدا اجرا میشه. به هر حال مجازات باید اتفاق بیفته و کسی باید تاوان این گناهان رو بده. شیشه شکسته شده باید پول شیشه رو کسی بده. اما در این حال محبت خدا هم که یکی از صفات الهی است اونجا هم مخدوش نمیشد. اگر خدا میخواست عدالت خودش رو انجام میده، سوال توی ذهن شاید مردم به وجود میومد که تنها عدالت خدا اینجا مطرح میشد این بود که پس محبت الهی چی؟ اما محبت الهی فقط مطرح میشد و گناه رو نادیده میگرفت، اون موقع عدالت خدا زیر سوال میره. کلام خدا، نویسنده مزمور توی یکی از مزامیر خیلی زیبا میگه، میگه عدالت و راستی همدیگر رو بوسیدند و این تنها زمانی اتفاق میفته که محبت خدا بر روی صلیب جلوه پیدا بکنه. دوستان عزیز، کلام خدا میگه که خدا جهان رو اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود رو داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و صلیب مسیح

0: انسان گناهکار رو پوشش داده، دیگه خدا گناهان ما رو نمیبینه، بلکه خون مسیح رو میبینه که پوشش داده شده، انسانی رو میبینه که مسیح به وسیله اینا تمام اصطلاحات کتاب مقدسی هستن باش آشنا خواهی شد، انسانی رو میبینه که به خون مسیح خریده شده، از آن مسیح است، از آن خدا هست، دیگه خودی است، پسر هست، دختر هست، جزء خانواده الهی.
1: و این روش خداست و این کاریست که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و این تنها راه نجات هست از غضب الهی. و کلام خدا میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه که در عیسی مسیح هست. عیسی مسیح برای من و شما بر روی صلیب رفت و هدیه خودش رو برای من و شما پرداخت کرد، خون خودش رو داد و این رو هدیه کرد به من و شما. هدیه عیسی مسیح بر روی دست هاشه و اعلام میکنه بیایید و بگیرید و او دعوت کرده هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. کلام خدا صراحتاً و بسیار روشن میگه که این تنها راه نجاته. امیدوارم که در این نجات شریک و سهیم باشید و به فیض او مجاناً عادل شده باشید. ما در برنامه بعدی بیشتر مبحث نجات رو توضیح خواهیم داد، اما این مروری بود در این که نجات هدیه خداست و تنها راه نجات خون عیسی مسیح هست بر روی صلیب عیسی مسیح.
0: از این فرصت استفاده بکنید. این فرصت ابدی نیست، این فرصت زمانی به پایان خواهد رسید و به قول معروف همونطور که در کتاب مقدس هم روایت شده و داستان نجات هم به اون یک جایی مرتبط میشه، این دری که نوح، در کشتی نوح زمانی بسته خواهد شد و کسانی که سوار کشتی نشدند در طوفان ها غرق خواهند شد. طوفان غضب الهی داره میرسه. زمانی خواهد رسید که یا ما از این دنیا خواهیم رفت یا زمانی خواهد رسید که خدا داوری خودش رو اعلام می‌کنه. باشد که ما در کشتی نجات عیسی مسیح ثبوت شویم.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای این که من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود، و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام میکنم، آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش را فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی، و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. تویی که فکر میکنی ترد شدی، تویی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد کرد. تو مالک داری، تو پادشاه داری، تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی، برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق‌جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هر احساسی که ما در دوران کودکی خودمون تجربه نموده ایم در بزرگسالی ما احتمال وقوع آنها قوی تر و ریسک هایی هم که به دنبال دارند بزرگتر خواهند بود. در بزرگسالی ما ممکن مجبور باشیم برای چیزهای بسیار متعددی صبر کنیم. در بزرگسالی ممکن ما برای شفای خودمون یا شفای عزیزانمون مجبور به صبر باشیم، یا که ممکن برای تغییر شرایط زندگیمون مجبور به صبر باشیم، و یا که برای فروتن شدن و به سوی ما برگشتن فرزندان سرکشمون مجبور به صبر باشیم. به هر حال برای هر چه که ما در حال حاضر در صبر به سر میبریم یا در آینده به سر خواهیم برد، یک حقیقت نهفته هست. این حقیقت که اگه ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان داریم، حال خداوند پدر آسمانی مهربان ماست. در این صورت خداوند پدر آسمانی مهربانمان برای کسانی که با او صبر می‌کنند حتماً عمل می‌کنه. عزیزان، این مهم را کتاب مقدس در اشعیا فصل 64 و آیه 4 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: از آغاز جهان تا به حال نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کارهایی بکند. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی،

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد بررسی کتاب مقدس است، یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 12 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی آینده کتاب مقدس هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. همچنین می توانید با چند نفر از اطرافیانتان و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش ها برای رشد به سوی بلوغ مسیحی است.
1: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 12 آیه 1-5 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه را بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً بعداً یوحنا فصل 12 را بخوانید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 12 را کشف و در مورد آنها گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این متن فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 1-11 در مورد تطهین عیسی توسط مریم است. این اتفاق مشابهی چیزی نیست که در لوقا فصل 7 وجود دارد، اما با واقعیت موجود در متا فصل 26 و مرقس فصل 14 یکسان است. در خانه شمعون جزامی به افتخار عیسی شامی برپا بود. بر طبق سنت اسرائیل مهمانان کنار میز تکه می دادند. مریم خواهر مرتا و ایلعازر شیشه عطری که بسیار هم گرانبها بود شکست و آن را سر تا پا بر بدن عیسی ریخت و بعد پاهای او را با موهایش خشک نمود. تمام خانه بوی عطر پر شد. این اتفاق سخاوتمندی مریم را با خودخواهی یهودا در مقابل هم قرار می دهد. یهودا از کار او به عنوان ولخرجی شدیداً انتقاد می کند. او محاسبه کرده بود که پول آن عطر ارزشش معادل درآمد یک سال است. بعضی دیگر هم عصبانی شدند. مریم به هر طرف نگاه می کرد، نگاه های خشمالود می دید و به نظر می رسید که از این مخالفت تکان خورده است. فقط عیسی به دفاع از او برخاست. فقط عیسی منظور او را درک کرده و گفت مریم بدن مرا برای دفن آماده کرد. حتما مریم بیش از تمام شاگردان عیسی متقاعد شده بود که عیسی به زودی توسط دشمنانش به مرگ سپرده می شود. در حالی که عیسی مرگش را اغلب پیشگویی می کرد، احتمالاً او بهترین شنونده‌ای بود که عیسی داشت. بر طبق سنن یهودی، بعد از مرگ جسد را با مواد معطر در نوارهای کتانی می پیچیدند، اما مریم می‌خواست که به عیسی تا زمانی که هنوز زنده است احترام بگذارد. برای همین او پیش از دفن مواد معطر را بر روی عیسی ریخت تا او را برای دفن آماده کند. عیسی آن هدیه گرانبها را پذیرفت و پیش‌بینی کرد که کار مهربانانه او در سر تا سر جهان شهرت خواهد یافت. البته عیسی به فقرا توجه می‌کرد و با ولخرجی نیز مخالف بود. اما کار مریم ولخرجی نبود، بلکه به نوعی ابراز محبت او نسبت به عیسی بود، یعنی آماده کردن عیسی برای مهمترین مرگ در طول تاریخ این جهان و عملی از روی ایمان در پاسخ به پیشبینی عیسی از مرگش، ابراز ایمان به اینکه عیسی به زودی خواهد مرد. تحت تأثیر این کار عیسی قرار گرفتم که می‌بینم ارزشیابی عیسی از خرج کردن پول متفاوت با روش سنتی این دنیا است.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 12 الی 19 در مورد ورود مزفرانه عیسی به اورشلیم است. این دو حقیقت از نظر من مهم هستند. اول، عیسی نشان می‌دهد که بر تمام شرایط مسلط است. سنهندرین برای کشتن عیسی طی عید فصح برنامه‌ریزی نکرده بود، اما ورود مزفرانه او به اورشلیم باعث شد که آنها اجرای نقشه خود را به جلو اندازند. با ورود به اورشلیم، عیسی نشان می‌دهد که آمده است تا زندگی خود را داوطلبانه فدا کند. دوم، عیسی نشان داد که او مسیح موعود یعنی شاهزاده سلامتی است. ورود او به اورشلیم با کره الاغ تحقق دقیق نبوت موجود در زکریا فصل 9 آیه 9 است. مردم اورشلیم می‌دیدند که پادشاهشان سوار بر کره الاغ وارد می‌شود، در حالی که راندن اسب جنگ را تداعی می‌کرد. راندن کره الاغ مربوط به صلح بود. با راندن کره الاغ عیسی نشان می‌دهد که مسیح موعود است، اما نه مسیح موعود سیاسی و نظامی مشهور یهودا، بلکه مسیح موعود کتاب مقدس. او نشان می‌دهد که نیامده است که بر دشمنان سیاسی آنها غالب آید، بلکه او به خاطر صلح آمده است. او خواهد مرد تا بین خدا و انسان گناهکار صلح برقرار کند.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 12 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشت بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا دومین کسانی که در عید فصح برای پرستش به اورشلیم آمده بودند یونانی‌ها نیز بودند؟
0: قرن‌ها بود که یهودیان به کشورهای اطراف مهاجرت کرده و یا به مناطقی دوردست تبعید شده بودند. در آن مناطق یهودی‌ها کنیسه‌هایی برای پرستش خدا و برای عهد عتیق ساخته بودند. از میان امت‌های غیر یهودی بعضی جذب اصالت تک خدایی شدند و یهودی شدن در بین آنها آغاز شد. بعضی از غیر یهودی‌ها ختنه شدند و قول دادند که از تمام شریعت اطاعت کنند. آنها به یهودیت گرویده نامیده شدند، یعنی یهودیانی که در تمام مزایا و مسئولیت‌های یهودیت شریک هستند. اما بعضی دیگر از غیر یهودی‌ها ختنه نشدند و تمام مراسم شریعت را نگه نداشتند. آنها را خدا ترس نامیدند. آنها اجازه نداشتند به داخل معبد بروند، بلکه فقط به حیات امت‌ها وارد می‌شدند. پس تا زمان عیسی شریعت تشریفاتی یهودیان باز هم بین یهودیان و غیر یهودیان دیوار جدایی کشیده بود. این یونانیان که به عید فصح یهودیان آمده بودند از این غیر یهودیان خدا ترس بودند. نمی‌دانیم چرا می‌خواستند عیسی را ملاقات کنند. شاید دیگر به حکمت یونانی‌ها اعتقادی نداشتند و آرامش واقعی را در مذهب یهودیان هم پیدا نکردند. از پاسخ عیسی به نظر می‌رسد که آنها می‌خواستند با عیسی راجع به نجات صحبت کنند. این یونانی‌ها درخواست خود را از طریق فیلوپس و اندریاس مطرح کردند، یعنی از طریق تنها شاگردان عیسی که نامی یونانی داشتند. عیسی پاسخ خود را از طریق شاگردانش به یونانی‌ها منتقل ساخت. دومین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت اگر دانه گندم نمیرد، دانه‌ای تنها خواهد ماند؟
1: انبوهی از یهودیان در اطراف عیسی بودند زمانی که او سوال یونانی‌ها را پاسخ می‌داد. او گفت: وقت آن رسیده که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. این که می‌گویم عین حقیقت است. همانطور که دانه گندم در شیار زمین می‌افتد و می‌میرد و بعد ثمر می‌دهد، من نیز باید بمیرم، اگر نه همچون یک دانه تنها خواهم ماند. عیسی گفت زمان آن رسیده که او جلال بیابد. عیسی به مرگ خود بر روی صلیب به قیام خود از مردگان، صعودش به آسمان و بالاخره سلطنت گرفتن خود در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر بنشیند، اشاره می کند. عیسی صحبت از قریب الوقوع بودن مرگ خود می کند. یونانی ها می خواستند مسیح موعود معروف زمینی را ببینند که ورود مظفرانه‌ای به اورشلیم داشت. اما عیسی برای آنها روشن ساخت که ملاقات با مسیح موعود اصلاً با آنها کمکی نخواهد کرد. مسیح موعود زمینی اول باید بمیرد. فقط بعد از مرگ و قیام است که به عنوان مسیح موعود آسمانی میتواند آنها را نجات بدهد. اما حالا بالاخره زمان تلخ‌ترین رنج و مرگ برای او فرا رسیده است. عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت می کند که به زمین می افتد و می میرد. هر کشاورزی می داند که اگر دانه در زمین نیفتد و نمیرد، نمی تواند تبدیل به محصولی شود که دانه های بیشتری می دهد. عیسی می گوید کاملا برای او ضروری است که بمیرد. اگر او بر صلیب نمیرد، هیچ کس نمی تواند نجات بیابد. عیسی همچنین می گوید مرگ او بزرگترین برداشت عالم را به بار خواهد آورد. اگر او بمیرد، پس مردمان بسیار بسیار نجات خواهند یافت. پس وقتی عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت می کند که بر زمین می افتد و می میرد، در واقع تعلیم می دهد که مرگ او بر روی صلیب به جانشینی ما کاملا برای نجات مردم ضروری است. سومین سوال: چرا یک مسیحی باید از زندگی گناه آلود خود در این دنیا تنفر داشته باشد؟
0: در یوحنا فصل 12 آیه 25 الی 26 عیسی میگوید اگر در این دنیا به زندگی خود دل ببندید، آن را بر باد خواهید داد، ولی اگر از جان و زندگی بگذرید، به جلال و زندگی جاوید خواهید رسید. به این یونانی ها بگویید که اگر میخواهند شاگرد من شوند، باید از من سرمشق بگیرند. پدرم خدا ایشان را سرفراز می‌گرداند. یک مسیحی نباید به زندگی خود در این دنیا دل ببندد. کسی که به زندگیش دل می‌بندد، کسی است که برای او زندگیش، خانواده و دوستانش، اموال مادی و آرزوهای این دنیا بیشتر از عیسی مسیح در اولویت قرار دارند. چنین شخصی زندگیش را از دست خواهد داد. یعنی عیسی مسیح او را انکار و تا ابد هلاک خواهد ساخت. در ارتباط با دوست نداشتن این زندگی دنیای گناه آلود سه چیز مهم است. اول، اصل ایثار. وقتی به آیات 23 الی 26 با هم نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اصل ایثار در مورد عیسی و در مورد مسیحیان صادق است. در آیه 23 الی 24 عیسی باید بمیرد تا بسیاری از مردم نجات بیابند و در آیات 25 الی 26 مسیحیان باید مشتاق باشند که به خاطر مسیح بمیرند تا نجات بیابند. البته یک مسیحی نمیتواند به صورت جانشین برای دیگران و به قدرت خود بمیرد، اما او باید خودش و علایق خودخواهانه اش را انکار کند تا روحش نجات بیابد. دوم، تعلیم در مورد اینکه عیسی در اولویت اول باشد. همین تعلیم در مورد اینکه اولویت اول زندگی به عیسی داده شود در سایر اناجیل تعلیم داده شده است. در متی فصل 10 آیه 37 الی 39 و لوقا فصل 14 آیه 26 الی 33 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید، و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید، لایق من نمی باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد. ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. در اعمال فصل 5 آیه 29 پتروس به ماموران دولتی می گوید ما دستور خدا را اطاعت می‌کنیم، نه دستور انسان را. یک مسیحی باید اولویت اول زندگیش را به عیسی بدهد. او باید بیشترین وفاداری خود را نسبت به عیسی مسیح و نه نسبت به والدین و معلمین یا ملت یا دولت نشان بدهد. اگر بین فرمان عیسی و آنچه والدین، معلمین یا ماموران دولت تعیین می‌کنند اختلافی وجود دارد، پس یک مسیحی باید اطاعت از عیسی مسیح را انتخاب کند و به آرامی با بقیه مخالفت کند. سوم، رنج در خدمت. در آیه 26 عیسی می‌گوید خدمتگزاران من باید هر جا می‌روم با من بیایند. اگر عیناً از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می‌گرداند. منظور عیسی این بود که اگر مسیحی او را خدمت کند، تمامی راه از عیسی پیروی کند، حتی اگر این راه راه ایثار و صلیب باشد. برداشتن صلیب و پیروی از عیسی در متی فصل 10 آیه 39 یعنی داوطلب تحمل سختی‌ها، طرد شدن، جفا و بعضی مواقع مرگ در راه عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان باشد. اما مسیحیان باید این را در ذهن خود داشته باشند که صلیب به تاج افتخار منجر می شود. عیسی می گوید اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. چهارمین سوال، چه کسی فرمان روای این دنیاست و یعنی چه که او از قدرت می افتد؟
1: در یوحنا فصل 12 آیه 31 الی 32 عیسی میگوید چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روایی این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد. وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. بلند کردن عیسی از زمین به مرگ او بر روی صلیب، قیام از مردگان، صعود به آسمان و جلوس او بر تخت سلطنت در آسمان اشاره می کند. مرگ عیسی بر روی صلیب همزمان است با داوری این دنیای شریر و از قدرت افتادن شیطان از مقام فرمانروایی این جهان. اول، داوری این جهان. دنیایی که عیسی از آن صحبت می کند دنیای مردمانی است که او را رد کردند و رهبرانش او را محکوم ساختند. دنیای یهودایی است که به او خیانت کرد. دنیای سربازانی که او را مسخره کردند. دنیای پیلاتوسی است که او را محکوم کرد. به طور خلاصه دنیای اجتماع کل انسانهای شریری است که با خدا غریبه است و شیطان فرمانروای آنهاست. دنیا عیسی مسیح را محاکمه و بیرون کرد، بدون اینکه بفهمد با این کارش در واقع خود را محکوم کرده است. حالا این دنیا داوری می شود، یعنی محکوم به نابودی ابدی در جهنم است، مگر اینکه مردم آن توبه کنند و به سوی عیسی مسیح بازگشت کنند. دوم، از قدرت افتادن شیطان. عیسی می گوید که با مرگش بر روی صلیب فرمان روای این جهان از قدرت خواهد افتاد. بیرون کردن شیطان از مقام خود به عنوان فرمانروایی این دنیا منجر به این می شود که عیسی میلیون ها نفر از مردم تمام اقوام جهان را به سمت خود می کشد. با مرگ عیسی بر روی صلیب و با قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان، شیطان قدرت خود بر تمام قوم ها را از دست داد و او دیگر نمی تواند جلوی شنیدن انجیل را بگیرد. شیطان دیگر نمیتواند جلوی نجات مردم را از ملکوت ظلمت بگیرد. کولوسیان فصل 1 آیه 13 میگوید که عیسی مسیح مردم را از هر قومی از ملکوت شیطان میرهاند و آنها را به ملکوت عدالت عیسی مسیح میآورد. یونانی هایی که به نزد عیسی آمدند نشان دهنده آغاز تعداد بیشماری از امتها بود که به عیسی مسیح ایمان آوردند. امروز هنوز هم عیسی مردم را به وسیله کتاب مقدس و روح القدس به سمت خود می کشد. پنجمین سوال، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان و بی ایمان دارد؟
0: اول، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان دارد؟ فیلیپیان فصل 1 آیه 29 تعلیم می‌دهد زیرا خدا به شما این افتخار را داده که به او ایمان آورید. اعمال رسولان فصل 13 آیه 48 می‌گوید آنان که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند، ایمان آوردند. تعلیم ثابت کتاب مقدس این است که ایمان عطای خدا است. ایمان کار انسان نیست. خدا ایمان را می دهد و انسان مسئولیت دارد که ایمانی را که خدا می دهد به کار برد. دوم، کتاب مقدس به بی ایمانی چگونه می نگرد؟ در یوحنا فصل 12 آیه 37 الی 40 نوشته شده با وجود تمام معجزاتی که عیسی کرد بسیاری از مردم ایمان نیاوردند که او همان مسیح است. البته ایشان نتوانستند ایمان بیاورند، چون همانطور که اشعیا گفته بود خدا چشمانشان را کور و دلهایشان را سخت کرده است تا نبینند و نفهمند و به سوی خدا باز نگردند تا شفا بیابند. کتاب مقدس مردم را مسئول بی ایمانی خودشان می داند. در اشعیا فصل 1 آیه 2 الی 4 می خوانیم که فرزندان اسرائیل بر علیه خدا سرکشی کرده و فاسد شدند. پس در اشعیا فصل 6 آیه 9 الی 10 خدا آنها را داوری می کند و می گوید دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا ببینند و بشنوند و بفهمند و به سوی من بازگشت کرده شفا یابند. اسرائیلیان معجزات زیادی دیده و صحبت‌های عالی انبیا را هم شنیده بودند، ولی با این وجود به انتخاب خودشان قلبشان را در مقابل خدا سخت ساختند. آنها از ایمان آوردن امتناع کردند. پس خدا هم اجازه داد تا چیزی که می‌خواهند باشند. آنها می‌خواستند که چشم و گوش خود را ببندند، پس خدا هم حتی محکمتر از آنچه می‌خواستند چشم و گوششان را بست. آنها آنچه کاشته بودند درو کردند. به همین ترتیب فریسی‌ها و سایر یهودیان بسیاری معجزات عیسی مسیح را دیده بودند و تعالیم بسیار او را شنیده بودند، ولی با این وجود از ایمان آوردن به عیسی مسیح خودداری نمودند. پس آنها هم به همین صورت داوری خواهند شد. به همین صورت امروز نیز همه مسئول پاسخ خود به کلام خدا در کتاب مقدس هستند. او مسئول است که به تعالیم و اعمال عیسی مسیح پاسخ نشان بدهد. اگر حالت شما مانند فریسی هاست و شما همیشه از عیسی مسیح انتقاد می کنید، قلب شما نیز سخت خواهد گردید و نمی توانید به ملکوت خدا وارد شد.

0: خود را به روشنی با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 12 به شما داده است دعا کنید. پدر آسمانی عزیزم، من تو را بیش از والدین، معلمانم و یا دولت دوست دارم. اگر تناقضی بین آنچه عیسی مسیح فرمان داده که من انجام بدهم و آنچه والدین، معلمین یا ماموران دولت از من می‌خواهند وجود دارد، به من فیض بده تا عیسی مسیح را انتخاب کنم.
1: پدر آسمانی عزیزم، من از هر چیزی در این دنیا تو را بیشتر دوست دارم. تو را بیش از زندگی خودم دوست دارم. پس می‌خواهم عیسی مسیح را تحت هر شرایطی خدمت کنم، حتی اگر راه آن ایثار و رنج کشیدن باشد و من باید مشکلات، مطرودیت‌ها، جفا و یا حتی مرگ را به خاطر عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان تحمل کنم. به من فیض بده تا مقاومت کنم. آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم یوحنا فصل 13 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس. قسمت دهم، خصوصیات پادشاه.

یوسف پس از هشدار فرشته مریم و عیسی کودک را برگرفته و به مصر رفت، جایی که به عنوان پناهنده تا زمان مرگ هیرودیس زندگی کردند. پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردند. این موضوع تحقق یکی دیگر از پیشگویی ها بود که خدا فرموده بود پسر خود را از مصر فرا خواندم. پس یوسف و مریم عیسی را به ناصره بردند، جایی که همراه با برادران و خواهران ناتنیش بزرگ شد. عیسی از جهات بسیاری شبیه بچه های دیگر بود، غذا می خورد، می خوابید، بازی می کرد، درس می خواند و حرفه ای را فرا می گرفت. اما از سایر جهات با بچه های دیگر فرق داشت. هرگز خودخواه نبود، همواره پدر و مادر خود را گرامی می داشت، هرگز دروغ نمی گفت، همواره به دنبال خوشنودی پدر آسمانیش بود. او قدوس، بی عیب، پاک و جدا از گناهکاران بود. عیسی تنها کودک کامل در تاریخ است. کامل به این معنا نیست که زانوی او هرگز زخمی نشد، بلکه به این معناست که او طبیعت کاملی داشت. او مقدس و نیکو بود. او همچنین در قدرت و حکمت کامل بود. اما پیش از ورود به رحم مریم، محدودیت‌های معینی را بر خودش تحمیل کرد تا مانند یک انسان در میان انسان‌ها زندگی کند. عیسی در قامت و حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی می کرد. وقتی عیسی 12 ساله بود، با والدینش برای عید قربانی سالانه که به عید پسخ مشهور بود، از ناصره به اورشلیم سفر کرد. عیسی آن هفته را در صحن معبد سپری می کرد، میان معلمان می نشست، با آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. هر که سخنان او را می شنید، از فهم او و پاسخهایی که می داد در شگفت می شد. معبد جایی بود که در آن بره‌ها را بر مذبح برای گناهان قوم قربانی می کردند. عیسی نوجوان آنچه را که معلمان نمی فهمیدند درک می کرد. او آمده بود تا آخرین بره را تقدیم کند. از زمان تولد عیسی در بیت لحم 30 سال گذشت. آگوستوس قیصر مرده بود. پسرخوانده او تیبریوس بر امپراتوری روم فرمان روایی میکرد. هیرودیس بر جلیل حکمرانی میکرد. پونتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه بود و نبی جدیدی در فلسطین موعظه میکرد. در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه میکرد و میگفت توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. این همان است که اشعیای نبی درباره اش میگوید ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد، راه خداوند را آماده کنید، طریقهای او را هموار سازید. یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. یحیی زندگی ساده ای داشت، در حالی که اکثر مردم روزگار او لباسهایی از ابریشم فاخر می پوشیدند و غذای خوب می خوردند. یحیی پیش قراول پادشاه بود. 100 سال قبل دو نبی، یعنی اشعیا و ملاکی، درباره نبی پیشگویی کردند که می بایست فرارسیدن مسیح موعود را اعلان کند. یحیی همان نبی بود. همانطور که انبیای پیشین پیشگویی کرده بودند که در زمان مناسب نجات دهنده موعود به زمین خواهد آمد، یحیی موعظه می کرد نجات دهنده اینجاست. جمعیت به سمت صحرا روان می شدند تا سخنان یحیی را بشنوند. کسانی که وضعیت خود را به عنوان گناهکارانی که نیازمند نجات دهنده هستند اعتراف می کردند، در رود اردن تعمید می گرفتند. آنان به این ترتیب اعتقادشان را به مسیح نشان می دادند که قرار بود آنها را با پارسایی خیش بپوشاند. یحیی هر روز با مردم درباره نجات دهنده آسمانی که مدت‌ها در انتظارش بودند سخن می گفت.
من حتی شایسته برگرفتن کفش هایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یک روز نجات دهنده پایین آمد به جایی که یحیی تعمید می داد. یحیی به عیسی اشاره کرد و گفت این است بره خدا که گناه از جهان بر می گیرد. چرا یحیی عیسی را بره خدا نامید؟ اگر دلیل آن را بدانید، آنگاه از رسالت پادشاه آگاه می شوید.

عیسی از یحیی خواست تا او را تعمید دهد. یحیی اعتراض کرد زیرا مسیح موعود که از آسمان آمده بود نیازی به توبه نداشت. عیسی پاسخ داد: بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی عیسی را تعمید داد. عیسی با تعمید گرفتن خود نشان داد که به خانواده بشری تعلق دارد که برای نجاتشان آمده بود. چون عیسی تعمید گرفت، بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. همانطور که خدا روحش و کلمه او به صورتی واحد در خلقت جهان عمل نمودند، اکنون نیز برای نجات آن به شکلی واحد عمل می کردند. می بینیم که روح خدا بر عیسی می آید. پسر خدا را مشاهده می کنیم. آن کلمه که از رودخانه قدم به بیرون می گذارد. صدای پدر را می شنویم که از آسمان سخن می گوید. طی 30 سال گذشته عیسی در گمنامی و دور از چشم مردم زندگی کرده بود، اما پدرش در آسمان هر فکر و سخن و عمل او را مشاهده کرده بود. و نظر خدا درباره زندگی پسرش چه بود؟ این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. در تمام تاریخ بشریت عیسی تنها کسی است که تمام خواسته های خدا را به عمل آورد به طور کامل. عیسی آنچه را انجام داد که آدم نتوانست انجام دهد، یعنی منعکس ساختن صورت خدا را. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. جای شگفتی نیست که عیسی بعدها فرمود: من و پدر یکی هستیم. عیسی پسر کامل است.

0: شیطان شاد نبود از اینکه چنین انسان کاملی در قلمرو او زندگی میکرد. اما شیطان ترفندی داشت، درست به همان شکل که انسان نخست را به انجام گناه وسوسه کرد، اکنون سعی داشت تا این انسان را نیز به گناه بکشاند. شیطان میخواست عیسی را زیر سلطه خود درآورد، همانطور که آدم را تحت سلطه خود درآورده بود. اگر پسر خدا میتوانست به انجام گناه فریفته شود، آنگاه دیگر شایسته نجات قومش از گناهانشان نمی بود. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه‌اش کند. عیسی پس از آن که 40 شبانه روز را در روز سپری کرد، گرسنه شد. آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی، به این سنگ‌ها بگو نان شوند. عیسی گرسنه بود، اما از شیطان اطاعت نکرد. او عملی خارج از اراده پدرش انجام نمی‌داد. او از قدرت بی حد و حصر خود برای ارضای تمایلات نفسانیش استفاده نمی‌کرد. عیسی برای جنگیدن با شیطان از تورات موسی نقل قول کرد و فرمود: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. شریر از روی غرور احمقانه اش سعی کرد بار دیگر آن قدوس را وسوسه کند. ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه حکومت‌های جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت: اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید. وقتی آدم گناه کرد، بشریت حق خود را برای حکمرانی بر زمین از دست داد. شیطان که سلطه بر جهان را ربوده بود، خودش را شاه آن ساخت. اکنون پادشاه بر زمین بود تا این سلطه را بازپس گیرد. اما قرار نبود این کار را با تعظیم در برابر کسی انجام دهد که برای له کردنش آمده بود. عیسی فرمود: دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده از خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. بالاخره شیطان عیسی را رها کرد. شیطان هرگز کسی را مانند او وسوسه نکرده بود، انسانی که تمایل یا توانایی برای گناه کردن نداشت. عیسی با آدم و نسل او تفاوت داشت. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. آدم نخستین انسان کامل بود، عیسی دومین انسان کامل بود. زمانی که شیطان آدم را به ارتکاب گناه وسوسه کرد، آدم باخت و شیطان بنده شد. زمانی که شیطان تلاش کرد عیسی را به گناه بکشاند، شیطان مغلوب شد و عیسی برد. انسان اول ما را به قلمرو به گناه و مرگ شیطان هدایت کرد. انسان دوم آمد تا ما را از آنجا بیرون بیاورد. پس از وسوسه های بی ثمر شیطان برای به گناه کشاندن عیسی، وی به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود بازگشت. در روز شبات طبق معمول به کنیسه درآمد. کنیسه مکانی برای عبادت بود، جایی که هر شنبه کتاب مقدس خوانده و شرح داده می شد. عیسی در این شنبه خاص اعلانی برای گفتن داشت. برخاست تا تلاوت کند. تومار اشعیا نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم. آنچه عیسی خواند یک پیشگویی قدیمی درباره مسیح موعود و پادشاه بود که به دنیا نشان می‌داد خدا چگونه است و گناهکاران را از تسلط شیطان، گناه، مرگ و جهنم نجات می‌بخشد. سپس تومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و نشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا می دادید جامعه عمل پوشید. همسایگان عیسی نسبت به ادعای او که مسیح است و آمده تا نوشته های انبیا را تحقق بخشد چه واکنشی داشتند؟ همه حاضران در کنیسه از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخواست او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبه کوهی که شهر بر آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میانشان گذشت و رفت. عیسی دارای حاکمیت بود. مسیح موعود و پادشاه توسط خدای مسح شده بود که کنترل کامل را در دست داشت. هیچ کس نمی توانست بر او دست دراز کند مگر آنکه خودش اجازه دهد. اما او خودش می توانست به ایشان دست بزند.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 آیات 1 تا 6 رسیدیم. در این قسمت به دوران سلطنت هزار ساله خواهیم پرداخت. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون برادر یوسف. سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه به طور کلی راجع به فصل 20 برامون بگید.
1: خواهر جان، این فصل سه درون‌مایه اصلی داره. آیات 1 تا 6 درباره پادشاهی مسیح یا همون سلطنت هزار سال است. آیات 7 تا 10 درباره داوری نهایی بر شیطانه و آیات 11 تا 15 هم از داوری مردگان میگه که زنده میشن و در پیشگاه تخت سفید بزرگ میایستن. همه ی اونا شریر هستن و باید به خاطر کارهاشون داوری بشن. دیدگاه ها و تفاسیر متفاوتی از سلطنت هزار ساله وجود داره. بنابراین ما باید به کلام خدا اعتماد کنیم. اینطوری ما تفسیر کتاب مقدس رو ارائه می کنیم و کتاب مقدس خودش رو تفسیر می کنه.
0: بله. قبل از اینکه مطالعه فصل 20 رو شروع کنیم و با ویژگی های سلطنت هزار ساله بیشتر آشنا بشیم، برامون بگید که شاهد چه اتفاقاتی قبل از برقراری این سلطنت خواهیم بود؟
1: تا وقتی که شیطان آزاد باشه، مسیح نمیتونه سلطنت کنه. اگه کسی ادعا کنه که مسیح امروز داره سلطنت میکنه، در واقع این توهین به پادشاهی مسیحه. چون که این دنیا هنوز پر از تباهی و ناپاکی و جفا به پیروان مسیحه. در اشعیا 9:26 میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می آموزند که عدالت چیست. و در ملاکی 4:2 میگه اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. هیچ کشوری از وحشت و کشتار در امان نیست. همه ی آفرینش، حتی ایمانداران، ناله می کنند. پس این نمی تونه پادشاهی مسیح باشه. امروز مسیح از لحاظ روحانی بر بعضی انسانها سلطنت می کنه. در این دنیا افرادی هستند که فقط در ظاهر به عیسی وفادارن و خیلی هم آشکارا عیسی رو لعنت می کنن و پیروانش رو می کشن. تا وقتی شیطان به حاوی انداخته نشده باشه، وحش و نبی دروغین گرفتار نشده باشن، مسیح نمی تونه سلطنت کنه. ولی بعد از اون مسیح سلطنت رو در عدالت، انصاف و سلامتی برای هزار سال به دست خواهد گرفت.
0: ممنونم. اجازه بدید 6 آیه اول فصل 20 رو بخونم. سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است، گرفت و او را برای مدت هزار سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته مهر و موم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا هزار سال با او حکومت خواهند کرد. شما در ارتباط با تصویری که در آیه اول شاهدش هستیم چی می‌بینی؟
1: خواهر جان، برای درک این آیه باید به این نکته توجه کنیم. از مکاشفه 11:19 تا 2:21 9 مرتبه واژه دیدم تکرار شده. می دونیم که ظهور مسیح مهمترین رویداد جهانه. وقتی مسیح به این دنیا اومد، به جز چند نفر کسی با خبر نشد. وقتی هم که مرد بازم تعداد کمی شاهدش بودن. وقتی زنده شد فقط ایمانداران او رو دیدن. زمانی که برای ربودن کلیسا بیادم هیچ کس جز ایمانداران راستین او رو نخواهند دید. پس این اولین اتفاق مهمیه که در فصل 19 آیه 11 در موردش میخونیم. آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. جلوتر و در آیه 17 برای دومین بار از کلمه دیدم استفاده میکنه و میگه آنگاه فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده دیدم. سومین بار در آیه 19 هستش که میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. مرتبه چهارم در آیه 1 از فصل 20 که گفته سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. برای پنجمین دفعه در آیه 4 میگه که آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مرتبه ششم در آیه 11 است که می‌فرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم. و هفتمین مرتبه هم در آیه 12 هستش که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند. در ادامه مورد 8 و 9 رو در فصل 21 می‌بینیم. در آیه 1 میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. این حالت دیگه ابدیه. و سرانجام هم در آیه 2 میگه شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می‌آمد.
0: بله. در آیه 1 وقتی میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت، منظور از چاه بی انتها در اینجا چیه؟
1: معمولا در عهد جدید می خونیم که منظور از چاه بی انتها هاوی است. این کلمه ترجمهش به زبان یونانی همون هاوی است و در زبان عبری شعول ترجمه میشه. اما اینجا فرق داره چون که در زبان یونانی ابیس ترجمه شده که بارها در کتاب مکاشفه به کار رفته. در انجیل لوقا هم استفاده شده، یعنی وقتی که لژیون از مسیح میخواد اونو به هاویه یا ابیس نفرسته. چاه بی انتها زندان موقت این روح هاست و این با هاویه فرق داره که در ارتباط با وضعیت ارواحه.
0: درسته. در آیه 1 میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان فرود می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. و در مکاشفه فصل 1 میگه و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. بالاخره چه کسی کلیدها را در دست داره؟
1: خواهر جان، مفهوم جهنم و مرگ که در کتاب مکاشفه 1 اومده به ما میگه که جهنم همون چاه بی انتهاست که ارواح بدون بدن اونجا هستن. کلید این وضعیت در دستان مسیحه که مرد و زنده شد. ولی اینجا درباره کلام دیگه‌ای میخونیم که از زندان ارواح شریر یا شیطان میگه. قبلا گفتیم که ارواح شریر در انجیل لوقا بارها از خداوند میخوان که اونا رو به چاه بی انتها نفرسته، چون میدونن عاقبت اونا در این مکان نهایی و دائمی نیست. این یه سکونت موقتیه و بعد به دریاچه آتش انداخته میشن که در فصل 20 در این باره میخونیم. در واقع منظور از زنجیر یه شیء لمس شدنی نیست، اون روحه. و این فقط نشون میده که شریر آزاد نیست که هر کاری که میخواد بکنه. درباره یه شخص دیوزده در انجیل لوقا میخونیم که مدتها به زنجیر بسته بود، ولی شریر اسیر زنجیر نیست و همه رو پاره میکنه. ولی اینجا میگه شیطان به مدت 1000 سال به زنجیر کشیده میشه. اونجا در هاویه دهانش بسته است و دیگه نمیتونه مردم رو فریب بده، کاری که همیشه میکرده. همونطوری که میدونیم شیطان از زمان سقوط انسانها رو فریب میداده.
0: بله، عده‌ای بر این باورن که شیطان در زمان صلیب مسیح نابود شده و یا در بند و اسارته. کتاب مقدس در این رابطه به ما چی میگه؟
1: خواهر سنم، کتاب مقدس خلاف اینو میگه. در نامه اول پتروس میگه هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است تا او را ببلعد. پس کسی که داره میگرده نمیتونه همزمان در بند و اسارت هم باشه. در نامه پولس به افسوسیان میگه زیرا جنگ ما با گوشت و خون یعنی با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. کلام خدا میگه شیطان فریبکاره. در پادشاهی مسیح شریر بسته میشه و در حاویه انداخته میشه تا نتونه کسی رو فریب بده. تا وقتی در این دنیا فریبکاری هست، یعنی شیطان هنوز بسته نشده. اون داره کارشو به بهترین نحو در زمین انجام میده. کسی که هرگز نمیخوابه و دست از کار نمیکشه شیطانه.
0: بله، کافی نگاهی به اخبار بندازیم. همه خبرها درباره قتل، تجاوز یا اختلاس و غیر است. افکنده شدن شیطان به حاویه، برادر، کدوم مرحله از مراحل سقوط شیطانه؟
1: خب، سقوط شیطان شامل 5 مرحله است و این مرحله 4 رومه. شیطان به عنوان یه مخلوق سقوط میکنه که در کتابهای حزقیال 28 و اشعیا 14 هم بهش اشاره شده. اون زمانی سقوط میکنه که مغرور میشه. این مرحله اوله. مرحله دوم وقتیه که حقشو برای متهم کردن از دست میده و این مرحله در صلیب رخ میده. مسیح در انجیل یوحنا 12:31 میگه اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده میشود. مرحله سوم در میانه هفته است که در کتاب مکاشفه 12 میخونیم. جنگ میکائیل، فرشته مقرب بزرگ که شیطان را از آسمان اخراج میکنه. چهارمین مرحله در شروع این فصله و بعد به آیه 10 میرسیم که در مورد پنجمین مرحله است که افکنده شدن شریر به دریاچه آتش ابدیه.
0: کتاب مقدس در مورد بعضی از نامهای شریر میگه. مثلا اژدها، مار قدیمی، ابلیس و شیطان. اژدها یکی از نامهای متداول برای شیطان در کتاب مکاشف است. مار قدیمی هم نامی متداول برای شیطانه که در کتاب پیدایش میبینیم که چطور حوا رو فریب میده. اینجا میگه اون مار قدیمی همون شریره که در زبان یونانی ابلیس گفته میشه و از واژه دیاولوس میاد. در زبان عبری هم شیطان گفته میشه. در اولین و آخرین کتاب از کتاب مقدس اثبات شده که این آزار دهنده همون شیطانه و از طرفی خداوندم در نامه پولس به رومیان 16 اینطور به ما وعده داده. خدایی که منبع آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. ممنونم برادر جان. همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف چه باورهای متفاوتی در مورد سلطنت هزار ساله مسیح وجود داره؟ و همینطور کتاب مقدس در این باره به ما چی میگه؟
1: بعضی ها که باور به داوری واقعی مردگان دارن، اعتقادی به پادشاهی هزار ساله مسیح به صورت واقعی ندارن. در صورتی که در همین فصل میگه مسیح برای هزار سال سلطنت خواهد کرد. وقتی از داوری خدا برای شریران میگیم، اونا باور دارن که این واقعیه. خب، اگه به داوری واقعی اعتقاد داشته باشیم، پس چرا نباید به پادشاهی واقعی اعتقاد داشته باشیم؟ این نکته اول. مورد دوم در انجیل لوقا 32:1-33 هستش که میگه خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. بعدش در آیه 35 میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. این اشخاص به تولد عیسی از باکره که در انجیل لوقا 1 در موردش میگه اعتقاد دارند. بعد در همونجا میگه عیسی تا ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی میکنه. مسیح باید سلطنت کنه. این عادیه و حق طبیعی عیسی است. عیسی مسیح همون کسیه که از باکر متولد شده و باید هزار سال سلطنت کنه و داوری بر همگان بر عهده او خواهد بود. این یه حقیقته چون کتاب مقدس اینو به ما میگه.
0: چرا این افراد به سلطنت هزار ساله به صورت واقعی باور ندارن؟
1: چون که اونا میگن یه روز برای خداوند هزار ساله. وقتی کتاب مقدس میگه آدم 930 سال زندگی کرد، یعنی آدم کمتر از یه روز عمر کرده؟ نه، آدم 930 سال زندگی کرد. نوح هم 950 سال زندگی کرد. وقتی کتاب مقدس به ما در مورد سالها میگه، باید اونا رو همون مقدار که هستن در نظر بگیریم. درسته که برای خداوند هزار سال مثل یه روزه و یه روزم مثل هزار ساله، ولی باید این نکته مهم رو در نظر بگیریم که محاسبه خدا با ما فرق میکنه، چون که خدا ازلی و ابدیه. خدا نیاز به زمان نداره که از اینجا به فلان نقطه جغرافیایی بره، اون همه جا حضور داره. پس روش محاسباتی خدا با روش محاسبه ما فرق میکنه. کتاب مقدس میگه قوم اسرائیل باید 400 سال در مصر تحقیر بشن و همینطور میگه تبعید به بابل 70 سال بوده. کتاب مکاشفه پر از تاریخ 3.5 سال، یعنی زمان و نصف زمان. 42 ماه که 1260 روزه. یعنی هرچی میگه همونه.
0: درسته. پتروس در مورد انبیای عهد عتیق و از رنجها و جلال مسیح میگه. تمام پیشگویی هایی که به رنجهای مسیح اشاره کردن واقعا محقق شدن. مثلا در مزامیر 6.22 میگه دست‌ها و پاهای مرا سوراخ کردند. یا در اشعیا 53:9 میگه او را در مقبره شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند. با این حساب چرا نباید جلال و پادشاهی مسیح بر زمین واقعی باشه؟ این نوعی اختلال و آسیب به تفسیره. یعنی من قسمتی رو در نظر بگیرم و بگم تحت و لفظی و واقعیه، در حالی که ادعا کنم بخش دیگه نمادی و روحانیه. به عبارت دیگه من اهمیت نمیدم که شما مستندات و دلایل محکمی ارائه میدین یا نه. اگه من همه رو مرتبط با رنجهای واقعی مسیح بدونم، اون وقت جلال مسیح هم غیر واقعی و نمادین خواهد بود. چون مسیح در مزمور 22 میگه هر که مرا میبیند مسخره هم میکند. این محقق شده. در همین مزمور میگه و همه قوم های عالم به او روی خواهند آورد و او را پرستش خواهند کرد و این در آینده قطعاً رخ خواهد داد. در کتاب دانیال 2 هم تمثال دوران امت ها رو میبینیم. کلام خدا به ما میگه که 4 پادشاهی هست که 5 پادشاهی مربوط به پسر انسانه. حکومت های بابل، مات ها و پارس ها، یونانی ها و رومی ها همشون واقعی بودن. این افراد ادعا می کنند که پادشاهی مسیح روحانی خواهد بود، در حالی که مثل 4 پادشاهی که واقعی بودن، پادشاهی پسر انسان هم باید واقعی باشه.
1: این به تفسیر آسیب می زنه. ما باید به جای پیروی از حرف انسان به کلام خدا ایمان داشته باشیم. می فرماید حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند خدا راستگوست.
0: برادر به نظر شما چرا در انجیل یوحنا 18 وقتی که مسیح داره به سوال پیلاتوس جواب میده میگه پادشاهی من متعلق به این جهان نیست؟
1: در این آیه سه نکته مهم دیده میشه. او گفت پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. نگفت بر این جهان نیستش که. ما نمیگیم پادشاهی مسیح به این جهان تعلق داره و اصول این دنیای فاسده به کار میبره یا سلطنتش رو از این دنیا میگیره. نکته دوم هم عبارت این جهانه. کتاب مقدس در ارتباط با دوران باستان میگه دنیای شریر کنونی. ولی نباید فراموش بکنیم که یه دنیای دیگه هم میاد. در نامه به عبرانیان 2:5 به این اشاره شده. بنابراین پادشاهی مسیح از این جهان نیست. سومین عبارت هم اینه که مسیح به پیلاتوس میگه ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. الان ما ملکوت صبر و بردباری مسیح رو داریم ولی عیسی در آینده بر تمام دنیا سلطنت خواهد کرد.
0: بله، اقتدار عیسی همونیه که در مزمور 72 گفته دامنه فرمان روای او از دریا تا دریا باشد. این یعنی عیسی بر همه جای این جهان هستی فرمان روایی خواهد کرد. همه چیز از آن او خواهد بود. در مکاشفه 11 میگه فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. ولی نه الان. این روزها کسانی هستند که به مسیح توهین میکنن و پیروانش رو آزار میدن. ولی در آینده همه چیز تغییر میکنه. برادر شما به فرشته ای اشاره کردید که از آسمان به زمین میاد و برای یوحنا پیامی داره. لطفاً در این باره بیشتر برامون توضیح بدید.
1: در نامه یهودا آیه 9 میگه حتی فرشته اعظم میکائیل وقتی بر سر جسد موسی با ابلیس مجادله میکرد جرأت نداشت او را با اهانت محکوم سازد، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ کند. این فقط یه فرشته است. به عنوان مثال اگه شخصی رهبری یه ارتش رو با یه درجه عالی به دست داشته باشه و اگه اثبات بشه که داره خیانت میکنه حتما از کار برکنار میشه. یه نفر دیگه حداقل با همون درجه باید بهش هشدار بده که قراره برکنارش کنن. ولی بعد از اینکه برکنار شد به نظرم حتی یه سرباز ساده هم میتونه اونو به زندان ببره. در کتاب مکاشفه 12 میبینیم که کسی که با شیطان میجنگه و اونو از آسمان اخراج میکنه میکائیله. یعنی فرشته‌ای با همون جایگاه. ولی بعد از اینکه شریر سقوط میکنه و قدرتش رو از دست میده، یکی از سربازان لشکریان خداوند اگه بشه اینطوری گفت، فقط یه فرشته معمولی شیطانو میگیره و اونو برای 1000 سال به هاویه میندازه.
0: ممنون. از آیه 4 به بعد میگه آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. تفسیر شما از طبقه بندی هایی که در آیات 4 و 5 بهش اشاره شده چیه؟
1: خواهر جان، اول از همه در مورد کسانی که بر تخت ها نشستن باید بگم که چون به صورت ضمیر بهشون اشاره شده روشن نیستش که چه کسانی هستن. ولی به نظر من اگر آیه 14 از فصل 19 رو ببینیم اینطور میگه لشکریان آسمان به دنبال او میرفتند. یعنی لشکریان پیرو مسیح، ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستن.
0: 24 پیر و شیخ.
1: دقیقا. ولی اینجا دیگه پیر و شیخ نامیده نمیشن چون بعد از عروسی اونا تبدیل به عروس و دعوت شدگان میشن. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. یعنی ما که پیرو مسیح هستیم. ایمانداران زیادی هستند که وقتی در کلیسا پرستش میکنن روی زمین و حسیر میشینن. ولی در اینجا میگه آنگاه تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مسیحیت اسمی زیر نام بابل میگه من ملکه هستم، بیوه نیستم و شیون نخواهم کرد. ولی گوشت تن اونا در آتش بلعیده میشه و از همه چیز محروم میشن. در حالی که اینجا فقیران پیرو مسیح و کسانی که از اعتراف علنی

0: او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس کسانی که بر تخت نشستن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند.
1: بله همینطور.
0: در ادامه آیه 4 میگه همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند. برادر تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: در اینجا ما شهیدانی را از هر دو نیمه میبینیم. نیمه اول و نیمه دوم هفته. در 3.5 سال اول که در موردش در مهر پنجم میخونیم، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ زمانش رسیده که خداوند به فریاد اونا گوش بده. اونا زنده می شن و 1000 سال با مسیح سلطنت خواهند کرد. گروه دومم شهیدان نیمه دوم هستند که توسط وحش و نبی دروغین کشته شدند، چون نمی‌خواستند نشان اونو داشته باشند. می‌فرماید و نشان آن را بر پیشانی و دست‌های خود نپذیرفته بودند. پس هر دو گروه زنده خواهند شد و همراه ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید خواهند بود.
0: بله ممنونم. به امید خدا در قسمت بعدی گفتگومونو درباره سلطنت 1000 ساله ادامه خواهیم داد. برادر جان ممنون برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه. ممنونم خواهر جان.
0: عزیزان همراه تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

ناودانت تمامی کلامم. قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را باخبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم

که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان، فصل چهارم. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد. زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت، زیرا وقتی آن را شنیدن با ایمان به آن گوش ندادن. ما چون ایمان داریم به آرامش او دست میابیم. اگرچه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت، او فرموده است در خشم خود سوگن یاد کردم، چانها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. زیرا کتاب مقدس در جایی درباره روز هفتم چنین میگوید: خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. با وجود این، خدا در آیه فوق می‌فرماید هرگز به آرامش من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده‌ای فرصت دارند به آن وارد شوند و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی‌ایمانی به آن وارد نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می‌کند. زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. اگر یوشع با آنان آرامی می‌بخشید، بعدها خدا درباره روز دیگری چنین سخن نمی‌گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثل خود خدا از کار خیش دست می کشد. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم، مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تقاضای معجزه برای ایمان آوردن به مسیح، یعنی نادیده انگاشتن قیام وی. 80 روز از شماره 4 نان روزانه ما، درخواست ریاکاران، عنوان و متی باب 16 آیات 1-4، متن امروز ما از کلام خداست. گروهی از رهبران مذهبی از عیسی خواستند که بدیشان آیتی آسمانی نشان دهد. آنها شاهد بسیاری از معجزات وی بودند، اما همه آنها را حقیر می شمردند و یا به شیطان نسبت می دادند. فریسیان با پررویی از عیسی درخواست معجزه دیگری کردند، شاید مانند معجزه‌ای که یوشع انجام داد و خورشید و ماه را متوقف کرد. آنها به این شکل می خواستند عیسی را آزمایش کنند. عیسی با مشاهده ریاکاری آنها فرمود که چقدر خوب می توانند با دیدن آسمان وضع هوا را پیشگویی کنند. با این حال قادر به درک علامات زمانها نیستند که به طور واضحی در خدمت تعلیم و شفای او آشکار است. بعضی افراد به من گفتند در صورتی به مسیح ایمان خواهند آورد که معجزاتی نظیر آنچه در اناجیل وجود دارند برای ایشان نیز اتفاق بیفتد. اما چه دلیلی وجود دارد که آنها فکر کنند اکسل عملی متفاوت از آنچه فریسیان در زمان عیسی از خود نشان دادند نشان خواهند داد؟ کسی که صادقانه و بدون ریاکاری به دنبال حقیقت می گردد تمامی شواهد لازم برای ایمان آوردن را دارد. قیام عیسی یک اتفاق معتبر تاریخی است. قدرت مسیح قیام کرده را می شد در شاگردانش مشاهده کرد. عهد جدید با فکر و قلب کسانی صحبت می کند که بیریا و طالب خداوند هستند. مطالبه بیشتر از این درخواستی ریاکارانه است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید در اینجا نیست

چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را فروتن ساخت

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می‌داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید، که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می‌خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل، کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم، زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان میدهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک میشمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. چنان که کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می‌دهند. پولس رسول در این دعایه تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دعایه توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راههای خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می‌دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از مأموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایی لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند. مژده فیض آمیز انجیل در این حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافی است که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسان ها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسانها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می بیند و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسانها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبروریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نمی باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین‌تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید. باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهایمان را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می‌کنیم. پولس اعلام می‌کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح عار ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن آر و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعفها و اشتباهات و خطاهای ما ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند، تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف می گوید و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ میدهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست. در این تنگنا است که مژده انجیل همچون آب سردی بر آتش عذاب وجدان ما ریخته شده. زمان غم و اندوه جدایی مخلوق از خالق را به سر می رساند. پولس می گوید انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17. در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست. صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویی که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد. ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد. دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. در پیرامون این دعایه مهم کتاب مقدس، یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17، هر چه صحبت کنیم باز کم گفتیم. حقیقتی که این دعایه بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح، یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا، یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح، ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً توجه بفرمایید. این فرقی نداره که ما چقدر با خداوند در صبر به سر ببریم. خداوند حتماً در بهترین زمان، حتی در زمانی که هیچ اثر و دلیل قابل مشاهده‌ای وجود نداره، به نفع ما برای خوبی و خیریت ما عمل می‌کنه. عزیزان، خداوند در نهایت رستگاری را برای ما می‌خواد. خداوند میخواد گناهان ما را ببخشه، خداوند میخواد به ما حیات نوع ابدی عطا کنه، خداوند میخواد ما با او در رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه همواره زندگی کنیم. دوست خوب من، آیا شما از رستگاری خودتون اطمینان دارید؟ کلام خدا در افسسیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. کلام خدا همچنین در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملاً منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام حزقیال نبی 26 قسمت از تورات مقدس

پروردگارا، به تو که خدا یکتا و قادر مطلق هستی و هرگز به وسیله زمان و مکان محدود نمی شوی، پناه می آوریم و از تو استدعا داریم که این عمر کوتاه ما را در دست خودت نگاه دار و تو ما را رهبری و هدایت کن تا در راه تو طریق دیگری طی نکنیم و جز اطاعت از تو تسلیم هیچ چیز دیگری نشویم. تو را شکر می کنیم ای قدوس عادل که دعای آنان که از صمیم قلب و با ایمان به تو به حضورت بیایند را می شنوی و پاسخ می دهی. پس ای خدا استدعا داریم هر نوع شک و تردید را از ما دور کن، زیرا مشتاق پاسخ به دعاهای خود هستیم. همچنین ای خداوند استدعا داریم که در این ساعت قلب و فکرمان را متوجه کلام مقدست بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت منجی و سرور و نجات دهنده خود یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز، حق جویان و عاشقان خدا و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان، خالق جمیع نوع بشر، برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور رحمت و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید و با کمک خدا و قدرت روح القدسش برای این ساعت قلب خود را بکشایید و صدای او را بشنوید و بتونید بر ارواح اهریمنی و هوس‌های فانی و تحریکات دنیوی پیروز شوید و از خدا اطاعت کنید. من خدا را به خاطر شما عزیزان که اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدا یکتا دارید و در قلبتون عشق به شناخت خالق هست و میخواهید قلباً به خدای خود نزدیک شده و صدای او را بشنوید شکر کرده و دعا میکنم که نه فقط ما بتونیم در این ساعت شما را یاری بدهیم بلکه روح خدا بر شما نازل بشه و روح القدس خدا شما را از کلامش تعلیم بده و هدایتتون کنه، زیرا می دانیم که هر قلبی که عاشق خداونده، خدا را دوست داره و عاشقانه می خواد از او اطاعت کنه و مقصود و هدف زندگیش اینه که خود را مقبول خدا بگرداند، نظر خدا را نیز به خود معطوف ساخته است، زیرا خدا دوستداران و ایمانداران خود را دوست می دارد. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از همه شما عزیزان که در طول این مدت به وسیله نامه‌های خودتون با ما تماس گرفته اید و نظریات و پیشنهادات و یا شهادت‌های زندگیتون رو برامون فرستاده اید صمیمانه سپاسگزاری کنم و یادآور بشم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. همونطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام و گفتار خدا یکتا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما انسان‌ها عطا شده است به سمع شما حق جویان عزیز برسانیم، زیرا این را دعوتی از جانب خدا یکتا می‌دانیم و خداوند این افتخار را به ما داده است تا به وسیله امواج صوتی پیام حیات بخش او را به سمع طالبان حق و حقیقت برسانیم و مخصوصاً به همه هموطنان عزیزمون مژده الهی را اعلام کنیم و ما این را افتخار بزرگی برای خودمون میدونیم، نه به خاطر این که شایستگی آن را داریم، خیر هاشا، خدا بر ما رحم کند اگر ما چنین تصوری در خود داشته باشیم، بلکه فقط و فقط و از روی فیض خداوند است که این دعوت نصیبمون شده و دعا میکنیم که نسبت به دعوت حق وفادار و امین باشیم. عرض کنم رادیو صدای انجیل وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست و هدف ما همونطور که عرض کردم اشاعه حتی فرقی از مسیحیت هم نمی باشد، بلکه یک هدف و آن رسانیدن کلام خداست و در این راه نه به عقیده دیگران حمله می کنیم و نه آن را تحقیر و خار می شماریم،
بلکه فقط بشارت کلام خدا را به سمع شما میرسانیم و قضاوت را به عهده خود شما میگذاریم تا خودتون قضاوت کنید و ببینید که کدام را شما را به حضور خدا میرساند و اطمینان از حصول حیات جاودانی را به شما عطا میکند. فراموش نکنید گفتار منجی زنده ما عیسی مسیح که امر میکند که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. و چون دوست عزیز در روز داوری این شما هستید که باید به خدا جواب دهید، وظیفه دارید که در حقیقت تحقیق کنید و ببینید که ادیان دیگه و یا راه‌های دیگری که در این دنیا هست کدامه و اینکه کدام یک میتونه به شما این اطمینان رو بدهد که خدا گناهانتون رو بخشیده و به شما حیات جاودانی میدهد. متاسفانه هستند مؤسسات بسیاری که بر علیه حقیقت خدا و مسیحیت فعالیت می کنند و تعلیمات دروغین حتی درباره مسیحیت می دهند، کلام خدا را خار می شمارند و تهمت‌های بسیار زشتی به کلام خدا و خود خدا می دهند. البته ما هم می تونیم این کار را بکنیم، ولی در شأن ما نیست. اگر ما هم مثل آنها با روحیه دشمنی و نفرت کار کنیم، آن وقت فرق ما با آنها چه خواهد بود؟ فرق مسیحیت در این مورد با مذاهب دیگه اینه که مسیحیت هر نوع دشمنی و نفرت و دروغ را از اهریمن می‌داند و ما که مسیحی هستیم باید با صفات الهی در برابر این تهمت‌ها ایستادگی کنیم، نه با روحیه نفرت و ستیز و جبر، بلکه با روحیه محبت و بخشش، زیرا خدا محبت است و صفت بخشش از خداونده. راه ما مباحثات بیهوده و اعمال ناپاک نیست، راه خشم و نفرت و کینه نیست، بلکه راه ما اعلام پیام خدا و اطاعت از کلام مقدسش است و هدف ما اینه که در صفات و سیرت آسمانی پیش برویم. در دنباله این هدف مقدس ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس کلام خدا یکتا را براتون می‌خوانیم و با توضیح مختصری درباره معنی آیات امیدواریم که شما را وادار به تفکر و تعمق در گفتار خدا یکتا بنماییم و دعا می‌کنیم که روح خداوند بر شما نازل بشه تا صدای خدا یکتا را در قلب و وجدان خود شنیده و از آن اطاعت کنید. در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم. حالا یک بار دیگه توجه خود را به تورات مقدس معطوف ساخته و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا به نام حزقیال نبی توجه خواهیم کرد. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید. این کتاب بخش 26 از تورات را تشکیل می‌دهد. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اولین سوالی که درباره حزقیال نبی باید با آن اشاره کنیم و پاسخ بدهیم اینه که حزقیال کی بود؟ زیرا این اسم برای اکثر ما ناآشناست. عرض کنم اول از همه بایستی به معنی نام حزقیال توجه کرد. نام حزقیال دارای معنی بسیار شایسته و خوبی است و آن قدرت خداست و یا در عربی قدرت الله می باشد. حزقیال پسر بوزی کاهن مذهبی یهود بود. کاهن یعنی بالاترین مقام روحانیت در مذهب یهود. بالاتر از این مقام در مذهب یهود وجود نداشت. البته در بین کاهنان بود که یک نفر به عنوان کاهن اعظم برگزیده می شد. از کتاب تواریخ ایام می توان نتیجه گرفت که پدر حزقیال نبی کاهن اعظم نبود، بلکه در شماره معدود کاهنان در قرن 6 قبل از میلاد مسیح بود. یعنی او در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرد. در سال 599 قبل از میلاد مسیح، وقتی حزقیال جوانی بیش نبود، در حمله دوم بختالنصر پادشاه بابل به اورشلیم، او به عنوان اسیر و برده به بابل برده می شود. به گواه تاریخ
بختالنصر یا نبوکدنصر پادشاه بابل سه بار به اسرائیل حمله می کند. درست 11 سال قبل از نابودی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس به وسیله بابلی ها که در حمله سوم یهودا و اورشلیم رو با خاک یکسان می کنه، حزقیال به عنوان برده به نواحی بین النهرین میره و در منطقه‌ای که باستانشناسان آن را تل یا تپه عبیب میخوانند ساکن میشه و در آنجا هم با دختران یکی از همکیشان خود ازدواج میکند. در تپه عبیب گروه بسیاری از یهودیان اسیر ساکن میشن و در خارج از شهر بابل مشغول به کار و خدمت و بردگی برای بابلی ها میشوند. آنان غلامان و بردگان اسیر محسوب می شدند. در سال پنجم از اسارت او، یعنی در سال 595 قبل از میلاد مسیح، خدا او را برمی گزیند تا نبی بشود و پیام او را به سمع قوم بنی اسرائیل که در اسارت بودند و همچنین به قوم بنی اسرائیل که آن موقع در اورشلیم بودند برسونه و او تا موقع مرگش به مدت 22 سال نبوت می کند. در مورد زندگی خصوصی او و همچنین عاقبت و مرگ این نبی خدا اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی در احادیث یهود آمده است که در سال 572 قبل از میلاد، به خاطر اینکه به یکی از بزرگان یهود فرموده بود که در زناکاری داشته زندگی می کنه و این برخلاف اراده خداست، مقتول می شه. یعنی یکی از بزرگان یهود که اونیز جزو اسیران اشرافی محسوب می شد، وقتی با بابلی ها همکاری می کنه، میاد و حزقیال را به خاطر اینکه گستاخی کرده و گناه او را به اون نشان داده است، او را می کشه و مطابق احادیث در منطقه به نام شم که در شمال عراق امروزی است، دفن می شود. او عمرش را در اسارت به پایان می رساند، جایی که خدا او را دعوت به نبوت کرده بود. بنابراین جای تعجب نبایستی باشه اگر او پیام‌هایی برای یهودیانی که در اسارت بابل بودند داشته باشد. در دوره حزقیال انبیای دیگر نیز خداوند برگزیده بود. برای نمونه حضرت دانیال نبی که مقبرش امروز در شهر شوشه و همچنین ارمیای نبی. در دوره حزقیال نبی متوجه می شوین که این دو نبی خدا، یعنی دانیال و حزقیال، وقتی خیلی جوان بودن پیام و نبوت های ارمیای نبی را نیز شنیده بودن، ولی هیچ مدرک و سند و نشانهی در دست نیست که آنان همدیگر را می شناختند و یا با هم مشارکت داشتند. حزقیال حق ورود به شهر بابل را نداشت، در حالی که دانیال نبی که جزو اسرا و عمرای گروه اول محسوب می شد، 5 سال زودتر از حزقیال به اسارت رفته بود و در قصر پادشاهی بابل مسکن داشت، زیرا پادشاه بابل بزرگان و دانشمندان و هوشمندان قوم یهود را در قصر خود نگاه می داشت تا او را در مملکتش یاری بدهند. و همونطور که می دانیم، دانیال نبی نه فقط در دربار پادشاهان بابل مقام بسیار شامخی داشت، بلکه پس از فتح بابل به وسیله کوروش کبیر، دانیال به عنوان نخست وزیر هخامنشیان مدت 7 سال در حکومت هخامنشی مقام و مسئولیت بزرگی به عهده میگیره، به طوری که در زمان داریوش کبیر نیز بعد از داریوش مقام دوم را در کشور هخامنشی داشت. خدا دانیال را در چنین مقام و مکانی قرار می‌دهد، ولی از سوی دیگر او حزقیال را در میان اسیران و طبقه بسیار پایین و پست اجتماع برمی‌گزیند تا پیام آور او برای این افراد باشد. تفاوت دیگری که بین دانیال نبی و حزقیال وجود داشت این بود که خدا دانیال را در آن مقام شامخ می‌گذاره و به او رویا میده تا درباره حکومت‌ها و سلطنت‌های عالم نبوت بکنه که از عجیب‌ترین رویاها و پیشگویی‌های عالم محسوب میشه. خدا آن را به دانیال میده تا متوجه بشه که چگونه قدرت‌های دنیوی در تلاش و بر ضد ملکوت خدا فعالیت دارند و تا نبوت کند که چگونه جلال و قدرت خدا یکتا بر این قدرت‌های جهانی پیروز می‌شود، در حالی که خدا حزقیال نبی را برمی‌گزیند تا به عنوان نگهبان بر قوم اسیر شده یهود باشد و برای آنها پیام بیاورد.
و در چنین مقامی بود که او قادر بود که پیام و نبوتهایی که خدا قبلا برمیای نبی داده بود را برای قوم تشریح کرده و نقشه خدا را برای قوم اسیر شده یعنی یهودی ها بیان کند و وظیفه حزقیال این بود که مردم اسرائیل رو که از خدا دور شده بودن و حالا در سرزمین قربت اسیر بودن توجه به خداوند بنماید، آنها را معطوف به خدا بکنه، سعی کنه که آنان را از ادامه در گناه و بت‌پرستی و تحریکات بابلی ها باز دارد و به خدا یکتا خدای نادیده چشم داشته و از او اطاعت کنند. علت سقوط کشور اسرائیل و به اسارت در آمدن آنان به وسیله کشورهای آشور و بابل مطلبی بود که خدا یکتا برای اولین بار وقتی قوم یهود به هدایت موسی به سرزمین موعود رسیدند آن را اعلام کرده بود و گفته بود که اگر شما در این سرزمین مرا که خدا یکتا هستم ترک کنید و خدایان غیر را بپرستید یا بت‌های دیگر بپرستید، نه فقط خداوند روی خود را از آنها برمیگردانه بلکه آنان را نیز از این سرزمین پراکنده خواهد کرد و آنها را اسیر خواهد ساخت. انبیای مختلف پس از حضرت موسی بارها به این پیشگوی اشاره نمودند و قوم یهود را از خطر اسیر شدن آگاه کردند و ارمیای نبی نیز بیش از هر پیامبر دیگری در این مورد اخطار به قوم یهود می‌دهد، ولی گوش شنوایی نبود و هرچی انبیای خدا بیشتر به آنها اخطار دادند کمتر توجه کردند. سرانجام پیشگویی‌های خدا عملی میشه و حالا آنان به اسارت در آمده بودند و گفتار خدا و پیشگویی‌های انبیا عملاً عملی شده بود و قوم یهود شاهد انجام شدن کلام خدا و پیشگویی‌های انبیا شده بودند. ولی با تمام این وجود خدا این قوم را به طور مطلق و کلی رها نمی‌کند، بلکه برای مدتی اجازه می‌دهد که تنبیه بشن، شاید متوجه خطاهای خود شده به سوی او بازگشت نمایند. در سالهای اول از اسارت عده‌ای از بزرگان یهود شروع به ادعاهای عجیب و غریبی کردند و در بین مردم شایع نمودند که خدا یکتا گفته است تا یک سال یا دو سال دیگه همه آزاد میشن و بابل خراب میشه و دوباره به سرزمین خود برمیگردند، در حالی که خداوند یکتا به نبی خود ارمیای نبی گفته بود که قوم به مدت 70 سال به اسارت می روان. حالا وظیفه اول حزقیال این بود که با این انبیای دروغین مبارزه کند. ولی آنچه که حزقیال را با سایر انبیای خدا متمایز می سازه نحوه رسانیدن پیام و نبوتهای او می باشه. او از زبان تمثیلی و استعاره بی اندازه استفاده می کند و تمام پیام ها و نبوت هایش در مثل ها و اتفاقات عجیب و معما نهفته است که خواننده را وا می دارد به تفکر و تعمق بپردازد. همچنین او از روش عمل کرد و یا انجام دادن اعمال بسیار عجیب و از نظر ما انسان ها غیر عادی وظیفه داشت که توجه قوم را به کلام خدا معطوف کنه و در تشریح این مثال ها و تشبیهات عجیب بسیار دقیق بوده. کلمات و پیام او مملو از تصورات است. از یک سو دانشمندان علم الهی معتقدند که دلیل این نوع نبوت ها و نحوه پیام اینه که قوم یهود به خاطر زندگی کردن در میان بابلی ها تحت تأثیر آداب و رسوم بابلی ها قرار گرفته بودند و بابلی ها به این نوع نبوت ها و پیشگویی ها بسیار توجه داشتند و گروه دیگر آن را به خاطر نفوذ هنر و ادبیات بابلی می دانند و معتقدند که حزقیال با درک ادبیات و نحوه بیان مطالب به سبک بابلی ها این نبوت ها را بیان می کند. حالا دلیل هرچه باشد بدون شک می توان پذیرفت که نحوه زندگی و طرز فکر بابلی ها نه فقط در تعلیمات و سبک کلام دیده میشه، بلکه میشه گفت که یکی از دلایل این روش اینه که خدا یکتا عمدن این روش رو استفاده میکنه تا به بابلی ها نیز پیام بده و آنان را دعوت به حضور خود و پرستش خدا یکتا بکند. فراموش نکنید که بابلی ها یا کلدانیان در این ایام بت پرست بودند و وقتی که تاریخ را مطالعه کنیم متوجه می شویم پس از اینکه نبوکدنصر همه دشمنان را مغلوب نمود و بر جهان آن زمان مسلط شد،
امر به ساختن مجسمه بسیار عظیمی از خودش میکنه و دستور میدهد که مردم در برابر آن سجده و عبادت کنند و خود را خدای جهانیان میخواند. پس بابلی ها روح انسان پرستی رو در خود داشته و توجهی به خدای نادیده نداشتند، ولی حالا خدا با زبانی که بابلی ها نیز قادر به فهم آن بودن به حزقیال نبی که جزو اسیران یهودی در شمال بابل ساکن بود پیام میده تا شاید بابلی ها نیز متوجه خدا یکتا شده و به سوی او روی بیاورند و جان و روح خود را نجات بدهند. یکی دیگر از خصوصیات حزقیال نبی حرکات عجیبی بود که می‌خواست به وسیله آن توجه مردم را به پیام مبذول بدارد. برای نمونه در فصل 24 آمده است که حزقیال خود را در اتاقی زندانی می‌کنه و بعد شروع به کندن چاه یا تونلی از داخل آن اتاق می‌کنه که سر از وسط خیابون و یا معابر عمومی در می‌آورد. اگرچه این زمانه هر روز ما شاهد شرکت‌های آب و برق و تلفن هستیم که وسط خیابان‌ها چال می‌زنند، ولی در آن زمان این امر خیلی غیر عادی بود که مردم یه دفعه شاهد چاله بشن که آدمی داره از آن بیرون بیاد. وقتی مردم جمع می شدن تا علت را جویا بشن، آن وقت حزقیال پیام خود را به آنها می رسانید. باز یادآور می شوم که حزقیال و دانیال نبی هر دو به پیامبران اسیر نیز مسما می باشند، زیرا ایام نبوت خود را و اکثر عمر خودشون را در اسارت بابلی ها به سر می آورند. مطلب دیگری که باید در حین مطالعه کتاب حزقیال نبی در نظر داشته باشیم اینه که حزقیال پیامبری است که جلال خدا را آشکار میکنه. مطلب دیگه این که سه نبی خدا در خارج از اسرائیل شاهد رویا و نبوت از جانب خدا بودن: حزقیال، دانیال و یوحنای رسول، که یوحنای رسول کتاب مکاشفه را در جزیره پتموس مینویسد. عجیب اینه که این سه برگزیده خدا رسالات و یا پیامهای خود را یا الهامی را که دریافت کردن به صورت رمز نوشتن که به زبان لاتین آن را اپوکوپلس نیز میگوین و به فارسی آن را الهامات و نبوتهای رمزی و یا سری ترجمه نمودن. هر سه از روش تمثیلی و استعاره‌ای استفاده نمودن. آنان نورانی ترین و عمیق ترین الهامات الهی را در رویا دیدند و حزقیال از هر پیامبر دیگری بیشتر جلال خدا را مشاهده می کند. او در رویا شاهد جلال خدا که سمبل و علامت حضور خدا یکتا بود را می بینه که از عبادتگاه مقدس اورشلیم یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود جدا می شه و یا شاهد اینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه. البته نه اینکه خدا جسمی داشته و یا شکل و حالتی داشته باشه که حزقیال اون رو دیده باشد. خیر، این نوع طرز فکر غلطه و حتی کفر آمیزه، زیرا کتاب مقدس میگوید که خدا دیدنی نیست و هیچ انسان نمیتواند او را ببیند و زنده بماند.

0: در رویا می‌بیند که جلال خداوند دوباره برمی‌گردد و این مربوط به زمانی است که سلطنت هزار ساله برقرار میشه و ملکوت خداوند در این عالم برپا می‌گردد. حزقیال دارای نبوت‌های بسیاری است و از جمله او در رویا ایامی را می‌بیند و یا درباریان نبوت می‌کند که به دوره و یا زمان کلیسا نیز مسما می‌باشد، یعنی زمانی که من و شما امروز در آن زندگی می‌کنیم. او وقایع بعد از صلیب و رستاخیز عیسی مسیح را می‌بیند و درباره جلال و شکوه بازگشت ثانوی عیسی مسیح نیز پیشگویی‌ها می‌کند. حضرت پتروس در انجیل مقدس در رسالهش در فصل اول به این موضوع اشاره کرده و در مورد حزقیال و این نبی بی‌نظیر می‌گوید: درباره نجاتی که مسیح عطا کرده است، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر شده بود اخبار نمودند و یا پیشگویی کردند و تفتیش و تفحص می‌کردند، یعنی انبیای خدا درباره آنچه که به وسیله فیض خدا از طریق عیسی مسیح نصیب ما میشه دانستند و در رویا شاهد آن بودند و درباره آن سخن گفته و تفکر و تعمق نمودند. کتاب حزقیال نبی شامل 48 فصل میباشه که هر فصلی موضوع خاصی رو در بر داره، ولی برای اینکه بهتر بتونیم آن را مطالعه کنیم بهتره که این کتاب را به 4 بخش اصلی تقسیم بکنیم. بخش اول شامل به مقام نبوت رسیدن حزقیال و جلال خداونده که 7 فصل اول کتاب را به خود اختصاص داده. در بخش دوم فصل 8-24 که جلال خدا را مشاهده می کنیم و سخن از کامل شدن پیام او و یا پیشگویی ها می باشه. در این فصل هاست که حزقیال در رویا می بینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه و یا در زبان تمثیلی جلال خداوند اورشلیم را ترک می نماید. در فصل 25-32 داوری خدا بر ملت‌های مختلف رو می‌بینیم و در این حال صحبت از جلال خدا می‌کنه. قدرت خدا در کشورهای مختلف نظیر فلسطین، ادوم، آمون، تیره و مصر است. و سرانجام از فصل 33-48 درباره آمدن ملکوت خدا و یا روزهای آخر دنیا و ظهور ثانوی عیسی مسیح موعود و برقراری سلطنت خدایی و پیروزی ایمانداران بر شریران نبوت و پیشگویی میکنه، از جمله درباره بازگشت مجدد قوم بنی اسرائیل و تأسیس این کشور و ظهور دجال و بنای مجدد عبادتگاه مقدس در اورشلیم و همچنین ظهور جاجوج و ماجوج میباشه که با کمک خدا آن را مطالعه خواهیم کرد. چون فرصت به پایان رسیده اجازه میخواهم که از برنامه آینده به مطالعه آیات بپردازم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم که در عنایات خدا عمر خود را به سر بیاورید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در برنامه قبلی در مورد فصل چهارم رساله افسوسیان صحبت کردیم و تأکید روی رفتار مسیحی بود و مخصوصاً رفتار ایمانداران با ایمانداران. از آیه 17 تا 32 فصل 4 را دفعه قبل خواندیم و دیدیم که چطور باید ایمانداران با همدیگر رفتار بکنند. اکنون وارد فصل پنجم می شویم. در فصل پنجم از آیه 1 تا 20 بیشتر در مورد رفتار ایمانداران در مقابل مردم دنیا، یعنی خارج از کلیسا، صحبت می کند. پولس رسول در این قسمت ایمانداران را فرزندان خدا می خواند و می گوید که آنها برگزیده هستند که برای زندگی مقدس خوانده شدند. اجازه بدید که چند آیه از این فصل را با هم بخوانیم. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می شاید، یعنی شایسته است، و نقباحت و بیهودگویی و چرب زبانی، که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری. زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمع که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید. زیرا که پیشتر ظلمت بودید، یعنی تاریکی بودید، لیکن الحال اکنون در خداوند نور می باشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. در واقع می توانیم عنوان این قسمت را رفتار فرزندان نور بخوانیم. ما فرزندان نور هستیم، ولی خدا ما را در این دنیا گذاشته که نور بدهیم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نسبت به خدا بیگانه است. هرچند خیلی ها نام خدا را می‌برند، خدا خدا می‌گویند، ولی با روح مسیح و با روح انجیل در ستیز هستند. به همین جهت در آیه ششم می‌فرماید کسی شما را فریب ندهد، و در آیه هفتم با چنین اشخاص کاری نداشته باشید یا شریک کارهای آنها نباشید. مسیحیان باید با قدرت روح القدس چنان در دنیا زندگی کنند که مردم دنیوی نور آنان را ببینند و به گناه ملزم شوند و به سوی خداوند مجذوب گردند. مردم دنیا با مشاهده زندگی پاک و راست ما باید متوجه حماقت و پوچی زندگی گناه‌آلود خود بشوند. آیه 1 چقدر زیباست. میگوید چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید، یا از خدا تقلید کنید. چون که فرزندان عزیز خدا هستید، به رغم ضعف‌ها و نواقصی که ما داریم، خداوند ما را محبت میکنه. در ترجمه تفسیری این مطلب اینطور بیان شده: درست همونطور که یک بچه عزیز و دوست داشتنی رفتار پدرش را تقلید میکند، شما عزیزان هم در هر کاری از خدا سرمشق بگیرید. چقدر زیبا گفته. آیه دوم درباره محبت صحبت می‌کند و می‌گوید در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. مسیح خداوند فداکاری خودش را به خاطر محبت انجام داد. محبت او بود که او را به زمین آورد، از آسمان به زمین آورد تا در راه ما جان خودش را بدهد. و ما باید از او سرمشق بگیریم. در آیه 3 و 4 می‌فرماید: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، یعنی اسمش هم نبرید، چنان که مقدسین را می‌شاید، چنان که شایسته مقدسینه. و قبلا دیدیم مقدسین یعنی ایمانداران به مسیح. اگر شما به مسیح ایمان آورده اید، روح مسیح در قلب شماست، شما از نظر خدا مقدس حساب میشید، مقدس خوانده میشید. پس این گناهان حتی اسمش هم نباید ذکر بشه. و بعد میگوید نه قباحت، چیزهای زشت و بیهودگویی و چرب زبانی که تملق و دروغ و اینطور چیزها باشه، اینها شایسته نیست، بلکه به جای اینها باید کلمات شکرگزاری و تمجید و ستایش خدا از زبان ما جاری بشه. در قرن اول در فرهنگ یونان و روم فساد اخلاق بسیار رواج داشت، درست مانند زمان حاضر. ولی مسیحیان باید در هر قرنی پاک و مقدس زندگی کنند. معیارهای قدوسیت و پاکی کتاب مقدس با تغییر زمان عوض نمی شوند. در ترجمه تفسیری این آیه ها خیلی زیبا بیان شده به این صورت: داستانهای کثیف، حرفهای زشت و شوخیهای بیمزه شایسته شما نیست. با هم درباره خوبیهای خدا صحبت کنید و شکرگزار باشید. چقدر زیباست. در زمانی که کتاب مقدس درباره بی ایمانان می فرماید خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست، و این را میتونید در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 19 نگاه کنید، و مردم شهوت پرست شده و دائما به فکر شهوترانی هستند، خدا ما را به پاکی و قدوسیت کامل میخواند. این پاکی در فکر و سخن و عمل ما دیده میشود. آیه 6 در ترجمه تفسیریش چنین است: گول کسانی را نخورید که سعی می کنند برای این گونه گناهان بهانه بتراشند، چون تمام کسانی که چنین گناهانی مرتکب می شوند زیر خشم و غضب خدا هستند. عزیزان، ممکنه یک کسی چون عادت کرده گناهانی را انجام بده بخواد آنها را توجیه بکنه، و یا اینکه به خاطر اینکه می بینه عده دیگری از به اصطلاح ایمانداران این گناهان را انجام می دند بخواد خودش رو هم تبرئه بکنه و بگه چه اشکالی داره، منم باید انجام بدم. ولی خداوند میخواد که ما مقدس باشیم، میخواد که ما پاک باشیم، و از اشخاصی که مرتکب چیزهای زشت و ناپاک میشوند تقلید نکنیم، چون که خداوند از تمام این گناهان انتقام خواهد گرفت. خدای ما خدای قدوسه و نمیتونه گناه را ماسمالی بکنه. گناه باید اعتراف بشه، گناه باید ترک بشه، اون وقت خداوند با خون مسیح خواهد شست و خواهد بخشید. در آیه 5 مطلبی هست که جالبه این را بخوانیم و توضیح بدیم: زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، اینجا توجه بکنید، کسی که طماع یعنی طمع داره عیناً برابر با یک بت پرست، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. خدا می‌خواهد بدانیم که شرط ورود به ملکوت یعنی فرمان روایی الهی چیست و چه کسانی محروم می‌شوند. و این یک هشدار بسیار مهمی است. کسانی که زندگی ناپاک دارند نمی‌توانند وارد ملکوت خدا بشند. از این جهت ما که فرزندان خدا شده این تولد تازه یافته ایم، باید یک زندگی را در پیش بگیریم که وقتی وارد حضور پدر آسمانی در ملکوت رو میشیم، با سربلندی بتونیم اونجا در حضور رو زندگی بکنیم. چه کسانی در ملکوت مسیح و خدا سهمی ندارند؟ کلام خدا میگوید زانی و ناپاک، یعنی کسانی که خود را تسلیم هوسرانی و گناهان جنسی نمودند، کسانی که به اصطلاح غربی ها سکس را به جای خدا قرار دادند، همچنین اشخاص پول دوست و پول پرست که بت پرست محسوب می شوند، زیرا مادیات را به جای خدا می ستایند و می پرستند. در آیه های بعدی نور و تاریکی را با هم مقایسه کرده، جنبه های منفی را به خوبی نشان می دهد، ولی در مقابل جنبه های منفی بلافاصله جنبه های مثبت زندگی مسیحی را نیز ترسیم می نماید. اجازه بدید آیه 8 را بخوانیم، از آیه 8 به بعد یه مقدار خواهیم خواند، میگوید زیرا که پیشتر ظلمت بودید لیکن الحال در خداوند نور میباشید، چون فرزندان نور رفتار کنید، زیرا که میوه نور در کمال نیکویی و عدالت و راستی است، و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست، و در اعمال بی ثمر ظلمت یعنی تاریکی شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید. اینجا توجه بفرمایید، اگر شما میبینید یک برادری خواهری که خود را ایماندار میدونه ولی داره کارهایی که مربوط به زندگی تاریکی و ظلمت انجام میده، شما وظیفه دارید با محبت او را نصیحت کنید و حتی توبیخ بکنید، اصلاحش کنید، کمکش کنید. بعضی ها من دیدم که میبینن در زندگی عزیزانشان، در زندگی ایمانداران، برادران و خواهران ایمانیشان گناهان زشت وجود داره، ولی میگن برای اینکه نرنجند کاری نداریم، بذار بکنند. این به آنها صدمه میزنه. اگر ما واقعا برادران و خواهران خودمون را دوست داریم، لازم است که آنها را متوجه گناهانشون بکنیم و با محبت، منتها نه با انتقاد، نه با سخنچینی، نه اینکه بریم آبروشون رو ببریم در جاهای دیگر هم ازش صحبت بکنیم، بلکه خصوصی با آنها صحبت کنیم و سعی کنیم آنها را اصلاح کنیم تا نکنه گرفتار عواقب وخیم بشند. آیه 18 چقدر زیباست، میگوید و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در ترجمه جدید این آیه به این صورت ترجمه شده که چقدر زیباست، میگوید مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کار زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در مسیحیت مسئله این نیست که آیا شراب حلال است یا حرام، مسئله این است که نتیجه مشروب خاری چیست. آیا خوردن مشروبات الکلی شما را پاکتر، مقدستر، عاقلتر می سازد و به خدا نزدیکتر می نماید؟ آیا وقتی مشروب می خورید برای اطرافیان چه نوع سرمشقی می گذارید؟ روی خانواده شما چه اثری دارد؟ روی پیشرفت ملکوت خدا چه تأثیری می گذارد؟ و به همین جهت دوستان عزیز، ما مشروب نمی خوریم و احتیاج هم نداریم که بخوریم. کلام خدا اینجا به ما می گوید شما مست شراب نشید بلکه از روح القدس پر بشید. به جای مست شدن با شراب بگذارید روح خدا شما را پر کند. کسانی که از روح پاک خدا پر باشند نیازی به مشروب خاری ندارند. کسانی که از روح خدا پر هستند دوست دارند با سرودهای روحانی ابراز احساسات نموده خدا را تمجید نمایند، چنان که در آیه های بعدیش می فرماید. اجازه بدید این قسمت را بخوانیم. از آیه 19 می گوید و با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. آیه 19 و 20 چقدر زیباست. در مسیحیت شادی به وسیله سرودهای زیبای روحانی نشان داده می شود. ما در کلیسا سرودهای زیبا می خوانیم، خداوند را با سرود تمجید می کنیم، ستایش می کنیم، عظمت و بزرگی او را بیان می کنیم، نه فقط در کلیسا، در منزل، در خلوت، در هر جایی که فرصت پیدا بکنیم، در دل خودمون زمزمه می کنیم، سرود می خوانیم، خداوند را ستایش می کنیم. این گونه سرود خواندن موجب تقویت ایمان ما می شود. برادران و خواهران عزیز، در ادامه موضوع پر شدن از روح خدا باید توجه کرد که طبق آیه 18 که می گوید مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید، قبلا ما دیدیم وقتی به مسیح ایمان آوردیم روح قدوس خدا یعنی روح القدس در قلب ما قرار گرفته، در اونجا مسکن گرفته، ولی گفتیم باید از روح خدا پر بشیم و مکررن پر بشیم. خداوند می خواهد که مرتباً ما از روح خدا پر بشیم. ما احتیاج داریم که دائماً از روح او پر باشیم. ولی متاسفانه همه مسیحیان از روح خدا پر نیستند، هرچند روح خدا را دارند، اما خداوند فرمان می دهد که از روح او پر بشیم. و من می توانم اینجا مردم را به سه دسته تقسیم بکنم در رابطه با پوری روح القدس. اولا اشخاصی هستند که نفسانی اند که روح خدا را ندارند. اینها اصلا ایماندار حساب نمی شوند. دوم ایماندارانی که روح خدا در قلبشان هست اما از روح خدا پر نیستند و توسط روح کنترل و هدایت نمی شوند. اینها را کلام خدا ایمانداران جسمانی می خواند. و سوم ایمانداران روحانی یا کسانی که از روح القدس پر هستند و روح القدس آنها را کنترل و هدایت می نماید. اینها تحت تسلط روح القدس قرار دارند. آیا شما تحت تسلط روح القدس هستید؟ آیا زندگی شما را روح القدس اداره می کند؟ اگر چنین باشد، بلا فاصله آیه 21 را باید در نظر بگیریم. آیه 21 می گوید، همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ما در زمانی زندگی می کنیم که مردم یاغی شدند و هر کس می خواد طبق میل خودش عمل بکند. و حتی در مجامع مسیحی و ایمانداران گاهی اوقات ما می‌بینیم که مردم فکر می‌کنند هر کس طبق دلخواه خودش می‌تونه رفتار بکنه بدون در نظر گرفتن این حقیقت که ما اعضای یک بدن هستیم و یک عضو بدن نمی‌تونه طبق دلخواه خودش عمل بکنه، باید طوری عمل کنه که به تمام بدن منفعت و سود برسانه. پس در اینجاست که موضوع مطیع یکدیگر شدن پیش می آید. این اطاعت برعکس خشونت و تکبر و پیروی از عقاید شخصی است. تسلیم و مطیع یک دیگر بودن امری است داوطلبانه و دو طرفه و مشترک. در اینجا از بردگی سخن نمی گوید. لازم است ایمانداران خود را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو بدانند. همونطوری که اعضای بدن نسبت به یک دیگر مسئول و جوابگو هستند. وقتی ما خودمون را نسبت به سایر ایمانداران جوابگو احساس کنیم و حساب بکنیم، این یک روش زندگی بسیار سالمی خواهد بود و ما در ایمان و در رفتار مسیحی پیشرفت خواهیم کرد. کلیسای سالم آن کلیسایی است که ایمانداران نسبت به همدیگر احساس مسئولیت می کنند و همدیگر را احترام می کنند و مطیع یکدیگر هستند در کلام خدا، یعنی در اموری که مربوط به کلام خدا می باشد و طبق هدایت روح القدس است. این قسمت از مطالعه من را امروز خاتمه خواهیم داد، ولی می خواهیم که دوستان عزیز شما در برنامه آینده به بقیه رساله پولس رسول به افسوسیان توجه بکنید و بقیه فصل 5 را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا دفعه آینده خدا نگهدار.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشخبر.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: در یوحنا باب 7 ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردیم و در زمانی که قبل از عید خیمه ها بود و دیدیم که برادرای خود عیسی مسیح قبولش نداشتن و گفتیم که خیلی وقت ما وقتی خدمت میکنیم، حتی خدمت ما خیلی درست هست، اعمال ما، گفتهای ما خیلی درست هست، ولی اونایی که خیلی نزدیک به ما هستن اونطور که باید احترام نمیذارن و این خیلی طبیعیه. بعد دیدیم که به عیسی مسیح گفتن که تو دیو داری و چرا میگی که میخوان منو بکشن؟ هیچ کس نمیخواد تو رو بکشه. پس او رو دیوانه خطاب کردن. چه بسا مردم ما رو دیوانه خطاب خواهند کرد اگه در خدمت خداوند باشیم، یا اگه واقعا نور باشیم در دنیای تاریک، تاریکی ما رو دوست نخواهد داشت. انتظار نداشته باشیم که ما رو دوست داشته باشن. ما پیروان عیسی مسیح هستیم. عیسی مسیح اون راه جلجتا رو پی نمود، روی صلیب رفت و بعد قیام کرد. ما هم در زندگیمون صلیب خواهیم داشت، جلجتا خواهیم داشت، ولی خدا رو شکر که قیامی هم خواهد بود. بیایید عزای 25 تا 29 رو بخونیم.
3: پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است.
2: اینجا وقتی در آیه 29 عیسی مسیح میگه من او را می‌شناسم، کلمه‌ای که استفاده میشه یک شناخت بسیار صمیمی هست. یعنی شما انگار یک دوستی که باهاش بودی برای مدت بسیار طولانی و او را می‌شناسی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه من خدا رو میشناسم، من از طرف او اومدم، یعنی نه فقط من با او بودم و یک هستم، بلکه از طرف او اومدم. یعنی ما با هم داریم همکاری میکنیم، یک کاری رو میکنیم. حالا میگه شمایی که ادعا میکنید رو میشناسید، نمیشناسید. حالا اینجا جالبه برای من، وقتی عیسی مسیح در چند آیه قبل گفته بود که چرا میخواین منو بکشین، چون عیسی مسیح میدونست که او رو میکشن، ولی خیلی ها گفتن که این دیوانه است، کی میخواد تو رو بکشه؟ به طور علنی داره صحبت میکنی، هیچ کس هم کاری به کارت نداره. خیلی وقتا کلام خدا در مورد آینده به ما چیزی میگه که ما اگه زمان حال رو نگاه میکنیم میگیم که خداوند چی داره میگه، ولی بیایید با زمان کلام جلو بریم و بدونیم که اون چیزی که کلام خدا میگه اتفاق میفته، اتفاق میفته. و اینجا عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت میکنه ولی مردم باور نمیکنن، چون که زمان حال رو میدیدن فقط. یک روایتی بود، از کلام نیست این روایت، ولی یک روایتی بود در اون زمان که مردم در مورد این روایت صحبت میکردن و میگفتن که مسیح یهو میاد و هیچ کس نمیفهمه که از کجا اومده، خودشون هم نمیدونستن که این از کتاب مقدس نیست. بعض موقع مردم یه چیزایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست، یا یک وعده هایی رو فکر میکنن در کلام هست که نیست. در اون موقع هم این روایت بود که عیسی مسیح یهو میاد و بعد به مسیح میگن ببین دو تا چیز میخوایم بهت بگیم. اول این که کلام به ما گفته که مسیح یهو میاد. دوم این که ما میدونیم که یهو نیومدی، تو از مریم و یوسف متولد شدی، شهرت هم شهر ناصره است و خیلی هم خوب میشناسیمت که از کجا آمدی. پس در نتیجه این اطلاعات شما مسیح نیستی. ببینید وقتی دانش یا اطلاعات اشتباه باشه نتیجه گیری اشتباه میشه. خیلی وقتا اطلاعات ما اشتباهه. مثلا فکر میکنیم که خداوند باید همه رو شفا بده و چون مادر مریض دعا میکنیم شفا پیدا نمیکنه، بعد باعث لغزش میشه، از ایمان میفتیم، چون از اول اطلاعات اشتباه بود. فکر میکنیم که خداوند باید این کار رو واسه من انجام بده حتما، منی که الان در سختی هستم خدا باید این کار رو واسه من انجام بده حتما، چون کلام خدا میگه. نه، خیلی از رسولان مثلا همین یوحنایی که برای ما نوشته در روغن داغ انداختنش، تمام بدنش سوخت، بعدم تعبیدش کردن. پس امید ما و کاملیت ما آسمان هست. اینجا فقط در واقع یک بیانه ای از اونها رو داریم و میدونیم که خداوند ما رو از لعنت جهنم نجات داده، ولی از خیلی از سختی ها ما رو شاید نجات هم نده، شاید هم بده. پس میخوام بگم اطلاعات اشتباه میتونه باعث نتیجه اشتباه بشه. بعضی موقع وقتی سر ما بزرگ میشه، اطلاعات فقط داریم و قلب برای مردم نداریم، دل نداریم برای مردم، نمیتونیم محبت بکنیم، دعا نمی کنیم، اون رابطه صمیمی رو با خدا نداریم، فقط اطلاعات هست، میتونه حتی باعث افت و لغزش ما بشه. فریسیان اینجا رهبران دینی فقط اطلاعات داشتن و گرچه اکثر اطلاعاتشون هم خیلی درست بود، ولی چون که اون دل رو نداشتن اشتباه بود، همه چیز اشتباه بود در مورد زندگیشون. و عیسی مسیح اون زن بدکاره رو توبیخ نکرد، اون مرد گناهکار رو توبیخ نکرد، ولی فریسی رو که خیلی هم اطلاعات داشت اونو هی توبیخ میکرد، میگفت ای فریسی دورو، و تویی که بیشتر میدونی اتفاقا بیشتر در قبالش باید مسئولیت داشته باشیم. پس در مورد اطلاعات صحبت میکنیم. من یک چیزی هم میخوام اینجا اشاره بکنم که بی ایمانی در تضاد چیه؟ تضاد ایمانه. ولی شک متضاد چیه؟ اطمینان کامل رو نداری. یعنی شما اگه شک داری به یک چیزی، نشون نمیده که ایمان نداری. اگه شک داری، این نشون میده که اطمینان کامل رو نداری. شما میتونید به عیسی مسیح ایمان بیارید، ولی هنوز خیلی سوالات هست که آیا واقعا اینطوریه، واقعا اینطور نیست. ولی ایمان داری، ولی شک هم داری. اگه دنبال شک بری بخوای حلش بکنی، به اطمینان کامل میرسی. شک هایی که دارید، سوال هایی که دارید بنویسید و از یک معلم کلام بپرسید. پس خیلی از اطلاعات ما اشتباهه، برای همین نتیجه اشتباهه. وقتی به پیدایش باب 3 نگاه میکنیم، در آیه 5 شیطان اومد یک اطلاعات اشتباه داد. اطلاعات بود که باعث شد که دنیای امروز ما سقوط کرده است. اینو باید داشته باشید. اول قلب، بعد فکر. اگه اول فکر باشه معمولا به قلب نمیرسه. اول قلب باید باشه، اول خدا او رو بشناسیم، با او رابطه برقرار بکنیم، بعد اطلاعات در مورد خداوند داشته باشیم. بیایید بریم به قسمت بعدی، آیه 30 تا 31.
3: در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟
2: چقدر جالبه، وقتی شما خدمت میکنی، حقیقت رو میگی، اراده خدا رو انجام میدی، خیلی ها شما رو رد میکنن، خیلی ها شما رو دیوانه خطاب میکنن، ولی بعضی ها هم هستن که ایمان میارن. از آیه 32 میخونم، فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی میگفتند شنیدند، پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ خیلی وقتا سوالات پیش می اومد برای مردم که عیسی مسیح چی داره میگه. باز میخوام تشویق بکنم شما رو، اگه سوال پیش میاد خیلی خوبه، ولی نذارید که اون سوال بدون جواب بمونه، چون که اون سوال اگه بدون جواب باشه تبدیل به شک میشه، شکش رو اگه دنبالش نگیرید تبدیل به بی ایمانی میشه، بی ایمانی شما رو از خدا دور میکنه. اینجا عیسی مسیح نه فقط وقتی صحبت میکرد مردم عصبانی شده بودن که این چرا میگی که من و خدا یکی هستیم یا من مسیح هستم، ما که میدونیم از کجا اومده، بلکه اون عده‌ای که عصبانی شده بودن و قدرت در دست داشتن یک عملی را انجام دادن، یعنی پاسبانا فرستادن که اون رو دستگیر بکنن. خیلی وقتا شما در خدمتتون خواهید دید که نه فقط مردم عصبانی میشن چون که قبول ندارن کلامی رو که شما موعظه میکنید، بلکه یک کاری انجام میدن که باعث عصبانیت شما بشه، پاسبان میفرستن دنبالتون. در بعضی از کشورها مثل کشور عزیز ما ایران شاید تو زندان بندازن، شاید اذیتت بکنن، کتک بخوری، شاید یک عملی باشه، نه فقط خشمگین شدن بلکه یک عملی باشه. باز خداوند اونجا ما رو خونده که ادامه بدیم، مسلما در حکمت ولی با وفاداری ادامه بدیم. بیایید آیه 37 تا 39 رو بخونیم.
3: در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنانکه کلام خدا می‌فرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می‌باید به مؤمنین او داده شود می‌گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود.
2: در کتاب مقدس وقتی از آب صحبت میشه، آبی که باید بنوشی، منظورش کلام خدا هست و وقتی از آبی صحبت میکنه که میشوره، منظورش روح القدس هست. پس آبی که پاک میکنه، تمیز میکنه، روح القدس هست. آبی که نوشیدنی هست و میگه بنوشید، کلام خدا هست. اینجا عیسی مسیح میگه که نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان آورد جاری خواهد گشت. اینجا در مورد روح القدس صحبت میکنه که یک نفر که در عیسی مسیح باشه، به او ایمان داره، نهرهای آب زنده جاری میشه، ازش روح القدس فوران میکنه. ما وقتی در مسیح هستیم، نه فقط خودمون لذت میبریم از این آبی که هست و ما رو تمیز میکنه و ما رو پر میکنه، ما رو سیراب میکنه، بلکه از ما جاری میشه. لبریز شدن از این آب، من اسمش رو گذاشتم خدمت. ما یک ظرفی هستیم، از روح القدس پر میشیم. وقتی این لبریز میشه، اون لبریزش میشه خدمت، هر خدمتی که میخواد باشه. ولی باید واقعا پر بشیم از خداوند که بتونیم لبریز بشیم و از ما نهرهای آب زنده بیرون بیاد. بیایید ادامه بدیم، آیه 40 تا 44 رو بخونیم.
3: بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان نبی موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می‌کند؟ مگر کتاب مقدس نمی‌گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد.
2: ببینید، همیشه دو دستگی پیش میاد وقتی کلام خدا موعظه میشه. یعنی عیسی مسیح خودش هم گفت فکر نکنید من آرامش رو آوردم، من جدایی آوردم. به این منظور که وقتی به من ایمان بیاری، خانوادت از تو بدش میاد، میگن شما مرتدی، دیگه جزء خانواده ما نیستی، دیگه بین شما جدایی اومد، شمایی که به من ایمان آوردیم، من شمشیر آوردم، دو پاره شد، شما این طرف، یکی اون طرف. پس جدایی پیش میاد. عیسی مسیح هر جا موعظه میکرد، یه عده ایمان میآوردن، یه عده دیگه میگفتن شما دیوانه ایمان آوردید و دو دستگی پیش میومد. اگه دو دستگی میبینید در اثر خدمتتون، باز نشانه خوبیه. این نشون میده که کلام خدا موعظه میشه و یه عده خوششون میاد، یه عده قبول نمیکنن و بعدشون میاد. باز اینجا اطلاعات اشتباه داشتم. بله، عیسی مسیح از خاندان داوود بود، ولی اینا نمیدونستن. بله، در بیت لحم متولد شد، ولی باز نمیدونستن، فکر میکردن که از ناصر است، ولی نمیدونستن که در بیت لحم متولد شده بود. و اگه یه خود تحقیق میکردن میفهمیدن، ولی تحقیق نمیکردن. چرا؟ چون نمیخواستن بدونن. امروز خیلی ها مسیح رو رد میکنن چون نمیخوان او رو بپذیرن و در نتیجهش او رو رد میکنن. همین اتفاق در جشن یا عید خیمه ها بود. در این عید خیمه ها که گفتیم 7 روز بود، مردم در خیمه ها زندگی میکردن، یک مشعلی رو روشن میکردن در معبد به نشانه اون ستون آتشی که در دوران بیابان خداوند موسی و قوم رو هدایت کرد با اون ستون آتش، و در این حال یک ظرف طلایی بود که اونجا درش آب میریختن به نشانه اون آبی که از صخره بیرون اومد و قوم رو سیراب کرده بود. ولی در روز هفتم کاهنین کار بسیار جالبی میکردن. 7 دور دور این مذبح کوچک میچرخیدن، 7 دور، و بعد میومدن آب میریختن در اینجا. چون که اونجا آب بود و مردم آب رو میدیدن، عیسی مسیح داره از آب صحبت میکنه، میگه نهرهای آب زنده از شما جاری خواهد شد. مسیح معمولا سعی میکرد یه جوری صحبت بکنه که مردم رو بفهمن. اگه چوپان میدید میگفت من شبان نیکو هستم. زن سامری اونجا آب بود میگفت من میتونم یه آب بدم بهت که هیچ وقت تشنه نشه. 5000 نفر نون خوردن، گفت من نان حیاتم. طرف کور بود، بینا شد، گفت من نور جهان هستم که نور و بینایی میبخشم. و یه جای دیگه نیقودیموس که خیلی پیر بود میگه از نو باید متولد بشین. پس سعی میکنه یه جوری صحبت بکنه که مردم بفهمن. چند آیه آخر رو میخونم از آیه 45. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبان پرسیدند چرا او رو نیاوردید؟ پاسبان جواب داد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدمهایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. فریسیان خیلی عصبانی شده بودند. چرا که حتی اون نگهبانان و پاسبانان وقتی میخواستن بگیرنش یه جوری گفتن بابا نمیشه اینو گرفتین، خیلی با اقتدار صحبت میکنن، شاید واقعا راست میگه، شاید واقعا از طرف خدا اومده. برای همین نگرفتن. فریسی‌ها خیلی عصبانی شدن، بعد گفتن ببینید ما استاندارد هستیم، ما فریسیان، ما رهبران مذهبی، آیا دیدید ما بهش ایمان بیاریم؟ پس اگه ما ایمان نیاوردیم پس حتما اینا درست نیستن، معیار اشتباه هست. من تشویق میکنم همه رو و شنوندگان عزیز رو که خودشون تحقیق بکنن، نگن اگه پدر مادر من که اینقدر از دین و مذهب میدونن ایمان نیاوردن پس حتما درست نیست. نه، خودت شخصا تصمیم بگیر. نیقودیموس هم یک رهبر مذهبی بود که بعداً به عیسی مسیح ایمان میاره و اگه یادتون باشه در چند باب قبل در شب به دیدن عیسی آمد. در شب اومد که هیچ کس نبینتش، ولی نمیدونست که تا 2000 سال بعدم همیشه میگیم ما نیقودیموس همونی که شب اومد که هیچ کس نبینتش، هیچ کس نفهمه، همه فهمیدن. از آیه 50، نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه میدهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ نبی از جلیل ظهور نکرده است. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند. جلیل یا ناصره وقتی میگفتند خیلی به چشم پایین نگاه میکردن اونها رو و میگفتند که آیا از ناصره هم چیز خوبی بیرون میاد؟ مگه میشه آدم حسابی تو جلیل باشه؟ و چون فهم کردن که مسیح در جلیل متولد شده و بزرگ شده، برای همین میگفتن که کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، مسیح باید در بیت لحم متولد بشه ولی ایشون در جلیل در ناصره متولد شده. و چون که حرف نیقودیموس درست بود و خودشون هم شاید میدونستن درست بود، به جای این که منطقاً با او صحبت بکنن حمله کردن به شخصیتش، نکنه تو هم جلیلی هستی. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

راه نجات بر اساس رومیان چیست؟ کتاب رومیان با استفاده از آیات موجود در آن راه و روش نجات را برای همه ما توضیح داده است. این روش ساده و در این حال بسیار مؤثر به روشنی توضیح می‌دهد که چرا ما به نجات احتیاج داریم. خدا چگونه نجات را فراهم نمود؟ ما چگونه می‌توانیم نجات را دریافت نماییم و اینکه نجات چه نتایجی دارد؟ اولین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 3 آیه 23 می باشد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. همه ای ما گناه کرده ایم و مرتکب اعمالی شده ایم که باعث ناخشنودی خدا شده است. روی زمین هیچ شخص بیگناهی یافت نمی شود. رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18 تصویر واضح تری از گناه و نتایج آن در زندگی ما ارائه می دهد. دومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 6 آیه 23 است که در مورد عواقب گناه به ما تعلیم می دهد. زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. مرگ مجازاتی است که ما در ازای گناهان خیش دریافت کردیم. این مرگ هم جسمانی است و هم روحانی. سومین آیه راه نجات بر اساس رومیان، قسمت دوم رومیان فصل 6 آیه 23 است که میگوید هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. در رومیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. عیسی مسیح با فدا کردن جان خیش برای ما، قیمتی را که ما میبایستی برای گناهان خود بپردازیم، پرداخت نمود. قیام مسیح ثابت نمود که خدا مرگ مسیح را به عنوان پرداخت جریمه گناهان ما پذیرفته است. چهارمین آیه، راه نجات بر اساس رومیان، رومیان فصل 10 آیه 9 می باشد. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. کاری که ما باید در قبال مرگ مسیح انجام دهیم این است که به او ایمان و اینکه او برای آمرزش گناهان ما مرد، ایمان بیاوریم و نجات پیدا کنیم. این واقعیت در رومیان فصل 10 آیه 13 مجدداً به ما گفته شده است. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. عیسی مسیح مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد و ما را از هلاکت ابدی نجات بخشد. این نجات یعنی آمرزش گناهان برای هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود اعتماد کند مهیا می باشد. آخرین آیه راه نجات بر اساس رومیان به شرح نتایج نجات می‌پردازد. رومیان فصل 5 آیه 1 حاوی این پیام بی‌نظیر است. پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی‌گناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح می توانیم با خدا یک رابطه دوستانه و صلح‌آمیز داشته باشیم. رومیان فصل 8 آیه 1 به ما می گوید بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. از آنجا که مسیح به جای ما مرد، ما دیگر به خاطر گناهانمان محکوم نخواهیم شد. خدا در رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39 این وعده با ارزش را به ما می دهد. زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس ها هیچ موجودی نمیتواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم

0: سازد. آیا شما مایلید از راه نجات بر اساس رومیان پیروی کنید؟ در این صورت می توانید این گونه دعا کنید. گفتن این دعا راهی است که به وسیله آن به خدا می گویید برای نجات به عیسی تکیه خواهید کرد. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده ایست برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که راه نجات را برای شما تدارک دید. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین.
1: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org. تکرار می کنم www.godquestions.org.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مثل جوونهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردن مثل انسانهای دیگه در زندگی همیشه تلاش میکردن راه میرفتن دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها می دویدم یا از رحمت دست یک پیر زنو می گرفتم از خیابون ردش می کردم دوستانم خوابانیدند مرا بر تختی در میانه انبوه آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم

0: barona tei barzande fulda.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوست من، آیا شما می دونید خداوند در چه صورت گناهان شما را کاملا می بخشه؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 می فرماید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. کلام خدا همچنین در کولسیان فصل 1 آیات 13 و 14 می فرماید او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهان من را بخشید. آمین. دوست خوب من، آیا می دونید شما چطور می تونید حیات نوع ابدی را از خداوند دریافت کنید؟ کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می فرماید کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود، او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. آمین. همچنین کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان گرامی، اگر به این سری از برنامه های ما گوش داده باشید، می دانید که مشغول بررسی کتاب مبانی مسیحیت بوده ایم. در سه بخش اول این کتاب، در پیرامون شخصیت مسیح، نیاز انسان و کار مسیح سخن گفته شد و موضوع مورد بحث در بخش چهارم واکنش انسان می باشد. اخذ تصمیم. این موضوع که برای مسیحی شدن باید شخصا تصمیم گرفت، برای بسیاری از اشخاص مسئله غریب می نماید. بسیاری تصور می کنند چون در کشور یا جامعه به اصطلاح مسیحی به دنیا آمده اند، بنابراین مسیحی هستند. بعضی نیز بر این باورند که داشتن تربیت مسیحی و پذیرش اعتقاد نامه یا معیارهای اخلاقی مسیحی برای مسیحی بودن کافی می باشد و نباید دیگر چیزی از آنان انتظار داشت. ولی هر شخص بالغ و مسئول صرف نظر از هر گونه تربیت و اصل و نسب، خود به تنهایی مجبور است که تصمیمی را در پذیرش یا رد مسیح اتخاذ کند. ما نمی توانیم خونسا و بی تفاوت باقی بمانیم و یا بی اراده به سوی مسیحیت رانده شویم. همچنین کس دیگری نمیتواند موضوع را برای ما حل و فصل کند. ما باید خودمان تصمیم بگیریم. حتی همفکری و موافقت با آنچه که در این کتاب نوشته شده کافی نیست. ممکن است بپذیریم که شواهدی که در مورد الوهیت عیسی وجود دارند قانع کننده و قطعی اند و او را به عنوان پسر خدا قبول داشته باشیم. ممکن است اعتقاد داشته باشیم که او آمد و به عنوان نجات دهنده جهان جان خود را فدا نمود. ممکن است همچنین تصدیق کنیم که گناهکار هستیم و به چنین منجی احتیاج داریم. ولی هیچ کدام از این موارد و مجموعه همه آنها نیز ما را مسیحی نمی سازد. اعتقاد به واقعیت‌های قطعی در مورد کار و شخصیت مسیح در وهله اول ضروری است، اما ایمان حقیقی چنین اعتقادی را به عمل قطعی اعتماد تبدیل می‌کند. یقین عقلانی باید به سرسپردگی و تسلیم شخصی منتهی گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید: من چنین فکر می کردم که چون مسیح بر صلیب جان داده است، بنابر عرفی که در یک داد و ستد معمولی نیز حاکم است، خدا نیز جهان را عادل شمرده است. به یاد می آورم هنگامی که برای نخستین بار به من گفته شد که احتیاج دارم که مسیح و نجات او را بپذیرم، چقدر حیرت زده و رنجیده خاطر شدم. خدا را شکر می کنم که او بعدها چشمان مرا باز کرد تا مشاهده کنم که پذیرش نیازم به یک منجی و تصدیق و درک این نکته که عیسی مسیح نجات دهنده‌ای است که به او احتیاج دارم کافی نیست و همچنین لازم بود که او را به عنوان نجات دهنده خودم بپذیرم. ضمیر شخصی در کتاب مقدس بسیار مهم می باشد. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند نور و نجات من است. ای خدا، تو خدای من هستی. شناختن عیسی مسیح خداوند خود. آیه‌ای در کتاب مقدس که به بسیاری از جویندگان من جمله خودم در درک و فهم برداشتن قدم ایمان کمک نموده است، کلام خود عیسی است که می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. این آیه توسط هولمان هانت در نقاشی معروف او به نام نور جهان که در سال 1853 کشیده شده به تصویر درآمده است. نسخه اصلی آن در کلیسای کبل در آکسفورد می باشد. اما نسخه کپی آن که توسط خود نقاش 40 سال بعد نقاشی شد در کلیسای پولس قرار دارد. با وجود اینکه سبک نقاشی که قبل از رافائل وجود داشت امروزه دیگر رواج ندارد، اما نمادگرایی این تابلو امروزه نیز آموزنده و گویا است. جان راسکین در نامه‌ای به سال 1854 در مورد آن چنین می‌گوید: در سمت چپ تابلو در قلب انسان دیده می‌شود. این در محکم بسته شده است. قفل‌ها و میخ‌هایی که به آن زده شده زنگ زده اند و شاخه‌های درهم تنیده پیچک در را به چهارچوب خود متصل نمودند و بیانگر این امر هستند که در هرگز گشوده نشده است. خفاشی در اطراف در پرسه می‌زند و آستانه آن با بوته‌های خار و گزنه پوشیده شده است. مسیح شب هنگام به در نزدیک می شود و عبای سلطنتی بر دوش و تاج خار بر سر دارد. او در دست چپ خود فانوسی گرفته و با دست راست خود بر در می کوبد. زمینه‌ای که این آیه در متن آن قرار گرفته است روشنگر موضوع می باشد. این آیه در پایان پیامی از مسیح خطاب به کلیسای لاودکیه که در ترکیه امروزی قرار دارد آمده است و باید توسط یوحنای رسول برای این کلیسا نوشته می شد. لاودکیه شهری ثروتمند بود و به خاطر صنعت تهیه البسه مدارس دارویش که در آنها سرمه چشم مشهور فریجیه تولید می شد و نیز مراکز مالی ثروتمندش مشهور بود. ثروت مادی فراوان نوعی روحیه خوشنودی از خیشتن را به وجود آورده بود که این امر حتی باعث آلودگی کلیسای مسیح نیز شده بود. بعضی که اعتراف می کنند مسیحی هستند، ولی ثابت می شود که تنها عنوان مسیحی را بر خود دارند دارای چنین روحیه و خصلتی هستند. علایق دینی آنان سطحی و کم مایه است. عیسی فرمود که این اشخاص همانند آب گرم چشمه های هیراپولیس که پس از گذشتن از مجراهای بلعودکیه سرازیر می شد نه سرد و نه گرم بلکه ولرم هستند و بنابراین برای او ناخوشایند می باشند. حالت روحانی ولرم آنان در کلماتی که گمراهی روحانی آنان را نشان می دهد بیان شده است. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کرده ام و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت اگر چه این را نمیدانی تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. چه شرحی از لاودکیه مغرور و ثروتمند ارائه می شود؟ آنان علارغم صنعت تولید البسه و مراکز مالی خود گدایانی کور و عریان بودند و علارغم داشتن سرمه فریجیه اشخاصی نابینا بودند. امروز نیز ما تفاوتی با آنان نداریم. ممکن است ما نیز چون آنان بگوییم محتاج به چیزی نیستم و از نظر روحانی شاید هیچ عبارتی به اندازه این گفته خطرناک نباشد. روحیه مستقل و از خود راضی بیش از هر چیز دیگری ما را از تسلیم شدن به مسیح باز می‌دارد. ما به او احتیاج داریم و بدون او از نظر روحانی عریان هستیم، زیرا پوششی نداریم که ما را شایسته حضور در برابر خدا بگرداند. در مورد حقایق روحانی نابینا هستیم و گدایانی هستیم که چیزی نداریم تا مقبول خدا واقع شویم. اما مسیح می تواند ما را با عدالت خود ملبس سازد و با لمس چشمانمان به آنها بینایی بخشد و با بخشیدن ثروت روحانی ما را متمول سازد. جدا از او و تا زمانی که در را برای پذیرش او بسته ایم، گدایانی کور و عریان هستیم. عیسی می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم. او موجودی تخیلی و شخصیت ساختگی داستانی مذهبی نمی باشد. او همان شخص ناصری است که ادعاهایش، شخصیتش و رستاخیزش از مردگان ما را به این نتیجه قطعی می رسانند که او پسر روحانی خداست. او همچنین منجی مصلوب شده نیز می باشد. اثر زخم بر دستی که بر در می کوبد باقی است و پاهایی که بر آستانه قلب ما قرار گرفتند هنوز جای میخ‌ها را بر خود دارند. او مسیح قیام کرده است. یوحنا در نخستین فصل کتاب مکاشفه او را در رویایی که کاملا نمادین است مشاهده می کند و به شرح اوصاف او می پردازد. چشمان او چون شعله آتش و پاهایش چون برنج صیقلی که در کوره تابیده شود. آواز او چون صدای آبهای بسیار و چهره اش چون آفتابی که در قوت خود میتابد. تعجبی ندارد که یوحنا بر روی پاهای او افتاد، ولی درک این امر مشکل است که چگونه شخصی با چنین شأن و عظمتی خود را فروتن می سازد و به ملاقات گدایان کور و عریانی چون ما می آید. با وجود این، عیسی مسیح بر در زندگی ما می کوبد و صبر می کند. توجه داشته باشید که او بر در ایستاده است و آن را به زور فشار نمی دهد و نیز با ما سخن می گوید و فریاد نمی زند. این امر هنگامی جالب تر می شود که ما در می یابیم که خانه قلب ما در هر حال متعلق به اوست. او معمار آن است و خود آن را طراحی کرده است. او بنای آن نیز می باشد و خود آن را ساخته است. او مالک خانه نیز هست و آن را به خون خود خریده است. پس چون او این خانه را طراحی کرده و بنا نموده و خریداریش کرده، پس حق مسلم او است که خانه را تصاحب کند. ما تنها مستأجرینی هستیم که حقی بر خانه نداریم. او باید برای به زور باز کردن در شانه خود را بر آن بگذارد، ولی ترجیح می دهد دستش بران باشد. او باید به ما دستور بدهد که در را باز کنیم، ولی در مقابل او تنها ما را دعوت به انجام این کار می کند. او به اجبار وارد زندگی هیچ کس نمی شود. او می فرماید به تو نصیحت می کنم. مکاشفه فصل 3 آیه 18. او می تواند فرامین صادر کند، ولی ترجیح می دهد نصیحت کند. او این چنین با مدارا و فروتن است و چنین آزادی را به ما عطا کرده است. اما چرا عیسی مسیح می‌خواهد وارد شود؟ پاسخ این سؤال را از قبل می‌دانیم. او می‌خواهد هم منجی و هم خداوند ما باشد. او می‌خواهد خانه قلب ما را بازسازی کند و آن را تزیین نماید. او مرد تا نجات دهنده ما باشد و اگر او را در قلب خود بپذیریم از همه ثمرات و مزایای مرگ او برخوردار خواهیم شد. او همچنین می‌خواهد ما را پاک سازد و بیامرزد و گذشته ما را محو نماید. او همچنین به ما وعده می‌دهد که با ما بخورد و به ما اجازه می‌دهد که با او بخوریم. این عبارت بیانگر خوشی و لذتی است که در مشارکت با او وجود دارد. او نه تنها خود را به ما می دهد، بلکه از ما می خواهد که ما نیز خود را به او بدهیم. قبلاً غریبه بودیم، ولی اکنون با یکدیگر دوست شده ایم. قبلاً در بین ما دری بسته قرار داشت، ولی اکنون با یکدیگر بر سر یک میز نشسته ایم. عیسی مسیح همچنین به عنوان خداوند و ارباب وارد قلبمان می‌گردد. خانه زندگی ما باید تحت کنترل و مدیریت او قرار بگیرد و تا زمانی که ما این موضوع را طالب نباشیم باز شدن این در معنایی نخواهد داشت. همان گونه که او بر آستانه قلب ما قدم می‌زند، ما باید همه کلیدهای خود را به او بسپاریم و به او اجازه بدهیم که آزادانه به هر اتاقی که می‌خواهد وارد شود. باز نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید دانشجوی به من چنین نوشته بود: به جای اینکه کلیدهای متعدد اتاق‌ها را به مسیح بدهم، شاه کلید همه اتاق‌ها را به او سپردم. این امر مستلزم توبه و بازگشت راسخ از هر چیزی است که برای او ناخوشایند می باشد. این امر به معنای آن نیست که ما قبل از آنکه او را به درون دعوت نماییم خود را اصلاح کنیم. برعکس، چون ما قادر نیستیم خود را اصلاح کنیم و ببخشیم، نیاز داریم که او به درون قلبمان بیاید. ولی باید این آمادگی را نیز داشته باشیم که هنگامی که او به داخل قلب ما آمد، هر آن چرا که مایل است تغییر دهد. نباید هیچ گونه مقاومت و یا تلاشی برای نگاهداری بعضی چیزها وجود داشته باشد و باید تسلیم بی قید و شرط خداوندی مسیح باشیم. این عبارت چه معنایی دارد؟ نمی توانم به جزئیات وارد شوم، ولی می توانم این اصل کلی را بیان کنم که این عبارت به معنای تصمیم جدی برای ترک شرارت و پیروی از مسیح می باشد. آیا مردد هستید؟ آیا معتقدید که این گونه اطاعت کورکورانه غیر عقلانی می باشد؟ البته که چنین نیست. این اطاعت و اعتماد از اعتمادی که در ازدواج می باشد نیز عقلانی تر است. در ازدواج یک زن و مرد بدون هیچ قید و شرطی تسلیم یکدیگر می شود. آنها نمی دانند که در آینده چه پیش خواهد آمد، ولی یکدیگر را دوست دارند و به هم اعتماد می کنند و به یکدیگر قول می دهند که همواره چه در خوشی و چه در بدبختی، چه در فقر و چه در ثروت، چه به هنگام بیماری و چه در هنگام سلامتی یکدیگر را دوست بدارند و با همدیگر باشند تا مرگ آنان را از هم جدا نماید. اگر انسان‌ها می توانند این چنین به یکدیگر اعتماد کنند، آیا ما نمی توانیم به پسر خدا اعتماد کنیم؟ تسلیم شدن به مسیح خداوند از تسلیم شدن به عالی ترین و شریف ترین موجود انسانی نیز معقول تر است. او هرگز به ما خیانت نخواهد کرد و از اعتماد ما سوء استفاده نخواهد نمود. شنونده عزیز، حقیقتاً که اعتماد نمودن و روی آوردن به مسیح بهترین کاری است که انسان می تواند برای نجات یافتن و سعادتمند شدن خود انجام دهد. انسان نیاز دارد که از گناه و عواقب بد گناه که در نهایت جدایی ابدی از خدا و عذاب جاودانی در دریاچه آتش است نجات یابد و عیسی مسیح خداوند تنها راه نجات انسان گناهکار می باشد. عیسی مسیح بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان ما را داد و 3 روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود. آن کسی که بر در قلب و زندگی شما ایستاده و در را میکوبد و مایل است به درون بیاید، عیسی مسیح قیام نموده و زنده می باشد. به او اعتماد کن. به او ایمان آور. بر اساس کلام خدا هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. در برنامه بعد بقیه مطالب مبحث اخذ تصمیم را از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت بررسی خواهیم کرد و به این سلسله برنامه خاتمه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مرقس 3.
2: عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خوش شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی به آن مرد علیل فرمود:
3: بیا جلو بایست.
2: بعد به آنها گفت:
3: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟
2: آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم آنها را نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود، و سپس به آن مرد فرمود:
3: دستت را دراز کن.
2: او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد، چون انقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدند در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردند:
4: تو پسر خدا هستی.
2: عیسی با تأکید به آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، و اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند:
5: او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کنند.
2: پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهای آورد و گفت:
3: شیطان چطور می تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی تواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمی تواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمی تواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمی تواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند، مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.
2: عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می گفتند:
6: او روح پلید دارد.
2: مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که
7: مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند.
2: عیسی جواب داد:
3: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟
2: و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت:
3: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است.
8: رادیو مجده

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس، قسمت 11، حاکمیت پادشاه.

یکی از لقب‌های مسیح موعود در پیشگویی‌های کتاب مقدس بازوی خداوند است. معجزات عیسی نشان داد که او بازوی خداوند بر زمین است. بیماران و آنانی که در آستانه مرگ قرار داشتند تنها با لمس دستان او یا کلامی از دهانش بهبود می‌یافتند. جماعتی بزرگ نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. گفته های انبیا در حال تحقق یافتن بود. کوران بینا می شوند، لنگان راه می روند، جزامیان پاک می گردند، کران شنوا می شوند، مردگان زنده می گردند و به فقیران بشارت داده می شود. هیچ بیماری نبود که عیسی نتواند شفا بخشد. مرد جزامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت: اگر بخواهی می توانی پاکم سازی. عیسی با شفقت دست خود را دراز کرده آن مرد را لمس نمود و گفت: می خواهم، پاک شو. در دم جزام ترکش گفت و او پاک شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را نزد عیسی آوردند و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند: تو پسر خدایی. اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا می دانستند مسیح است. عیسی نمی‌خواست ارواح خبیث درباره او شهادت دهند. این فرشتگان شریر هنگامی که آسمان‌ها و زمین به کلام او شکل می‌گرفت، شاهد اقتدار و قدرت او بودند. وقتی روزی را به یاد می‌آوردند که از آسمان بیرونشان انداخت، بر خود می‌لرزیدند و حال او بر زمین زندگی می‌کرد. حکومت ارباب آنها در حال زوال بود. پادشاه جلال به قلمرو آنها حمله کرده بود. عیسی هر جا که می رفت قدرت شیطان تضعیف می شد. هر جا که عیسی می رفت لعنت گناه برچیده می شد. عیسی همراه معجزاتش پیغامی داشت: زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.

عیسی 12 نفر را برگزید تا با او سفر کرده و از او بیاموزند. زنان بسیاری نیز همراه او بودند. آنها عیسی و شاگردانش را با تأمین خوراک و پولشان حمایت می کردند. دعوت عیسی از کسانی که به او ایمان می آوردند ساده بود. از پی من بیا. اما دعوت او پر هزینه هم بود. هر که پدر یا مادر خود، پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. از آنجا که تعدادی از شاگردان عیسی ماهیگیر بودند، او بیشتر روز را در کنار دریای جلیل سپری می کرد. مردم از جاهای دور و نزدیک نزد او می آمدند. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد و از آنجا سخن گفت. عیسی پس از یک روز تعلیم به شاگردانش فرمود به آن سوی دریا برویم. ناگاه تند بادی شدید برخاست. انباد چنان به قایق بر میخورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟ عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان می‌برند؟ این مرد کیست؟ داوود نبی 1000 سال پیش از آن جواب این پرسش را داده بود. عقلشان از چاره اندیشی درماند. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی‌هایشان بیرون کشید. طوفان را آرام و ساکت ساخت و امواج دریا ساکن گشت. چه کسی میتواند به سادگی تنها با سخن گفتن با باد و موجها آنها را ساکت نماید؟ همان صدایی که آنها را خلق کرد.

روزی چهار مرد در حالی که تختی را حمل می کردند که مردی مفلوج بر آن بود، به خانه‌ای که عیسی در آن بود آمدند. آن مردان کوشیدند به زور راه خود را به داخل باز کنند، اما به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند داخل شوند. بنابراین بالای پشت بام رفتند، سقف را برداشتند و تشک را پایین فرستاده و درست جلوی عیسی در اتاق نهادند. چون عیسی ایمان آنها را دید، به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد. عیسی می‌دانست که بزرگترین نیاز این مرد این نیست که راه برود، بلکه بخشیده شدن گناهانش است. اما برخی از علمای دین با خود اندیشیدند: چرا این مرد چنین سخنی بر زبان می‌راند؟ این کفر است. چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فهمید که با خود چه می‌اندیشند و به ایشان گفت: چرا در دل چنین می‌اندیشید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آسان تر است، اینکه گناهانت آمرزیده شد یا اینکه برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد. سپس به مفلوج گفت: به تو میگویم برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو. آن مرد برخاست و بیدرنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند: هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. معلمان شریعت در اثر غرورشان کور شده بودند. آنها در فکر خود چنین می گفتند: عیسی، تو به خدا توهین می کنی، چون مدعی هستی گناهان را می بخشی، در حالی که تنها خدا قادر به این کار است. آنها درست فکر می کردند که تنها خدا می تواند گناهان را ببخشد، اما در این زمینه که عیسی کیست در اشتباه بودند. شما فکر می کنید عیسی کیست؟ آیا معنای نام او را به یاد می آورید؟ معنای آن این است: خداوند نجات می دهد. در یکی از شهرهای فلسطین مردم چنین نتیجه گرفتند: زیرا خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این مرد به راستی نجات دهنده عالم است.

عیسی بر هر بخشی از آفرینش تسلط داشت. اما او به این سو و آن سو نمی رفت و نمی گفت مرا بپرستید، من خدا هستم، من خدا هستم. او صرفاً کارهایی می کرد که تنها خدا قادر به انجام آنهاست و بعد از آن فرصت می داد مردم خودشان نتیجه گیری کنند. بر اساس دو ماجرای بعدی شما فکر می کنید عیسی کیست؟ چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. شاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی می کردند. به نزدیکی دروازه شهر که رسید، دید مرده‌ای را می برند که یگانه پسر بیوه زنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی می کردند. خداوند چون او را دید، دلش بر او بسوخت و گفت گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل می کردند ایستادند. عیسی گفت ای جوان، تو را می گویم برخیز. مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد. عیسی او را به مادرش سپرد. ترس و هیبت بر همه آنان مستولی شد و خدا را ستایش کردند. روز دیگری عیسی دو خواهر غمگین به نامهای مارتا و مریم را ملاقات کرد. برادرشان ایلعازر 4 روز پیشتر مرده بود.

0: مارتا به عیسی گفت: سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد. عیسی گفت: قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. آیا این را باور می کنی؟ مارتا گفت: آری سرورم، من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد. عیسی بر سر قبر آمد. قبر قاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. فرمود: سنگ را بردارید. مارتا خواهر متوفا گفت: سرورم، اکنون دیگر بوی ناخوش می دهد، زیرا 4 روز گذشته است. عیسی به او گفت: مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را برداشتند. سپس به بانگ بلند ندا در داد: ایل آزر، بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. خداوند عیسی تنها فردی در تاریخ است که توانست بگوید: قیامت و حیات منم. کارهای او ثابت کرد که گفته هایش حقیقت دارد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
8: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که به فیض مسیح به من و به شما عزیزان این فرصت باز هم داده شده تا با هم بنشینیم و این مورد بسیار مهم رو مطالعه کنیم. موردی که همه ما درش دچار مشکلاتی هستیم. درسای ما بر اساس کتابی هست تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان و این جلسه جلسه شماره 5 هست. در اولین جلسه کتاب معرفی و مقدمه کتاب خدمت شما ارائه داده شد و در این کتاب که توسط 2 نفر که در این زمینه هم دانشش رو دارن و هم تجربیات لازم رو، چه از نقطه نظر کتاب مقدسی چه از نقطه نظر روانشناسی نوین، هنری کلاود و جان تاونسند، این مطالبی رو که ارائه میدن در 3 بخش با ما در میان میگذارم. بخش اول در واقع سوالی هست که چرا کودکان، چرا بچه های ما به این محدودیت ها احتیاج دارن. در بخش دوم صحبت از 10 قانون میکنن که این قوانین بایستی تعلیم داده بشه، بایستی به مرحله اجرا در بیاد و بایستی ما به عنوان والده نظارت کنیم که اونها خیلی صحیح عمل کرده بشه، چون در نهایت ثمرش برای بچه های ما هست. و در بخش پایانی این کتاب 6 قدم عملی رو مطرح میکنه که واقعا ما به عنوان پدر و مادر برای بچه عزیزمون به اونها احتیاج داریم. کمکی که از طریق ما به بچه ها میرسه فوق العاده سازنده هست برای آینده بچه هامون. اما وقتی سوال مطرح شد که چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن، پاسخ خیلی صریح این بود که آخه امروز آنها آینده اونها رو درست میکنه، تشکیل میده. و در همین راستا ما رسیدیم به اینجا که اگر ما قراره کمک کنیم به این فرزندانمون، که البته صرفاً یک ایده انسانی نیست بلکه این اراده خدا هست، که ما در مسئولیتی که به عنوان والدین داریم ما این رو به کمال برسونیم، این تعلیم رو بدیم، این حقیقت رو منتقل بکنیم، ما به عنوان معلمین و انتقال دهندگان این تعلیم صحیح افرادی هستیم که نقش سگانه ای رو بازی میکنیم، به عنوان سرپرست که حفاظت میکنه از بچه، به عنوان مدیر که نظارت میکنه آیا به هدف رسید یا نه، و به عنوان منبع که فراهم میکنه برای این بچه، برای این کودک آنچه رو که بهش نیاز داره. اما یکی از چیزهایی که واقعا نیازه برای آینده بچه این هست که شخصیتش ویژگی‌هایی داشته باشه که احتیاج بهش داره تا زندگی موفقی رو داشته باشه. و در بررسی این ویژگی‌ها ما به اینجا رسیدیم که 8 مورد رو میشه مطالعه کرد. 2 مورد رو تا به حال مطالعه کردیم. مهربانی و مسئولیت پذیری یا متعهد بودن. در ضمن این که ما توجهمون به بچه هامون هست و ما میگیم این احتیاج بچه‌مه، بچه‌م شخصیتش باید مهربان باشه، بچه‌م شخصیتش باید مسئولیت پذیر و متعهد باشه و خیلی چیزهای دیگر رو که بررسی خواهیم کرد، ولی یک گوشه چشممون به خودمون هم باشه. چون خیلی از مشکلاتی که باهاش مواجه میشیم در رابطه با بچه هامون در واقع یک انعکاسی هست از مشکلی که ما در خود داریم. یعنی به زبانی میشه گفت وقتی شاهد مشکل یا یک مانعی در بچه‌مون هستیم، شاید آنچه که او شده و میکنه مثل آینه ای داره منعکس میکنه آنچه ما شدیم و میکنیم. پس این صحیحه که کمک کنیم به بچه‌مون رشد کنه، به طور صحیح رشد کنه، شخصیت درستی داشته باشه. درستی که باید فشار بیاریم، محدودیت ها رو اعمال بکنیم. اما سوال اینه که اگر اینا در مورد ما صحبت بکنه چی؟ اگر اینها مواردی باشه که ما خودمون احتیاج داریم روش کار بکنیم چی؟ پس یک گوشه چشممون باید به خودمون هم باشه، چون واقعا اگر ما روی خودمون کار بکنیم و آن مواردی رو که داریم در موردش درس میدیم، تعلیم میدیم، تشویق میکنیم در ما شک بگیره و بچه ها اون الگو رو در ما به صورت عملی ببینن، خیلی سریعتر ما به هدف میرسیم تا اینکه متکلم وحده باشیم و روی صندلی قضاوت بنشینیم و بگیم بچه‌م اینجوره، بچه‌م این نقص داره، بچه‌م باید اینجوری بکنه، بچه‌م از این باید دست بکشه، بچه‌م باید این کار بکنه. در حالی که وقتی بچه نگاه میکنه میگه خب بابام هم همین کارو میکنه. به طور مثال اگر ما انتظار داریم بچه‌مون به برادرش یا به خواهرش نگه احمق و میشیم باهاش صحبت میکنیم میگیم ببین وقتی تو این حرفو استفاده میکنی روی برادر یا خواهرت رو تو تحقیر میکنی، از دست دلگیر میشن، ناراحت میشن، این شایسته نیست، خدا هم اینو دوست نداره، این چیز غلطیه، نباید در تو شکل بگیره. هرچی گفتیم درست بود نه؟ اما اگر بچه برگرده و بگه بابا وقتی تو عصبانی میشی از دست من چرا همون حرفو به من میگی؟ تو به من گفتی احمق، من از تو یاد گرفتم. خب اینجا چی؟ پس وقتی چیز رو درس میدیم، انتظار صحیحی از بچه ها داریم، یه گوشه چشممون به خودمون باشه، نکنه از اینجا نشأت گرفته، نکنه منبع اصلی منم، مشکل اصلی منم، اینا در من باید حل بشه. حتی در رابطه با محدودیت ها شاید من اصلا برای خودم محدودیت های قائل نیستم، بچه این الگو رو در من ندیده و اگر آرزو دارم که این ویژگی های شخصیتی در او شکل بگیره، من چی؟ در من شکل گرفته؟ مهربانی، این رو مطالعه کردیم، آیا من واقعا مهربانم؟ اینو میبینه بچه ای من توی من؟ آیا ملموسه این واقعیت؟ یک تعلیم خشک و خالی، یک نطق و سخنرانیه که از من به عنوان پدرش داره میشنوه، یا وقتی من دارم میگم مهربانی مهربانی مهربانی، بچه‌م داره میگه آها بابا فلان روز این کار کرد برای همسایه، بابا فلان روز تو خیابون این کار کرد، بابا داره در مورد اون مهربانی که خودش به عمل آورد صحبت میکنه. مسئولیت پذیری رو درس دادیم، بچه باید مسئولیت پذیر باشه. ما هستیم، بچه باید مسئولیت رو بپذیری، مسئولی، مشکل تو مشکل خودته و باید یاد بگیری چطور حلش کنی. اگه بچه برگرده بگه من شنیدم بابام و ماما داشتن دعوا میکردن و حق با مامان بود ولی بابا داشت میگفت همش تقصیر تو گردن اون مینداخت، بابا هیچ مسئولیت رو به گردن نمیگیره، اینجا چیه؟ پس یه گوشه چشممون خودمون باشیم. در درس این جلسه، در این درس شماره پنجم، ما دو مورد دیگر رو بررسی خواهیم کرد که آرزوی ما هست این ویژگی ها در شخصیت بچه‌مون شکل بگیره. که مورد سوم بعد از مهربانی و مسئولیت پذیری، مورد سوم هست آزاد بودن. آزاد. ما در اجتماعی زندگی میکنیم که اجتماع قربانیانه. تا حالا شده با شخصیتی که خودشو قربانی فرض میکنه، باور کرده قربانیه، تا حالا مواجه شدید؟ قربانیان به زندگی طوری نگاه میکنن که انگار گزینه انتخابی تو زندگی ندارن، انگار زندگی اتفاقی بر اونها واقع شده و هر چیزی که سرشون بیاد از بخت بد و اقبال بد اونهاست. کارش نمیشه کرد. همینه که هست. نویسنده در مورد یک خانومی میویسه که برای مشورت میاد پیشش و گله میکنه که همکارم موقع کار کردن خیلی میاد حرف میزنه. انقدر وقت منو میگیره. انقدر مزاحمت ایجاد میکنه که من پروژه رو که دارم نمیتونم سر موقع تحویل بدم. از بس این میاد میشینه صحبت میکنه. از همه چیز صحبت میکنه و وقت منو تلف میکنه. ظاهرن این زن که داره گله میکنه از همکارش همه کارهای عقب افتادشو به گردن همکارش مینداخت. مقصر رو همکارش میدونست. نویسنده این کتاب میگه من ازش پرسیدم چرا باش حرف نمیزنی؟ زن جواب میده منظوره چیه؟ باش حرف بزنم چی بهش بگم؟ هیچی بهش بگو که مزاحمت ایجاد میکنه، تو به کارت نمیرسی، خیلی راحت حرف بزن، خیلی واضح، خیلی شفاف، در محبت، با احترام حرف بزن، حرف دلتو بهش بگو، چرا نمیگی؟ خب اگر این کارو این قدمو بر نمیداری چرا وقتی تو اتاقت هستی درو نمیبندی کسی نیاد تو؟ کار داری، وقت تلف نشه. این زن آزاد بود، حق انتخاب داشت، انتخاب نمیکرد، از آزادیش استفاده نمیکرد. میتونست نوع رفتارش رو تغییر بده، آزاد اون رو تغییر بده، ولی به این نکته هنوز پی نبرده. فکر میکرد اگه چیزی سر راهی سبز بشه همینی که هست، راهی گریزی هم نیست، کاری از دستش بر نمیاد. نه اینطور نیست، اون آزاده و حق انتخاب داره. و وقتی نویسنده بهش توضیح میده ببین تو گزینه‌های زیادی داری انتخاب کنی، تو میتونی این کار بکنی، این کار بکنی، میگه چند تا گزینه بهش دادم که بیشتر از 6 تا بود که همه عملی بود، قابل عملن و میتونست هر کدوم از اونا رو انتخاب کنه، مسئله رو حل بکنه، یا گرفته از صحبت شخصی با خود اون شخص، یا بستن در، یا تقاضا از مدیر که جاشو عوض کنه، یا کارهای دیگه. ولی متاسفانه هرگز یاد نگرفته بود که آزاده، هرگز یاد نگرفته بود که میتونه در رابطهش و زندگیش دست به انتخاب بزنه، انتخاب‌های مفید. نویسنده صحبت از یک نمونه دیگه هم میکنه، یک شخص دیگه که خیلی نگران بود از این که داره فدای سیاست‌های تازه شرکتش میشه. شرکت سیاست‌های تازه به جا گذاشته و از تعاملش خارجه و نمیتونه هیچ کاری بکنه و این باعث شده که اون افسرده بشه. و نویسنده میره بهش میگه چیکار می‌خوای بکنی؟ میگه منظورت چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ کاری نمیتونم بکنم. و نویسنده بهش میگه نه، تو میتونی کاری بکنی. چرا تا حالا فکر نکردی که آزادی، حق انتخاب داری؟ سوابق شغلی تو جمع کن، به 10 تا شرکت دیگه بفرست، شاید کار دیگه جای دیگه پیدا بشه، فدا نشی اینجا. و اون شخص میگه راست میگی ها. کودکانی که با محدودیت‌های مناسب تربیت میشن یاد میگیرن که نه فقط مسئولن بلکه مختارن، آزادن و میتونن تصمیم بگیرن. درسته مسئول انتخابات خودشون هستن، مسئول تصمیم گیری خودشون هستن، ولی میتونن تصمیم بگیرن، مطابق نظر و دلخواه خودشون تصمیم بگیرن. و اگر ما تا به حال فکر کردیم که ما قربانی بودیم، از این به بعد نکنه بچه های ما فکر کنن قربانی هن. و نباید اینجور باشه. مردم طوری زندگی میکنن که انگار گزینه ای در اختیار ندارن، همه چیز از پیش براشون مشخص و مدون شده، تعیین شده، غیر قابل تغییره. این کاملا غلطه. اگر فرزند من و شما داخل اون جمعی که گفتم بشینه، عادت کنه، او هم در آینده خودشو همیشه قربانی زندگی، وقایع، جریانات، روابط غلط، قربانی اینها خواهد دونست. اما اگر این فرزند مسئولیت پذیر بار بیاد، موفقیتش تضمین شده، چون میدونه من مسئول زندگیم هستم و چون مسئولیت دارم من باید قدمی بردارم، من باید تصمیم بگیرم و من این آزادی رو دارم که تصمیم بگیرم، این آزادی رو دارم که با این دوست دوستی بکنم یا نه، من آزادم وقتی این دوست من از من میخواد بریم سیگار بکشیم بهش بگم نه، آزادم، من قربانی روابط غلط نیستم، من آزادم. و باید با نمونه‌های ملموس این رو به بچه هامون تزریق کنیم، بهشون یاد بدیم. به والدین توصیه شده که توصیه خیلی صحیحیه، خیلی به جا، و خیلی مفید که با بچه هاشون وقت بگذارن، وقت شخصی. یه بچه داری یا 10 تا با هر کدوم جداگونه وقت بگذارن. اگر شده هر 2-3 روز یک بار یا هفته یک بار، و به بچه بفهمون که این وقت، وقت من و توه، وقت خصوصی مونه. و در این وقت خصوصی که با هم میگذرونید بشنو، بپرس چه اتفاقاتی میفته در رابطه با دوستان، همسایش، در رابطه با همکلاسیش، در رابطه با مدرسهش، معلمش، درسش، در مورد اون چیز که میبینه روی صفحه تلویزیون، در رابطه با تلفنی که دستشه، در رابطه با کامپیوتری که زیر دستشه. سوال کن، سوال کن، در محبت جویا باش تا بدونی چی میگذره. در عهد عتیق ما نمونه خیلی بدی داریم از سموئیل نبی. سموئیل نبی نبی خیلی خوبی بوده و کتاب مقدس میگه ولی بچه هاش خوب نبودن. این سموئیل ایلی کاهن رو توبیخ میکنه، چون پیغامی از جانب خدا میگیره در رابطه با ایلی کاهن. ایلی کاهن خدا بود، بچه هاش هم چون خودش کاهن کهانت میکنن، ولی خدا از طریق سموئیل به ایلی میگه که بچه هات بدرفتاری میکنن، داشتن گناه میکردن. و ایلی اینو از دیگران شنید، خودش نتونست شاهد باشه و این خیلی بده. من و شما میبایستی شاهد باشیم، میبایستی واقف باشیم بر تمامی چیزهایی که در زندگی این فرد کوچک، این کودک ما داره رخ میده، و در اون فرصتهایی شخصی که باهاش داریم بشنویم. و در ضمن یه کار میتونیم بکنیم، تجربیاتی رو که یاد گرفتیم باهاش در میون بگذاریم. تجربیات ما مثل یک قصه است، مثل یک داستان برای این بچه‌مون. علاقه نشون میده بشنوه و به طور مجانی تجربیات ما رو کسب بکنه. در غیر این صورت کسب همون تجربه در زندگی خودش به بهای سنگین وقت و زندگیش تموم میشه. و وقتی اینها رو از ما بشنوه، وقتی بشنوه ما هم مثل اون درگیر مسائلی بودیم ولی درک کردیم آزادیم، حق انتخاب داریم. اگر بهش بگیم چه دوستی هایی قرار بود زندگی ما رو خراب کنند، ولی ما فهمیدیم آزادیم، فهمیدیم مختاریم، فهمیدیم حق انتخاب داریم و تصمیم سریع رو گرفتیم، داریم بهش درس میدیم. درسی که فقط یک سخنرانی نیست، بلکه کاملا ملموسه. فرصت بزرگی داریم به بچه هامون میدیم وقتی ما داریم بهشون میگیم زمانی که من درک کردم آزادم و مختارم و بر اساس آن آزادی تصمیم صحیح گرفتم، چه برکتی نصیبم شد. و زمانی که درک نکردم آزادم و از آزادیم استفاده نکردم تا تصمیم صحیح بگیرم، به چه جای بدی رسیدم. وقتی اینها رو ما کمک میکنیم بچه ها لمس کنن، بچه های ما این ویژگی رو در شخصیتشون میبینن که داره شکل میگیره، که در کنار مهربانی، مسئولیت پذیری، آزادم. و اما مورد چهارم، ویژگی این شخصیتی که میخوایم در بچه همون شکل بگیره، عملگرایی هست. عملگرایی. دو نفر بودن که یکی از اون که دلگیر بود و میگفت دوستم خیلی آدم خوبیه، خیلی شوخ طبعه، واقعا حساسیت خاصی داره، خیلی دلسوزه، ولی ابتکار عمل نداره. عدم وجود ابتکار عمل باعث میشه که یک نفر در خیلی از موارد زندگیش با مشکل مواجه بشه. این دو نفر که اومدن و صحبت میکنن، یکی داره از اون که گله میکنه، میگه ما میشینیم با هم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم چه کارهایی بکنیم، نقشه میکشیم، مطالعه میکنیم. مثلا ما میخوایم صبحای زود ورزش کنیم، ما میخوایم مثلا در عرض یک هفته 20 کیلومتر بدویم، ما میخوایم فلان غذا رو نخوریم. موافقی؟ موافقی؟ بله موافقم. اما وقتی قرار میشه اون چی رو که تصمیم گرفتیم عملی بکنیم، این رفیق ما اهل عمل نیست، یکی باید هولش بده. و تا وقتی که این یکی پا نذاره اون کاری نمیکنه و کاری از پیش نمیره. یکی از زیباترین ویژگی های شخصیت، شخصیتی که مایلیم در بچه همون شکل بگیره، اینه که وقتی درک میکنن چه کاری باید بشه و نشه، برسن به مرحله ای که قدم بردارن و عملش بکنن. عملگرا بشن. چون اگر نه، یکی که واقعا اهل عمله همیشه احساس میکنه بابا در کنار این که ما نشستیم نقشه کشیدیم، مطالعه کردیم، هدف برای خودمون گذاشتیم، الان که وقت عمله، این آقا هیچ کار نمیکنه، هی من باید هولش بدم، هی باید من هولش بدم، بعض وقتا رو کولم بذارم ببرمش. اهل عمل نیست، عملگرا نیست. اینجور افراد تقریبا همه جا همین حالت رو دارن، در کار، در منزل، در دوستی، در تحصیل. نقشه میکشه، مطالعه میکنه و یک برنامه خیلی جالب، خیلی عالی برنامه میمیسه که چه روزی چه کار میکنه، چه ساعتی چه کار میکنه، وقتی زمان عمله هیچ کاری نمیکنه. فقط مرده حرفه، نه عمل. این باعث میشه که مردم از بی‌همتی و آسوده خیالی اینجور آدم ها به سطوح بیان. ابتکار عمل و عملگرایی بخشی از زندگی ما آدمی ها رو تشکیل میده. ما به شکل خدا آفریده شدیم. به طبع باید توانایی ابتکار و خلاقیت رو داشته باشیم و باید طوری پیش بریم بعد از برنامه ریزی که آه اینا حرف چرت نبود. برنامه ریزی بود با هدفی و هدف از اینجا شروع میشه که امروز روز عمله، قدم اول، فردا قدم دوم، پس فردا قدم سوم. و این آرزوی ما برای بچه هامونه، مطالعه بکنن، صحیح تصمیم بگیرن، وقتی زمان عمل شد عملگرا بشن. رفتار هدف محوری که زاییده محدودیت هاست اگر در چنین شخصی شکل بگیره، این شخص فقط بسنده نمی کنه به حرف، بلکه عمل خواهد کرد. و باید از کودکانمون این انتظار رو داشته باشیم که عملگرا باشن. این در واقع بخشی از آموزش محدودیت ها به کودکانمون هست. نویسنده بازم مطرح میکنه که روزی تو خونه بوده و تو اون خونه یه پسر 10 ساله بوده و وقتی داشته با دوستش صحبت میکنه، پدر اون پسر 10 ساله، این پسر وارد حرفشون میشه، حرفشون رو قطع میکنه و هی شکایت میکنه به پدرش، شکایت میکنه به مادرش که من دیگه حوصله‌ام سر رفت، من هیچ بازی ندارم، من نمیدونم چی کار بکنم. پدر هیچ حرفی نزد. نویسنده میگه مادر وارد صحبت شد و بهش گفت عزیزم، تو خودت مسئول بازی کردنتی، برو یه فکر بکن، نقشه بکش، خیلی چیزها داری، شروع کن. میگه این بچه رفت، بعد یه مدتی دوستش اومد و با هم مشغول بازی بودن، وسایل بازی زیادی هم داشتن. میگه چندین سال بعد این خانواده رو دیدم و گفتم راستی از اون پسر 10 سالتون چه خبر؟ هیچ یادم نمیره که پیش ما بهش گفتی تو خودت مسئول بازی کردنتی. و مادر گفت که پسرم سال آخر دانشگاهه، خیلی خوب داره درس میخونه، خیلی شخصیت محکم و خوبی داره، واقعا موفقه. نویسنده میگه من خیلی خوشحال شدم وقتی مادر این شهادت رو در مورد بچهش میداد. تو ذهنم از خودم پرسیدم، به خودم گفتم حتما هنوزم مسئول بازی کردنش خودشه. بچه باید اینو یاد بگیرن که مسئولن، فکر کنن، برنامه ریزی کنن و استفاده کنن از محیطی که دارن، منابعی که دارن، عمل کنن، قدم بردارن. برای بسیاری زندگی هرچه پیش آید خوش آیده، در حالی که برای دیگران چیزیه که خودشون در دست میگیرن و با پشتکار در پیش میدون. این افراد که آرزوی ما هست، این کودکان ما در آینده 20 سال بعد، این افراد از استعدادهاشون استفاده میکنن، استعدادهاشون رو رشد میدن و واقعا اینها رو در زندگی به کار میگیرن، عمل میکنن. شروع میشه از قدم‌های کوچیک، قدم‌های بچگونه، اما عمله. فقط یک حرف تو خالی نیست. اونها یاد میگیرن خودشون مسئولیت کار و تفریح و نتیجه اهداف خودشون رو تقبل کنن. افرادی که چنین روشی رو دنبال نکنن، افرادی هن که ازشون خواسته شده کاری بکنن و بعض وقتا میکنن، بعض وقتا نه. حتی اگه کردن مهم نیست براشون چی بود، چون این در شخصیتشون شکل نگرفته. اونا دنبال کسی هن که اون کار رو براشون بکنه. شنیدید بعضی ها میگن آقا ما قوه مقننه هستیم، دنبال قوه مجریه میگردیم. یعنی چی؟ یعنی آقا من اینجا که فقط بگم چی باید کرد و چی نکرد، اگه قراره کسی کاری بکنه اون توی این غلطه. بچهای ما نباید اینجور روش کنن. بچهای ما باید اینو یاد بگیرن. قوه مقننه خودشونن. با توجه به تعالیمی که از والدین میگیرن. قوه مجری هم خودشونن. چقدر سخته نه؟ برای من و شما به عنوان والدین. ولی این آرزوی ما هست. و شما دعوت میکنن در این مطالعات همچنان همراه ما باشید تا به این لحظه ما 4 ویژگی این شخصیت رو مطالعه کردیم و 4 ویژگی دیگه هم در آینده مطالعه خواهیم کرد. دعا میکنم فیض مسیح با شما و با بچه های عزیزتون باشه. در نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
9: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: تو شایسته.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
2: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا میدونید شما چگونه و در چه صورتی میتونید با خداوند رابطه شخصی و صمیمی داشته باشید؟ کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 15 میفرماید: دیگر شما را بنده نمیخوانم، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را دوستان خود می‌خوانم، به این دلیل که به شما اعتماد کرده هرچه پدرم به من گفته است همه را به شما گفته ام. آمین. همچنین کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. دوست خوب من، آیا میدونید شما چطور میتونید فرزند خداوند بشید و او پدر آسمانی شما باشه؟ کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 26 میفرماید: زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا میباشیم. آمین. همچنین کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیات 3-7 می‌فرماید: ما نیز پیش از آمدن مسیح مانند فرزندان صغیر غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند. اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از غیر اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلب‌های ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم. بنابراین دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا می باشیم و به همین علت وارث نیز هستیم و هرچه از آن خداست به ما نیز تعلق دارد. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید و به برنامه خودتون خوش اومدید. دوستان عزیز، در این سری از برنامه های راه ایمان ما در مورد شنیدن صدای خداوند، در مورد مثل معروفی که عیسی مسیح گفت، مطالب به عرضتون رسانیدیم و میدونم که باعث برکت بسیار از شما شد و آشکار کردیم که چرا امروز موانع بسیاری در صد راه شنیدن صدای خدا وجود داره و گفتیم که این خدا نیست که مانع را به وجود می آورد، بلکه از خودمونه. حالا در برنامه این ساعت نیز دنبال این موضوع رو میخوام به سمعتون برسونیم. عرض کنم در برنامه گذشته ما به چهار مانع که در راه شنیدن صدای خداوند وجود داره اشاره کردیم. در حقیقت به پنج مانع. گفتیم که اولین مانع نشنیدن صدای خدا، همانا نشناختن خدا یکتا میباشد. یعنی ما اونطوری که خدا را باید بشناسیم نمیشناسیم و چون یک برداشت دیگری از خدا یکتا داریم، بنابراین همین نشناختن خدا سبب میشه که صدای او را نشناسیم و نشنویم. و گفتیم که خدایی که عیسی مسیح به ما معرفی میکند، خدایی است که میخواهد ما به او گوش بدهیم، میخواهد با ما صحبت کنه و او به ما عشق میورزد وقتی که ما به او با او صحبت میکنیم. و سپس یادآور شوم که دومین مانع در این مورد همانا خودنگاری ضعیفی است که نسبت به خودمون داریم. سومین مانع احساس قصور کاذب در خودمونه. احساس بیهودگی میکنیم، میگیم ما ارزش این رو نداریم که خدای قادر مطلق، خدای عظیم، خدای قدوس، خدای یکتا با من انسان گناهکار صحبت کنه، در حالی که گفتیم که خداوند از طریق عیسی مسیح به ما آشکارا نشون میده که چقدر خدا به ما انسان گناهکار و نالایق اهمیت میده. چهارمین مانع همانا مانع شغلمونه، کسب و کارمونه، که چگونه خیلی وقتا مانع شنیدن صدای خدا میباشد. و پنجمین مانع همانا بی ایمانی است. دوستان عزیز، پیامی که به سمعتون میرسونیم از دکتر چارلز استنلی که در اینجا به موانع دیگر توجه میکنیم به این امید که حالا که پی به مشکلات میبریم، حالا که میدونید مشکلاتمون برای این مورد که چرا صدای خدا رو نمیشنویم درک میکنید، در میابید که مشکلاتمون چیه، هدفتون این باشه که از حالا در صدد این برایم که آنها را برطرف کنیم، کاری کنیم که امروز صدای خدا را نیز بشنویم، چون که خدا میخواهد با ما صحبت کنه. ولی سوال مهم این است که آیا من و شما حاضر هستیم به خدا گوش بدیم یا نه؟

0: پنجمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا بی ایمانی ماست. بسیاری از مردم کاملا به این موضوع اطمینان ندارند که خدا امروزه نیز لب به سخن می گشاید و اگر تصور ما این است که ما تنها از طریق کتاب مقدس هدایت می شویم، در واقع بخش اعظمی از راه های خدا را نادیده می گیریم، زیرا او غالبا به وسیله روحش موقعیت ها و سایر مردم با ما صحبت می کند. ما باید کاملا مطمئن، متقاعد و راضی شویم که خدا شخصا با ما در مورد خانواده ها، کسب و کار، امور مالی، صدمات، نومیدی ها و ترس هایمان صحبت می کند. خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی نماید. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن ما به میان می آید، همه ما در یک گروه قرار می گیریم. اساس رفتار و برخورد او با تمام فرزندانش به یکسان است.
1: ششمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا خشم تایید شده الهی می باشد. آیا شما به کسی ازش دلخور و عصبانی هستید و از او کینه و نفرت به دل دارید می توانید واقعا گوش دهید؟ من که فکر نمی کنم. با این حال با اشخاص بسیاری روبرو شدم که انگار از دست خدا بسیار عصبانی بودن. شاید همسر طرف مرده باشه یا کودکی در دوره اول زندگی کشته شده یا ورشکستگی مالی پیش آمده باشد. مهم نیست که ماجرا از چه قرار بوده. آنها درک نمی کنن که چرا خدا اجازه داده این اتفاق براشون بیفته. آنها فقط از دست خدا شدیداً عصبانی هستن. به هنگام دعا به نظر میرسد که آنها دائما از لحظات تلخ زندگیشون فقط سخن به میان میرانن و خشم خود را و نفرت خود را نیز ابراز میکنن. آنها خدا را به خاطر مشکلاتشون دائما سرزنش مینماین. آنها دست به دعا بر میدارن و ناگهان متوجه میشن که از دهانشون کلمات خصمانه نسبت به خدا فوران میکند. دوستان، خدا هرگز مقابله به مثل نمیکند. او خشم ما را درک می نماید، اما ما باید تشخیص دهیم که غضب ما گوشهای روحانیمون رو می بندن. احساسات می توانند به حدی ما را کنترل نمایند که هیچ سخنی از سوی خدا نشنویم. طغیان احساسات غالبا واکنشی است طبیعی نسبت به تراژدی. امواج سهمگین و قرش‌های تنفر از خدا یا سایرین. من می توانم در مورد چند خانواده شهادت بدم که در زمانی که امواج خروشان خشم سر به طغیان برداشته بودند، این دورها را پشت سر گذاشته و سرسختانه به مسیح چسبیدند. سرانجام زمان آرامش فرا رسید. هنگامی که آنها توانستند به آرامی با خدا صحبت کنند و به دنبال شنیدن پاسخ مشفقانه وی دوباره شادی را به دست آوردند.
0: هفتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا گناهان مخفی است. پنهان ساختن گناه با تسلیم گناه شدن دو امر متفاوت هستند. مخفی نمودن گناه به این معناست که گناهی شناخته شده آشکار گردیده است و خدای دانا بر آن انگشت گذاشته است و هنوز هم حل و فصل نشده است. گناه مخفی شبیه پارازیت رادیویی است. ما صدای خدا را به طور ضعیفی می شنویم، اما نمی توانیم آن پارازیت را بیرون کنیم. زمانی که ما مصرانه در مورد مشکلی دعا می کنیم و خدا ساکت است، ما باید به دنبال گناهی مخفی شده بگردیم. ما شاید از مخفی نمودن آن گناه هم آگاه نباشیم. شاید هیچی نباشد، اما یک بررسی دقیق همه چیز را معلوم خواهد کرد. هنگامی که خدا بر روی گناه مشخصی انگشت می‌گذارد و ما جواب منفی می‌دهیم، من نمی‌دانم که او مطلب دیگری را با ما در میان خواهد گذاشت زمانی که از حکم اولیه او اطاعت نکنیم. چرا خدا باید به سخن گفتن با ما ادامه بدهد اگر ما میل به اطاعت از او را نداشته باشیم؟ گناه مخفی دید ما را تار، اذهان ما را منحرف و گوشهای ما را می‌بندد.
1: هشتمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا روحیه عصیانگر من و شما می باشد. ببینید فرد آسی میخواهد دعا کنه اما نمیخواهد بشنود. خدا با عصیانگران در مورد توبه از گناه صحبت خواهد کرد اما اگر هیچ تغییری در زندگی ایشان به وقوع نپیوندد خدا در مورد موضوع دیگری با ایشان سخن نخواهد گفت. عصیان صدای نافذ خدا را مانع می شود. عصیان به بی تفاوتی یا بی میلی شباهتی ندارد. خدا تردیدهای ما را در زمانهای مختلف درک می کند همان گونه که با موسی سخن گفت. اگر خاطرتون باشد هنگامی که خدا موسی را صدا زد موسی به خدا گفت که او آن مردی نیست که خدا فکر می کند. موسی 40 سال شبانی گوسفندان را می کرد و حالا خدا از او می خواست که نزد فرعون بازگردد و 2.5 میلیون نفر را برای خروج از بردگی مصریان رهبری فرماید. شاید ما نیز اگر جای موسی بودیم تمایلی برای این کار از خود نشان نمی دادیم و تعلل می نمودیم. ما نیز همانند موسی می توانیم به خدا بگوییم که از صحبتهایش خوشمون نمی آید و یا آن را درک نمی کنیم. اما عصیان ورزی بر علیه تعالیمش مقوله دیگری می باشد. و نهمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا رد کردن پیام آوران خدا می باشد. خدا فقط از طریق اشخاص ناخوانده با ما سخن نمی گوید بلکه از طریق موقعیت‌های ناخوشایند نیز صحبت می کنه. هنگامی که خدا با پولس رسول در راه دمشق سخن می گفت موقعیت چندان دلچسب و خوشایندی نبود چون روح خدا کاری کرد که پولس به زمین بیفتد و بیناییش رو از دست بدهد. شاید موقعیت‌های ما نیز چندان مطلوب نباشند. البته این بدان معنا نیست که خدا نمیخواهد از طریق آنها صحبت کند. گاهی اوقات به علت عصیان ما بر علیه خدا او توجه ما را از طریقهای دشواری به خودش جلب میکند. من میدانم که خدا زمانی که مایل است من به او گوش بدهم غالبا مرا از نظر جسمانی ضعیف میسازد. البته من از موقعیتهای این چنینی خوشم نمیآید اما از نتایج آنها خوشنودم. دوست من خدا بی‌رحم نیست اما او آن کاری را که باید انجام خواهد داد تا شخصیتی خداپسندانه از من و شما بسازد. شاید ما از این موقعیت‌هایی که خدا در آنها با من و شما صحبت می‌کنه خوشمون نیاد اما اگر به صدای گوش فرا دهیم او وظیفه‌اش را انجام خواهد داد. او امین و عادل است و این مهمترین نکته و اصل حقیقت است.
0: دهمین عامل نشنیدن صدای خداوند این است که ما نمیخواهیم گوش دادن را بیاموزیم. گوش سپردن به خدا چیزی نیست که ما از نحوه و چگونگی انجام آن به طور خودکار مطلع باشیم. ما باید برای گوش دادن خود را تعلیم دهیم. ما غالباً از گوش فرا دادن به صدای الهی به علت بی‌تجربگی امتناع می‌ورزیم. اما ابزار خداپسندانه‌ای وجود دارند که ما می توانیم برای گوش سپردن به این صدا آنها را در دست بگیریم. او تجهیز کننده ای نمونه است و برای اطاعت کامل در ابتدا ما باید از خود سوالاتی بپرسیم. اگر ما می خواهیم از او بشنویم باید بیاموزیم که کنجکاو باشیم. ما می توانیم فکر خود را با چنین پرسش هایی برنامه ریزی کنیم. خداوندا تو سعی داری چه چیزی را به من بگویی؟ ما به خدا فرصت می دهیم تا جوابمان را بدهد و خواسته خود را بر ما آشکار سازد. خدا همواره جواب هایی دارد اما این ما هستیم که باید آماده پرسیدن سوالات بیشتری باشیم. البته پرسش های صحیح. داشتن یک قلب کنجکاو لازمه گوش سپردن به خداست. دوم، ما باید پیشا پیش آماده و منتظر صحبت کردن خدا باشیم. وعده کلام خدا این است که خدا سخن خواهد گفت و ما باید او را در کلامش ببینیم و مشتاق شنیدن صدایش باشیم. کتاب مقدس می فرماید عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. این بدان معناست که اگر خدا در زمان گذشته صحبت کرد او امروز هم سخن می گوید و تا به ابد سخن خواهد گفت. سوم، ما باید نسبت به آنچه که می شنویم واکنش نشان دهیم. اگر ما به گفته های خداوند هیچ واکنشی نشان نمی دهیم، هرگز گوش دادن را یاد نخواهیم گرفت. اگر ما از صحبت های خدا برداشت مثبتی نداشته باشیم، پس ما باید فعالانه در این مسیر عمل کنیم تا این مطلب را باور نماییم که خدا سخن می گوید. ما این گونه یاد می گیریم چون این قدمی است از روی ایمان، چون خدا پدری است مهربان. اگر او ببیند که ما در مسیر نادرستی حرکت می کنیم، مسیرمان را اصلاح خواهد کرد به طوری که در راستی گام برداریم. شاید ما در هر بار صدای او را درست نشنویم، اما این هم قسمتی از روند آموختن است. آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که یک کودک قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرد چند مرتبه به زمین می افتد؟ ما از فرزند خود نمی خواهیم که به هنگام تلاش اولیه خیش طول و عرض اتاق را طی کند. بعضی از ما خیلی شبیه ساموئیل هستیم. خدا باید چندین بار سخن بگوید قبل از اینکه ما نهایتاً صدای او را تشخیص دهیم. چهارم، ما باید از وقایع تعیین کننده آگاه باشیم. خدا بارها و بارها پیام خود را تثبیت و محکمتر می سازد. او سخن می گوید، ما اطاعت می نماییم و تایید غالباً به دنبال آن می آید. پنجم، ما باید از خدا بخواهیم که با ما سخن بگوید. شب قبل از اینکه به بستر بروید، چرا به خدا نمی گویید که به صدایش گوش می دهید و شما برای گوش سپردن به سخنان او در هر موقع از شب حاضر هستید؟ وقتی که آمادگی و تمایل خود را برای شنیدن صدای الهی به او اعلام می کنید، با شگفتی در خواهید یافت که چگونه و بر حسب نیاز برای مشکلاتتان راه حل‌های مناسبی می‌یابید و زخم‌های شما چه آسان شفا می‌یابند. وقتی که شما از خدا پرسجو می‌کنید، سخنان او را انتظار می‌کشید، به آنچه که می‌شنوید واکنش نشان می‌دهید، از تأییدات او مطمئن می‌شوید و به سادگی از او می‌خواهید که به وضوح با شما صحبت کند. ما بزرگترین ماجرای شناخته شده بشری را بر روی صحنه می آوریم. گوش سپردن به خدای قادر مطلق که پیامش را به ما رسانده است. چه امتیاز و مسئولیتی بزرگتر از این را طالب هستیم؟

0: مسیح.
1: دوستان عزیز، در این سری برنامه ما موانع این که صدای خدا را نمیشنویم را براتون بازگو کردیم و گفتیم یکی از دلایلش اینه که ما واقعا خدا را نمیشناسیم. تصویری که از خدا داریم غلطه و بایستی به خود بیاییم و دریابیم که خدا خودشو پنهان نکرده از دسترس بشری، بلکه در عیسی مسیح خود کشفی کرده است. همچنین گفتیم یکی دیگر از دلایل این است که ما در خودمون در حقیقت خود انگار ضعیفی داریم، اعتماد داریم و خیال میکنیم که خدا با ما انسانهای گناهکار صحبت نمیکنه. بعضی وقتا کسب و کار و شغلمون مانع این میشن که صدای خدا را بشنویم و بعضی وقتا احساس قصور کاذب. البته که باید احساس قصور کنیم، اما هرگز فراموش نکنیم که کلام خدا میگه که لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، زیرا هنگامی که گناهکار بودیم خدا مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا بشه، تا راه نجات و بخشش و آمرزش گناهان را برای ما مهیا کند. اگر در حینی که گناهکار بودیم خدا این کار رو کرد، آیا فکر نمی کنید وقتی که توبه کرده باشیم خدا به مراتب بیشتر به ما توجه می کند و با ما صحبت می کنه؟ همچنین گفتیم کلام خداوند می گوید که گناهان مخفی مانع شنیدن صدای خدا در قلبمون می شه. اگر صدای خدا را نمی شنوید چه بسا گناهانی مرتکب شدیم که امروز مانع آن هست شدن. پس بیایید به حضور خداوند و به گناهان خودمون اعتراف کنیم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با هم دیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه تمامی ما انسان‌ها همیشه در طول عمرمون با کشش گناه در مبارزه خواهیم بود، اما ما ایمانداران به عیسی مسیح روح القدس را در خود داریم تا مطابق با خواست الهی خداوند ما را راهنمایی کنه. عزیزان، از آنجایی که ما به عنوان یک انسان طبیعتی گناه آلود و ذهنی با قابلیت درک محدود داریم، به همین دلیل جنبه‌های زیادی از عظمت خدا وجود دارند که ما نمیتونیم آنها را به طور کامل درک کنیم. در واقع تنها راه برای درک حقایق الهی خداوند از طریق روح القدس هست. بله، روح القدس معلم دانا، توانا و دلسوز ما که توسط خداوند عیسی مسیح فرستاده شده تا در درون ایمانداران به او تا زمانی که به خواست او زنده هستند به سر ببره. عزیزان، روح القدس به اون شکلی که بیشتر ما از معنای لغت روح در فکرمون داریم نیست. روح القدس، روح مقدس خداوند، شخصیت سوم تثلیث و به عبارتی ساده خداوند در روح هست. روح القدس یک شخص و دارای شخصیت می باشه. روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح، جنبه‌های بسیاری از خداوند را برای ما ایمانداران به عیسی مسیح قابل فهم می‌کند. جنبه‌هایی از خداوند مانند خواست‌ها و چگونگی عملکرد خداوند در این جهان و در زندگی‌های ما. روح القدس همچنین ما ایمانداران به عیسی مسیح را قادر می سازه تا بتونیم در اراده خاص خداوند برامون با موفقیت زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. نخست در مورد منشأ کتاب‌های کتاب مقدس، یعنی نویسنده، زمان و مکان نگارش یاد خواهیم گرفت و دوم یاد خواهیم گرفت که چطور می‌توان این کتاب را تقسیم بندی کرد. سوم، محتوای اصلی و پیغام هر کتاب را یاد خواهیم گرفت. بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی قسمت‌های مشکل این کتاب را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد جدید، به خصوص کتاب اعمال رسولان و نامه‌های پولس.

نکته یک، منشأ کتاب اعمال رسولان. اول، نویسنده، تاریخ و مکان نگارش کتاب اعمال. بر طبق اعمال فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 16، زمانی که پولس به عنوان زندانی به روم سفر می کرد، لوقا همراه او بود. در کولوسیان فصل 4 آیه 14، پولس خودش به ما می گوید که در نخستین حبس او در روم از 60 الی 61 میلادی، لوقا با او بوده. کتاب اعمال بلا فاصله بعد از 61 میلادی نوشته شد. چون این کتاب با نخستین حبس پولس در روم به پایان میرسد، انجیل لوقا و کتاب اعمال باید قبل از خرابی اورشلیم توسط رومیان در سال 70 میلادی نوشته شده باشد. چون این خرابی در لوقا فصل 19 آیه 41 الی 44 و فصل 21 آیه 20 پیشگویی می شود، کتاب اعمال بایستی قبل از آتش سوزی بزرگ روم در تابستان 64 میلادی نوشته شده باشد. این آتش سوزی احتمالاً توسط قیصر ظالم به نام نرون انجام شده که می خواست با محکوم کردن مسیحیان توجه را به سمت خود جلب کند. این آتش سوزی 3/4 روم را تخریب ساخت. جفایی بزرگ بر علیه مسیحیان آغاز شد و آنها را علناً به چوبه مرگ می‌بستند و می‌سوزاندند و یا آنها را در تماشاگاه جلوی حیوانات وحشی می‌انداختند. اما به دلیل اینکه کتاب اعمال هنوز در همه قسمت‌ها از دولت روم به طور مثبت سخن می‌گوید، این کتاب باید قبل از 64 میلادی نوشته شده باشد. لوقا برای انجیل خود و اعمال رسولان تحقیقات بسیاری انجام می‌دهد و یادداشت‌های ابتدایی خود را در اورشلیم، قیصریه، آسیای صغیر و اخائیه نوشت. اما احتمالاً صورت نهایی کتاب خود را در روم نوشت. انجیل لوقا احتمالاً در 62 الی 63 میلادی و کتاب اعمال در 63 میلادی در روم نوشته شد. بعد از آن تاریخ پولس خودش میگوید که طی دومین حبس در روم حدود 64 الی 65 میلادی فقط لوقا با او بود. کتاب اعمال رسولان یکی از موثق‌ترین کتاب‌های تاریخی جهان است. دوم، سه هدف از نوشتن کتاب اعمال. اولین هدف لوقا از کتاب اعمال این بود که در مورد عیسی مسیح بنویسد. در انجیل لوقا هدف نوشتن چیزهایی بود که عیسی آغاز به انجام و تعالیم آنها کرد. در کتاب اعمال هدف او شرح ادامه کار و تعالیم عیسی از طریق روح او و شاگردانش بود. هدف اصلی لوقا در کتاب اعمال شرح کار عیسی مسیح در توسعه کلیسای مسیحی از اورشلیم تا به انقضای عالم است. دومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال نجات اندیشمندان بود. لوقا می‌خواست مسیحیت در روم و به خصوص میان افراد تحصیل کرده ساکن روم شناخته شود. در روم مرسوم بود که گروهی از مردم به اتفاق هم جمع شده و به کاری ادبی و جدید که توسط نویسنده آن و یا شخص دیگر بلند خوانده می‌شد گوش می‌کردند. اگر تئوفیلس یکی از نمایندگان گروه‌های خواندن یا گوش دادن هوشمندانه بود، پس کتاب اعمال فرصتی بود برای لوقا تا برای چنین اشخاصی نسبت به اطلاعاتی که احتمالاً از جاهای دیگر دریافت می‌کردند، شرح صحیح از آغاز و رشد مسیحیت ارائه کند. سومین هدف لوقا از نوشتن کتاب اعمال دفاع از مسیحیت بود. لوقا می‌خواست نگرش پولس رسول و سایر مسیحیان را نسبت به قانون و دولت رومی تأیید کند. در سر تا سر کتاب اعمال رسولان تأکیدی الهیاتی وجود دارد. لوقا می‌خواست در مقابل حملاتی که عموماً در نیمه قرن اول متوجه مسیحیت بود، از مسیحیت دفاع کند. سر تا سر کتاب اعمال حالت محترمانه مسیحیان را نسبت به دولت روم نشان می‌دهد. سوم،
تاریخی که در کتاب اعمال رسولان شرح داده می شود. 1. اعمال فصلهای 1 الی 7 شرح گسترش کلیسای مسیحی در اورشلیم و اطراف آن است. وقایع موجود در اعمال فصل 1 الی فصل 7 بین 30 الی 33 و 34 میلادی اتفاق افتادند. تبدیل ناگهانی شاگردان اولیه عیسی از افرادی کاملا مایوس به گروه شاهدان که پر از خوشی و ایمانی محکم هستند را فقط میتوان با قیام عیسی مسیح از مردگان توضیح داد. این حقیقت همه چیز را عوض میکند. پیغام اصلی آنها در همه جا این بود: خداوند عیسی مسیح به عنوان کفاره گناهان مرد، از مردگان قیام کرد، به آسمان صعود نمود و به دست راست خدا نشسته است. قیام و صعود مفهوم صلیب را روشن می‌سازند. به علاوه با ریختن روح القدس در روز پنتیکاست در ماه می 30 میلادی عیسی مسیح خودش آمد تا در قلوب و زندگی شاگردانش زندگی کند تا به آنها شجاعت، قوت، خوشی و بینش روحانی ببخشد. موعظه انجیل به تبدیل بسیاری از مردم انجامید و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم تأسیس شد. مشخصه مسیحیان وقف آنها به تعالیم رسولان، معاشرت محبت آمیز و مشارکت آنها، دعا و شهادت دادن آنها بود. عیسی مسیح هر روز به تعداد نو ایمانان بیشتر می افزود. رشد سریع آنها منجر به جفای آنها توسط قدرتمندان مذهبی یهودی و سیاسی شد. گرچه آنها را تهدید می کردند و شلاق می زدند، اعمال فصل 5 آیه 42 می گوید: از آن پس هر روز در خانه آنها کلام خدا را تعلیم می دادند و در خانه خدا وعظ می کردند که عیسی همان مسیح است. زمانی که یهودیان یونانی زبان استیفان را تا به مرگ سنگسار نمودند، جفای بزرگی آغاز شد، به خصوص علیه یهودیان یونانی زبانی که مسیحی شده بودند. 2. اعمال فصلهای 8 الی 12 شرح گسترش کلیسای مسیحی در بخش جنوبی حبشه و بخش شمالی سوریه است. وقایع موجود در اعمال فصل 8 الی فصل 12 بین 33، 34 تا 46 میلادی اتفاق افتادند. پس در حالی که رسولان در اورشلیم ماندند، یهودیان یونانی زبان پراکنده شده و در هر جایی که رفتند کلیساهای تأسیس نمودند. فیلیپوس مبشر انجیل را در سامره و به یکی از اهالی حبشه رساند. در حدود 34 میلادی پولس ایمان آورد و موعظه انجیل را در دمشق سوریه آغاز نمود. پتروس رسول انجیل را به قیصریه واقع در دشتی ساحلی رسانید. خدا از راه‌های غیر عادی استفاده کرد تا به پتروس نشان بدهد که انجیل فقط برای یهودیان نیست، بلکه برای غیر یهودیان نیز هست. بنابراین کورنلیوس و خانواده و دوستانش ایمان آوردند. زمانی که رسولان شنیدند که امتها در انتاکیه سوریه نیز ایمان آوردند، آنها برنابا را به انتاکیه فرستادند. حدود 44-45 میلادی برنابا پولس را به خدمت در انتاکیه آورد و در 46 میلادی مرقس را به خدمت در انتاکیه آورد. 3. اعمال فصل‌های 13 الی 20 شرح گسترش کلیسای مسیحی در آسیای صغیر و اروپا است. وقایع موجود در اعمال فصل 13 الی فصل 20 بین 47 تا 57 میلادی اتفاق افتاده است. پولس سه سفر بشارتی انجام داد. اولین سفر از 47 تا 57 میلادی و به اتفاق برنابا و مرقس بود. آنها به قبرس و پمفیلیه، غلاطیه جنوبی و فینیقیه واقع در ترکیه امروزی رفتند. در حدود 49-50 میلادی ایمانداران یهودی به نام یهودی کننده ها که از اورشلیم به انتاکیه آمدند، به ایمانداران غیر یهودی چنین گفتند که فقط در صورت ختنه شدن می توانند نجات بیابند.
پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گرد همایی در اورشلیم برگزار شد تا در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان غیر یهودی سخن گویند. این شورا در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها به شدت تکان خوردند. بلافاصله آنها نقشه کشیدند و نقشه آنها این بود که مبشرین را همه جا تعقیب کنند و با انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیساهای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس پولس نامه خود به غلاطیان را نوشت تا به خصوص با تعلیم کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کنند. سفر دوم از 50 تا 52 میلادی و به اتفاق سیلاس و تیموتائوس بود. آنها به سوریه، قلقیه و جنوب غلاطیه در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی رفته و سپس به طرف اروپا رفته و در مکادونیه و یونان کلیساهایی تأسیس نمودند. سومین سفر از 52 تا 57 به اتفاق تیموتائوس بود. آنها به مدت 3 سال در افسوس و همچنین در یونان و مکادونیه کار کردند. 4. اعمال فصل‌های 21 الی 28 شرح گسترش کلیسای مسیحی به روم است. وقایع موجود در اعمال فصل 21 الی 28 بین 57 تا 61 میلادی اتفاق افتاد. پولس تمام این مدت را تقریباً در زندان گذراند. از 57 تا 59 میلادی او در قیصریه و در 60 تا 61 میلادی در روم در حبس بود. نکته 2. نامه های پولس رسول. اول، تاریخچه پولس رسول 34 تا 49 میلادی. پولس حدود 34 میلادی ایمان آورد و تبدیل شد، یعنی حدود 4 سال بعد از قیام عیسی. غلاطیان فصل 1 آیه 17 الی 18 میگوید که او در دمشق و عربستان به مدت 3 سال ماند. در 37 میلادی برای نخستین بار بعد از ایمان آوردنش به اورشلیم بازگشت. نمیدانیم پولس چگونه با برنابا آشنا شد، اما هر دوی آنها مسیحیان یهودی یونانی زبان از شمال بودند. برنابا از قبرس و پولس از ترتوس قیلیقی. در اورشلیم برنابا پولس را به پتروس و یعقوب رسول، یعنی برادر خداوند، معرفی کرد. درست مانند استیفان قبل از او، پولس با یهودیان یونانی زبان که در اورشلیم زندگی می‌کردند مخالفت کرد و آنها هم سعی کردند که او را بکشند. پس برادران مسیحی پولس را به محل تولدش، یعنی ترتوس در قلقیه در ترکیه امروزی فرستادند. او در آنجا ماند و به مدت 7 سال خدمت کرد. در غلاطیان فصل 1 آیه 22 الی 24 پولس میگوید که او شخصاً در کلیساهای یهودی ناشناخته است، به جز اینکه آنها شنیدند که او که قبلاً در صدد نابودی آنها بود، حالا ایمان را موعظه میکند. در این زمان پولس احتمالاً کلیساهای مسیحی در قلیقی تأسیس نمود که در اعمال فصل 15 آیه 41 اشاره شدند. در حدود 44-45 میلادی، زمانی که بسیاری از امتها در انتاکیه در سوریه ایمان مسیحی را پذیرفتند، برنابا پولس را به انتاکیه آورد تا در خدمت میان امتها به او کمک کند. در 46 میلادی برنابا و پولس صندوق امانات را به اورشلیم آورده و مرقس پسر عموی برنابا را با خود به انتاکیه بردند. از 47 تا 48 میلادی روح القدس برنابا و پولس را به اولین سفر بشارتیشان به قبرس و آسیای صغیر یا ترکیه امروزی فرستاد. دوم، نامه های پولس در دومین سفر بشارتی او 50 تا 52 میلادی. پولس همراه با همکارانش سیلاس، تیموتائوس و لوقا
به طرف سوریه، آسیای صغیر، مکادونیه و اخائیه سفر کردند. در حالی که پولس در قرنتس بود، قبل از اینکه تیموتائوس و سیلاس در آنجا به او ملحق شوند، غلاطیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که از انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان و نه از طریق اعمال شریعت دفاع کند. بعد از اینکه سیلاس و تیموتائوس به مکادونیه وارد شدند، پولس اول تسالونیکیان را از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که رشد کلیسای جدید را تشویق کند. بلا فاصله بعد از آن دوم تسالونیکیان را نیز از قرنتس در 50 میلادی نوشت. هدف او این بود که کلیسا را تشویق کند که با داشتن دید نسبت به آمدن ثانویه مسیح به آرامی زندگی کنند. سوم، نامه‌های پولس در سفر سوم بشارتی 52 تا 57 میلادی. پولس همراه با تیموتائوس و تیتوس به آسیای صغیر سفر کردند. پولس اول قرنتیان را از افسوس در 55 میلادی نوشت. هدف او این بود که تعلیم دهد که کلیسا در جهان ولی نه از جهان است. او دوم قرنتیان را از مکادونیه در 56 میلادی نوشت. هدف او دادن این تعلیم بود که قدرت خدا در ضعف رسولان آشکار می شود و بالاخره او رومیان را از قرنتس در 57 میلادی نوشت. هدف او تعلیم عادل شمردگی به وسیله فیض و از طریق ایمان بود. چهارم، نامه های پولس در طی اولین حبس رومی از 60 تا 61 میلادی. بعد از زندانی شدن پولس در قیصریه از 57 تا 59 میلادی، او در روم از 60 تا 61 میلادی حبس گردید. پولس از زندان روم 4 نامه نوشت: کولوسیان، فیلیمون، افسوسیان در 60 تا 61 میلادی و فیلیپیان در 61 میلادی. هدف او این تعلیم بود که مسیح از پیش موجودیت داشته و او تنها نجات دهنده ای است که نجاتش همه جانبه است. هدف او از نامه به فیلیمون این بود که از او درخواست کند که غلام فراریش را مهربانانه بپذیرد. هدف او از نامه به افسوسیان این بود که اتحاد تمام مسیحیان کلیسای سر تا سر جهان و یا بدن مسیح را تعلیم دهد. موضوع فیلیپیان این است که پولس قلب و زندگیش را بر روی فیلیپیان باز می کند. پنجم، نامه های پولس به همکارانش از 61 تا 64 65 میلادی. بعد از آزادی از زندان پولس زیاد سفر کرد. گرچه نمیدانیم او چگونه سفر کرد، اما این بازنگری بهتر از بقیه به نظر میرسد. فرض میکنیم که پولس بین دو سفر خود به اسپانیا سفر کرد، یعنی بین سفر به مکانی که در اول تیموتائوس و تیتوس اشاره شده و سفر به مکانهایی که در دوم تیموتائوس اشاره شده است. بلافاصله بعد از آزادی پولس تیموتائوس را به فیلیپی فرستاد. در حالی که خودش از راه کریت به آسیای صغیر رفت، او تیتوس را در جزیره کریت ترک کرد و به کولیسی رفت، یعنی جایی که فیلیمون را ملاقات کرد. سپس به افسوس رفت، یعنی جایی که تیموتائوس را دوباره ملاقات کرد و از او خواست که به کارش در افسوس ادامه دهد. پولس به فیلیپی در مکادونیه سفر کرد. او امیدوار بود که به زودی به افسوس برگردد، اما بیشتر انتظار داشت که غیبت او طولانی شود. پولس نامه اول تیموتائوس را از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس برای مدیریت کلیسای افسوس جهت بدهد. او نامه تیتوس را هم از مکادونیه در 62 تا 63 میلادی نوشت و هدفش از نوشتن آن این بود که به تیتوس برای پیشبرد آموزه صحیح و تقدس در روابط فردی، خانوادگی، کلیسا و روابط اجتماعی جهت دهد. او از تیتوس خواست که او را در نیکوپولیس ملاقات کند. پولس به نیکوپولیس رفت و زمستان را در آنجا گذراند. سپس احتمالاً پولس به اسپانیا سفر کرد. چیزی از جزئیات آن نمی‌دانیم،
جز اینکه تیتوس با او بود. بعد از بازگشت از اسپانیا، او دوباره به آسیای صغیر رفت. تروفیموس بیمار را در میلیتوس در جنوب افسوس ترک کرد. احتمالاً همین زمان بود که او تیموتائوس را ملاقات کرد و بسیار گریست. در تراوس کارپوس را دید که ردای خود را در خانه او جا گذاشت. در قرنتس اراستوس را ترک کرد. در روم دوباره زندانی شد. دستگیری او احتمالاً در تراوس، قرنتس یا روم اتفاق افتاد. قیصر ظالم به نام نرون که نابرادریش، مادرش، همسرش، معلم خود و بسیاری دیگر را کشته بود، سلطنت می‌کرد. در 19 تا 24 ماه جولای سال 64 میلادی، نرون احتمالاً روم را به آتش کشید و مسیحیان را به دروغ متهم به آن کار کرد. جفای وحشتناکی علیه مسیحیان آغاز شد. حبس دوم پولس در روم شدیدتر و کوتاه بود. پولس نامه دوم تیموتائوس را از روم احتمالاً در زمستان 64 تا 65 میلادی نوشت. هدف او این بود که به همکارش تیموتائوس در پیشبرد آموزه مسیحی جهت دهد. او محکوم به مرگ شد و بر اساس پدران کلیسا که رهبران تاریخی کلیسا بودند در راه اوستیان خارج از روم سرش بریده شد. آیا تیموتائوس و مرقس قبل از مرگ پولس به روم رسیدند؟ نمی‌دانیم. ششم، خواندن و انتقال و جمع‌آوری نامه‌های پولس رسول. پولس رسول ایمانداران را تشویق می‌کرد که نامه‌هایش را در جمع بخوانند و آنها را منتقل کنند. در دوران بعد از مرگ حدود 64-65 میلادی شرایط برای جلب توجه به طرف نامه‌های او عالی بود. تیموتائوس سالها همکار قابل اعتماد پولس بود. او با سایر همکاران پولس به خوبی در تماس بود و در تمام کلیساها با پولس کار کرده بود. از زندان پولس به تیموتائوس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2 دستور می‌دهد: تعالیمی را در حضور جمع از من شنیده‌ای، به افراد قابل اعتماد بسپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. یک روش خوب برای اینکه تیموتائوس بتواند این کار را بکند این بود که نامه‌های مختلف پولس را جمع کند و اجازه بدهد که کلیساها از روی این مجموعه رونوشتی برای خود داشته باشند. اوراق پوستی در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 13 اشاره شده آغازی از چنین مجموعه‌ای از زندگی پولس است. از آنجا که تیموتائوس و همراهانش با تمام این کلیساها که پولس نامه‌هایش را به آنها می‌فرستاد در تماس بودند، منطقی است که فرض کنیم که او در جمع‌آوری این مجموعه سهم فعالانه‌ای داشته است که این شامل نامه‌های تیموتائوس و تیتوس هم می‌شود. از دوم پتروس فصل 3 آیه 16 محتمل به نظر می‌رسد که قبلاً مجموعه‌ای از نامه‌های پولس تا 64 میلادی وجود داشته، یعنی وقتی که پتروس با جفای نرون شهید شد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده از متا فصل‌های 8 الی فصل 14 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شاه جلال عهد جدید از کتاب مقدس قسمت 12 رسالت پادشاه

0: جمعیتی انبوه عیسی را دنبال می کردند. اغلب او را در نواحی بیابانی می یافتند، جایی که می خواست اوقاتی را با شاگردانش بگذراند. بعضی اوقات جمعیت گرسنه می شدند. این اتفاق در یک بعد از ظهر برای بیش از 5000 نفر رخ داد که بر تپه‌ای در شرق دریاچه جلیل جمع شده بودند. پس عیسی از یکی از شاگردانش فیلیپوس پرسید از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک می دانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان هم کفافشان نمی کند. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرکی اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت می کند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس ایشان که نزدیک 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهیها را نیز به قدری که خواستند. چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. روز بعد بعضی از آن جماعت به جستجوی عیسی آمدند. آنها می‌خواستند او را پادشاه خود بسازند، اما تنها برای آن که از دست رومیان ستمگر نجاتشان ببخشد و به آنها خوراک بیشتری دهد. عیسی به آنها فرمود کار کنید، اما نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تایید زده است. نان حیات من هستم. هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. غذا می تواند برای مدتی بدن شما را زنده نگه دارد، اما تنها خداوند عیسی می تواند به شما برای این ایام و برای ابدیت حیات ببخشد. تنها عیسی می تواند بگوید من نان حیات هستم. عیسی مانند معلمان مذهبی نبود که می گفتند این کار را بکن، آن کار را نکن، از این احکام پیروی کن، این راه است. فقط عیسی می توانست بگوید من راه و راستی و حیات هستم. عیسی با انبیایی هم که برای گناهان مردم قربانی تقدیم می کردند و درباره مسیح موعود مطلب می نوشتند فرق داشت. عیسی فرمود گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحققشان بخشم. عیسی تعلیم می داد که شهروندان پادشاهی آسمان برای منعکس ساختن شخصیت پادشاهشان چگونه باید زندگی کنند. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید. هنگامی که دعا می کنی همچون ریاکاران مباش که دوست می دارند مردم آنها را ببینند. هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آیند، اما در باطن گرگان درنده اند. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم بود. هیچ کس هرگز مانند این معلم آسمانی سخن نگفته بود. معلمان و کاهنان یهود از اینکه می‌دیدند جمعیت به سخنان عیسی گوش می‌دهند خوشحال نبودند. آنها می‌خواستند مردم به آنها گوش دهند، نه به او. یک روز سران کاهنان نگهبانان معبد را برای دستگیری عیسی فرستادند، اما نتوانستند این کار را بکنند. وقتی بازگشتند، کاهنان از ایشان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ نگهبانان پاسخ دادند تا کنون کسی چون این مرد سخن نگفته است. حتی انبیا نیز مانند عیسی سخن نمی گفتند. انبیا همچون شمعی بودند که پرتوهای سوسوزن نورانی خود را در دنیای تاریک می پراکندند. اما عیسی آفتاب عدالت بود. هنگامی که خورشید طلوع می کند، دیگر چه کسی به شمع نیاز دارد؟ عیسی فرمود من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. عیسی کلمه ای است که در آغاز فرمود روشنایی باشد. او سرچشمه نهایی نور فیزیکی و روحانی است. وقتی زمان انجام رسالت مسیح موعود نزدیک می شد، او سه شاگرد خود پتروس، یعقوب و یوحنا را بر فراز کوهی بلند برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد. چهرهش چون خورشید می درخشید و جامعش همچون نور سفید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند. اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید. چون چشمان خود را برافراشتند، هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس. شاگردان هرگز آنچرا که در آن روز دیدند فراموش نکردند. بعدها پتروس نوشت کبریایی او را به چشم دیده بودیم، و یوحنا گفت ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. اما فعلا قرار بود جلال پسر در جسم او پنهان باقی بماند. زمانی میبایست فرا برسد تا پادشاه رسالت خود را به انجام رساند. خداوند عیسی به مدت 3 سال به سراسر فلسطین می رفت و کارهای نیکو می کرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد. عامه مردم او را دوست داشتند، اما رهبران مذهبی در اورشلیم برای کشتن او نقشه می‌کشیدند و عیسی این را می‌دانست، چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک می‌شد با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. اگر می‌دانستید که دسته ای از افراد شریر در شهری دور نقشه دستگیری، شکنجه دادن و کشتن شما را کشیده‌اند، آیا به آنجا می‌رفتید؟ این کاری بود که عیسی کرد. از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. این آنو پادشاهی نبود که شاگردان به دنبالش بودند. مسیحی که مصلوب شود، مطمئناً خدا اجازه نمیداد که یگان برگزیده اش با چنین درد و شرمی زجر بکشد. بنابراین پتروس به عیسی گفت: دور از تو سرورم، مباد که هرگز چنین چیزی بر تو واقع شود. عیسی برگشته به او گفت: دور شو از من ای شیطان، تو مانع راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. شاگردان پادشاهی را می‌خواستند که رومیان اشغالگر را نابود ساخته، حکومتی جدید در اورشلیم برقرار سازد. حتی زمانی که در سفر بودند، شاگردان مجادله می‌کردند که چه کسی باید جایگاهی برتر در پادشاهی خدا داشته باشد. بنابراین عیسی فرمود: هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود، چنان که پسر انسان نیز آمد تا خدمت کند و جانش را در راه بسیاری فدا سازد. عیسی در نخستین ظهورش بر زمین نیامد تا حکومت‌های سیاسی را فتح کند و بر تخت‌های زمینی حکم براند. او آمد تا بر شیطان پیروز شده بر قلب انسان‌ها حکم براند. به همین دلیل عیسی تعلیم می‌داد: پادشاهی خدا در میان شماست. اما پیش از آن که پادشاه آسمان بتواند بر قلب‌ها حکم براند و بعد بر سر تا سر زمین، بدهی گناه جهان باید پرداخت می‌شد و مرگ باید مغلوب می‌گردید. این رسالت او بود. همه چیز بر طبق این نقشه پیش می‌رفت. هنگامی که خداوند عیسی به اورشلیم نزدیک شد، دو تن از شاگردان خود را به مأموریتی فرستاد. فرمود: به دهکده‌ای که پیش روی شماست بروید، چون وارد شدید کره الاغی را بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی از شما پرسید چرا آن را باز می‌کنید، بگویید خداوند بدان نیاز دارد. فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود. صاحبانش به ایشان گفتند: چرا کره را باز می کنید؟ پاسخ دادند: خداوند بدان نیاز دارد. آنان کره را نزد عیسی آوردند، سپس رداهای خود را بران افکندند و عیسی را بران نشاندند. همچنان که عیسی پیش می راند، مردم رداهای خود را بر سر راه می گستردند. چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید، پیروانش همگی شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همه معجزاتی که از او دیده بودند سپاس گفته ندا در دادند که: مبارک است پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. برخی از فریسیان از میان جمعیت گفتند: استاد، شاگردانت را عتاب کن. در پاسخ گفت: اگر اینان خاموش شوند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. چه پادشاه متفاوتی! مسیح موعود و پادشاه با صدای شیپورها و لشکری قدرتمند به پایتخت حمله نکرد. او سوار بر اسب جنگی دلیر وارد نشد. او بر الاغی پست، یک کره الاغ، الاغی رام نشده سوار شد که به طور معمول لگد می پراند و جفتک می زند. حیوانی با نشانی مشخص از صلیبی بر پشت و شانه هایش، و مهمتر از همه تنها حیوانی که می توانست تحقق نبوتی باشد که زکریا 500 سال پیشتر نوشته بود. ای دختر صهیون بسیار شادی کن، و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. چرا این مسیح و پادشاه موعود سوار بر یک اسب جنگی و نیرومند به سمت اورشلیم نیامد؟ زیرا او نیامده بود تا قوم را از دست رومیان ستمگر نجات دهد. او آمده بود تا قومش را از گناهانشان نجات بخشد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی که منتظر شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. در قسمت قبلی یاد گرفتیم که این فصل از سلطنت هزار ساله میگه. سلطنت هزار ساله مسیح بر زمین که واقعیه و پیشگویی هایی رو که درباره رنج های مسیح و جلال بعد از اونه محقق میکنه. قبل از این سلطنت شیطان باید به حاوی افکنده بشه و برای هزار سال در بند باشه و مسیح بر جهان چیره باشه و بر اون سلطنت کنه. در این قسمت بیشتر از سلطنت هزار ساله و ویژگی های این سلطنت، از گروه هایی که در این سلطنت هزار ساله در زمین خواهند بود و شهروندان این پادشاهی، از نام های دیگه سلطنت هزار ساله که در کلام خدا ذکر شدن صحبت می کنیم. در آغاز برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد می گم. درود بر شما برادر جان.
1: منم درود میگم به شما خواهر سنم و به تمامی شنوندگان برنامه ما.
0: برادر یوسف، در برنامه قبلی گفتاری رو درباره سلطنت هزار ساله آغاز کردیم و شما قوانین تفسیر تحت اللفظی رو به همون یاد دادید که برای پادشاهی مسیح بر زمین ضرورت داره. در این برنامه میخوایم بیشتر در مورد نامهای سلطنت هزار ساله در قسمتهای دیگه کتاب مقدس بدونیم.
1: خواهر جان، در حقیقت نام‌های زیادی هستند. با انجیل متا 19:28 آغاز می‌کنم که این دوره رو دنیای آینده می‌نامه. و این یعنی همونطوری که در کتاب اشعیا 65 و 66 گفته، ترتیب و نظام دنیا کاملا متفاوت خواهد شد. ما درباره نظم نوین جهانی زیاد می‌خونیم و می‌شنویم و شگفت‌زده و ناامید می‌شیم از اینکه نظم قدیم دقیقاً مثل نظم جدید و نظم جدید هم دقیقاً مثل نظم قدیمه. ولی دنیای تازه واقعی در زمان سلطنت خداوند عیسی مسیح بر زمین خواهد آمد. همینطور در کتاب کارهای رسولان 3 میگه تجدید حیات و این اصطلاح نشون میده که آرامی سرانجام به دنیا میاد، چون خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد. همه خسته و نالانن، همه ی آفرینش که شامل همه ی جانداران و حتی ایمانداران هم هست، همه آه میکشن. تجدید حیات فرا میرسه. برای یکی دیگه از نامهای سلطنت هزار ساله در کتاب کارهای رسولان 3 میگه همه چیز تازه و نو شود. همه چیز به اصل خودش برمیگرده. حیوانات درنده دیگه درنده خون نخواهند بود، که در کتاب اشعیا 65 و 11 گفته شده طبیعت رام حیوانات وحشی دوباره بهشون برمیگرده و دیگه توحش نخواهد بود. مثلا در رساله پولس به رومیان 8 درباره رستگاری آفرینش می‌خونیم. روزی خود آفرینش از بندگی فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. در رساله پولس به افسوسیان 1 به ما میگه در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات را، یعنی هر آنچه را که در آسمان و بر زمین است، با هم تحت فرمان مسیح درآورد.
0: بله، بسیاری از مسیحیان دعا می کنند که اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسد، و وقتی بهشون میگیم حتما میشه، جواب میدن نه، امکان نداره. ولی اتفاق میفته. 100 مرتبه در روز براش دعا میکنی.
1: بله، اتفاق میفته. یه رویدادی هست که بهش میگیم واقعه کمال زمان معین. در رساله به عبرانیان 2 میگه دنیای آینده و در همین رساله هم میگه زمان آینده. و اینجا هم میگه سلطنت هزار ساله. این نامها دیدگاهی درباره ویژگی های روزهای شادی که مسیح سلطنت میکنه و شیطان به بند کشیده میشه و لعنت از زمین برداشته میشه به ما میدن. این روزا برکات واقعی هستن.
0: درسته، و مسیح در مقام پسر انسان سلطنت خواهد کرد. زمانی آدم به عنوان انسان روی زمین گل سرسبد آفرینش بود، ولی تباه شد و آفرینش هم فاسد شد. مسیح چیره خواهد شد که در مزمور 8 گفته شده اون پسر انسانه. دوست دارم بدونیم ساکنان قلمرو این پادشاهی در زمین چه کسانی هستند؟
1: در قلمرو زمین میتونیم در داوری زندگان ببینیم که گوسفندان در سمت راست هستند و برادران عیسی خطاب شدند. البته بزها به آتش جاودانی انداخته خواهند شد. گوسفندان از امتها هستند و مژده ملکوت رو شنیدن، اونو فقط به عنوان یه آموزه نپذیرفتن، بلکه مثل راهاب که جاسوسان رو در خونش پذیرفت و بهشون خوراک داد و اونا رو پنهان کرد و زندگیشو برای اونا به خطر انداخت، اونا هم همین کار رو با برادران کوچک خواهند کرد، با کسانی که مژده پادشاهی مسیح رو میدن و اونا هم در ملکوت پذیرفته خواهند شد. پس ساکنان زمین اقوامی از گوسفندان و همینطور انسانهای دنیوی و بقیت وفادار و برادران کوچکتر هستند.
0: و این قلمرو دنیوی در سلطنت هزار سال است، پادشاهی پسر انسان. برادر، قلمرو زمینی در سلطنت هزار ساله چه نام داره؟
1: بر پایه انجیل متا 13 این ملکوت پدر نامیده میشه. خب، در انجیل متا 13 متوجه تفاوتا میشیم. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد. فرشتگان پسر انسان میان تا ملکوت را پاک کنند. و آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همینطور همه بدکاران را جمع خواهند کرد. و این چیزیه که ما از قلمرو زمینی میدونیم.
0: برادر، این آیه یعنی چی؟ چه کسانی باعث لغزش در آسمان هستند؟ چی اونا رو به آسمان برده؟
1: در زمین کسانی بودن و هستن که باعث لغزشن. مسیح بر اونا حکمرانی نخواهد کرد. روزی داوری بر محصول فرا خواهد رسید. مسیح ملکوتش رو از همه ناپاکی ها و لغزش ها پاک میکنه. بعدش میگه در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. پس در پادشاهی پدر ایماندارانی از کلیسا و ایماندارانی از عهد عتیق مانند خورشید می درخشن.
0: بله، مسیح بر تخت داوود سلطنت می کنه و نامش پادشاه اسرائیل خواهد بود. ولی پسر انسان هم هست و اونجا ملکوت پسر انسان هم خواهد بود. برادر، گستره پادشاهی مسیح کجاست؟ آیا فقط بر خاندان اسرائیل یا بر تمام زمین؟
1: خواهر جان، در حقیقت وقتی مزمور 8 رو میخونیم میبینیم که از سلطنت پسر انسان میگه. میدونیم که مزمور 8 بعد از مزمور 2 هستش که میگه من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. بدبختان دنیا سر و سیمه و آشفته شده گفتن ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. ما پادشاهی جز قیصر نداریم. دوست ندارین مسیح پادشاه خاندان اسرائیل باشه؟ اون پادشاه همه زمین و از جمله شما خواهد بود. اینو در مزمور 8 میخونیم. در مزمور 8 عیسی بر انسانها سلطنت نمیکنه، بلکه بر پرندگان آسمان و ماهیان دریا که در آبراه ها حرکت میکنن سلطنت میکنه. بعدش در عهد جدید در رساله به عبرانیان و رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم که وقتی پسر انسان سلطنت رو به دست بگیره نه تنها بر زمین و همه موجوداتش بلکه بر تمام جهان هستی سلطنت خواهد کرد.
0: تمام گیتی سرسپرده پسر انسان خواهند بود. همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. برادر یوسف، اونطور که از آیات نخست فصل 20 میفهمیم شیطان به بند کشیده میشه تا دیگه نتونه اقوام جهان رو فریب بده. آیا به این معناست که در سلطنت هزار ساله دیگه گناه نخواهد بود؟
1: سوال خیلی خوبیه. در حقیقت ما میدونیم که ایمانداران سه تا دشمن دارن: جسم، شیطان و دنیا. شیطان برای هزار سال در چاه حاویه در بند خواهد بود. دنیا به خاطر فیض از شیطان خلاص میشه. در دنیا وسوسه و فریبی نخواهد بود. شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. ولی هنوز یه مشکل باقی میمونه: جسم. و مسیح فرمونده آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، یعنی امیدی نیست. حتی پولس که به آسمان سوم میره میگه برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیده‌ام مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی همچون خار به من داده شد.
0: پس یعنی جسم باقی میمونه و میتونه گناه کنه؟
1: بله، متاسفانه میتونه.
0: آیا در سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود؟
1: بله. مثلا در کتاب حزقیال 45:22 میخونیم در روز اول برگزاری جشن فرمان روا باید گاو نری را برای گناهان خود و مردم دیگر قربانی کند. بسای گناه خواهد بود؟ بله. و گاو نری برای گناهان در سلطنت هزار ساله باید قربانی بشه.
0: فرمان روا نمادی از مسیح بر زمین و در دوران سلطنت هزار سال است. اون مظهر مسیح بر زمینه. نمیتونه مسیح باشه چون مسیح مطلقاً بیگناهه. ولی این فرمان روا گناهکاره، برای همین برای گناهان خودش و انسانا قربانی میکنه. پس در دوران سلطنت هزار ساله گناه خواهد بود، ولی طغیان و گردنکشی مجاز نیست. برای همینه که هر کس علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ نابود میشه. میدونیم که یه تفاوت بزرگ بین گردنکشی عمدی علیه خدا و ضعیف و گناه‌آلود بودن هست. من نمیتونم بگم معصوم و معصون از گناهم، ولی میتونم بگم باید از طغیان علیه خدا خلاص بشم. گردنکشی نه در عهد عتیق و نه در سلطنت هزار ساله هرگز جبران و قربانی نمیشه. خب به آیات 4 و 5 بریم که در مورد افراد خاصی میگه. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده بودند و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نپذیرفته بودند، آنها دوباره زنده شدند و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. بعد از آیه 5 به بعد میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. برادر، در مورد رستاخیز اول صحبت کنید.
1: دوست دارم بگم که رستاخیز نخست یه رتبه است، نه یه دوره زمانی. یعنی اینطوری نیستش که رستاخیز اول و دوم و سوم داشته باشیم.
0: توالی نیست.
1: دقیقاً. بلکه رستاخیز نخست یه ترتیب. در رساله اول پولس به قرنتیان 15 میخونیم اما هر کس به نوبت خود زنده میشود. اینجا از نوبت میگه. مثلا نخستین رستاخیز محبت نخستین رو به یاد من میاره. این ترتیب عالیه و شامل همه برکت یافتگان، تقدیس شدگان و کسانیه که از خدا متولد شدن. اونا همشون سهمی از این رستاخیز خواهند داشت.
0: برادر، آیا کسانی که در نخستین رستاخیز سهمی نداشتن، در رستاخیز دوم هم سهم نخواهند داشت؟
1: نه، ولی میگه این اولین رستاخیز است، اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. و از آیه 11 به بعد عاقبت اونا رو میبینیم. به افراد رستاخیز نخست برمیگردیم. اونا چه کسانی هستن؟ میتونم بگم که سه دستن. دسته اول مسیحه که نخست زاد است. در مورد روز رستاخیز مسیح در انجیل متی 27 میگه و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی مسیح برای ربودن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید بیاد، اونا در رستاخیز نخست قیام میکنند. پس اونا دسته دومن که از مردگان بلند میشن.
0: اینا مردگان در مسیح هستن.
1: بله، دقیقاً. بعد در پایان دوره 7 ساله شهیدان نیمه نخست هفته دانیال و شهیدان نیمه دوم هفته دانیال هم زنده میشن. اونا هم دسته سومن. بعد رستاخیز نخست تمام میشه و رستاخیز دیگه ای نیست. کسانی که بعد از این زنده میشن در رستاخیز برای داوری زنده میشن.
0: که داوری مردگانه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، فهمیدیم که در رستاخیز نخست همه نیکوکاران زنده میشن و شریران تا پایان دوره هزار ساله باقی میمونن و بعد از اون برای داوری زنده خواهند شد. با این آموزه به کسانی جواب میدیم که میگن فقط یه رستاخیز همگانی هست و همه زنده میشن. عده‌ای به بهشت و عده‌ای هم به جهنم خواهند رفت. باید به این افراد بگیم کتاب مقدس رو بخونید. به جای اطلاعات گرفتن از این و اون، از بهترین منبع یعنی کتاب مقدس اطلاعات بگیرید. شما کلام خدا رو نمیشناسید. شما گمراهید و کلام خدا رو نمیدونید. اگه من کلام مقدس خدا رو نخونم گمراه میشم. نباید از انسانها پیروی کنم چون بهترین انسانها ممکن اشتباه کنه.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. رستاخیز از مردگان. این عبارت در عهد جدید 49 مرتبه به کار رفته. 7 ضرب در 7 و 34 مرتبه یعنی 17 ضرب در 2 برای مسیح به کار رفته. رستاخیز از مردگان معنیش چیه؟ مسیح از مرگ زنده نمیشه، بلکه مسیح از مردگان رستاخیز میکنه. عبارت از مردگان با عبارت از مرگ فرق داره. از مرگ یعنی عیسی مرد و زنده شد، ولی از مردگان یعنی بقیه مردگان زنده نشدن. آموزه رستاخیز همگان در عهد عتیق هنوز چندان روشن نیست. برای همینه که در عهد عتیق مردم به رستاخیز از مرگ باور داشتن. ولی ما نه تنها به رستاخیز از مرگ باور داریم، بلکه به رستاخیز از مردگان هم باور داریم.
0: درسته. ویژگی کسانی که در رستاخیز نخست سهم دارن اینه: مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. اینجا دو تا برکت رو برای کسانی که سهمی در رستاخیز نخست دارن میبینیم. اولین چیز منفیه و بعدش نکته مثبته. اون مورد منفی چیه؟ مرگ دوم قدرتی بر آنها ندارد. مرگ دوم چیه؟ در پایان این فصل متوجه میشیم و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد و میگه این مرگ دوم است. پس مرگ دوم افتادن در دریاچه آتشه. ولی فقط نکته منفی وجود نداره، مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه نکته مثبتی هم داره. آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. و این ما رو به هدف خدا و هدف مسیح راهنمایی میکنه و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنی. برادر یوسف در آیه 7 میگه همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان وحشی و نبی دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. شکلی از طغیان به رهبری شیطان به وجود میاد. درباره این طغیان توضیح بدید.
1: خب خواهر جان، باید توجه کنیم که هزار سال عذابم شریر رو عوض نمی کنه. اما چیزی که بیشتر ما رو شگفت زده می کنه اینه که هزار سال عالی در پادشاهی مسیح هم تغییری در قلب انسان فاسد ایجاد نمی کنه. خب شریر که عوض نشده و نخواهد شد. ولی انسان چی؟ متاسفانه می فرماید آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. برای همینه که سرکشه. علیه کی؟ این سومین مرتبه است، یعنی سرکشی و طغیان به دلیل نادانی. نخستین بار 2000 سال پیش بوده. می‌فرماید چرا ملت‌ها شورش می‌کنند؟ چرا مردم بیهوده دسیسه می‌چینند؟ پادشاهان زمین قیام می‌کنند و حاکمان علیه خدا و مسح شده او توطئه می‌نمایند. رسولان اینو در فصل 4 کتاب کارهای رسولان نقل قول می‌کنند، میگن در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو مسیح فرمودی اجتماع کردند. هیرودیس و پونتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند. دومی رو در کتاب مکاشفه 19 می‌خونیم. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. ای نادان، می‌خوای با خداوند بجنگی؟ و سومین مرتبه بعد از سلطنت هزار ساله مسیحه میگه جمع میشن که چیکار کنن؟ جمع شدن تا جنگ کنن. یه سرکشی از روی نادانی. میفرماید آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو برید.
0: درسته. به ما نامی داده شده که اینه. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع خواهد کرد. در فصل‌های 38 و 39 کتاب حزقیال درباره جوج و ماجوج می‌خونیم، ولی اینا از شمال یعنی از روسیه میان و کسانی از همون مناطقن. اینا آخرین دشمنانی هن که قبل از سلطنت مسیح ظاهر میشن و پشتیبان اصلی پادشاه شمالن. این باعث تقویت پادشاه شمال میشه چون تعدادشون خیلی زیاده. در مکاشفه 19 میخونیم که فرشته‌ای پرندگان آسمان رو دعوت میکنه، در حالی که در کتاب حزقیال 38 و 39 پرندگان آسمان و وحوش زمین رو فرا میخونه که نشانه تعداد زیاد کسانیه که در جنگ جوج و ماجوج کشته میشن. ولی روشنه که کسانی که در کتاب حزقیال بهشون اشاره شده از شمال هستند، در حالی که اینجا از چهار گوشه زمین هستند، یعنی همه آشوبگرانی که از مرکز برکت دور شدن، یعنی از اورشلیم. و بعد از اینکه برای نبرد با بره در شهر اورشلیم جمع میشن، داوری بیدرنگ بر اونا میاد. برادر در آیه 8 درباره شریر میگه برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. چرا نمیگه انسانها؟
1: عبارت فریب دادن ملل یعنی قوم برگزیده یا یهودیان، چون در سلطنت هزار ساله هم اسرائیل هست و هم ملل دیگه. بیاین ببینیم بر پایه کتاب اشعیا 59:20 برای اسرائیل چه اتفاقی میافته.
0: خداوند میفرماید نجات دهنده به صهیون خواهد آمد برای آنانی که به یعقوب تعلق دارند و از خطاهای خود بازگشتند و من با تو پیمان می‌بندم که قدرت و تعالیم خود را تا به ابد به تو بدهم. در عوض تو باید از من اطاعت کنی و به فرزندان و نوادگان خود بیاموزی که همیشه مطیع من باشند.
1: پس وعده هستش که خداوند از قومش در برابر سقوط اونا محافظت میکنه و کلام خدا در دهان اونا و فرزندان اونا و نوادگان اونا خواهد بود. همین دیدگاهو در رساله به عبرانیان 8 میبینیم، وقتی درباره عهدی تازه میگه که خدا با بنی اسرائیل و یهودا میبنده. در این پیمان میگه پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. دیگر احتیاج نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یک دیگر بگویند خدا را بشناس. زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. فریب خوردگان از اسرائیل زمینی نیستند، بلکه از اقوام و ملت‌های دیگه هستند.
0: یعنی اقوامی که به سلطنت هزار ساله وارد شدن؟
1: نه خود اونا، بلکه نسل اونا. چون همه کسانی که وارد میشن از خدا متولد شدن.
0: ممنونم. برادر یوسف در آیه 9 میگه آنها در پهنه زمین پخش شدن و اردوگاه مقدسین یعنی شهر محبوب او را محاصره کردن. میخوایم بدونیم این شهر محبوب چیه؟
1: خواهر جان، شهر محبوب اورشلیمه، یعنی پایتخت پادشاهی. مزمور 48 و 87 میگه خداوند این شهر را دوست داره. می‌فرماید خداوند شهر خود را بر کوه مقدس بنا کرد. او شهر اورشلیم را بیشتر از تمام شهرهای اسرائیل دوست دارد. اصل اینه که خداوند هر چی رو دوست داره، انسان نفسانی ازش بدش میاد.
0: درسته. این طبیعت انسانه که در برابر خدا بایسته. در نتیجه اما از آسمان آتش بارید و آنان را فرو بلعید و بعدش مجازات شری رو میبینیم. برامون از این مجازات نهایی بگین.
1: خواهر جان، تمام فکر شیطان شرارته. همیشه در دنیا حقه میزنه. یعنی کارش اینه که ما رو خرد کنه و فریب بده و وقتی ما افتادیم شیطان میره پیش خداوند که ما رو متهم کنه. ولی دیگه کارش تمومه. شیطان اینجا فرصتی پیدا میکنه که به چهار گوشه زمین بره، چون پادشاهی مسیح همه جای زمین هست. کسی که علیه پادشاه شورش کنه بیدرنگ از بین میره. کسانی که از سلطنت مسیح راضی نیستن چی میشن؟ اونا از مرکز برکت حذف میشن و به تدریج از اورشلیم دور میشن. شیطان بعد از هزار سال انسانهای پراکنده و دور از اورشلیم رو پیدا میکنه و شروع به نافرمانی و شورش و نادانی میکنه. و در حقیقت مشتری زیادی هم داره، مثل شنای دریا بیشمارن. و ابلیس که انسانها رو گمراه کرده به دریاچه آتش افکنده میشه. و این پنجمین سقوطه و بعدش دیگه سقوطی در کار نیست، چون به سرانجام ابدی خودش رسیده. ولی متاسفانه گفته شده جایی که وحش و نبی دروغین هستند، یعنی قبل از این که شریر به آتش ابدی که براش فراهم شده بیفته، انسان داخل اون شده که وحش و نبی دروغین هم اونجا حاضرن.
0: بله، انسان با اراده آزاد خودش وارد میشه و داوری زندگان اینه: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متاسفانه قبل از شیطان انسان وارد اونجا شده. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. با این آیه به کسانی که منکر عذاب ابدی شریران هستند چی میگین؟
1: شیطان از بدعت استفاده میکنه و ابدی بودن عذاب شریران رو انکار میکنه. این دروغ اول و آخر نیست، چون اون پدر تمام دروغ هاست. و حوا گفت شما نمی میرین، ولی مردن. میگه هیچ عذاب ابدی وجود نداره. اگه گناهکاران فکر کنن که عذاب موقتیه و تموم میشه، در گناه میمونن و وجدانشون میمیره. وقتی گناهکار خودشو در عذاب ابدی میبینه چه کار میکنه؟ میبینه شیطان کنارش داره عذاب میکشه.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمت بعدی برنامه، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

آوه تمامی کلامم. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل پنجم. هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دوچار ضعف‌های انسانی است، می تواند با جاهلان و خطاکاران

همدردی کند. ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام میرسد، همانطور که هارون رسید. مسیح هم همینطور. او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا به او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. و نیز در جای دیگر می‌فرماید: تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و عشق از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست، و به خاطر اینکه کاملا تسلیم او بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت، و وقتی به کمال رسید سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید. و خدا لقب کاهن بزرگ، کاهنی به رتبه ملکی صدق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است. شما که تا این موقع میبایست معلم دیگران میشدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر میخورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد. اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است، تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند بر قدم‌ها و توقف‌های من فرمان می‌دهد. روز 81 از شماره 4 نان روزانه ما، دو ترس عظیم عنوان و مزمور 107 آیات 23 تا 32 متن امروز ما از کلام خداست. مزمور 107 درباره آنانی که با کشتی‌ها به دریا رفتند توضیح می‌دهد. آنها در طول مسافرت دریاییشان خداوند را به عنوان حامی و آرامش بخش خود در طوفان‌های خروشان می‌دیدند. کشتی‌های بادبانی همیشه در معرض دو خطر بزرگ بودند: ترس از طوفان‌های شدید و ترس از اینکه مبادا باد نوزد. ساموئل تیلر کالریج، شاعر انگلیسی، در شعر سرود دریانورد پیر طوفان‌ها و باد دریاها را توصیف می‌کند. یکی از مصرع‌های این شعر تک کلام خیلی ها شده است: همه جا را آب فرا گرفته، اما برای نوشیدن دریغ از یک قطره در گستره رکود دریایی. باد از حرکت می ایستد و کشتی به حالت سکون در می آید. ملوان و خدمه در کشتی بدون هیچ کمکی حبس می شوند و در نهایت منبع آب آنها نیز به اتمام می رسد. بعضی وقتها زندگی ما را به سمت طوفان می برد. برخی مواقع در حالت سکون و یک نواختی قرار می دهد. شاید احساس کنیم که حبس شده ایم و آنچه که می خواهیم غیر قابل دسترس شده است. اما در هر شرایطی که باشیم، یا خود را در پریشان حالی بیابیم و یا در جایی که باد روحانی در بادبان ما نوزد، باید بر خداوند اعتماد کنیم تا ما را راهنمایی کند. خدایی که بر شرایط مختلف تسلط کامل دارد، در نهایت ما را به سمت بندر مرادمان خواهد رساند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید. در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می‌باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می‌باشند. پولس می‌گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات می‌یابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافی است که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیاء راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نژاد بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح عار ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند. مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می شد. ولی پولس رسول می گوید که از انجیل مسیح عار ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل عار داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سؤالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل عار داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می‌خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14. بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد. پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردن می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسانها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بیمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو بی ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می گردد. و از سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست. غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بی دلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان‌ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم. ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسانهای گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسان ها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنی که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کرده ایم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش‌های ساخته و پرداخته دست بشر و بی اعتنایی کامل به ارزش‌ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بیدینی سرچشمه می‌گیرد. دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسانها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در این حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.